Aji, gremo plesat! Juhuhu! Nocošnji gostje niso kar eni od glasbenih gostov letošnjih obiskov glasbenikov. Nocoj je z nami Mitja Kvintet. Takoj povem, to ni ansambel za veselice, šagre, kot rečejo Primorci, žurke, čage, gaude, pokoroško. To je enega korošca imamo, zato sem seveda tudi to povedala. To je ansambel projektnega delovanja in letos so prišli tudi k nam proslaviti svojo 20. obletnico delovanja, kot jo bodo proslavili 23. oktobra pri Avseniku v Begunjah. Z nami je Mitja Kvintet in to je tudi zgodba treh klarinetov.

0: Ja, moje obljube niso za manj, zagotovo ne. Pozdravljeni, dragi glasbeniki, člani ansambla, veliko jih je, kot jih vidite, kaj nada, od leve proti desni bom naštevala, in sicer prvi na levi igra trobento Matej Mastnak in je brat unemu tam z desne. Potem je tu Amadej Volasko, klarinet, Žan Trupej, klarinet, Martin Planinšek, klarinet, Tjaša Žgavec, vokal, Alen Knez, vokal, Mohor Jevšenak, vokal, harmoniko igra Tadej Klevišar, Robert Marzel je na... Ja, to je ta Robert z Koroške. No in čisto na desni, Mitja Mastnak. Ta hip posebej pozdravljam zadnjega omenjenega srčnega glasbenika z izjemno lepimi kvalitetami, ki mu, če se pogovarja o Avsenikovi glasbi, ta v oči prinese tudi solzo sreče. Takšen je Mitja Mastnak. Še enkrat, naš poklon Mitja Mastnak. Mitja, zelo cenim in cenimo tebe kot človeka in kot glasbenika. Prihajaš iz Loke pri Žusmu iz občine Šentjur. Preden prideva do tvoje velike ljubezni do glasbe, posebej Avsenikove, nam povej, kako so rasle tvoje in bratove glasbene korenine. Matej igra trobento, smo že povedali. Matej, živijo seveda tudi ti. Torej, kako so rasle korenine?
1: Glasba je bila v družini. Oče je igral trobento in pač pri nas so bili Avsenik fenomen, ko so začeli, ja, oče kopal tudi note, sam se je učil note in potem je bilo tako, da smo igrali doma in smo videli, da bo težko poustvarjati Avsenikovo glasbo kar tak približno. In jaz sem bil starejši, so leta 72 v Šentjurju odprli tudi glasbeno šolo in sem šel potem leta 74 tja na harmoniko, ker pa se je pojavil Avsenika, klavirska harmonika pojavila v glasbenem šolstvu, se je nabila z glasbenim šolstvom, ni bilo prostora za klavirsko harmoniko. Jaz pa sem igral, dal so me na klavir, pa da bom tak dolg čakal, da bo harmonika mesto. Pa nekak ni bilo. In potem sem enkrat igral tisti sobi, kjer je bil klavir, je bil tudi harmonikarski orkester. In ko sem čakal učiteljico, sem zagrabil harmoniko, pa sem zagrabil v švicarskih Alpah, recimo. En ravnatelj je glih prišel mimo, Edvard Goršič. Kako? A vi takole igrate harmonko? Tako da sem potem, sem rekel, ja, sem, ne date me na harmonko, ker boje ni mesta, tako da sem potem na koncu pač kot glasbeno šolo kar oboje naredil in klavir. In klavirsko harmoniko, zdaj sem pa kitarist, za mano pa je prišel brat, ki je bila želja očeta, da ostane trobenta in res je enaki nastavek ima Matej, kot ga je imel oče, kaj ti mi smo imeli koširjevo sliko doma večjo kot kake druge slike gor. Tako da, to je to. On je bil pa potem trobentač.
0: Oba sta vse življenje delovala v kar nekaj kvintetih. Avsenikova glasba je stala pri tebi vse življenje. Ti nosiš s seboj vse znanje in sposobnosti Avsenika in Avsenikov. Posebej Vilko je bil tvoja velika šola in tebi pravzaprav so zaupali ravnateljevanje glasbene šole Avsenik v Begunjah na Gorenjskem. Šolo si vodil od leta 2013 do 2017, takrat so jo zaprli. Grenkobo je bilo težko pregnati, ta šola je bila pojem.
1: Ja, Avsenik je pač fenomen. Slučaj je bil, da sem do gospoda Vilka prišel leta 2003, ko je bila 50-letnica Avsenikove glasbe. In gospod Vilko in gospod Slavko sta bila tam v prvi vrsti. Jaz sem bil pa takrat član Igor in Zlati zvoki. Igrali smo Moj rodni kraj. Vsaka od ansambla je nekaj igral. Zato bo to tudi danes na našem programu. Ker je Igor Podpečan, harmonikar, bil zadnji basist Avsenikov, je gospod Vilko prišel v zadi v garderobo ga iskat, da bi ga pozdravil. Jaz sem pa v tisti garderobi sedel, ker sem bil član Igor in Zlati zvoki. Prvo sem težko verjel, ali sploh je, ker njega mi nismo videli. Gospod Slavko je bil malo manjši, imel je recimo 169 cm, kot jih imam je 168. Gospod Vilko je bil pa zelo, zelo velik in sem se prav strašil in sem potem videl, da je. In tako Igorja prosil, če me pač omogoči nekako kontakt z njim, da bi želel dostkrat prijeti k njemu, ali mi je pripravljen pač razložiti ta fenomen Avsenik, koliko bi ga pač jaz razumel. In to je potem trajalo več kot 10 let. Z družino Avsenik sem pa bil povezan v času glasbene šole Avsenik, ki se je žal zaprla, pa mislim še danes, da se skoraj ne bi smela.
0: Fenomen si rekel, da je to, in slišala sem te reči, Avsenikov slog je slovenska kulturna dediščina. Mi bomo vse to nocoj poslušali.
1: Ja, največja, to so za mene Atlas Slovenije, ne samo Avseniki in Miheliči in Slaki. Vse, kar smo to mi imeli, jaz si ne predstavljam Slovenije, brez da jo je upisala najbolj ta glasba, tako da za mene je to umetnost v glasbi, tudi drugi, mnogi drugi. Danes pa mogoče za mene to ni več umetnost, kar imamo.
0: Ja, težko bova debatirala na to temo, ker nimava kaj dosti povedati. Pa vendar, poslušamo glasbo 3 klarinetov. Jaz samo enega od klarinetistov, ki je igral v tisti seriji Avsenikove glasbe s 3 klarineti, nisem poznala, in sicer Franca Tržana. Sicer pa so seveda poleg Albina Rudana igrali še Miha Gunzek, ki je vzgojil nešteto odličnih klarinetistov, Alojz Zupan Vuj tudi. No in seveda, kot rečeno, Albin Rudan, nepozabni, in še Koširja si imenoval, tako da bravo, bravo. Še se bova pogovarjala, predstavili bomo tudi nocojšnje klarinetiste, zdaj pa bomo nadaljevali prav z Avsenikovo seveda, na odru Studija Hendrix, Mitja Kvintet in pesem, ki si jo omenil, Moj rodni kraj, moj rodni dom.

0: Povedala sem že, da Mitja Kvintet ni haren ansambel. To je ansambel, ki ne igra za veselice, ki dela projektno, pa vendar na Vilko Avsenika bi se še rada navezala, Mitja Masnak. Bil je tvoja velika šola. Danes si ti šola vsem tem mladim glasbenikom. Vseeno me pa tudi zanima, zakaj projekt treh klarinetov?
1: Zaradi gospoda Vilka. Pač jaz nekako nisem šola, ampak tisto, kar je on meni podajal, sem jaz dajal naprej.
0: Seveda, oprosti, vmes, jaz sem pozabila Vilka omeniti, ker je bil prvi klarinetist Avsenika, seveda.
1: Ja, tudi. Nič hudega. V glavnem, po tem srečanju je pač naneslo vprašanje, kaj vas pa zanima? Jaz sem potem rekel nekaj, kar je manjkrat izvedeno in on je takoj rekel, ja, potem bodo pa to trije klarineti, kajti imel je rad to glasbo, imel je rad klarinet in imel je rad glasbo treh klarinetov. Zato tudi Tivoli dve skladbe za dobro voljo pa veselje klarinetov takrat, kajti on je bil saksofonist v orkestru Bojana Adamiča, prvem povojnem in tu je velika podobnost, tako da on je pisal, mi pa smo potem delali, takrat je bil Robert Mrzel v osnovi, isto kot sem jaz, tudi tako, ko je moj Mitja Kvintet, je tudi njegov.
0: Robert soustanovitelj, stoji ob Mitju Masnaku.
1: Pač prav je, pa brat je bil tudi potem od te začetne zadeve. Zakaj Robert? Pač jaz sem te ideje nosil, je pa tista takratna zasedba Mitja Kvintet, Robi, brata Tkalc, potem to vse skupaj tako delala in morda je prav to bilo tisto, tista sreča, da je gospod Vilko pisal, neprekidno pisal tudi po prvem CD-ju. On je pisal ogromno, kar smo potem še v drugem delu posneli, tako da. Zgodba Mitja Kvinteta je neka pot, v kateri smo danes trije od nekako takrat. Ostali so pa mladi pa novi, ki bodo morda tako vsebino. Ostali so pa mladi pa novi, ki bodo morda tako vsebino od tu naprej doživeli

0: v Begunje na Gorenjskem, kjer boste ob 20-letnici torej praznovali svojo 20. obletnico delovanja prav v hiši Avsenik. To bo 23. oktobra.
1: Ja, kot pravim, takrat smo začeli Robi, Mrzel pa jaz, nekako smo bila tista na star način, da naj to zanima, da naj zanima tak zvok. In smo šli prav k Avseniku igrati to glasbo. Nekaj je bilo še od Avsenikov novih, ki je veliko, takrat še nismo imeli. To je bilo leto 2006. Bil je četrtek, 26. oktober, in potem smo nekako pogovorno zopet z Robijem, gremo gor pa odigramo, čeprav ansambla ni, čeprav ne deluje, pošteni smo do te zgodbe, tako da zdaj bo pa to petek, 20 let nazaj je bil pa
0: četrtek,
1: samo takrat je bil 26. oktober in mi smo to samo igrali na tak star način, na take očevalce. Robijo kontrabas je tudi original, Avsenikov bas, Sosov bas, ne? In tu so bile take določene povezave. In smo igrali res tak, ko še zdaj imamo radi to glasbo na polno moč. In ena ženska iz Avstrije, to je zdaj Katrin Gudlakson, ki še vedno gledate vse njene objave, mladi pa novi, ne? Mi dva z Robijom, pa to vema, pa Matej. Katrin Gudlakson, ki še to vedno objavlja. Je tam bila pa neki magnetofon posnela, pa to vrgla na net. In potem se je ta zgodba začela in potem smo šli.
0: In vaju je zagrabila.
1: Snemali, da je to pač nekaj posebnega, kot pravim. Ni
0: je
1: za,
0: nekaj
1: ni za veselice, je pa izpoštovanja do, tudi do te vsebine treh klarinetov.
0: Mlade si omenil, jaz pa tudi, ker si dejansko vzor in vzornik. Tudi tem mladim, rekla sem, da jih bom še omenila, na klarinetu so Amadej Volasko, Žan Trupe in Martin Planinšak. No in posebej želim predstaviti pevko tega ansambla, ona je Primorka. Dekle je že stalo v studiu Hendrix in sicer nedavno spet na občinah, kjer smo praznovali 60. obletnico Tržaškega narodnega ansambla. In tam je nastopil tudi ansambel Javor. Zdaj se je boste spomnili dečve. Ja. Dekle je hči Blaža in Florjane Žgavec in prihaja iz ansambla Javor. Tam tudi občasno nastopa, igra violino. Dekle študira veterino in ima rada konje. Zaključila. Kaj moramo zdaj narediti? Čestitke Tjaša, čestitke. Hvala. Tjaša. In izjemno ima rada konje. To moram povedati, ker ljudi zelo spoštujem, ki gojijo tako ljubezen kot ti. Povej nam, kaj ti čutiš ob tem ansamblu, v katerem pravzaprav zdaj redno nastopaš?
2: Ja, jaz sem bila zelo počaščena, da je Mitja izbral prav mene, da lahko nadaljujem to zgodbo z njim. Zelo veliko sem se že naučila od njega, pa še se učim. Tako da on je tudi odličen pedagog, predaja znanje, ki ga je dobil, predaja naprej in mu je to tudi veselje. In s takim človekom je res nekaj posebnega sodelovati.
0: Spomin na občine je pa tudi lep, kaj ne da? Ne boste verjeli, dragi poslušalke in poslušalci, vsa familija Žgavec Lampe je tukaj, ampak razsedli smo jih, ker je pač tako naneslo, da so luknje malo bile tam in tukaj. Blaž Žgavec in Florjana Žgavec Lampe in seveda še starši in tako naprej. Jaz bi pa zdaj, Tjaša, tebe še spomnila na pesem Za lepši dan. To je menda pesem, ki si si jo morala naučiti zelo na hitro.
2: Ja, v bistvu to je prva pesem, ko sem jo jaz posnela z Mitja Kvintetom. Je bila sicer že prej posneta, ampak si je Mitja želel nove podobe s frišnimi člani in v bistvu to je bila nekako moja vstopna točka k Mitja Kvintetu.
0: Moja vstopna bo pa zato zdajle, da nam Mitja pove, da je to skladba, ki jo je napisal sam.
1: In to je edina. Napisal sem tudi eno skladbo, pa je tako fajna, da ne upam pisati več naprej. če bi bila še druga.

0: tak da res je, kot Jaša, samo to sem napisal in sem vesel in ponosen, da jo izvajamo in tudi tako lepo pojemo, tako da...
1: Grabner besedila, Peter Tovornik, priredba in tukaj je Mitja Kvintet v studiu Hendrix, Radia Koper.

0: Prehajali smo se po Beli krajini, avtorja Ivan Prešeren Žan in Damir Tkauc. Na Alpski kvintet vas spomnim seveda ob tem in njihovo letošnjo 60-letnico. Zdaj bomo pa šli po Sloveniji, Koroško sem že omenila in Robert, moramo te slišati. Morajo te slišati naši poslušalke in poslušalci. Ta zgodba je nekaj posebnega, čeprav igraš ne nazadnje, tudi s ženo Polonco. Pa sinom, kaj ne da? Vse povej.
1: Dobar večer, tudi mojem imenu. Lep pozdrav z Koroške. Sem skoraj prvi sosed od pokojnega Franca Šegovca. Vsak dan je prišel tja do mene, ena kapelica je tam je prišel s kuškom, pa se je minil, sta prišla na kratek sprehod, se je prikrižil in sta šla proti domu. In tako vsak dan, dvakrat na dan. Tudi don sem videl Hermino, 15 do 6 je že šla.
0: Dovolji, Robert, tako. Zdaj le morava povedati, ker sva se o tem pogovarjala. Hermina Šegonc je bila danes pri nas na Radiu Koper in slišali jo boste, tako kot tudi klarinetista Štirih Kovačev, prihodnji ponedeljek v oddaji, kot spomin na Franca Šegovca, ki je preminil pred enim letom. Toliko za zdaj. Slišali bomo zdaj Slovenija, odkot lepote tvoje. In Mitja, nekaj lepega si mi prej povedal, da če ne bi bilo te glasbe, ne bi vseh teh lepih krajev sploh vedeli, kje so. Povej. Slovenija, iz tvojih ust se to bolje sliši, veš?
2: Slovenija je bila leta 73, ne? Zagrana v Hali Tivoli. Takrat je bila Jugoslavija, ne? Tako da za mene se je ta dežela začela s to pesmijo in s tem dogodkom, tako da. To je to.
0: In vse nadaljne, kamor prideš, najdeš skladbo, ki dejansko govori o naši lepi Sloveniji, si rekel, ne?
2: Če je kdo opisal Slovenijo, jo je opisala prav narodno zabavna glasba. Kamorkoli se peljete, se peljem grosuple v službo, blizu po četrtka sem doma, pa se vozim. Samo gledam levo desno. Ga ni vinograda, da ga ni gospod Slak napisal, tako da
0: ta dežela, tako naprej,
2: ta dežela je lahko tej glasbi hvaležna, da ima glasbeni atlas brez primere. Točno tej glasbi.
0: Studio Hendrix, Radio Koper, Mitja Kvintet in Slovenija, odkot lepote tvoje?

0: Boste slišali, kakšno širino duha pravzaprav ima Mitja Mastnak, tudi zato, ker v kvintetovsko glasbo prinaša priredbe tudi tistih ansamblov, ki so trio. V nadaljevanju bomo slišali skladbo Braneta Klavžarja in že ansambl Braneta Klavžarja pričakujemo 12. oktobra v tem istem studiu. Ampak Mitja, ti imaš tudi eno od kitar, ki se imenuje jo po tebi, torej kitara se imenuje po tebi, imaš tudi glasbeno šolo. Širina duha, sem rekla, razumevanje sveta.
1: Spet me je Robi Mrzel pelo v Framus v Nemčijo. Lih dan sem bratu Mateja razlagal, ko je on pelo, jaz pa sem sedel na desni strani, neobremenjen, edino, kakor sem razmišljal, ali bomo zvozili, glede na skupaj na brani z malo vaj. Z Robertom sva šla v firmo Framus, ki je bila povezana z zgodbo Avsenik, njegov kontrabas, original, in pa Leo kitara, ker sta ta dva fenomena ritma, brez primere, za naprej, za nazaj. To igrala je to igral cel svet v poglavju te glasbe. Avsenikove, ki se je stilno imenovala Overkrajn. In ker pač to tak naneslo, da bi naredil, sem zdaj posvetilni dan gospodu Miku Sosu z njim in pa gospodu Leo Ponikvarju. In takrat je bil tudi Mitja Kvintet gor in potem je pač to naneslo nekako, da bi imel model, najbolj znanje AC-10, to je pač Rolls-Royce, in so pač potem naredili ta model, ki je nekako ima...
0: Framus MM, Mitja Mastnak.
1: Ki ima ime po meni, pa tu not so mi napisali, tako da tudi to dejansko mi je veliki spomin, velika zgodba in jaz sem tej glasbi, tej zgodovini, jaz sem srečen, da sem lahko živel v tem času in ta kitara bo ostala tudi za mano nekam doma, jo bojo obesili.
0: To vemo, hvala lepa, da poveš še svojimi besedami, res hvala lepa in kot rečeno, glasbeno šolo ima, poučuje mlade, vzorje mladim, tudi v Mitja Kvintetu. Mi bomo zdaj nadaljevali z Mitja Kvintetom in sicer Klavžarjevo skladbo Polna luna.

Še kako si bomo zapomnili ta nocojšnji nastop. Kaj ne da, dragi poslušalke in poslušalci, čestitam 20-letnici Mitja Kvintetu in seveda še kako si bomo, še enkrat povem, z veseljem zapomnili tale nastop. Naj povem tudi, da je nocoj z nami Boris Plesničar s soprogo. Vsi vemo, predhodnica ansambla Javor je ansambel Vrtnica. Hvala lepa, Boris, ker si tukaj. Sama na koncu dodajam le še imena kolegov iz radijske ekipe, Ksenija Kosta, Dej Tadič, Matija Žaubi, Maksim Vergan, Mateja Grebenjak in Andrej Stupar. Lahko noč in srečno pot domov!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Z včerajšnjim dnem se je uradno začela kampanja pred referendumsko nedeljo 11. oktobra, ko bodo volivci odločali o zakonih o socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Referendumi o prvih treh vprašanjih bodo posvetovalni, predlagala jih je koalicija skupaj s stranko Resnica. Zahtevo za zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi pa so v državni zbor vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic z več kot 44 tisoč podpisi volivcev. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi po poročanju izraelskega časnika Haaretz pomagalo zbirati informacije o več aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani graditvi nove jedrske elektrarne v Krškem. Kdo je naročil zbiranje teh podatkov, za zdaj ni znano. V iztirjenju vlaka na severu Francije se je poškodovalo približno 20 ljudi, je sinoči sporočil francoski minister za promet Philippe Tabarot. Vlak je prevažal 180 potnikov in je iztiril v bližini mesta Cleon v Normandiji. Peter Kauzer je na zaključku svetovnega pokala v Sevdrželu kot edini slovenski finalist v kajaku osvojil 7. mesto. Danes bodo na vrsti kanuisti, skupno zmago v seštevku bosta poskušala potrditi sorojenca Eva Alina in Žiga Linhočevar. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obrtno-podjetniška zbornica je pozdravila odločitev državnega zbora, da bodo v ukrep pomoči cestnim prevoznikom zaradi dragega goriva vključili tudi lažja tovorna vozila in kombije. Kot so sporočili, manjši prevozniki namreč predstavljajo pomemben del slovenskega malega gospodarstva. Evropska unija bo Ukrajini namenila dodatnih 6,1 milijarde evrov za nakup vojaške opreme v okviru 90-milijardnega posojila. Sredstva bodo namenili predvsem nakupu raket protizračne obrambe Patriot. Za ta namen bo Bruselj umaknil zahtevo, da mora biti oprema narejena v Evropski uniji, saj rakete Patriot izdelujejo v Združenih državah, brezpilotniki pa so odvisni od kitajskih komponent. Rdeči križ je v okviru praznovanja svoje 160-letnice v Brežicah pripravil vajo, na kateri so reševalne ekipe preverile svoje znanje v primeru poplav. Približno 100 prostovoljcev v 20 skupinah je poškodovane reševalo v 5 namišljenih scenarijih. Ob tem so pripravili tudi slavnostno akademijo. Na uvodni tekmi 9. kroga domačega nogometnega prvenstva je Nafta premagala Brinje z 2-1. Lendavčani so pri četrti zmagi v sezoni. Danes bo Koper gostil Olimpijo, Bravo pa Celje. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

0: je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Slovenija želi svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku Vatikana dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani vatikanski sporazum, ki ureja odnose med državami, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Prvi rektor Nove javne univerze Novo mesto je postal dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Glasovalo je 125 volilnih upravičencev. Makarovič bo 4-letni mandat nastopil začetkom prihodnjega meseca. Alternativa za Nemčijo je sporočila, da je vložila kazensko ovadbo proti nemškemu kanclerju Friedrichu Mercu zaradi izjav, ki jih je nedavno podal v Bundestagu. Omenjeno skrajno desno stranko je obtožil, da njena politika remigracije ni nič drugega kot sopomenka za etnično čiščenje na podlagi porekla in barve kože. V iztirjenju vlaka na severu Francije se je poškodovalo približno 20 ljudi, je sinoči sporočil francoski minister za promet Philippe Tabarot. Vlak je prevažal 180 potnikov in je iztiril v bližini mesta Cleo v Normandiji. Poškodovanim in drugim potnikom je na terenu pomagalo 140 gasilcev. Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo v Modeni začeli s pričakovano zmago nad Slovaki. Prvi niz in uvodni del drugega dela sta bila tekmeca še poravnana. Slovenci pa so kakovost dokončno prikazali v drugem delu in dvoboj dobili s 3-0 v nizih. V nedeljo, torej jutri, jih čaka obračun Švedi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem okoli 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Že v torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Prometne informacije. Glavna cesta Celje-Krško je pri srednjem Pjavškem zaradi prometne nesreče zaprta. Štajerska avtocesta bo zaradi delu noči na jutri zaprta od 20. do 5. med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Prav tako zaradi del bo danes na Vipavski hitri cesti od 7. do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaprta nocoj od 22. do ponedeljka do 5. Ponekod po državi pa megla v pasovih zelo zmanjšuje vidljivost. Vozite še previdneje. 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
3: Dobro jutro, sobotno jutro, 12. september, 4 minute čez 5 ura in nas čaka popotovanje tja do 8. ure. Kaj smo pripravili, povemo kmalu, zaenkrat pa naša predstavitev osebna izkaznica. Skrbnica glasbe v sobotnem jutru je Anja Rupel, tonski mojster Lovro Štanta pred mikrofonom. Tokrat sobotni dvojec Dejan Kaloper in Bojan Leskovec. Želimo vam lepo prebujanje, uspešno soboto, če boste namenili vsaj delček tega jutra tudi naši pozornosti, pa bomo tega neizmerno veseli. Zdaj le pa prva, kot rečeno, po izboru Anje Rupel.

0: Društvo mrtvih pesnikov, ko prižgeš nov dan, prižgati dan je večpomenska besedna zveza. Če mislimo v fizikalnem smislu prenosa svetlobe, se bo le to zgodilo ob 6:37 minut, takrat je namreč napovedan sončni vzhod za soboto 12. septembra. Sicer pa mi začnemo kot ponavadi krepko pred sončnim vzhodom in zdaj le najavljamo nekaj vsebin sobotnega jutra. Tokratni lokalni junak Mario Žnidaršič, ljubiteljski fotograf, poročevalec in kronist, prihaja iz Loške doline. Takole pa pripoveduje o prvem fotoaparatu in začetkih fotografiranja.
1: Za 50. rojstni dan so mi sodelavci v službi kupili fotoaparat in takrat se je v bistvu začelo moje poslanstvo, da sem začel fotografirati razne dogodke in takrat še nisem objavil na družbenih omrežjih, ampak bolj zase, potem pa sem odprl račun na Facebooku in sem začel objavljati razne dogodke v našem kraju, pa tudi širše.
0: Lokalnega junaka bo pol šestih portretiral notranjski dopisnik Marko Škrl. V nadaljevanju programa tudi kakšna beseda o festivalu fotografije, ki se bo danes odvijal v Mariboru, še več besed pa o še enem mariborskem dogodku. Naslovili so ga Epicenter 2026, gre pa za dogodek namenjen navdušencem nad videoigrami znanstveno fantastiko in igranjem vlog. V Kiksu pa bomo tokrat telovadili z našimi glasilkami. Za vse, ki svoj glas uporabljajo kot orodje za delo, zna biti zelo mučno, če glas zataji ali če ni dovolj jasen. Temu pa se lahko izognemo z rednim delanjem vaj za glas in govor. Kako to gre, pa bo povedala mentorica za govor, doktorica Jelka Breznik, ki bo z nami delila nasvete. In sicer v Kiksu ob 7:30. Tako, tole so poudarki, vse ostalo po radijskem urniku, kot ste brščas vajeni. Zdaj jih je 12 minut čez 5, Miran Rudan nadaljuje.

0: Ledene ptice živijo v vseh letnih časih in ni njihov obstoj pogojen z zunanjimi temperaturami. 19 minut čez 5 pa se ozremo proti sobotnemu nebu. Vremenoslovci napovedujejo pretežno jasno soboto, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne pa bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj Celzija. Kaj pravijo vremenski obeti? Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krivnih ploh in neviht, potem pa pride torek, ko bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Zdaj pa spet v sobotno jutranjo vremensko realnost. Najprej pozdrav v sosednji studio. Dejan, dobro jutro.
1: Iz sosednjega studia dobro jutro nazaj.
0: Tako, in ko sva takole vljudnostno izmenjala jutranje pozdrave, zdaj ne bom rekel, zavihajmo rokave, ker sva oba
1: v kratkih rokavih. Ampak samo v studiju, veš, jaz sem se danes prvič po dolgem času za prihod v službo malce bolje oblikov.
0: Priznam, tudi jaz sem prišel z dolgim rokavom.
1: Ja, tako no, pač je.
0: Seveda, tale najna osebna izpoved ni namenjena postavljanju modnih smernic, ampak s tem ne. Že nakazujeva približno, kakšne so zunanje temperature.
1: Ja, res je in zdaj bomo natančno izvedeli, kakšne so bile pred zdaj 21 minutami, ko je bila ura 5 in zapisano je naslednje. Ljubljana, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in tudi Slovenj Gradec oblačno 12 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru megla 9. Murska Sobota in letališče Cerkve ob Krki megla 11. Novo mesto megla 12. Črnomelj megla, z megla v pasovih tudi 11. Postojna pretežno oblačno 10. Letališče Portorož jasno 13, Bilje pri Novi Gorici oblačno 13, Kredarica jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 21 km na uro. Drugi podatki pa Rateče 8, Rudno polje 4, Krvavec 6 stopinj, na Jezerskem le 3 stopinje Celzija. Velenje, Celje in Kočevje 10, Maribor 11, Krajinski park Goričko in park Škocjanske jame 12, Koper in Dolenje pri Ajdovščini pa prijetno toplih 15 stopinj Celzija, toliko v prvem krogu.

Natanko minuta manjka do 17:30, tokratni lokalni junak Mario Žnidaršič, ljubiteljski fotograf, poročevalec in kronist, prihaja iz Loške doline. Čeprav je prvi fotoaparat vzel v roke šele po srečanju z Abrahamom, se je sam naučil digitalnih veščin. Kljub skromni formalni izobrazbi je postal nepogrešljiv glasnik lokalnega okolja, kjer s fotografijami in članki dokumentira pomembne dogodke na področju kulture, prostovoljstva, varovanja okolja in solidarnosti. Njegova zgodba dokazuje, da za učenje ni nikoli prepozno, da lahko digitalno opismenjevanje tudi v zrelih letih odpira nove priložnosti in širi obzorja. Vse našteto je tudi del utemeljitve naziva Naj zgodba vseživljenjskega učenja, ki mu ga je junija letos podelil Andragoški center Slovenije. Z Marijom Žnidaršičem se v njegovem najljubšem kotičku v parku Gradu Snežnik pogovarjal Marko Škrl.

0: Mario Žnidaršič je iskriv sogovornik, ki svoje leta, kmalo jih bo dopolnil 75, dobro skriva. Upokojitev je dočakal v lokalnem podjetju, kjer se je pred četrt stoletja pravzaprav uresničila njegova življenjska želja.
1: Za 50. rojstni dan so mi sodelavci v službi kupili fotoaparat in takrat se je v bistvu začelo moje poslanstvo, da sem začel fotografirati razne dogodke in takrat še nisem objavil na družbenih omrežjih, ampak bolj zase, potem pa sem odprl račun na Facebooku in sem začel objavljati razne dogodke v našem kraju, pa tudi širše. Do cerkvence in do blok sem se zapeljal včasih za kakšno pomembno stvar. In je to postala kar velika zadeva. Bi rekel, da sem se kar velik nahrbnik naprto, kar je čez vikend kar precej dogodkov. Tako da včasih ne morem na vseh biti prisoten.
0: Od začetnih fotografij do vrhunskih posnetkov je Marija Žnidaršiča vodila naporna, a bogata pot samostojnega učenja in spoznavanja digitalnih tehnologij, za kar si je prislužil naziv Najzgodba vseživljenjskega učenja Andragoškega centra Slovenije.

0: Ja, če pogledam nazaj, kaj sem vse že objavil, se je tega zelo dosti nabralo. Vidim pa tudi napredek. Teksti so večji, fotografije so tudi boljše, ker sem tudi zamenil aparate med tem. Zelo se je spremenilo tudi tehnologija, lažje je kaj objaviti, narediti fotke, razne stvari se zdaj lahko naredi tudi s pomočjo umetne inteligence, tako da razvoj je na tem področju tudi, da lahko pomaga, no, pri objavah.
1: No, začelo se je s prvim fotoaparatom, takrat še analognim. Kaj je danes Mario nosil v torbi?
0: Ja, zdaj imam pa malo boljši aparat, sicer ni nov, sem ga dobil od kolega fotografa, tako da so fotografije malo boljše. Tudi potrudim se, da so teksti malo bolj obširni, da vsaj bistvo povem, tako da sem kar en glasnik Loške doline.
1: In o čem Mario najraje poroča? Kaj najbolj pritegne njegovo pozornost?
0: Ja, kaj pozitivnega, kadar se odpre nekaj novega, kišen objekt, naprimer vodovod, potle igrišče novo v Starem trgu in take stvari, bolj pozitivne. Negativnih se bolj izogibam, ker hitro lahko dobiš etiketo negativec, ne? Tako da se res malo izogibam negativnih stvari. Včasih treba pa tudi kaj pokritizirati.
1: Vsak fotograf ima tudi svoje najljubše motive in katere ima najraje Mario Žnidaršič.
0: Rad slikam ljudi. Tudi se prej z njimi pogovarjam, tako da en kontakt spostavim in je potem bolj sproščeni so na fotografiji. Tako včasih grem tudi nekšno veselico, tam je polno priložnosti in lepih obrazov mlada dekleta. To mi je zelo všeč fotografirati. Celo bolj k naravo, no.
1: Mario zdaj živi v Starem trgu, sicer pa je večino življenja preživel v Šmarati, vasi, ki leži le streljajo od gradu Snežnik, kamor se rad vedno znova vrača, tudi s fotoaparatom.
0: Ja, to pa je bilo pa prvo, kar sem posnel na fotoaparat, grad Snežnik. Res zanimiv motiv. Imam pa tudi spomin iz otroštva. Ko sem bil še majhen, sem ušel iz nadzora staršev in sem prišel prav do grada Snežnik. In sploh nisem vedel, da je to grad in sem pojel doma pripodval, da sem videl eno veliko hišo z velikimi okni in so starši gotovili, da je to grad Snežnik in sploh nisem bil kaznovan za to porednost.
1: Mario poudarja, da se je s fotografiranjem začel ukvarjati povsem ljubiteljsko in temu je zvest še dan danes.
0: Tudi se je že zgodilo, da sem dobil vabilo, naj bi prišel na poroko slikati ali kakšno sveto okajilo ali podobne dogodek, ampak to kar odklonim, ker do zdaj nisem nobeno še nič računal, pa tudi naprej to ne mislim početi in odklonim. To delo, kar počne, me veseli in upam, da bom to kar vztrajal pri tem, dokar bom lahko. In bo me zdravje služilo in dogodkov pa verjamem, da bo vedno dovolj zanimivih.
1: Mario je sprva objavljal na družbenem omrežju Facebook.
0: Dogodke bolj pomembne tudi na portalu X. Instagramov tudi občasno, v glavnem in kar velik obisk. Eni pravijo, da pri jutreni kavi obvezno pogledajo, no pa moramo pogledati, kaj je pa Mario objavil. No, tako da imam dnevno stalne spremljevalce mojih objav.
1: In teh je več tisoč, kar nekoliko skromno dodaja Mario Žnidaršič, ki upa, da bo fotoaparat še dolgo ostal njegov zvesti spremljevalec na dogodkih v Loški dolini in na širšem Notranjskem.
2: In tako le še ena epizoda lokalnega junaka potuje v našo radijsko knjižnico med radijske podcaste, lahko pa se zavihite tudi na spletno stran prvega programa Radija Slovenija in v spletnem arhivu poiščete posnetek pravkar slišane oddaje. Mario Žnidaršič je lokalni junak tega tedna na prvem. Naša studijska ura pa pravi 5:38.

Še 10 minut in ura bo 6. Pesnica in pisateljica Berta Golob v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o privajanjih. V življenju se moramo privaditi na marsikaj.

predniki iz ne tako davnega časa, tisti stari starši in strici z dvema razredoma ali pa s ponavljalno šolo, so že vedeli za civiliziranost. Imeli so pa svoje stališče. Vse nobel, so rekli, pa tudi vse narobe. A je treba vse zavijati, pa za vsako reč svoj škrnicelj. Kupiš kifelc, plačeš pa še papir. Saj ta ne more biti zaston. Kdor od njih je doživel plastiko, se je dodatno čudil. Križana gora, mleko popirnatih škatlah. Samo še nekaj let je nekam odteklo, ko je avtor Nesmilečnega življenja dejal soprogi Branki. A slišiš, agronom in kmet klatita isto latovščino. Približno takrat pa na simpoziju v Portorožu pisatelj Beno Zupančič. Ne zadošča več stol, zdaj je treba reči problem stola. V preprostem pomenu gre za privajanje. Miselni tokovi valovijo na drugačni višini, v vsakdanjem življenju pa kuhamo z vodo, kakor je imela navado reči preprosta vaščanka, za vse, kar je presegalo njen domet. Bolj kot smo zaradi kake spremembe napeti, manj se zavedamo, čemu vsemu smo se že privadili. Zato je dobro kdaj napraviti kak seznam. Prvo, čemor sem se morala privaditi, so bili čevlji. Pravšnji, a so me utesnjevali. Prepovedano je bilo pa tedaj prihajati v šolo bosonog. Tudi šolske copate niso bile nič podobne domačim. Težko sem se civilizirala s priklanjanjem. Klanjam se, je kot pozdrav veljal učiteljem. S časom in res počasi se je nabrala vrsto privajanj. Celo s telefonom je šlo težko. Zjutraj sem se za napoved ure v slušalko vedno vljudno zahvalila. Nataši Dolenc bom pa ja rekla hvala. Da sem tele, mi je razodel kolega v moji tedanji službi. Kako delujejo avtomati, niti danes ne vem kaj dobro. Tako gre s civilizacijo. Vključuje družbeni napredek. A ne človek, ne človeštvo ga nista deležna v enaki meri. Če je napredek svetloba, je zaostajanje njegova senca, prisoje in osoje. A kot da senca nima nobene prednosti. Kako hlastno jo kdaj iščemo. Kdaj sploh smemo reči, da je civiliziranost človeka zgrešila? Ali je manj učen, manj praktičen, manj modern, manj ustvarjalen, manj komunikativen človek, zato tudi manj človeški? Ko je bilo v gledni družini, ker je pač sodila med bogate, zaplenjeno premoženje, niso več jedli s srebrno žlico, a so ostali dobrosrčni.

0: Pozdravljeni. Tukaj je prvi jutranji program.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mleko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na hipodromu Kobilarne Lipica bo dopoldne slovesnost pred prihajajočim državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo več kot 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc Musar. Zveza ekoloških gibanj od vodstva družbe Gen Energija zahteva, da se javno opredeli do medijskih poročanj o domnevnem zbiranju podatkov o nasprotnikih gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Pri zbiranju naj bi po poročanju izraelskega časnika Harec pomagalo izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes. Zveza odgovor pričakuje v roku enega tedna. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske v register nesnovne kulturne dediščine kot novo enoto upisalo zborovsko petje. To sodi med najstarejše glasbene zvrsti, dokumentirano je že v antiki, na slovenskem pa je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V zborovske sestave je pri nas vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. S podelitvijo nagrad se bo v Benetkah drevi sklenil Mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva za najboljši film se poteguje 21 filmov. Med favoriti kritikov naj bi bila filmska adaptacija mange japonskega režiserja Hirokazuja Koreede Look Back. Skoraj pol urne ovacije pa je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu kraljevska etapa, ki bo najverjetneje postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu za rekordno peto zmago še vedno dobro minuto in pol za vodilnim Enrikom Masom. Jakob Omrzel je šesti. Včerajšnjo etapo je dobil Irec Edi Dambar. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod spet megleno, čez dan pa bo ponovno nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem pa popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Prometne informacije. Zaradi del bo danes na Vipavski hitri cesti od 7 do 13 zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 20 do 5 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta nocoj od 22. pa do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi, megla v pasovih, zelo zmanjšuje vidljivost. Vozite še previdneje. 6:04.

0: Dobro jutro, 12. dan septembra je pred nami. Sončnega vzhoda še niste zamudili, saj bo sonce vzšlo ob 6:37 minut, zašlo bo 19 minut čez 19. uro, svetli del dneva pa bo tako dolg 12:42 minut.
1: Na današnji dan, leta 1873, so v ZDA prodali prvi pisalni stroj. Leta 1928 je na gledaliških deskah debitirala Katherine Hepburn, leta 1983 pa je Arnold Schwarzenegger postal ameriški državljan.
0: V nadaljevanju jutranjega koledarja pa boste med drugim izvedeli tudi, kako sta povezana 12. september in najdaljša atletska tekaška preizkušnja maraton.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Pa poglejmo, leta 490 pred našim štetjem so na vzhodni obali Atike blizu Maratona Atenci premagali 10-krat močnejšo vojsko perzijskega vladarja Darija. Vesto zmagi je v Ateno prinesel Filidet, ki je pretekel 40 kilometrov, na to pa je od utrujenosti umrl. Po tem dogodku danes poimenujemo najdaljšo atletsko disciplino – maraton.
0: Približno 2000 let pozneje, leta 1494, se je rodil francoski kralj Franc I, ki velja za prvega francoskega renesančnega monarha. Za časa njegove vladavine je Francija doživela neizmeren kulturni napredek, bil je sodobnik Sulejmana Veličastnega, s katerim je oblikoval francosko-otomansko zavezništvo, kot tudi angleškega kralja Henrika VIII. In svetorimskega cesarja Karla V.
1: Na današnji dan leta 1897 se je v Parizu rodila francoska fizičarka Irene Joliot-Curie, hčerka Marie in Pierre Curie. Skupaj z možem Žanom Frederikom Joliotjem sta se ukvarjala s fizikalnimi in kemijskimi raziskavami. Odkrila sta umetno radioaktivnost in dokazala, da je lahko vsak element radioaktiven, če znamo pripraviti pravi izotop. Za svoje odkritje je Irene Joliot-Curie dobila leta 1935 Nobelovo nagrado.
0: 12. septembra leta 1942 se je začela bitka za Stalingrad, ena največjih bitk v zgodovini človeštva in bitka, ki je spremenila potek bojevanja na vzhodni fronti v drugi svetovni vojni.
1: 12. septembra 1954 so na televiziji CBS začeli predvajati serijo o dogodivščinah škotske ovčarke Lassie.
3: Starring Tommy Rettig as Jeff Miller. Jan Clayton as his mother, Ellen. George Cleveland as Gramps. And, of course, Lassie.
0: Serija Lassie je bila na sporedu kar 19 let, vse do leta 1973. V tem času so posneli kar 591 epizod, dolžina posamezne zgodbe pa je bila 26 minut. No in zvočni posnetek, ki smo ga pravkar slišali, datira v leto 1954.
1: In danes imamo radi tisti izrek, ne? Lesi se vrača, ne? Kdaj pa kdaj, ne? No, dobro. Otroci so našli eno najbolj slavnih prazgodovinskih umetnin, pa bi lahko naslovili naslednji zgodovinski utrinek. 12. septembra leta 1940 so v Franciji odkrili jamo Lascaux, katere stenske poslikave so stare približno 17 tisoč let. Do odkritja je prišlo, ko so štirje najstniki raziskovali luknjo, ki jo je razkrilo podrto drevo.
0: Jama je bila odprta za javnost leta 1948. Do leta 1955 je vanjo vstopilo 1200 obiskovalcev na dan. Posledice so bile kmalu vidne na umetninah. Ogljikov dioksid, vročina, vlaga in druga nesnaga so vidno poškodovali poslikave. Jama je bila zaprta za javnost leta 1963, da bi se umetnine ohranile. Poslikave so bile obnovljene v prvotno stanje in so pod nadzorom No, zdaj pa še glasbena obletnica. Danes bi bil star 82 let Barry White.
1: Barry Eugene Carter, legenda ameriškega soula, je svoj prvi glasbeni album izdal v 16 leti. V svoji bogati glasbeni karieri je po svetu prodal več kot 100 milijonov albumov. 3 leta pred smrtjo je dobil tudi svojo prvo ameriško glasbeno nagrado Grammy za najboljšega moškega izvajalca rhythm and blues glasbe. S svojim erotičnim glasom in romantičnimi pesmimi s pogosto dvoumnimi besedili si je prislužil tudi naziv seks simbola.

0: Tole je bila nesmrtna uspešnica, ki jo je v eter prvega takole iz arhiva interpretiral Barry White, kot rečeno, danes bi praznoval 82. rojstni dan. 17 minut čez 6, dobro jutro, zdaj voščim na urad za meteorologijo. Jure Cedilnik z nami.
1: Ja, dobro jutro.
0: In pred nami sobota. Sodeč po tem, kar smo že prebirali v naših novicah, bo po vremenski plati bolj prijazna kot recimo minuli trije dnevi.
1: Ja, res je. Ja. Zdaj, danes v bistvu je potem dežju, je danes prvi tak pravi jesenski dan z meglo. Ta megla bo kar ustrajala kar večji del dopoldneva verjetno po nižinah. Razen po na Primorskem, tam ob šibki buri, tam se bo že prej jasno, no. Tako da temperature danes bodo tudi bolj jesenske, če tako lahko rečem, nekako od 18 do 23, na Primorskem kakšno stopinjo ali dve topleje, sicer pa brez posebnosti danes in tudi jutri v bistvu.
0: Ja, sicer pa včasih so te posebnosti lahko tudi precej neprijetne, še zlasti, kadar na uradu za meteorologijo napoveste recimo močnejše nevihte in tako naprej.
1: Ampak kot rečeno, tega zdaj v prihodnjih dneh ne bo. Danes, torej tudi jutri, v glavnem sončno vreme, še malo manj potem megle zjutraj po nižinah. Bo pa tudi, no, marsikje zjutraj po nižinah megleno, ampak verjetno bo danes megle več kot jutri. In tudi jutri potem malo više temperature, nekje od 20 do 25. Prva nekako možnost za nastanek kakšnih ploh ali neviht se nakazuje v ponedeljek čez dan, predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji, ampak tega bo relativno malo in tudi ne pričakujemo kakšnih močnejših neviht, to bo res eno tako blago prehodno poslabšanje vremena. V torek pa potem znova večinoma sončno, spet nekaj megle zjutraj.
0: In temperature, ki jih omenjate, okoli 25 stopinj, so več kot prijetne, a ne?
1: No, to je tisti zgornji interval, no. Toliko bo verjetno na Primorskem in kjer bo res najtopleje. V večjem delu Slovenije pa nekje morda okoli 23, no, nekje od 20 do 25. Ne.
0: In tako se sodeč po vaših napovedih obeta en tak zelo prijeten prehod v koledarsko jesen.
1: V bistvu res, ja. Zdaj le, sicer v prihodnem tednu nas čaka potem, kot kaže, ena večja vremenska motnja, verjetno nekje v četrtek, do takrat z izjemo tega ponedeljka bo stabilno vreme, potem nekje, kot kaže zdaj v noči na četrtek, nas pa pride ena vremenska motnja, ki pa ne bo prinesla bistveno hladnejšega zraka, bo pa spet verjetno nekaj dežjano. Tako da z izjemo tega bo v resnici dokaj mirno vreme, ja.
0: Tako, za začetek pa bomo poskušali uživati v tem prijetnem koncu tedna. Jure Cedilnik, hvala lepa za napoved in lepo soboto vam želim.
1: Ja, hvala enako tudi vam in poslušalcem.
0: 20 minut čez 6 je ura, Dejan, takole izven etra si mi že omenil, da se temperature v zadnji uri niso bistveno dvignile.
2: Drži in še vedno ostajam pri tem, stojim za temi besedami, no ampak poslušalci, ki morda niso slišali, kakšne so bile pred eno uro, to, kakšne so, slišijo zdaj. In ob 6 so bile po Sloveniji, najprej v Ljubljani, pa tudi na letališču Jožeta Pučnika na Brniku, megla pri 12 stopinjah. Slovenjgradec oblačno tudi 12. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru megla 9, Murska Sobota, Novo mesto in Črnomelj megla 11. Letališče Cerklje ob Krki megla 10 stopinj, Postojna pretežno oblačno tudi 10. Letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 12, Kredarica jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 22 km na uro. Drugi podatki, Rateče 7, Rudno polje in Jezersko 3 stopinje, Krvavec 6, Velenje in Kočevje 10, Hrastnik in park Škocjanske jame 12, Maribor in krajinski park Goričko 11, Koper 16 in Dolenje pri Ajdovščini 15 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Sindikati po seji ekonomsko-socialnega sveta opozorili na zmanjšanje sredstev za zdravstveno blagajno v okviru rebalansa proračuna. Prebivalce Krškega vznemirjajo načrti o graditvi 200-metrskega hladilnega stolpa za drugi blok jedrske elektrarne. OECD med izzive Slovenije uvršča fiskalno politiko, podnebno odpornost, biotsko raznovrstnost, odpadke in upravljanje z vodami. Trubarjeva domačija s celodnevnim dogajanjem zaznamuje jubilej 40-letnico delovanja. Prometne informacije. Zaradi del bo danes na Vipavski hitri cesti od 7 do 13 zaprto cek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 20 do 5 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta nocoj od 22 do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6 do 12 promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi pa megla v pasovih zelo zmanjšuje vidljivost. Vozite še previdneje.

Dobro jutro, ob 6:35 minut se dobesedno vračamo v zlato preteklost in napeli bomo časovni lok od leta 1857 do leta 2026. Zakaj gre? Na današnji dan, torej 12. septembra 1857, je SS Central America, znana kot Ship of Gold, potonila v orkanu. Na krovu je bilo približno 13 do 15 ton zlata, namenjenega iz Kalifornije proti vzhodu Združenih držav Amerike. V nesreči pa je umrlo okoli 425 ljudi. No, razbitine ladi so na to skoraj 130 let ležale približno 2400 metrov globoko v Atlantiku. Leta 1988 je razbitine našla ekipa Tommyja Thompsona. Z uporabo podvodnega robota so začeli dvigovati zlato, kovance in druge predmete. Tommy Thompson je po najdbi prodal del zlata za približno 50 milijonov dolarjev, nato pa je prišlo do velikega pravnega spora z investitorji. Poleg tega je izginilo približno 500 zlatih kovancev, za katere Thompson ni želel povedati, kje so. Leta 2015 so ga po več letih skrivanja areterali, no in letos je bil po približno 10 letih v zaporu izpuščen, vendar skrivnost glede izginulega zlata ostaja. 6:36, skrivnosti mladinskega programa v oddaji Hudo vam razkrijemo po naslednji.

Alex Volasko nam prepeva v minutah, ko vzhaja sobotno sonce, 46 minut. Nacionalni mesec skupnega branja 2026 spodbuja prav vse generacije k razvijanju bralne pismenosti in bralne kulture. Začetkom na Mednarodni dan pismenosti 8. septembra in koncem na zadnji dan tedna otroka 11. oktobra letos v središče postavlja temo Branje je veselje. O nacionalnem mesecu skupnega branja bomo govorili tudi v tokratni vdaji Hudo, v kateri se nam bodo pridružili mladi gosti iz osnovnih šol Veliki Gabar in Komenda Moste ter slikar in ilustrator Izar Lunaček, s katerim bomo razmišljali o pomenu branja, pokukali na njihove domače knjižne police, predstavili pa vam bodo tudi svoje najljubša literarna dela. Bodite torej z nami to soboto, danes po deveti na prvem v oddaji Hudo.

0: Natanko 15 minut do sedmih, zdaj lepa gremo pravzaprav v svet nekoliko bolj sodobnih tehnologij. Namreč z nami je Samo Zavašnik iz Društva za elektronske športe speed.si. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj bova malce enigmatična, skrivnostna na začetku. Epicenter 2026. Kaj se skriva pod tem naslovom?
1: Dosti širša zgodba, mislim, epicenter vseh stvari povezanih z videoigrami. Ni samo tekmovanje v videoigrah, ni samo druženje navdušencev nad videoigrami, ni samo prireditev, na kateri se združijo navdušenci na to tehnologijo oziroma nad modernimi tehnologijami z poudarkom na igranju videoiger, ampak probamo združevati vse, kar je na kakršnikoli tangenti povezano z videoigrami, naj so to namizne igre, ki uporabljajo teme iz videoiger, naj so to zbirateljske igre, ki uporabljajo tematike iz videoiger. Naj si je to seveda igranje samih, tekmovalno igranje e-športov z nagradnimi skladi, naj si je to po drugi strani spet neko čisto doživljajsko udejstvovanje v videoigrah. Skratka, na dogodku vse o igrah.
0: Epicenter ima 13-letno tradicijo, kaj ne? Odvijal pa se je do zdaj na različnih lokacijah. Kje ste letos?
1: Tako je. Epicenter v svoji 13-letni zgodovini, na začetku, ko je bil še malce manjši, pa smo mi bili malce mlajši, smo jih delali 2, 3, sedaj je dogodek zrasel bistveno in smo v mariborski dvorani Tabor enkrat letno in je to največji tovrsten dogodek v Sloveniji in tudi po svojem tipu niže na Balkanu, tako da smo zelo ponosni na to dejstvo, da je to organsko zraslo iz nekega lokalnega druženja v neki srednješolski jedilnici do zadeve, ki prevzame največjo dvorano v Mariboru.
0: Dogodek je osnovan na tako imenovanem LAN party konceptu. Kaj to pomeni?
1: Torej, baza, tu, kjer smo začeli, je bil LAN party, kar je to, da pridejo ljudje s svojimi računalniki na eno lokacijo, se vsi povežejo na eno omrežje in tam pod istimi pogoji igrajo za to, za naziv tega, kdo je najboljši, in sočasno pride eni, ki se želijo samo družiti in lahko na koncu je to nek super dogodek, kjer se spoznajo prvič uživo prijatelji, ki so se sicer poznali le preko spleta, ampak sedaj recimo je Epicenter dosti več kot samo to, sedaj jih bo nekaj sto teh ljudi z svojimi računalniki, ampak več tisoč obiskovalcev, ki bodo prišli biti del zgodbe širšega dogodka, širšega dogajanja in drugih stvari, ki jih imamo, pa naj je to 90 razstavnih mest, pa naj je to program na glavnem odru, naj je to vpljuneži in tako naprej.
0: Zdaj, kar se tiče tega tekmovalnega turnirskega dela, v katerih igrah se recimo tekmovalci pomerijo, ali tu nekako sledite trendu teh najbolj priljubljenih globalnih iger ali morda v tem turnirskem voznem redu ohranjate tudi kakšne dobre stare klasike?
1: Dejstvo je, da se zelo prilagaja glede na trende, ki so recimo Slovenija malce drugačna od recimo severnih sosedov, tudi južnih sosedov, imamo malce nekaj svojih specifik, ene stvari so zelo popularne pri nas, ki recimo v Avstriji sploh niso, pa jih noben ne igra. In poizkušamo vedno se prilagajati, iti v koraku s časom. Jaz bi še dan danes najraje delal tekmovanja v ta starih Call of Duty, pa v starih Counter-Strike-ih, v StarCraftu, v strateških igrah, ampak mladina več dan danes tega ne igra in na koncu se igre spreminjajo, igre dobivajo nove revizije in tako imamo, če recimo nekoč pred 5 leti bil največji videoigra Fortnite, o kateri se je cel čas govorilo, danes recimo na dogodku Fortnite sploh ne bo. In je to taka neka sprememba, istočasno pa med tem, če mora biti zanimivo za izpostaviti, je Counter-Strike, ena strelska strateška igra, prvoosebno strelska igra, je bila organizirana pri nas prvič 10 plus let nazaj in je še danes. Tako da pač te trendi grejo, se spreminjajo, grejo gor, grejo dol, ampak dejstvo ostaja, da gremo v koraku s časom in smo tam, kjer so igralci, ker na koncu za to, da tekmuješ na dogodku, mora priti tudi drugi. Če si sam, nima smisla, da tekmuješ.
0: Danes v dvorani Tabor v Mariboru pričakujete več kot 500 igralcev. Odkot vse prihajajo?
1: Lanskoletni dogodek je imel tekmovalce iz 11 držav, sedaj še nismo imeli časa, da se usedemo in preverimo točna porekla igralcev, ampak vedno dobimo vse okoliške države, se je dogodek dovolj zanimiv za, tudi za te populacije, je pa to ta ključna prednost e-športa, videoiger, to, da lahko ti igraš, da so lahko trije z Maribora, en z Kopra in en iz dobesedno Švedske. In se to pogosto zgodi, da potem na epicentru prvič tistega Šveda pride Šved Slovenijo in je tu dnevni turist in skupaj igrajo, se spoznajo živo in imajo neko super izkušnjo.
0: Samo poleg e-športnega udejstvovanja, to je turnirjev, o katerih sva govorila do zdaj, pa za udeležence v sodelovanju s partnerji pripravljate tudi tako imenovani expo del oziroma razstavni del.
1: Tako je, na dogodku bo več kot 90 stojnic digitalnih ustvarjalcev, umetnikov, bomo rekli temu interesnih trgovin, ki prodajajo izdelke, ki so domači in popularni v kontekstu vsakega gamerja, oziroma navdušenca nad videoigrami in to tem segmentom kulture. Istočasno imamo na dogodku več proizvajalcev računalniške tehnike, ki dajo nas na možnost, da preizkus zagotavljajo doživetja v njihove opreme, njihovih iger. Istočasno seveda imamo celo serijo partnerjev, ki zagotavljajo neke, oziroma ki ponujejo neke stvari, ki jih sicer mogoče vsak posamezen gamer zelo redko vidi doma, na dogodku pa jih je in je prav zaradi tega obisk lahko toliko bolj poseben. To naj si je to dirkaški simulator, naj si je to več kompletov virtualne resničnosti, naj si je na drugi strani to nek totalno ekskluziven igričarski monitor ali pa kaj čist četrtega.
0: Prej ste že omenili vplivneže samo. Kdo pa so slovenski vplivneži iz recimo vašega področja in morda še pod vprašanje, kdaj nekoga v vaših krogih prepoznate kot vplivneža, kaj ga naredi za vplivneža?
1: V segmentu videoiger je to mora biti celo nekoliko lažje kot v bomo rekli temu tradicionalnem lifestyle segmentu. V videoigrah je to je vplivnež nekdo, ki je dosegel neko seveda kritično maso ljudi, nano-influencerjo, sicer nekaj je, ampak ni cilj je, da ima neko kritično maso sledilcev, ki ljudi, ki gledajo in spremljajo njihove vsebine, posodobitve in v videoigrah je to zelo enostavno, ker vse počnejo to pretežno na dva načina, ali je to streamanje, torej live streaming, tako da oddajajo svojo igro, svoj obraz in komentar v živo naenkrat na platforme kot so YouTube, Twitch in Kick, ali pa je to, da ustvarjajo prednarejene posnetke, neke montaže, klipe svojega igranja, svojih reakcij in imajo potem v večji meri YouTube ali TikTok profile, na katere nalagajo te vsebine. In potem mi vsakega v Sloveniji, ki dela na tem segmentu, seveda povabimo k udeležbi in odzove se jih zaradi te dolgoletne aktivnosti projekta in istočasno prostovoljske narave ter community oriented, kako se reče to v slovenščini, skratka z ekipnega truda za izvajanje dogodka, pridejo in naredijo dogodek bistveno večji, ter nam povečajo doseg. Pa naj si je to Denko, naj si je to Jerry, naj si je to Skorp, naj si je to G-Technik, na koncu vplivna že znotraj tega mikrokozmosa gaminga imamo v Sloveniji 10+, ki so super lepi za sodelovanje in s katerimi se da res narediti lepe zgodbe.
0: Ja, zdaj ste našteli nekaj imen, ki jim velja slediti, kogar pač seveda to področje zanima. Samo za konec ponoviva samo še enkrat tisto bistveno. Epicenter 2026 danes v Mariboru.
1: Danes v Mariboru v dvorani Tabor od 10. zjutraj do poznih večernih ur. Vse za idealen dogodek za vse, ki jim je gaming poleg ali pa bi radi izvedeli več in videli videoigre ne samo v stereotipni luči ekrana doma, ampak to, kaj ta kultura dejansko pomeni za več tisoč Slovencev, ki bojo tam na dogodku počeli enako zadevo.
0: Samo Zavašnik iz Društva za elektronske športe speed.si, hvala lepa za pogovor in uspešen epicenter vam želim.
1: Hvala, se vidimo.
0: Tako in tudi slišimo, naša naslednja postaja je jutranja kronika, ki se začne čez natanko 4 minute.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na včerajšnji seji Ekonomsko-socialnega sveta je največ kritik letelo na predlog rebalansa proračuna za letos. Sindikati so opozorili na zmanjševanje sredstev namenjenih zavodu za zdravstveno zavarovanje. Po besedah sindikalistke Martine Vuk to pomeni, da
2: se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice.
1: Kritični so bili tudi do načina priprave, ker je vlada sprejela rebalans že dan prej brez posvetovanja s socialnimi partnerji. Podaj tudi.
3: Prebivalce Krškega vznemirjajo načrti graditve 200-metrskega hladilnega stolpa za drugi blok nuklearke. OECD med izzive Slovenije uvršča okoljsko in fiskalno politiko. Na Trubarjevi domačiji ves dan živahno ob njeni 40-letnici. Sončno bo, sprva po nižinah, megleno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Člani Ekonomsko-socialnega sveta so se včeraj seznanili s predlogom rebalansa proračuna za letos. Sindikati so ob tem opozorili na zmanjševanje sredstev zavodu za zdravstveno zavarovanje. Obravnavali so še tematiko sklada za redke bolezni, predlagane spremembe zakona o tujcih in začasne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe, s katerimi se načelno strinjajo. Vsebino seje povzema Jure Čepin.
4: Neenakost med uporabniki, pomankanje kadrov, preobremenjene vstopne točke in nepotrebni administrativni postopki. Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe je po besedah ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič nujen, s čimer se strinjajo tudi socialni partnerji. Mitja Gorenšček GZS in Jako Počivavšek sindikat Pergam.
5: Mi delodajalci smo tudi ves čas opozarjali skozi vse točke odpravo administrativnih ovir, zato da seveda se lahko podjetja fokusirajo na tisto, za kar jim je poslanstvo in se ukvarjajo za čim manj birokracije.
6: Na drugi strani smo izrecno pozdravili dodatek za zaposlene, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe in hkrati izrazili razočaranje, da ta dodatek ne pripada zaposlenim na vstopnih točkah, torej na centri za socialno delo.
4: ESS se je seznanil tudi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2026. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja pa se je obregnila ob besede finančnega ministra Andreja Širclja, da rebalans nikomur ničesar ne jemlje in da bodo izplačani vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine ter plače.
2: Žal smo ugotovili, da se 100 milijonov evrov jemlje za zdravstvene storitve, torej jemlje se jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima ta sredstva že ukalkulirana v svoj finančni načrt, kar pomeni, da se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice, kar pa je nesprejemljivo.
4: Socialni partnerji so obravnavali tudi predlagane spremembe zakona o tujcih, pri čemer so delodajalci opozorili, da morajo spremembe dejansko pospešiti zaposlovanje potrebnih kadrov in da mora Slovenija še naprej ostati privlačna država za tujo delovno silo.
3: Slovenija želi krepiti reden politični dialog s Svetim sedežem o vprašanjih, pri katerih lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani vatikanski sporazum, ki ureja medsebojne stike, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Prvi rektor nove javne univerze Novo mesto je postal dekan novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Glasovalo je 125 od skupno več kot 2200 upravičencev. Makarovič je ob izvolitvi povedal, da bodo morali priložnosti, ki jih prinaša status javne univerze, povezati z odgovornostjo do študentov, zaposlenih, okolja in širše družbe. Štiriletni mandat bo predvidoma začel z začetkom prihodnjega meseca.
1: Družba Gen Energija je z namenom odprtja čim širše razprave predstavila dognanja študije izvedljivosti hladilnih stolpov za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Ta kot najustreznejšega predlaga skoraj 200 metrov visok hladilni stolp na naravni vlek. Lokalno skupnost skrbijo tako njegov videz kot vplivi na okolje, na kar so opozorili že lani. Začetek graditve drugega bloka nuklearke predvidevajo za leto 2028, hladilni stol pa morajo opredeliti že prej, ob pridobivanju gradbenega dovoljenja. Suzana Vahtarič.
7: Neodvisna tuja študija predstavlja 4 modele hladilnih stolpov. Za drugi blok priporoča stolp na naravni vlek. Vodja projekta JEK2 v Gen energiji Vinko Planinc.
8: Za svoje delovanje porabi najmanj električne energije, nima retrujočih komponent, ne generira umetnega hrupa. Tudi za nas bi bila taka rešitev najbolj sprejemljiva, seveda. Za nas sprejemljiva rešitev tista, ki bo dala na koncu pozitivno mnenje tudi lokalne skupnosti.
7: Vendar bo skoraj 200 metri tujek v prostoru, ki je že sedaj obremenjen z jedrskimi objekti. Darko Anžiček.
9: Na 3-kilometrskem pasu živi nekje 9 do 11 tisoč prebivalcev, nekako neposredno pod tem vplivom.
7: Ti v Krškem Žadovinku Leskovcu v spodnjem Starem gradu opozarjajo.
10: Predvsem glede višine, gabaritov prostoru, hrupa.
11: Nas ni nihče vprašal, kakšen stolp si želimo, glasnost oziroma hrup. Če sta primerljiva na ograj, potem je že tisto, kar je manj moteče, se pravi vizualno, ta nižji stolp, tudi če je ekonomsko manj upravičen, za nas bolj sprejemljiv.
7: Novi direktor družbe Gen energije Andrej Vizjak je izpostavil transparentnost postopkov.
12: Tako da bo v kasnejših fazah sprejemanja državnega prostorskega načrta seveda lažje. Ko bo prišlo do javne razgraditve, bo veliko tega že pojasnenega.
7: Karl Lipič iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije je predlagal vzpostavitev lokalnih partnerstev.
13: Ta dialog z občani je nujen, da so seznanjeni tudi strokovno.
7: Ne nazadnje so izpostavili tudi potrebo po referendumu o JEK2.
1: V Združenih državah Amerike je bilo včeraj vse v znamenju slovesnosti v spomin na teroristične napade 11. septembra 2001. Na območju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, poslopja obrambnega ministrstva v Washingtonu in polja pri Shanksville v Pensilvaniji je umrlo skupno skoraj 3000 ljudi. Še več tisoč življenj so poznaje terjale zdravstvene težave povezane z napadi, za katerega je bila odgovorna islamska teroristična organizacija Al-Kaida. Na dogodke pred četrt stoletja so se spomnili tudi v Zvezi NATO. Matej Hrastar.
14: Na 4 različnih lokacijah je 6-krat zazvonil zvon. Po enkrat za vsako od ugrabljenih letal, na to pa še posebej v spomin na zrušenje obeh stolpnic Svetovnega trgovinskega centra. Greg Carafelo je imel srečo in preživel napad, čeprav je bil v službi v 18. nadstropju južne stavbe. Na tak dan je dobro, da se spominjamo in se zavemo, kako lepo je, da smo živi. Nekateri niso imeli te sreče, nekateri so izgubili družinske člane. Prav je, da cenimo, kar imamo, vdihnemo in uživamo življenje. Na slovesnosti v New Yorku je bilo vzdušje zelo pietetno, političnih govorov ni bilo. Drugačen pa je bil ton v Pentagonu. We will never, ever forget. That's why we fight today. Nikoli ne bomo pozabili, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Zato se tudi danes borimo, nimamo izbire, borimo se do končne zmage. Vedno se bomo spominjali žrtev 11. septembra, slavnega datuma. Na žalost. Tako Trump kot ministra za obrambo Pete Hegseth sta potegnila precej neposredno povezavo med napadi 11. septembra in vojno v Iranu. To je bil eden najbolj mračnih dni v naši zgodovini, a zlo ni imelo zadnje besede in je tudi nikoli ne bo imelo. 25 let kasneje je Amerika močnejša kot kdajkoli. Še vedno na nas prežijo sovražniki, ubijajo naše državljane, a niso računali s tem predsednikom, je še povedal. Napadov so se spomnili tudi na sedežu NATO v Bruslju. America was not alone. Your friends... Your allies were with you then. Tam je namestnica generalnega sekretarja Radmila Šekerinska poudarila, da ZDA v tragediji niso bile osamljene. Vaši prijatelji, vaši zavezniki so bili z vami tedaj in ostajajo z vami tudi danes. Zveza NATO je po teh napadih prvič in zadnjič doslej sprožila 5. člen Severnoatlantske pogodbe o medsebojni pomoči v primeru napada. Neposredna posledica tega pa je bila 20-letna vojna v Afganistanu.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ugotavlja, da je Slovenija na številnih področjih okoljske in podnebne politike napredovala. Izzivi, ki jih ima pred seboj, pa se med drugim nanašajo na podnebno odpornost, upravljanje z vodami, odpadke, biotsko raznovrstnost in fiskalno politiko. V zvezi s subvencijami za pogonska goriva, s katerimi je vlada odgovorila na njihovo draženje, pa je organizacija v včeraj objavljenem poročilu zapisala, da morajo biti takšni ukrepi časovno omejeni in ciljni, torej usmerjeni k pomoči najbolj ranljivim prebivalcem. Podrobneje Špela Novak.
15: Slovenija močno občuti posledice podnebnih sprememb. Urbana območja se soočajo z vse hujšimi vročinskimi valovi. Poplave pred 3 leti so povzročile škodo v višini 16% BDP, tveganje se še povečuje. Kljub temu je država še v zgodni fazi načrtovanja ukrepov prilagajanja, ugotavlja OECD. Kar zadeva blaženje, smo izpuste v zadnjih letih zmanjšali, vendar prepočasi glede na cilj podnebne nevtralnosti do leta 2045 v podnebnem zakonu. Velika težava je še vedno zlasti promet. Na vprašanje, kako komentirajo včeraj sprejeti zakon, ki subvencionira nakup pogonskega goriva, za kar namenja sredstva zbrana za ukrepe zelenega prehoda, je Jaime de Bourbon de Parme iz OECD odgovoril, da je s subvencioniranjem fosilnih goriv zelo težko slediti ciljem zmanjševanja izpustov.
16: But we really push for a very targeted, timely, time-bound.
15: Takšni ukrepi morajo biti po naših priporočilih ciljni in časovno omejeni, ob tem pa je treba ohranjati te cilje. Ne sme se na primer zgoditi, da bi zaradi teh ukrepov cene padle tako, da bi s tem še spodbudili porabo goriv ali da bi ta ostala na enaki ravni. Ministrica za okolje in prostor Polona Riffel pa...
17: Mi kot vlada smo že sprejeli ukrepe, da smo znižali takse oziroma jih dali na nič, da smo s tem pač šli naproti porabnikom.
15: Na vprašanje o skladnosti teh ukrepov s priporočili OECD pa odgovarja.
17: Ta ukrep ni predlagalo naše ministrstvo in tukaj bodo vam mogli dati pač drugi pojasnila.
15: Jonas Zonenschein iz organizacije Humanotera, tudi podpredsednik podnebnega sveta, poudarja, da so te subvencije povsem v nasprotju s priporočili OECD.
18: Dodatno subvencioniranje dizla za avtoprevoznike, od tega potrošnik ne bo imel prav nič, to ne bo vplivalo na cene hrane, skoraj nič. Gre pa za zaslužek določenih skupin.
15: Še posebej ob hkratni odpravi subvencij za električna vozila.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. Na Rašici se bo čez približno 2 uri začelo celodnevno praznovanje 40-letnice delovanja Trubarjeve domačije. O praznovrstnem dogajanju za vse generacije bo ogled domačije danes brezplačen. Vrhunec bo večerna slovesnost, dogajanje se bo nato nadaljevalo z nočjo na Trubarjevi domačiji in glasbenim programom. Prispevek Marka Škrlja.
19: Temeljno poslanstvo domačije je, kot pravi direktor javnega zavoda Trubarjevi kraj Matjaž Gruden,
20: ohranjene spomina na Primoža Trubarja in na obdobje reformacije, ki je po našem mnenju ene najbolj pomembnejših obdobij v slovenski zgodovini. Na osnovi teh temeljev smo postali tudi samostojna država.
19: A ta domačija še vedno ni razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, saj menda ni trdnih dokazov, da se je Trubar dejansko rodil prav na tej lokaciji, pač pa morda streljaj stran. Matjaž Gruden o tem pravi.
20: Ta status spomenika državnega pomena je bolj kot nesimboličen, ne gre za pravzaprav neko državno priznanje, da delamo prav. Sicer pa bolj skrbi dejstvo, da je delovanje Trubarjev domačije odvisno predvsem od občinskega proračuna. Skoraj nič oziroma izjemoma, pa kakšen denar dobimo tudi od države. Tako da je to eden izmed načrtov prihodnje, da si zagotovimo stabilno financiranje tudi s strani države.
19: Kljub vsemu pa je najpomembneje, da smo Slovenci domačijo vzeli za svojo, kar dokazuje tudi obisk.
20: No, zdaj smo približno na 10,000 otrok na leto, kar pomeni vseh letih približno 500,000 Slovencev. Pri tem ne štejem raznih obiskovalcev, ki pridejo tukaj samo na sprehod, na kakšno kavo, na kakšno pivo, ampak gre za neke vrste romarsko središče Slovenije že.
19: Veliko obiskovalcev pričakujejo tudi danes, ko bodo med drugim predstavili dokumentarni film o nastanku Trubarjeve spominske sobe, poleg katere bodo brezplačno na ogled tudi žaga, mlin in drugi deli domačije. V kulturnem programu ob njeni 40. obletnici pa bodo nastopili domači velikolaški glasbeni in literarni ustvarjalci.
1: Sledi šport, v katerem bosta v ospredju uvodna tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in kraljevska etapa kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Jure Jeroman. Lepo soboto želimo.
5: Igralcem nafte Nove tri točke, Tina Šutej in Matici Janguček danes v Budimpešti, že včeraj uspešen začetek za slovenske odbojkarje. Omodeni so Slovenci v prvem krogu evropskega prvenstva pričakovano s 3-0 premagali Slovake, z prizorišča Anja Hlača Ferjančič.
21: Slovenski odbojkari tekme niso začeli prepričljivo, zaostajali so za 5, odpor Slovakov pa strli šele pri rezultatu 31-29. V drugem in tretjem nizu pa smo že spremljali obrise kakovostne slovenske igre z atraktivnimi napadalnimi akcijami in povezano blok obrambo. Niza sta se končala na 15 in 18. 14 točkami je izstopal Nik Mujanović, ki je sredi tekme v seriji 9 servisov dosegal 4 ase.
22: Po mojem smo pričakovali, da bo težka tekma, se niso slabi nasprotniki to, pa definitivno pač to se bo gledali vsako tekmo tukaj, če stopimo malo zaspano ali pa na pol. No, upam, da je lekcija za naslednje tekme, fajn je, da smo vsem prišli ven iz te lekcije z rezultatom 3-0, ampak moramo po mojem pristop malo spremeniti za naslednje tekme.
21: Z boljšim pristopom se bodo skušali lotiti že Švedov jutri popoldne. Po prvih tekmah so v slovenski skupini pričakovano na vrhu ob Slovencih še Italijani in Čehi.
5: Na kolesarske dirke po Španiji danes kraljevska etapa, ki naj bi postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu za rekordno 5. zmago pred zelo težko nalogo, saj za vodilnim Enrico Masom zaostaja 1:37, visoko skupno uvrstitev pa bo poskušal potrditi tudi 6. Jakob Omrzel. Današnja etapa prinaša kar 5 vzponov, ciljnega celo izven kategornega, a načrt Rogličeve ekipe je, da z napadi poizkusi že prej.
23: Precej simpel, pa vsak ve, ampak ja, mislim, da pa to narediš, pa vemo, kaj rabiš in ja, bomo videli, mislim, čist simpel, kako se bomo počutili, ko se bom počutil in ja, definitivno bom dal vse od sebe in bomo videli, kaj nam bo to prineslo.
5: Deveti krog domačega nogometnega prvenstva se je začel s tekmo Brinje Nafta, zmagali so igralci Lendave, izid 2-1. Danes Koper Olimpija in Bravo Celje. Vse v Dorželu v Španiji je včeraj na zaključku svetovnega pokala Peter Kauzer v kajaku osvojil 7. mesto, danes boste v kanuju vodstvo v skupnem seštevku poskušala potrditi Eva Alina in Žiga Lin Hočevar. 7. je pred zaključkom tudi jadralec na deski s padalom Toni Vodišek na odprtem evropskem prvenstvu v Turčiji. Včerajšnji dan je Koprčan začel slabše, zaključil pa s 5., 7. in 8. mestom. Judoist David Štarkel je na svetovnem pokalu v Budimpešti v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto medaljo, potem ko je v zadnji borbi ugnal domačina Andrasija. Za 30-letnika je to prva kolajna na turnirjih tega ranga, z mislimi pa je že na vrhuncu letošnje sezone svetovnem prvenstvu.
24: 4. oktobra imamo svetovno prvenstvo v Bakuju, s to popotnico se sam veselim te tekme, bomo pa videli, kaj bo tam bural po borbi.
5: Danes bo na tatamijih 7 Slovencev, tudi povratnica po poškodbi Kaja Kajzer. Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček v teku na 400 metrov vire bosta danes tekmovala na supersvetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti. Prvi dan zmaga tudi za Šveda Duplantisa, ki je preskočil 620 cm. V elitnem rokometnem tekmovanju bodo krimovke popoldne gostovale v Budimpešti, konec tedna, pa tudi veliko dirkaškega dogajanja. Dirkači Formule 1 so v Madridu, relisti v Čilu, motociklisti v San Marinu, motokrosisti pa na Kitajskem, v Šanghaju pa ne bo Tima Gajserja, ki je zaradi poškodbe reber predčasno zaključil sezono.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z agencije za okolje Jure Cedilnik.
26: Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti predvsem megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
3: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Vozite previdneje. 10 minut je do pol osmih.

0: In kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih? Takšno. Ljubljana megla 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku, oblačno z meglo v okolici, prav tako 12. Rateče megla v pasovih 6. Slovenj Gradec oblačno 12, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru megla 9. Murska Sobota pretežno oblačno 11 stopinj, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki megla 11, Črnomelj megla 10, Postojna oblačno 10. Letališče Portorož jasno 12, Bilje pri Novi Gorici jasno 11, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 28 km na uro. Drugi podatki, Rudno Polje in Jezersko 3 stopinje, Krvavec 6, Velenje 10, Celje in Kočevje 9, Maribor in Krajinski park Goričko 11, Koper 16, Dolenje pri Ajdovščini 15 in park Škocjanske jame 13 stopinj Celzija.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro želim, 4 minute manjkajo do pol osmih in tak isto predstavljam 4 ustvarjalce jutra na prvem, glasbena urednica Anja Rupel, tonski mojster Lovro Štanta, napovedovalec Dejan Kaloper in jutrni voditelj Bojan Leskovec. Smo se prebudili pred peto, začeli z delom o petih, nekaj smo že postorili, zdaj pa je tako rekoč pred nami ciljna ravnina, na kateri bo osrednjo vlogo odigrala nova epizoda Kiksa. Tokrat bomo v Kiksu telovadili z našimi glasilkami. Za vse, ki svoj glas uporabljajo kot orodje za delo, zna biti zelo mučno, če glas zataji ali če ni dovolj jasen. Temu se lahko izognemo z rednim delanjem vaj za glas in govor. Vas zanima, kako so slišati?
2: Jau in obratno. Uaj. Tudi zvoki, ki jih pač spuščamo recimo na vajah, so res nenavadni za nekoga, neko mimoidočo osebo, ki se slučajno znajde pred vrati. Zveni nenavadno, a ne, in ni čist povsem jasno, ampak potem, ko dejansko vidiš, kakšen učinek ima to na telo in dejansko, kako lažje potem izgovarjaš, ali pa recimo, če predvsem takrat, no, ko si izpostavljen nekim večjim glasovnim obremenitvam, takrat to res prav pride, ne, in tega se zavedajo recimo odrski govorci, igravci, akademski, potem

0: Minuta čez pol osmo. V Kiksu običajno osveščamo o pravilni rabi slovenščine, tudi govorjene. Danes pa bomo poskrbeli, da boste zato imeli tudi primerno ogreto orodje vaše glasilke. V oddaji boste lahko slišali nekaj praktičnih vaj, s katerimi ogrejemo glasilke in poskrbimo, da bo naša artikulacija lepša. Z nami jih bo delila mentorica za govor doktorica Jelka Breznik. Med oddajo lahko tudi sodelujete in vaje delate skupaj z nami na drugi strani radijskih sprejemnikov.
1: Skrb za glas je način vedenja, ki je ključen za ohranjanje zdravja glasilke in glasovnega aparata, uvodoma pravi doktorica Jelka Breznik.
2: Preprečuje disfonijo, to je spremembo oziroma poslabšanje kakovosti glasu. S pravilno tehniko govorjenja pa zmanjšamo glasovno obremenitev, preprečimo napetost govornega aparata, izboljšamo artikulacijo, ne nazadnje izboljšamo interpretacijo in izrazno sposobnost. Z barvo in tonom glasu pa ljudem nezavedno sporočamo tudi svoje počutje, tako da glas ni le orodje za prenos informacij, ampak je nekakšna naša osebna izkaznica, zvočna slika nas samih.
1: Vaje za glas in govor so namenjene vsem, ki svoj glas uporabljajo kot orodje za delo. To so učitelji in drugi pedagoški delavci, igralci, medijski ustvarjalci, politiki, poslovneži, ki pogosto predstavljajo svoje podjetje in še bi lahko naštevali. Trening za glas, ki sledi v nadaljevanju, lahko naredite prav vsak dan.
2: Glasovno-govorni trening, če tako rečeva, je

0: sestavljen iz več med seboj povezanih sklopov in vsak sklop pa ima natančno določen cilj. Začnemo s sproščanjem telesa in glasovnega aparata, katerega namen je odpravljanje napetosti v telesu, še posebej v vratu, ramenskem obroču, v čeljustnem sklepu, tako da nekako omogočimo ta prost pretok zraka in preprečimo tako imenovano stiskanje glasu. Potem tehnika diha, katere cilj je prehod splitvega prsnega dihanja na globoko preponsko dihanje in s tem nekako zagotovimo stabilno podporo glasu, izgradimo tako imenovani glasovni steber in zmanjšamo napor glasilk. Potem seveda sledi ogrevanje glasu, da prebudimo resonanco v telesu, povečamo prekrvavitev glasilk, se pripravimo na večje glasovne obremenitve in lahkotnost izgovorjave. Sledi razgibavanje govoril. Tu recimo tu povečamo gibljivost govornega aparata nasploh, neposredno vplivamo na hitrost, na lahkotnost izgovorjave in na artikulacijo, ne, katere namen je jasnost govora. Urimo se v natančnem oblikovanju samoglasnikov oziroma glasov, natančnem oblikovanju glasov, samoglasnikov, soglasnikov in preprečimo požiranje končnic nerazločno govorjenje.
1: Zdaj pa bodimo praktični, začeli bomo z razgibavanjem.
0: Recimo vsakdo pa lahko stopi, se pravi,
1: vstane
0: tako, stoji vzravnano, stopala naj bodo v širini ramen in potem repo strese celo telo. Se pravi, strese glavo, roke, noge, skratka, celo telo strese, tako da malo aktiviramo vse mišice v telesu in potem nekako ta del, ki je najbolj napet in najbolj krčevit ponavadi, to je ramenski obroč, vrat, ne, recimo, da sprostimo ta del, tako da vdihnemo, štejemo morda do 4 in tem, ko dihamo in štejemo do 4 v glavi, ne na glas, dvigujemo ramena, dvignemo košesom in potem sunkovito izdihnemo in spustimo ramena. Tako da v bistvu in to ponovimo recimo vsaj 3-krat, da nekako res vsaj malo sprostimo ta del.
1: Sledijo dihalne vaje.
0: Jaz mislim, mogoče, da najprej umirimo živčevje, ker smo vsak dan izpostavljeni stresu, stresnim situacijam. Smiselno, da nekako najprej se malo umirimo, preden nadaljujemo z vajami in da naredimo eno tako ciklično dihanje. Se pravi, vdih, štejemo do 4, zadržimo dih, štejemo do 4, izdih 4 in potem zadržimo dih. In to ponovimo vsaj 5-krat. In seveda, če dnevno ponavljamo te vaje, potem lahko tudi ta čas podaljšujemo, poljubno, ne, kolikor zmoremo. Potem pa je smiselno, da nekako malo aktiviramo tole našo prepono, oziroma da se urimo v preponskem, da urimo preponski dih, tako da morda uleže začnemo, ne, se uležemo in z eno roko položimo pod popek, vdihnemo skozi nos in potem počasi izdihnemo tako, da izgovarjamo s. Če ponazorimo to, recimo vdih skozi nos, in izdih na S. Zdaj pozorni smo, ne, da usmerjamo tok zraka recimo skozi tako ustno šobico, da nam ne uhaja zrak preveč skozi ustne kotičke. Pozorni smo tudi na to, kaj se dogaja v tem trebušnem predelu. Ne? Se pravi, ko vdihnemo, dobimo tisti občutek, da trebuh nekako naraste kot balon in potem, ko izdihnemo, se spusti in potem iz tega položaja vstanemo in naredimo še eno vajo, tako da pripremo nosnici rahlo na pol, ustnici se stikata, zobje se ne stikajo in potem skozi priprti ustnici vdihnemo in potem izdihnemo s. Vajo lahko še nadgradimo, tako da vzamemo slamico in potem v naslednjem ciklu ponovimo vse to slamico, zato da tok zraka usmerimo.
1: Vse to nam pomaga dihati pravilno, potem pa je čas, da se uglasimo.
0: To najlažje naredimo spet, da malček prebudimo naš govorni aparat, ustnice, obrazne mišice in najlažje recimo posnemamo kar kakšno brnenje motorja, pa začnemo. Pa se malo igramo, ne? Tako da lahko prehajamo tudi z nižjega, višjemu tonu in obratno, tako da nekako malo aktiviramo obrazne mišice, Potem pa naredimo en tak dolg M. Mumljanje, tako kot da bi, ali pa če si predstavljate, da ne vem, si zamislite neko jed, v kateri res uživate, ne, da boste morda jedli to za kosilo in potem en tak dolg M. In kar močan naj bo, ne? Kako vemo, da to pravilno izvajamo, tako da čutimo vibracijo na ustnicah, čutimo vibracijo v bistvu na obrazni kosti, tako da kar nekako ene take tresljaje in to lahko večkrat ponovimo. Potem seveda za razgibanje, ne, za jezik, bi rekla, da je najbolj učinkovita vaja za razgibavanje jezika zagotovo umivanje zob z jezično konico oziroma da preštejemo vse zobe, začnemo zgoraj, zunanji zobni lok in potem nadaljujemo spodaj, na zunanji strani in potem notranji in to delamo toliko časa, se pravi do bolečine. To je kar ena taka zelo učinkovita vaja za artikulacijo.
1: Govor je posledično bolj jasen in lažje steče. Doktorica Breznik pa dodaja še nekaj vaj.
0: Tem lahko nadaljujemo z eno kombinacijo samoglasnikov, tako da malček še nadgradimo to vajo za artikulacijo. Nagrejemo, ker začnemo en tak samoglasniški trikotnik. Jau. In obratno. Uaj. In to lahko večkrat ponovimo. In če morda za konec, a ne, bomo rekli za kot izziv, si pa lahko izberemo eno vajo za koncentracijo, pa izberemo eno tako luštno rana ura dremave mornarje pred Ramlja in potem izgovorimo najprej počasi, rana ura dremave mornarje pred Ramlja in potem vedno hitreje, rana ura dremave mornarje pred Ramlja, rana ura dremave mornarje pred Ramlja in to ponovimo vsaj trikrat. To bi bil en tak preprost sklop vaj, ki nam pomaga ogreti in pripraviti govorni aparat na glasovno obremenitev. V končni fazi mogoče še to, a ne, namen vseh teh vaj je na koncu glas brez napora nekak in ta lahkotnost izgovora in jasnost artikulacije.
1: Rana ura dremave mornarje pred Ramlja. Ja, tole se sliši kot kar trd oreh, a z vajo nam bo zagotovo uspelo še hitreje. Vajena je sicer ne bo preveč, še podarja doktorica Jelka Breznik, 10 minut dnevno bo čisto dovolj.
2: Takole 7:41 minut, upam, da vam je tale praktikum koristil in da ga boste uporabili tudi ob naslednji priložnosti, ko boste potrebovali zdrav, prodoren in jasen glas. Zelo jasno ste vse to povedali kolegica Andreja Gradišar in doktorica Breznik, ki je podala nasvete. Če ste karkoli preslišali ali bi znanje radi utrdili, skočite v svojo aplikacijo za podcaste, tam je tudi oddaja Kiks, prav tako pa jo najdete v spletnem arhivu prvega programa.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi v oddaji Hudo podrobneje o nacionalnem mesecu skupnega branja. Z nami bodo mladi z osnovnih šol Veliki Gaber in Komenda Moste ter slikar in ilustrator Izar Lunaček. Z gosti bomo razmišljali o pomenu branja, pokukali na njihove domače knjižne police, predstavili pa bodo tudi svoja najljubša literarna dela. Po deveti. Program Ars. Tatjana Pregl-Kobe je sredi 70-ih let preteklega stoletja stopila na literarno sceno, najprej kot avtorica besedil za otroke, pozneje pa kot avtorica pretežno osebne izpovedne in razmišljajoče poezije za odrasle. Njen opus je mogočen. Skoraj 50 zbirk poezije za odrasle in otroke ter knjig za otroke in mladino, 20 umetnostno-zgodovinskih knjig in likovnih monografij. Pogovor s Tatjano Pregl-Kobe iz leta 2010 vas pričakuje v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom. Po 11. uri. Val 202. Lani se je prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji skoraj podvojila. Registriranih je bilo 6387 novih električnih avtomobilov, kar je predstavljalo že 11,1% vseh novih osebnih avtomobilov. Splošno prepričanje je, da je v primerjavi s klasičnim cenejši za uporabo, a vprašanje je, koliko nas brez nakupne cene v resnici stane skozi vse leto. Odgovarja sogovornik v avtomobilsko-prometnih minutah Peter Kavčič, urednik portala doberauto.si. Ob 10.45.

Še 7 minut in ura bo 8 odbila. Najprej imena jutranjikov. Anja Rupel, Lauro Štanta, Dejan Kaloper in Bojan Leskovec smo bili z vami v sobotnem jutru 12. septembra. Na današnji dan leta 2003 je v starosti 71 let umrl Johnny Cash in za seboj pustil izjemno glasbeno zapuščino. Mož v črnem, kot so ga klicali, je zaslovel sredi 50-ih let minulega stoletja, v svoji karieri je izdal skoraj 100 albumov in več kot 150 singlov, med katerimi so tudi Folsom Prison Blues, pa Ring of Fire, I Walk the Line in še bi seveda lahko naštevali. Čeprav so bile njegove avtorske skladbe izjemno priljubljene in so tako rekoč zimzelene, je Johnny Cash v poznejšem obdobju kariere doživel preporod in sicer po zaslugi minimalističnih in ganljivih priredb pesmi, kot sta dnimo Hrt skupine Nine Inch Nails in Rusty Cage skupine Soundgarden. Cash, eden najbolje prodajenih izvajalcev v zgodovini popularne glasbe, je bil sprejet tudi v hram slavnih rock'n'rolla, hram slavnih country glasbe in hram slavnih gospel glasbe. Tako, pred 23 leti je odšel, kot bi rekli, v večna lobišča. Odhajamo tudi jutraniki, prihaja otroško-mladinski program prvega programa. Želimo vam lepo soboto. Zaenkrat je še malo oblačna in meglena vsaj v srednjem delu Slovenije. Čez dan pa se bo po napovedih Jureta Cedilnika z Urada za meteorologijo razjasnilo. In doživeli naj bi lepo, zgodnje jesensko, sončno soboto. Srečno, čez 5 minut odbije 8 takrat poročila, še prej pa že omenjeni Johnny Cash.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Člani Ekonomsko-socialnega sveta so se včeraj seznanili s predlogom rebalansa proračuna za letos. Sindikati so ob tem opozorili na zmanjševanje sredstev namenjenih Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Obravnavali so še tematiko sklada za redke bolezni, predlagane spremembe zakona o tujcih in začasne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe, s katerimi se načelno strinjajo. Prvi rektor Nove javne univerze Novo mesto je postal dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Štiriletni mandat bo predvidoma začel z začetkom prihodnjega meseca. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je v včeraj objavljenem poročilu med izzive naše države uvrstila podnebno odpornost, upravljanje z vodami, odpadke, biotsko raznovrstnost in fiskalno politiko. V zvezi s subvencijami za pogonska goriva, s katerimi je vlada odgovorila na njihovo draženje, so v OECD zapisali, da morajo biti takšni ukrepi časovno omejeni in ciljni, torej usmerjeni k pomoči najbolj ranljivim prebivalcem. Na Rašici se bo čez eno uro začelo celodnevno praznovanje 40-letnice delovanja Trubarjeve domačije. Ob raznovrstnem dogajanju za vse generacije bo ogled domačije danes brezplačen. Vrhunec bo večerna slovesnost, dogajanje se bo nato nadaljevalo z nočjo na Trubarjevi domačiji in glasbenim programom. Slovenski odbojkari so na uvodni tekmi evropskega prvenstva v Modeni premagali Slovaško s 3-0. Naslednji obračun za našo izbrano vrsto bo jutri, tekmeci bodo Švedi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj. Jutri bo podobno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, čez dan bo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem pa poldne bodo v notranjosti možne plohe ali nevihte. V torek bo jasno. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi pa megla v pasovih še zmanjšuje vidljivost. Vozite previdneje. To so bila poročila. Ura je 8 in 4 minute.

0: čim se je lahko. Edino z...
1: Dobro jutro, otroci in tudi vsi ostali, ki nas poslušate. Ura je 8:04, kar pomeni, da je čas za našo najzgodnejšo oddajo današnjega programa za mlade, ki bo trajal vse do 11. ure. To je seveda radijski Ringaraja, v katerem otroci boste izvedeli marsikaj zanimivega, poučnega, smešnega in pa tudi slišali kakšno lepo skladbo. Pri oddaji pa boste lahko sodelovali tudi vi, namreč kmalo vam zastavim kakšno nagradno uganko, tako da vam svetujem, otroci, da imate ušesa na pecljih. V današnji oddaji boste lahko slišali pogovor s tretješolci iz osnovne šole Vrhovci o prvi pomoči. Namreč ravno na današnji dan, 12. septembra, obeležujemo svetovni dan prve pomoči. V Sloveniji pa ta datum zaznamuje tudi začetek meseca prve pomoči, ki se bo končal 16. oktobra svetovnim dnevom oživljanja. Tretješolce z osnovne šole Vrhovci sem vprašal kar nekaj zanimivih vprašanj o prvi pomoči in dobil tudi kar nekaj zanimivih in poučnih odgovorov, več pa v nadaljevanju te oddaje. Otroci, vas pa vabim, da nas med oddajo tudi kaj pokličete, in sicer na telefonsko številko 01 475 2222 in odgovorite na današnjo nagradno uganko, ki vam jo kmalu zastavim. Lahko pa mi zapojete tudi kakšno pesmico ali pa mi poveste, kako ste vstopili v novo šolsko leto. Vaših klicev bomo zelo veseli. Pri telefonu vas čaka Sara Medved, glasbo, ki jo boste slišali, je izbrala Sara Bartarijevec. Zato, da se slišimo, skrbi tonski mojster Boštjan Repanšek, pred mikrofonom pa sem z vami Peter Einar Simič.

Ura je 8:08 in poslušate oddajo Radijski Ringaraja. Mislim, da je čas, da vam zastavim obljubljeno nagradno uganko. Če poznate odgovor na njo, nas le brž pokličite na telefonsko številko 01475-2222. Uganka pa se glasi: nimajo kril, pa po nebu letijo. Zdaj so prav gosti, zdaj spet se zgubijo. Svetli so zjutraj, zvečer žareči, v soncu prijazni, v nevihti preteči. Naj ponovim uganko, če niste slišali. Nimajo kril, pa po nebu letijo. Zdaj so prav gosti, zdaj spet se zgubijo. Svetli so zjutraj, zvečer žareči, v soncu prijazni, v nevihti preteči. Otroci, če poznate odgovor, nas le brž pokličite na telefonsko številko 01 475 22 22.

Zgodba raja. Medtem, ko razmišljate o pravilnem odgovoru, pa bomo slišali današnjo zgodbo rajo. Gre za zgodbo Korneja Ivanoviča Čukovskega z naslovom Doktor Joj boli in njegove živali.

Živel je nekoč doktor, zdravnik. Bil je dobričina. Ime mu je bilo Joj boli. In imel je hudo sestro, ki ji je bilo ime Mica. Bolj ko karkoli na svetu je imel doktor rad živali, pri njem v sobi so živeli zajci. V njegovi omari je živela veverica. Na divanu je živel bodeči jež. V skrinji so živele bele miši. Izmed vseh živali pa je doktor Joj boli najrajši imel raco Kiko, psa Pika, malo prašičko Hru-hru, papagaja Karuda in sovo Bumbo. Ker je imel toliko živali v sobi, je bila njegova huda sestra Mica strašansko jezna nanj. Pripriči jih poženi iz hiše, je kričala. Samo sobe mi ponečejajo, ne bom živela s temi grdimi mrcinami. Nak, Mica, prav nič niso grde, je rekel doktor. Zelo vesel sem, da žive pri meni. Z vseh strani so se prihajali k doktorju zdraviti bolni pastirji, bolni ribiči, drvari, kmetje in vsakemu je dal zdravilo in vsak je takoj okreval. Če se je kakšen vaški fantiček ranil roko ali opraskal nos, takoj je stekel k Joj boliju in glej, čez 10 minut je bil zdrav, kakor da mu sploh nič ni bilo, vesel se je lovil s papagajem Karudom, sova Bumba pa ga je gostila s kandisovim sladkorjem in jabolki. Nekoč je prišel k doktorju na moč otožen kon in mu tiho rekel Lama vonoj fifi kuku. Doktor je takoj razumel, da pomeni to v živalskem jeziku oči me bole, dajte mi prosim naočnike. Doktor se je že zdavnaj naučil živalske govorice. Rekel je konju kapuki kanuki. V živalski govorici pomeni to sedite prosim. Kon se je usedel. Doktor mu je nataknil naočnike in oči so ga nehale boleti. Čaka, je rekel kon, pomahal z repom in stekel na cesto. Čaka pomeni v živalski govorici hvala. Kmalu so vse živali, ki so imele slabe oči, dobile pri doktorju Joj boliju naočnike. Koni so hodili z naočniki, krave z naočniki, mačke in psi z naočniki, celo stare vrane niso letale iz gnezd brez naočnikov. Z vsakim dnem je prihajalo k doktorju zmerom več živali in ptic. Prihajale so želve, lisice in koze, priletali so žerjavi in orli. Vse je doktor Joj boli zdravil, a plačila ni jemal nobenega, ker želve in orli pač nimajo denarja. Kmalu so bili v gozdu na drevesih nalepljeni takele razglasi. Odprta je bolnišnica za ptice in zveri. Živalim, ki bolehajo, tam zdravje se deli. Te razglase sta nalepila Vanja in Tanja, sosedova otroka, ki jo je svoj čas doktor ozdravil škrlatinke in ošpic. Zelo rada sta imela doktorja in z veseljem sta mu pomagala.

0: Sedaj pa smo dobili že tudi prvi klic. Matej nas je poklical. Živjo, Matej, se slišiva?
1: Ja.
0: Živjo, kaj bi, a bi povedal mogoče odgovor na uganko?
1: Ja.
0: A ti jo še enkrat ponovim?
1: Ne, ni treba.
0: Ni treba, potem pa povej, kakšen je odgovor?
1: Oblak.
0: Oblak, tako, res je. Oblak je previdni odgovor, Matej, čestitam, boš dobil eno nagrado. Sedaj pa, dajva se še malo pogovoriti. Kako pa je, kaj zdaj v šoli, kateri razred si ti? Ti si sedaj drugi razred?
1: Prvi.
0: Prvi, no, prvi razred. In kako je v šoli?
1: Kar v redu.
0: Kar v redu, pa je boljše kot med počitnicami ali ne?
1: No, kar tako je, všeč.
0: Ja, no, kaj je naprimer boljše?
1: Šola.
0: Šola nasploh, ne? Kaj pa je bilo boljše med počitnicami?
1: Je, da smo hodili na morje, sem se pelil z ladjo, z letalom.
0: Torej je bilo več časa za takšne dogodivščine, ne?
1: Ja.
0: No, sedaj bo pa verjetno tudi, bodo prišle nove dogodivščine, takšne v šoli, ne? A se je že kakšna zgodila?
1: Ja, ena.
0: Ja? A bi mi povedal kakšna?
1: No, mislim, da sem, no, mogoče vem, ali sem pa pozabil. Ne vem.
0: Aha, v redu. Dobro, v redu, Matej, hvala lepa, da si poklical in pravilno odgovoril na našo uganko, pa pokličeš še kdaj, ne?
1: Ja.
0: Ja, hvala, adio.
1: Adio.

0: Naslov zadnje skladbe je bil Dežnik in Marela in zadnje dni smo kar pogosto potrebovali Dežnika in Marele. Prav tako je kar hudo deževalo, ko sem se v sredo oglasil na osnovni šoli Vrhovci, kjer sem se s tamkajšnjimi tretješolci pogovarjal o prvi pomoči. Za začetek me je zanimalo, ali vedo, kaj prva pomoč sploh je in kako jo razumejo. Pa spoznajmo naše tokratne sogovornike. Z menoj so se pogovarjali
1: Šana Tominšek,
2: Julija Tobec,
3: Lenja Veronika Makovec,
4: David,
5: Ben More,
6: Hana Britovšek,
7: Hana Strajner,
8: Lija,
9: Oskar,
10: Larina Filipuska,
11: Mija Španič,
12: Tim Šmit.
13: Živjo!
0: Ko slišite besedi prva pomoč, na kaj najprej pomislite?
5: Pokličemo rešilca.
6: Da je to prvo, kar pomaga.
5: Življanje.
6: Pokličemo 112. Pomagamo, če se kdo poškoduje.
0: No, pa dajmo probati torej s svojimi besedami razložiti, kaj je to prva pomoč. Kako bi vi pojasnili nekomu, kaj je to?
6: Da je prva pomoč, če rešilci še ne pridejo takoj, da prvo vzameš svojo prvo pomoč, pa da za malo časa to pomaga.
5: Da če rešilci takoj ne pridejo, da začneš uživljati.
0: Zakaj pa se ji po vašem mnenju reče ravno prva pomoč? Zakaj ni tretja pomoč?
5: Zato, ker vedno začneš ti pomagati in se vedno pol izgovori prva pomoč, ker začneš s prvim delom, ki ga ti izvajaš.
6: Zato, ker če nimaš nobenega druga pripomočka, ki je bilo pomagal, to vzemeš prvo in vse spustiš iz rok in pač greš, a ne po to prvo pomoč.
10: Da če rešilca ni, da mu probaš čim bolj pomagati, da bo čim hitrejš boljš.
0: No, kdaj pa človek potrebuje prvo pomoč?
5: Ko pade v nezavest ali v infarkt.
6: Če, ne vem, pade pa se spotakne, pa si, ne vem, pač je zelo poškodovan, greš po prvo pomoč, da zadostuje, dokler ne pridejo rešilci, če je ful hodo poškodovan.
10: Ko si zlomiš roko.
5: Ko dobiš potres možganov.
6: Padeš tako v nezavest, pa če si to na sred ulice, lahko verjetno kak drug človek okrog tebe pokliče 112, ali pa če si pa s kom drugim na sprehodu, ne vem, pa on pomaga. Pa,
10: da če si zviješ roko, da probaš najprej mičkano vid, dokler ne pridejo rešilci.
0: Kdo pa vse lahko torej nudi prvo pomoč?
10: Rešilci.
5: Lahko je tudi sam.
6: Lahko, če se doma poškoduješ, pa ni tako hudo, da rabiš rešilce, vzameš prvo pomoč.
5: Če padeš v nezavest sredi ulice, ti drugi prijazni ljudje pomagajo.
0: Torej, moramo biti posebno naučeni in specializirani za to, ali ne, ali lahko kdorkoli pomaga?
5: Kdorkoli.
6: Naprimer, te rešilci, pa domači ti lahko pomagajo s prvo pomočjo, ali pa pač sosedi, ali pa znanci, ali pa prijatelji.
0: No, kaj bi pa vi naredili, če bi se poškodovali?
5: Če se bi jaz poškodoval, bi se zadrl na pomoč.
6: Jaz, če bi bila moja starša zdrava, bi mi verjetno ona dva pomagala, ampak če bi bila pa sama, ne vem, na kosilu, pa bi bila še vse jaz v jedilanci, bi, ne vem, šla do kuharjev pa jim povedala.
10: Recimo, če bi bila sama, bi nekoga prosila, če lahko pomaga.
11: Naprimer, če padem, bi mi tak prijatelji, če bi že videli, bi mi pomagali in bi rekli učiteljici.
10: Če bi se zlomila roko, bi šla do odrasle osebe, ki jo poznam.
0: Pa se je že kdo od vas zdaj poškodoval?
11: Zvila sem si prst. Ni tako grozno, sam je malo bolelo.
10: V arkado sem se vrl.
0: Kdo ti je pa takrat pomagal?
10: Moja teta, pa fant od moje babi.
0: Kaj pa je po vašem mnenju pomembneje? Da vse znaš narediti sam ali da znaš pravočasno poiskati pomoč?
5: pravočasno poiskati pomoč.
6: Jaz tudi mislim, da bi prvo poiskala pomoč, pol, če bi pa, ne vem, oba ta dva, ki sem ju poklicala kot, ne vem, starša, oba na strani, če pritisnila, pa, ne vem, bi malo sama uredila ali pa bi rekla, da ima mi počak, da gre prvo tati ali pa kaj tazga.
2: Najprej si bi sam pomagal, pol pa če ne bi šlo, bi pa poklical pomoč.
6: Jaz, če, ne vem, bi tako pač padla, ampak ne bilo tako hudo, ne zlom, ne bi bilo pa škodovano, sem da me ful bolel, bi prvo probala malo potrpeti, pa si, ne vem, pomagati s tem, da si jo ful držim, pa ne, da pač pozabim malo na bolečino. Če, ja, pa pa če mi še vedno ne bi nehal boleti, pa bi šla do odrasle osebe.
0: Sedaj pa bomo prisluhnili tretješolcem, ki so mi povedali tudi, kaj bi oni naredili, če bi videli, da nekdo potrebuje pomoč in katero številko v tem primeru poklicati ter kaj povedati. Torej, če bi videli, da nekdo potrebuje pomoč, pa ne bi vedeli, kaj narobe, bi šli mimo ali bi se ustavili?
5: Ustavili?
6: Bi se ustavila in bi potem rekla na pomoč. Jaz, če bi videla, ne vem, neznanca v nezavesti, pa ne bi bil noben znanec okoli njega, pa bi se, ne vem, jaz sem igrala tako tam na travniku, ne vem, pa bi pol šla hiter do staršev, ali pa znancov, ali pa staršev od prijatelja, če bi bila tam z njimi, ali pa sorodnikov, pa bi jim rekla, da, ja, rabi nekdo pomoč. Mhm.
0: Torej, vsi bi šli v bistvu hitro do enega odraslega, ne?
6: Jaz verjetno pač, a ne bi bila sama na sprehodu, sem mogoče pol, ko bi bila starejša, pol bi probala, če bi me nekaj bolel, bi probala iti, ne vem, če bi bila blizu doma od prijatelja, pa bi vedela njegov primp, pa številko bloka, bi šla do tega bloka ali pa hiše in bi pač pozvonila, da sem se poškodovala, da starši so pa doma pa v službi, ampak da bodo kmalk končal z delo, jaz sem bila pa pač sama na sprehodu.
0: Ko želimo nekomu pomagati, je tudi pomembno, da se prepričamo, da je okoli njega varno.
6: Ja.
0: Ja? Zakaj? Kaj pa bi se lahko zgodilo?
6: Ne, če bi bil kak tak ravno neprijazen človek ali pa kaj tazga, bi ja prvo pogledala, da je varno vse okoli, da ni, ne vem, kakšnih takih snovi, ko nam otrokom ne pašijo dobro v da jih zavohamo.
0: Pa niti ne mislim toliko na to, da kaj zavohate ali pa to. Kaj pa, če nekoga strese elektrika in pade v nezavest? Kaj se moramo prepričati?
6: Pač lahko kako probamo, da elektrika poneha ali pa samo tako počakamo, da elektrika poneha, pa gremo po odraslega ali pa že prej pa skupaj počakamo, da elektrika neha, pol pa pomagamo.

0: Torej, pomembno je, ne, da pazimo ne samo to, da bomo ga odklopili od elektrike, ampak da tudi nas ne bo streslo, ne? A je tudi to pomembno?
1: Ja.
0: Ja?
2: Da imaš na rokah gumijaste rokavice.
0: Ja, na primer.
3: Ali pa, da če vidiš, da pač nekdo ne more stran od te elektrike, bi jaz šla, ne vem, če staršem ali pa koga ne bi bilo glih blizu, pa bi rekli, da grem lahko malo dlje kot ponavad, bi a ne šla nazaj ali pa bi prvo si malo ogledala, če lahko kje to zaustavim ali pa kje naredim, da bi nehala elektrika, brez da bi pač se dotikala tega človeka, če enega ne bi dobro poznala ali pa sploh ne, da bi ga prvič videla.
0: Ali kdo ve, katero številko pa pokličemo, kadar potrebujemo nujno pomoč?
4: 112. Isto 112.
0: Seveda, vsi vemo, ne? 112. Kaj pa je ta številka 112?
3: Rešilci, pa lahko tudi gasilci in pa ko pogledaš, pa ko pokličeš 112, poveš, a rabeš rešilce ali gasilce in pa ti oni pošlejo.
0: Kdo se pa oglasi, ko pokličeš?
5: Nekdo, ki to vse spremlja in daje najboljše vrstnike za tako stvar in te vedno vprašajo, kako je star, kako mu je ime, primak, take stari ulica in potem moraš ti vse to vedeti, da odgovoriš ali pa, ali pa njegovega brata, sestro, kogarkoli, njegovega sorodnika vprašaš, če tega ti ne veš, če ga pa ni. Pa morajo takoj poslati in poveš, da ni, da je sam.
3: Če bi jaz videla tako nekoga v stiski, bi šla do odraslega, ali pa, če, pa da pokličeva skupaj 112, ali pa če bi bila še starejša, bi imela svoj telefon, bi še, jaz poklicala 112 in pol bi ta, tako praša in pa bi pač ne, povedala tistemu, ki se mi je javil, tistemu, ki me se tako spremlja in pove in ureja tako urnike ali pa kaj tazga, bi povedala, če pa ga ne bi poznala, bi pa rekla, da ga ne poznam dober, da mi sem znan iz nekje, pa pač ne moram vedeti, kak mu je ime pa primok.
0: A se vam zdi pametno se šaliti in klicati 112 za hec?
3: Ne, ker pa, ne vem, če rečeš, da joj, tukaj se je en padel nezavest, pa ima zlomljeno roko, če kaki, ne vem, pač taki otroci ali pa kaj tazga, poredni to pokličejo 112 pa to povejo in pa hiter zbežijo pa grejo domov. In pa, ko oni pridejo, pa si izmislijo, pač te, ki so klicali za hec, ime pa primk, in pa, ko oni pridejo, vidijo, da je vse v redu in da tisti, ki so klicali, ni več in pa to, ne vejo, če so otroci, ne, ker imajo mogoče tak glas in pa lahko tudi policijo pokličejo.
4: Naprimer, a veš, oni taki otroci, ki so bolj uno, ki se sam hecajo oni, če naprimer, če kdo pade v nezavest, njim je to hec. Naprimer, jaz nisem taka, jaz bi pa naredila tako, če bi ga videla, bi poklicala uno, da je resno, da vidim, da se ne heca on, okay? Bi prvo pogledala, je res ali ni. Potem bi pa poklicala 112 in potem to.
0: Zakaj pa mislite, da se ni pametno hecati in klicati to številko? Kaj lahko narobe?
5: Starši drago plačajo.
6: Ko tudi, če kliče 112, se po potem oni že zelo hitro pripravljajo in se ful hitro štimajo in potem v bistvu ni dobro, da se hecaš, ker se lahko pol oni že vse pripravljajo.

0: Danes v Ringaraji pogovarjamo o prvi pomoči. Otroci, kot nemara veste, je življenje zelo nepredvidljivo in hitro se lahko zgodi nesreča. Zato se je dobro kdaj pogovarjati tudi o prvi pomoči. Da, če pride do nesreče, veste, kako se odzvati, seveda. Zato sem se s svojimi tokratnimi sogovorniki pogovarjal tudi o pravilnem ravnanju pri določenih situacijah. Kot boste lahko slišali, smo se pogovarjali o tem, kaj narediti, če se človek opeče ali začne dušiti.
1: Kaj bi vi naredili, če bi se opekli?
2: Naprimer, jaz bi dala takoj pod hladno vodo, pa mi bi pa oči naprej svetoval ali pa mami.
3: Jaz bi naredila isto.
4: Jaz še bi dal krpo, pa zmočil z ledeno vodo, pa si dal, ne vem, na prst, ker sem se upekel.
5: Jaz bi si pa najprej razkužila rano in bi pol, pa si bi pa dala led gor, pa si dala še flajster gor.
6: Jaz si bi pa dal enega pingvina iz zmrzovalnika.
7: Jaz bi dopal kladek in bi počakal, da me neha pečiti.
1: A ste že slišali, da nekateri na opeklino dajo zobno pasto ali pa maslo? Mislite, da to pomaga?
4: Ne. Za pasto sem slišal, ker pasta ti tudi pohladi.
7: Maslo ti pomaga tudi pri buškah pa teh. Meni se tudi, sem enkrat padel, pa sem imel ogromno buško, pa je mama hitro dala maslo na buško.
4: Tudi margarino lahko daš na buško?
1: Ja.
5: Jaz sem slišala samo za zobno pasto, ker pohladi rane in buške tudi.
1: Pa ste se že kdaj opekli? A se je kdo že kdaj opekel?
2: Ja. Jaz sem se opekla, ker sem delala palačinke, ker sem pri ročaju preveč spodi.
8: Jaz sem, ko je mami dala pašto not, je šla voda.
4: Jaz sem, ko sem nekaj šla tu peč, pa sem se pekel, ko nisem vedel, da gori.
5: Moj oče je enkrat nekaj kuhu in pa sem jaz to prst noter zala in pa sem se upekla.
1: In kakšen je bil občutek?
2: Pač pri meni tako peče, pol čez nekaj časa se ti pa naredi mehur, pa ni glih prijetno.
1: Kaj bi vi naredili, če vidite, da na tleh leži človek in se ne odziva in je čisto tako primeru?
5: Bi poklicala 112.
2: Če ne bi imela, naprimer, pametne ure ali pa kaj tacka, bi prvo osebo, če jo bi videla, bi njej rekla, če pa ne, pa bi pomislila, kaj lahko naredim, pa bi probala pomagati.
7: Jaz bi prvo pogledal, če diha, potem bi pa prvo pogledal, če ga bi slekel, da vidim, če se mu je kaj zgodil, če ima kakšno rano in bi pač se na to odzival.
6: Jaz bi pa prvo preveril srčni utrip.
1: Kaj pa bi naredili, če se nekdo začne dušiti?
2: Jaz bi probala pogledati, če ima kaj kakšne pripomočke sabo, drugač bi pa takoj prvo odraslo osebo rekla naj pomaga ali pa če bi imela pametne uro, bi takoj poklicala rešilce.
5: Jaz sem bila glasilka včasih, ko sem trenirala in smo se učili, kako se oživlja ljudi, ko se davijo in jih znamo oživljati.
1: Kako pa se?
5: Najprej poslušaš, če diha, potem pa daš roko na njegovo srce, eno čez drugo, pa prste daš noter v lukne od prstov in začneš pritiskati.
1: Ja, to je oživljanje, ampak kaj pa, če se nekdo duši s hrano? Kako bi spravili hrano ven iz sapnika?
4: Da daš tako što je, ga, kako bi rekel, objamaš in pa stiskaš
5: trebuh,
4: da pride ven iz ust.
2: Če se sam tako čist mal, ga sam potapkaš po hrbtu.
1: Pa bi probali sami to izvesti ali bi raj poklicali nekega odraslega ali pa odraslega?
5: Sami izvesti, če pa nam ne bi uspelo, pa bi poklicali.
2: V bistvu boljš, da prvo preveriš, ker če boš ti začel, je lahko pol prepozen, ko pokličeš odrasle to. Boljš prvo, da preveriš, a ti to sploh zmoreš ali ne, pol pa ali sam narediš ali pa pokličeš odrasle.

0: Čisto na koncu pa me je zanimalo, ali moji sogovorniki mislijo, da je tudi otrok lahko junak prve pomoči. Torej, če lahko in na katere načine lahko otrok pomaga nekomu, ki je v stiski ali je poškodovan in potrebuje pomoč. Kaj pa za vas pomeni pomagati nekomu?
1: Naprimer, da ali mu oviješ rano, ali mu pomagaš na kakšen drug način, odvisno kakšna je rana.
2: Jaz recimo ne bi zmogla, če je kakšna rana, ker jo moraš rano razkužati in če jaz ne bi imela sabo razkužila, bi lahko se pol, če bi ga že povila, bi se pol lahko še okužil in zato mi bi lahko otrok rešil odraslo ali pa koga drugega, samo bi rabo skozi ne sabo razkožilo, da bi razkožil rano ali pa povoje.
3: Jaz pa vem, kako se lahko tudi brez razkožil razkož rano. Lahko tudi pluneš, pa si tako razkožeš, pa daš pa tak list gor, ki je tudi zdravilen.
4: Ja, če pljuneš gor na rano, je slina isto tako kot neko razkožilo, ubije vse bacile, ko si se ti udaril, na primer, da si padel po betonu, pa je bil beton umazan, pa se ti rana zagnoji, moraš takoj razkožilo ali pa slino.
0: Pa moraš za prvo pomoč znati veliko stvari ali ne?
5: Ne, kaj prečej.
2: Ne zelo zato, ker ni nujno, da jih rabiš ful.
0: Torej, ne rabiš biti profesionalec?
2: Ja.
6: Kaj pa ti misliš?
7: Ja, isto, sem, ker če imaš pa preveč znanj, je isto. Se sploh ne bi rabil, vse preprosto znaš že uživljati. Take veščine ti tudi pomagajo.
0: Pa je pomoč že tudi to, da pokličeš starša ali učitelja?
1: Pač je, ampak če ni nikogar, pa moraš to sam izvesti. Pa to je tudi v redu, če sam izvedeš, da pa lahko večkrat probaš in pa ti gre boljš.
3: Pa tudi dobiš tudi občutek, če znaš tudi bolj občutek dobiš, pa ja, tudi pokličeš starejšega. Če ga pa ni, pa to naredi sam.
0: Ja. Kaj pa je pomoč tudi to, da ostaneš ob poškodovancu?
1: Ne, to pa res ni pomoč, ker pa mu nič ne pomagaš, sam gledaš ga pa, kako umira ali pa pač ga boli.
0: A bi tebi pomagalo, če bi te nekaj zelo bolelo, pa bi mogla čakati, da te bojo prišli starši iskati, bi rada bila raj sama ali bi rada videla, da bi kolegica ob te počakala?
1: Raj, da bi nekdo ob men počakal sam, to mi pa ne bo pač, bolj bom vesela, ampak še vedno me bo bolelo.
0: Zdaj, vprašanje, naslednje vprašanje, ali je pomoč tudi to, da nekoga pomiriš?
1: Je, pomiriš ga, da pol bolj pozabi, kar se mu je zgodil, sam če je pa to res velika težava, naprimer, če se sam butne, pa ga ful boli, pol bo pozabil, ali pa če si bo pa kakšno rano odprl, pa mu to ne bo nič pomagal.
3: Pa tudi bolj ga razveseliš.
2: Razveseliš ga samo, če pa bo imel zlomljeno roko, pa tega ne bo pozabil, če bo nekdo ob njemu.
0: Torej, hočete povedati, da kljub temu, da če nekdo z vami, vas bo vseeno bolelo, ne?
1: Ja.
0: Ampak, a je vse na nek način pa tudi lažje?
2: Ja, zato ker nisi sam in ti je pa lažje počakati, da nekdo pride do tebe.
1: Naprimer, ni pa v redu, če greš nekam sam, naprimer sam v kakšen gost in ni nikogar, ker naprimer je ponedeljek in so vsi šli v šolo pa vrtec pa te stvari. Ti si pa šel takrat glih v gost in pol se poškoduješ, pa tam ni nikogar in si moraš sam pomagati.
3: Ni pa v redu, če ne vem, je sta, ne vem, dva prijatelja s tabo. A ne, ker v bistvu nočeta bi tvoja prijatelja, pa se ti poškoduješ, a ne, da se ti pa smejeta.
0: A morate biti ob nesreči tudi kaj pogumni?
1: Ja, moraš biti pogumen, zaradi tega, ker če ne boš pogumen, bo sam še slabši.
2: Ja, enako, kako je rekla Šana.
0: Ja, torej, kaj je, torej je zelo pomembno, ne, da ostanemo čim bolj mirni, a je res. Kaj se pa lahko zgodi, če bi zelo živčni postali?
2: Potem bi se še stanje še poslabšalo, ker ponavadi zaradi stresa jaz nehaš dihat.
7: Preci živčen in te začne ful muka, nekam začneš teči in bolj se še bolj zgubiš v gozdu, noben ti še bolj ne more pomagati in si še lahko še kakšna hujša poskodba zgodi.
1: Če boš ti še bolj...
0: Kaj bi pa ti rekel, kako se pa ti pomiriš, ko se poškoduješ?
4: Ne vem, pomerim se, če me nekdo to laži, da to ni nič hudega, se pomirim bolj. Se ne brigam več kaj ful za to.
0: A pomaga tudi kakšna čokoladica?
4: Ja, to pa vedno.
3: Jaz pa rečem au, au, pa bo.
0: In je potem boljše?
3: Ja, malo.
1: Če se poškodujem, mi pomaga, če me starši potolažijo, pa mi rečejo, naprimer, to ni nič hudega. Ali pa me objamejo, pa pol me ne boli več.
7: Ja, meni pa pomaga, če mi kaj dobrega naredijo, me razveselijo. In ja, tako pa moj brat me velikrat razveseli.
0: Otroci, hvala za vse odgovore in želim vam lep dan še naprej. Adio.
8: Adio.

0: To so bili učenci iz osnovne šole Vrhovci. Še enkrat se jim zahvaljujem za zanimiv pogovor in vse odgovore. Upam, da so naučili kaj zanimivega glede prve pomoči tudi vas. Mi pa nadaljujemo z našimi stalnimi rubrikami. 8:48 minut je ura, pravi čas za našega zakajčka, ki se vsako soboto sprašuje najrazličnejše stvari. S pomočjo naših sogovornikov, strokovnjakov, smo izvedeli že, zakaj dežuje, kako nastane mavrica, zakaj potrebujemo vodo, kako naredimo pico, zakaj kolcamo in še in še. Vse odgovore najdete na našem podcastu Zakajček, no, danes pa bomo v naslednjih minutah razmišljali o živalih in predvsem o tem, katere živali imajo več kot 4 noge. Vi veste, otroci? Prisluhtimo Tadeji Bizilj in njenim sogovornikom.
1: Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj, zakaj? Zakajček. Otroci, ste kdaj razmišljali, koliko nog ima stonoga? Ali pa katere živali imajo sploh več kot 4 noge ali tačke?
2: Žuželke. Mravlje, pajki, klopi.
3: Mravlje jih imajo 6, pajki jih imajo 8. Običajno imajo žuželke več kot 4 noge.
4: Muran ali kobilica tudi.
5: Muran ima 6 nog, kobilica pa 6 tudi.
6: Čebela. Ja, približno 8 ali 6, ne vem.
7: Mogoče muha, se nazvala, mislim, da je 6 nog.
8: Čmeru.
7: In
8: sršen.
9: Kači pastir ima še tudi 6.
10: Majkeber, neka žuželka, ki te piči, ampak te ne toliko boli in imaš neko ful veliko bunko na tam, kjer te je pičila.
11: Imajo eni 6 ali 8 nog.
12: Stonoga ima približno 66 do 80 nog.
13: Je en moj prijatelj ulovil to stonogo in pol sem prešteval.
14: Težko sem prešteval, ampak mislim, da jih imela 74.
1: Tako so lani Furlan povedali vaši vrstniki z osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje. Kaj pa pravi strokovnjakinja?
15: V živalskem vrtu Ljubljana sem biologinja in pedagoška vodja Irena Furlan in skrbim za različne izobraževalne programe. Ime stonoga označuje živali, ki imajo mnogo nog. Teh je lahko od 15 pa vse do preko 150 parov. Strige med njimi imajo bolj ploščato telo in po en par nog na vsakem členu, ki zračajo na bučni strani telesa in jih je okoli 15 parov. Dvojnonoge ali kačice pa imajo podolgovato valjasto telo in na vsakem členku po 2 para nog, ki zraščajo iz trebušne strani telesa in jih je lahko tudi preko 150 parov. Žuželke, kamor med drugimi uvrščamo tudi hrošče, kobilice, metulje in muhe, imajo 3 pare nog, pajki, klopi in škorpioni 4 pare nog, raki, deseteronosci, kot so jastogi in rakovice, pa že ime pove, da imajo 10 nog ali 5 parov. Pri čemer je prvi par preoblikovan v klešče in si z njimi pomagajo pri lovljenju na plen.
1: Pa ste, otroci, dobili še en odgovor na vprašanje v naši rubriki Zakajček. Še več vprašanj in odgovorov pa najdete na našem podcastu. Vabljeni, da jim starši prisluhnete.

0: Sledi pa še ena stalna rubrika, in sicer Kaj pa ti bereš, v kateri vam otroci dajejo knjižna priporočila. Tokrat vam otroci dajejo branje Super gluhico.
1: Kaj pa ti bereš?
2: Dober dan, ime mi je Eleonora, hodim v tretji B razred na osnovni šoli Vič. Moja najljubša knjiga je Super gluhica. Ena zajčica je bila pač tako ful vesela pa tako. In en dan je zbolela za eno hudo bolezen in je bila v bolnici in se je vsak dan spraševala, zakaj tista ki je tako zraven je, dobi vsak dan sladoled. In ona ni slišala, ko je prišla pač tista zdravnica in je pa nudila sladoled in zato. Ko je prišla iz bolnice, je ves čas sledila mami in enkrat je izgubila in ona je klicala njo in pač ni je slišala in pa so šli k zdravniku in pa so šli k zdravniku, so ugotovili, da sploh skoraj ne sliši. Je dobila slušni aparat in je šla v eno posebno šolo. Naslednje leto je pa šla v normalno šolo in se je mogla privaditi na to.
0: Kom bi pa priporočila to knjigo? Koga bi zanimala?
2: Jaz bi priporočila pač tako, meni je ful všeč, zato bi kar priporočila.

Tako, otroci, pa smo prišli do konca današnje Ringa Raje. Upam, da ste se naučili kaj novega o prvi pomoči, se zabavali in imeli z nami lepo jutro. Z vami smo bili Sara Medved, Sara Bartarijevec z izborom glasbe, Boštjan Repanšek za mešalno mizo in Peter Einar Simič pred mikrofonom. Drage poslušalke in poslušalci, vas pa vabim, da ostanete z nami tudi po poročilih ob 9. uri. Program za mlade se namreč nadaljuje z mladinsko oddajo Hudo z njenimi rubrikami, kjer bo Sara Medved gostila mlade z osnovnih šol Veliki Gaber in Komenda, Moste ter slikarja in ilustratorja Izarja Lunačka. V oddaji se bodo pogovarjali o pomenu branja, predstavili pa vam bodo tudi svoje najljubše literarna dela. Vse to po novicah na prvem. Hvala, da ste bili z nami in lepo soboto še naprej.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na hipodromu Kobilarne Lipica se bo čez 2 uri začela slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Nastopilo bo več kot 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Organizatorji se bodo s prireditvijo poklonili tudi pesniku Srečku Kosovelu ob 100. obletnici njegove smrti. Organi stranke Resnica bodo popoldne med drugim odločali o politični usodi poslanca Borisa Mijiča, ki državi in delavcem dolguje več 10.000 evrov. Javnost je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović je pred časom napovedal, da bo predlagal izključitev Mijiča iz stranke. Združene države so tankerjem, ki plujejo skozi Hormuško ožino, naročile naj to storijo v naprej določenih 2 časovnih oknih, da jim lahko zagotovijo obrambo pred okrepljenimi iranskimi napadi. Ameriška vojska zračno obrambo ponuja od maja, in sicer ladjam, ki plujejo ob obali Omana. Saudska Arabija pa je med tem po napadu z brezpilotnimi letalniki, ki so prileteli iz Iraka, preventivno zaprla naftovod vzhod-zahod. Obseg škode še ugotavljajo. V Benetkah se bo drevi s podelitvijo nagrad končal mednarodni filmski festival. Za glavno nagrado, Zlatega leva, se poteguje 21 filmov. Med favoriti kritikov naj bi bila filmska priredba mange Look Back japonskega režiserja Hirokazuja Koreede. Občinstvo pa je skoraj polurnimi ovacijami nagradilo dokumentarec NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes predzadnja kraljevska etapa. Pred najzahtevnejšo preizkušnjo letošnje Vuelte, drugouvrščeni Primož Roglič, za vodilnim domačinom Enrikom Masom zaostaja 1:37. Jakob Omerzel, skupno 6., pa je v seštevku za najboljšega mladega kolesarja prav tako na 2. mestu z dobro minuto zaostanka za Britancem Oskarjem Onlyjem. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, zjutranjo moglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, čez dan od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, predvsem popoldne pa bodo v notranjosti možne plohe ali nevihte. V torek bo jasno. Prometne informacije. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi megla v pasovih še zmanjšuje vidljivost. Vozite previdneje. Slišali ste poročila. Ura je 9:04.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Dragi poslušalci in drage poslušalke, lepo pozdravljeni v družbi prvega programa Radia Slovenija. Začenja se oddaja Hudo, ki bo tokrat potekala med knjižnimi platnicami. Z 8. septembrom na Mednarodni dan pismenosti se je namreč začel nacionalni mesec skupnega branja 2026, ki poteka vse do 11. oktobra oziroma do zadnjega dne tedna otroka. Projekt spodbuja bralno pismenost, bralno kulturo, predvsem pa si prizadeva za krepitev skupnega branja, torej branja, ki povezuje prav vse generacije, tiste najmlajše, mladostnike in tudi starejše. Letošnja osrednja tema nacionalnega meseca skupnega branja je Branje je veselje, prav o tem pa bomo zagotovo še več povedali z našimi mladimi gosti z osnovne šole Veliki Gaber in osnovne šole Komenda Moste. Z nami pa je tudi akademski slikar, doktor filozofije, ilustrator in striper Izer Lunaček. Dragi gostje, lepo zdrav sem skupaj. Da vas bodo naši poslušalci malo bolje spoznali, pa predlagam, da se jim kar predstavite.
3: Dobar dan, jaz sem Eva Kopač in prihajam iz osnovne šole Veliki Gaber in v prostem času rada berem.
4: Živa, jaz sem Hanna Zapančič Brnik, prihajam iz osnovne šole Veliki Gaber, sem 9. razred in v prostem času tudi rada berem.
5: Živa, jaz sem Izer Lunaček, prihajam iz striparne in v prostem času trenutno rad malo smrkam in kašljam, tako da upam, da ne bom preveč pokvarjenega glasu, drugače pa berem predvsem stripe.
6: Dobar dan, sem Eva Kapetan, prihajam iz osnovne šole Veliki Gaber in v prostem času rada berem in ustvarjam.
7: Pozdravni, sem Lana Strgar, prihajam iz osnovne šole Komenda Moste, hodim v 9. razred in rada berem v prostem času.
8: Dobar dan, tukaj Kija Nuhanović, obiskujem osnovno šolo Veliki Gaber, sem 9. razred in v prostem času rad ustvarjam oziroma rad berem.
2: Naj dodam še radijsko ekipo prvega, ki bo z vami, tonski mojster Vladimir Jovanović, glasbo za današnji pogovor je izbrala Sara Bartarijevec, pred mikrofonom pa bom z vami Sara Medved. Danes ste z nami mladi, ki radi berete in to ne le obveznih domačih bran, ampak tudi zase, ko svoj prosti čas preživljate v branju najrazličnejših literarnih del. Za začetek me zanima, kaj trenutno berete, Hana?
4: Jaz zdaj trenutno berem angleško knjigo Once Upon a Broken Heart ali Nekoč zlomljeno srce.
2: Bi lahko malo več povedala, recimo, kateri liki v njej nastopajo?
4: Noter nastopajo ena punca...
2: Eno dekle in?
4: Princ, ki lomi srce.
2: Ti to knjigo kdo priporočal v branje?
4: Ne, sama sem se izbrala.
2: Pa ti, Lana, kaj bereš?
9: Trenutno berem 4. del Steklenega prestola od Sarah Jeanette Mess. Noter je v bistvu igralka oziroma glavni lik je serijska morilka Selena Cerdoti, ki ima pol še različne prijatelje in različno in skupaj odkrivajo dogodivščine.
2: Kjer?
8: Trenutno nič ne berem, nazadnje sem pa prebral resnico Prešerno za domače branje.
2: In kakšna se ti je zdela knjiga?
8: Dolgočasno.
2: Izer Lunaček, kaj pa vi berete trenutno?
5: Jaz trenutno s svojim sinom skupaj ponovno prebiram Stolic samote. Tako da takrat, ko vsi zaspijo, jaz pa on, ko ima 12 let, živa na kavču, in jaz na glas berem Stolic samote od Gabriela Garcia Marqueza in se blazno zabavava.
2: Tudi vaš otrok?
5: On še posebej, jaz sem to potihem bral, pa me je pa začel težiti, da moram na glas brati. Tako da zdaj smo že na neki 500 strani od 800 in še hoče, da berem naprej.
2: Koliko knjig na leto pa približno preberete?
5: Po mojem, ne zelo velik, ene 5 bi rekel.
2: Pa tiste verjetno zelo natančno si veliko zapomnite potem v dosebine.
5: Tako ja, zelo veliko berem tudi ne fikcije. Veliko recimo verjam esejev o evoluciji od Stephena J. Goulda.
2: Eva Kopač, kaj pa ti trenutno bereš in koliko knjig prebereš na leto?
3: Trenutno berem knjigo Nepremišljena od Lauren Roberts, je drugi del od trilogije Powerless. Letno pa preberem okoli 5 knjig. Knjiga pa govori pač o nadaljevanju prvega dela knjige Nemočna, ki govori o dekletu Peyden in fantu Kaju, ki je princ nekega kraljestva.
2: Eva, pa ti kaj trenutno bereš?
6: Trenutno berem knjigo Bobov svet, ki jo je napisal James Bowen. Je nadaljevanka knjige Potepuški maček Bob in govori o nekdanjemu odvisniku droge Jamesu Bowenu in o potepuškem mačku Bobu, kjer se najdeta in sta sorodni duši. Skupaj nastopata na ulici in kasneje prodajata revijo Big Issue.
2: Ti je to knjigo kdo priporočal ali si jo sama izbrala?
6: Izbrala sem si jo, ker je bila na seznamu za bralno značko v 7. razredu.
2: No, da bi spodbujali mlade, kot tudi starejše k branju knjig, pa predvsem skupnemu branju, nacionalni mesec skupnega branja spodbuja, da bi vsak od nas bral vsaj 10 minut na dan. Ali vi berete vsak dan, Lana?
7: Zdaj, ko se je začela šola, vedno manj berem, ker avtomatsko nimam časa. Ko pa imam čas, pa ponavad se ne ustavim za vsak dan, za 10 minut, vendar berem včasih lahko tudi 3 ure na dan in potem tudi 4 dni neč.
2: Hana?
4: Ja, jaz tudi zdaj med šolo ne berem tukaj veliko, ampak med počitnicami pa berem bistveno veliko in lahko tudi eno celo knjigo preberem v par urah.
2: Kjer ali če recimo imaš nekaj časa, greš na vlak zdravniku, vzameš sabo knjigo in jo bereš?
8: Če sem čist iskren, ne.
2: Kaj pa počneš?
8: Na telefonu sem oziroma na družabnih omrežjih.
2: Kaj pa ti, Eva Kapetan?
6: Zelo rada sabo vzam knjigo in jo berem, ko mi je dolg čas.
2: Na šoli, po različnih medijih in doma verjetno večkrat slišite, da je branje pomembno. Ampak zakaj pa vi mislite, da je pomembno brati, Eva Kopač?
3: Ja, da več izveš, pa da svojo domišljijo razširaš, pa da ti tudi pomaga, naprimer pri šoli, če imaš ful stresa, da se tako malo odpočiješ, pa gre zase v drug svet, pa da ti nič ne more dneva tako uničiti, da je vse boljš.
2: Hana?
4: Ja, jaz bi rekel, da pač isto kot Eva. Ja.
2: Bo še kjer?
8: Meni se zdi branje pomembno, ker ti ne da samo informacijo, ampak ti pomaga tudi pri razmišljanju, izražanju in razumevanju drugih ljudi. Pa tudi zato, ker je lepo za nekaj časa pobegniti v neko drugo zgodbo.
2: Lana?
7: Branje je v bistvu neka veščina, ki jo rab vsak znat in se mi zdi, da to vedno treba spodbujati, vedno manj ljudi dejansko zna brati, vedno slabše berejo in se mi zdi dobro, da se vsi skupaj naučimo, plus da pobegnemo tudi v kakšno različno drugo življenje in pustimo tega trenutnega za sabo.
2: Izer Luneček, zakaj brati?
5: Ja, branje se mi zdi super, da imaš res lahko nekako, mislim, meni se je zdelo včasih branje perfektno, ker sem jo lahko v enem čist mehnem paketku pobeg v en drug svet. Zdaj pa to v bistvu postal telefon v mehnem paketku pobeg v en drug svet. In ga sem bil tako star, kot naši gostje, klele, sem bral nevrjetno veliko. Recimo, šel sem za en teden z mamo na morje in sem vzel 5 debeli debelih knjig sabo in vse prebral. Ne? Zdaj se pa že meni pozna ta digitalni svet, da vedno mam berem in jaz pravzaprav zdaj berem dobesedno pač pol ulice vsak dan pred spanjem. Ko moja punca že zaspi zravno posle, jaz zravno na Kindlu preberem še ene 15 strani ali pa 20 in potem zaspim. Zdaj se mi pa zelo pomemben, pač ja, vedno mi bo še branje, kot je ta pobeg v drug svet, ampak zdaj trenutno se mi pa zdi, da to, da se borimo malo s tem svojim inherentnim ADHD-jem, ki ga dobivamo v državnih omrežji, da se uspemo za en moment malo skoncentrirati in ustaviti.
2: In razbrati. Še pridem pa izvemo več o vaših bralnih začetkih, kakšne so vaše bralne navade pri vas doma in kakšni bralci ste, pa prisluhnimo prvi današnji skladbi po izboru Sare Barterijeve z naslovom Ne manjka sanj.

0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija in oddajo Hudo, v kateri se družimo z mladimi bravci in bravkami. Lano, Kjerjem, Evo Kopač, Evo Kapetan in Hano ter striperjem in ilustratorjem Izarjem Lunačkom, s katerimi se ob nacionalnem mesecu skupnega branja pogovarjamo o njihovih bralnih navadah in najrazličnejših knjigah. Spregovorili smo že o tem, kaj trenutno berete in koliko knjig na leto preberete, zdaj pa se odpravimo čisto na začetek vaše bralne poti. Kdaj ste se prvič srečali z branjem in s knjigami, kjer?
2: Mene pa v šoli smo tako dobili domačo nalogo, mesečno domačo nalogo, ker smo rabili vsak dan približno 15 minut brati. In takrat, če nisi bral, se spomnim, da so pisali staršem maile, da kao otrok more brati, zakaj ne bere. In takrat sem se prvič srečal z branjem in sem ugotovil, da branje sploh ni tako boring stvar, ampak da je dejansko dobra stvar.
1: Lana, kdaj si se ti srečala s knjigami in branjem?
3: Jaz sem se s knjigami malo srečala, ko mi je že, v bistvu, ko sem bila že otrok, mi je mami vedno brala knjige. Sama sem jih začela brati v drugem razredu približno, še vedno z malo pomočjo mami. Da mi je pa knjiga v bistvu postala užitek, je bilo pa v petem razredu, ko sem v bistvu si prvič rekla, da grem sprobati neko knjigo, ki jih v bistvu nikoli jih nisem marala brati. Ampak ko pa najdeš neko pravo knjigo, je pa pol vse v redu.
1: Hana, pa ti, kdaj si začela z branjem?
4: Ja, jaz sem začela z branjem, no, v bistvu so mi starši, ko sem bila majhna, so mi brali knjige pred spanjem. Pol sem pa tudi tam nekaj v drugem razredu začela malo brati sama, ampak tudi s pomočjo staršev. Potem sem pa čez nekaj časa začela tudi sama brati malo krajše knjige.
1: Pa se spomniš morda kakšne otroške slikanice, ki ti je bila še posebej všeč, ali pa imaš zelo lep spomin na njo?
4: Ja, najbolj mi je bila všeč knjiga Trnjulčica, ker pa všeč mi je bila, ker je bila res, pač za otroke je bila zelo primerna in ljubka.
1: Eva Kopač, kdaj si začela z branjem, kdo ti je bral?
5: Ja, meni je pa, kako mi je mami rekla, mi je ona brala knjiga, ker jaz se tako ne spomnim. Da bi sama brala, sem pa, spomnim se, da v tretjem razredu sem jaz za bralno značko obupala nad knjigami, ker sem si mislila, da preveč časa ti zavzame pa to. Potem pa me je učiteljica spodbudila, da berem, pa da ni tako težko. Potem sem pa res začela brati tam od petega razreda dalje in mi je ful lepo brati.
1: Se spomniš morda katere knjige, ki ti je bila še posebej pri srcu? Otroške.
5: Kak sem grd diraček ali pa Rdeča kapica.
1: Eva Kapetan, pa ti, kdo ti je bral kot otroku?
6: Večinoma mami, že zgodaj mi je brala knjigo Lešniki, lešniki in tako sem se tudi na začetku naučila brati. Potem pa tudi še Sto ugank in Krtek in avtomobilček.
1: Imaš doma morda še katero izmed teh otroških knjig, morda jo še vzameš kdaj v roke?
6: Imam Lešniki, lešniki, vem, da imam doma in najraje sem brala eno knjigo, eno pesem o Polšku.
1: Izar Lunaček, kako pa je bilo pri vas? Kdo vas je prvi navdušil nad literaturo in branjem?
7: Ja, pri meni sta oba starša v bistvu med drugim študirala tudi primerjalno književnost, tako da sta bila zelo za branje. Ko sem bil mejher, nam je začuda oče bral neprimerne zadeve za nas, se pravi, bral nam je Potepuhe od Knuta Hamsuna, recimo, ali pa Brate Karamazove, ne, tako da zaradi tega verjetno tudi jaz zdaj svojim sinom bera Stolet samote. Potem smo pa zelo zgodi, so oba sestra začela že sama brati okrog 7 let ali pa kaj tazga in pa so ti debele knjige na okrog nosila. So pa dobili seveda tudi slikanice, vse te klasične slikanice, recimo ta Barbara in 12 slonov smo imeli doma, Krojaček, Hlaček in take reči. Tako da, ja, je bilo skozi branje pri nas in tudi zdaj vidim, da moj otroc zdaj po tem branju, recimo sine, kar naprej bere neko tudi to fantazijsko trilogijo z blazno debelimi deli, tega je Percyja Jacksona bere zdaj ful. Tako smo vsi nekako bralci v družini.
1: Ali je vaša ljubezen do ilustracije tudi izhaja iz vaših otroških let? Vam je bila katera še posebej blizu?
7: Ne, mislim, da je bila ta ljubezen do risanja. Jaz nimam neke blazne ljubezni do ilustracije. Ilustracija mi ni prav zanimiva, strip mi je zanimiv, ne? Ampak sem pa blazno rad gledal tele ilustratorje, ker sem bil mehen, te stripovske bolj, se pravi Kosti Ogatnika, Marjana Mančka pa Božota Kosa. Če sem videl, da je bilo karkoli od njih, sem takoj kupil. Dokaj sem pa risal, sem pa začel že v vrtcu in sem potem blazno risal in sem sanjal o tem, da bom slikar.
1: Poleg nacionalnega meseca skupnega branja pa se je oblikovala tudi pobuda branja na recept, katere medijski podpornik je tudi Radio Slovenija in spodbuja redno skupno branje staršev in otrok. Izar Lunaček, ali tudi vi berete svojim otrokom? Ste omenili,
7: da ja? Jaz je to, kar sem zdaj lih kar omenil, je, da zdaj so brali stvari samote skupaj. Pred tem sem jaz veliko na glas bral otrokom, recimo Ron razbojniško šči sem jim bral tako poglavje po poglavje, preden sem zaspala. Zelo veliko pa skupaj beremo stripe na moji tabelci. Jaz smo na iPadu imamo mene 100 različnih stripov zdavnodenih in potem se zleknemo in smo zdaj recimo brali Rabca prihodnosti. En tak odličen strip, ki je bestseller v Franciji, o utrošil denga fantka, ki je odraščal s sirijskim očetom pa francosko mamo delno Siriji, delno v Franciji in to sta čisto darjena na to. Pa imamo pa tudi razne bolj otroške stripe gor, recimo Ariola, pol tam mlajša, ko imamo kombisedom vedno fehte, da ne Ariola beremo. Tako da zelo, zelo veliko beremo skupaj. No? Pa vsakič, kada grem na festival v Francijo, pa prinesem nazaj kakšen strip, ga najprej otrokama uživo prevedem iz francoščine. In to sem imel tudi javne dogodke, tega branja pred ljudmi uživo prevedel iz francoščine, potem sem pa dostkrat te knjige še zares prevedel pa izdal.
1: Pa se vam zdi ključno in pomembno, da torej starši berejo svojim otrokom?
7: Ja, mislim, ful je dober uvod v branje, še predtem začneš brati, ko zagojite branjna kultura. No? Mislim, kakor vidim, praktično vsi otroci, ko poznajo z užitkom, tudi sami berejo, so, kakor smo zdaj slišali, da jim je pač mama brala prej. Ne? Pri nas je to bolj oče.
1: Kaj pa pri vas doma? Koliko knjig preberete in kaj berete, Lana?
3: Trenutno ali?
1: Ja, trenutno.
3: Zaradi šole manj knjig berem. To leto med počitnico bom priznala, sem malo manj brala. Sem še vedno vzela knjigo v roko, se odpravila brat, kadar sem rabila pobegnit v fantazijski svet. Drugače tako na leto pa 5 knjig za domače branje, ne, za branjo značko, pol še za domače branje, vsaj 2, skupaj 7, pa še kakšno včasih sama, vsaj 9.
1: Eva Kapitan, kdo je pri vas doma tisti, ki najraje bere, tisti, ki se največkrat usede v kakšen udoben naslonjač in bere?
6: Pri nam doma zelo veliko vsi beremo. Moj oči tudi rad bere, moj brat tudi, jaz in moja mami tudi včasih. Doma smo tudi naročeni na revije, kot so Pil, Gea, Moj planet, Monokel in še nekatere.
1: Ali z družino tudi obiskujete knjižnico?
6: Z mojo mami in z bratom gremo včasih tudi v trevansko knjižnico, drugače pa knjige bolj kupujemo.
1: Eva Kopač, ali si morda prebrala kdaj kakšno knjigo, ki so ti jo priporočili starši, stari starši ali pa prijatelji?
8: Ja, knjige, ki so mi starši predlagali, ne, ker moji starši nikoli niso bili v branje, sem bolj sama šla ta svet branja, pa velikrat mi rače, kako to, da se mi da vrat, pa jim vedno povem, da je pač ful fajn, pa me ne razume, isto sestra tudi ne bere, sem jaz bolj edina, ki bere v družini. Knjige mi pa ponavad predlagajo prijateljce, če kakar res dobra, pa se tudi daj pogovarjamo pol o tej knjigi, pa je ful fajn.
1: Hana, komu pa ti najbolj zaupaš, da bo izbral ravno prave knjige za tvoj bralni okus?
4: Ja, iz moje družine bi rekla, da moja sestra, ker bere v bistvu zelo podobne knjige, tako da ja, svoji sestri bi najbolj.
1: Kjer, ali zaupaš tudi presoji knjižničarke kdaj, jo kdaj vprašaš za kakšen nasvet?
2: O ja, to pa ja, tako da bi pozdravil rad iz naše šole našo knjižničarko, Tanja Korošec, se pravičujem, trenutno mi je glava v studiju in razmišljam samo o temi branju, tako da se pravičujem, Tanja Korošec. Pozdravljam pa vas, ker ste ena izmed najboljših knjižničar, kar jih poznam. Tako da ona mi priporoča, ne pridem na svete za branje. Največkrat sem po knjižnici zaradi domačih branj in si tam sposobno knjige za domače branje.
1: S kom pa se najraje pogovarjaš o knjigah? Ali o njih premišljuješ morda čisto individualno sam?
2: Ne. Velikrat vprašam ChatGPT za kakšno dobro knjigo, pač povem temo, ko jo rad berem, pa pa mi on sam pove, a pa grem pač v knjižnico pa vprašam knjižničarko.
1: Uh-huh. Pa ti, Lana?
3: Jaz v bistvu... knjige mi je v bistvu na začetku knjižničarka priporočala, je tudi jaz pozdravljam, Andreja Nagodaj Burger. In v bistvu ful sem se, vedno sem se z njo razumela, vedno mi je pomagala pri izbiri knjig. Ampak v nekem trenutku pa je sestra tudi veliko brala in mi je v bistvu tudi ona predlagala neke knjige. In zdaj v bistvu v tem trenutku mi sestra priporočuje knjige, ki jih je ona brala, ki ve, da so dobre in ve, da mi bojo všeč.
1: Mislite, da lahko knjige sodimo tudi po platnicah ali da se raje držimo pregovora, ne sodi knjige po platnicah, Iva Kapetan?
6: Jaz veliko kratko izbiram knjige, pogledam na čisto odzadej platnico in pogledam sploh, o čem govori. Drugače pa tudi včasih na platnici vidiš, če te kaj zanima, če pa ponavadi pa tudi ne, torej pregovor, kar velja.
1: Pa ti, Eva Kopač, ali sodiš knjige po platnicah?
8: Ja, tako prve strani ne, bolj odzadi, da preberem celo obnovo, pa tudi po listam pol po njej, tako da bi isto bila bolj za pregovor.
1: Sprehodili smo se v preteklost in skupaj odprli vaše otroške slikanice, zdaj pa je čas za glasbo, po kateri bomo podrobneje spoznali vaše bralne okuse. Po kateri bomo podrobneje spoznali vaše bralne okuse.

0: Hudo!
1: Z vami je oddaja Hudo na prvem programu Radia Slovenija, v kateri se družimo z mladimi bralci iz osnovne šole Veliki Gaber in osnovne šole Komenda Moste, Hano, Evo Kapetan, Evo Kopač, Kiarjem in Lano ter Izarjem Lunačkom, s katerimi razmišljamo o branju ob začetku nacionalnega meseca skupnega branja. Po pogovoru o vaših najljubših otroških knjigah in spominih nanje bomo zdaj spregovorili še o tem, katere so vaše najljubše knjige danes. Vsak od vas je na radio prinesel svojo najljubšo knjigo in pripravil tudi najljubši odlomek iz knjige. Bi nam jih lahko zdaj predstavili, morda bi lahko začela kar Eva.
2: Ja, sabo sem prinesla knjigo Nemočna Dlagan Robec, ki je prvi del trilogije Powerless. Knjiga govori o običajnici Peyton Gray, ki je glavni lik, ki se pred vsemi drugimi prebivalci Ilje, imenovanimi elitneži, izdaja kot jasnovidko. V kraljestvu Ilja imajo elitneži že več desetletij moči, s katerimi jih je obdarila kuga. Tisti, ki pa jih nima, so imenovani običajneži, kot je tudi Peyton Gray. Kralj Ilja je običajneže iznal iz kraljestva, saj meni, da lahko pride do izgube moči, če bi bili običajneži v bližini elitnežev. Eden izmed glavnih vlog je tudi Kai Azar, princ Ilje ter bodoči izvršitelj, ki bo stregal svojemu bratu, bodočemu kralju Ilje. Potem, ko Peyton reši Kaja, jo kraljestvo izbere, da bi se pridružila preizkušnjam za čas čistki. Tekmovanje, na katerem se tekmovalci borijo drug proti drugemu, ter svojimi močmi premagujejo razne zive, ki jim jih je pripravil kralj.

0: In potem se ta zgodba širi čez vse tri dele. Odlomek, ki sem si ga izbrala, pa je... In potem se moje oči zaprejo, da ga ni več, da ostane v svetu, ki začenja bledeti. Payden. Krajev glas je zelo daleč stran, zelo oddaljen od mene, kot vsi mu nezavest. Payden, odpri oči. Ukaz je ostar in strok, jaz pa se ne zmenim zanj. Kako tipično. Moje telo celo v smrti noče poslušati ukazo bodočega izvršitelja. Odpri oči, prekletam. Utrujena, tako zelo utrujena sem. Daleč, daleč stran sliši moški glas, ki panično momlja. Če boš umrla, te bom ubil. Ona je pretrmasla, da bi umrla in jaz sem pretrmas, da bi dovolil. Z roko jo pogladim po čelu, njena vročična koža je vroča na dotik, njeno dihanje plitvo. Nehidrirana je, blodna, umira od lakote, pač umira.
1: Zakaj si izbrala ravno ta odlomek?
0: Všeč mi je, kako ga skrbi za njo, pa da ji pomaga. Pa nekako sem se uživela v ta dogodek in sem ga večkrat že prebrala, ker mi je bilo ful všeč in sem šla nazaj pa spet čez vse, ker mi je bilo ful všeč.
1: Kjer morda nadaljujemo s tabo, bi morda povedal, katero knjigo si prinesel s sabo in prebral odlomek.
2: Ja, jaz sem pa prinesel knjigo od Janje Vidmar, Elvi Škorc, genialni štor. Za njo sem slišal na medgeneracijskem branju, ker smo rabili tudi prebrati. Ful mi je všeč, da v njej res pač lahko spoznam sebe, zato ker se srečujemo s tudi s težavami, ker se tudi mi osebno lahko srečamo s temi težavami v real life-u, kot so pač ljubezen, kreganje, prijatelji, starši in tako dalje. Odlomek v tej knjigi trenutno nimam, imam pa povzetek te knjige. In gre takole. Elvis nima sreče. Oče je najraje na fitnessu, mama v sitni fazi, babica pa na rolerjih. Mlajši sestri Eli iz žepa pade hrošči in pajki. Soseda je tako huda, da bi spravila po konci še ležečega policaja. Elvis je genij, izumitelj, babysitter in laver, ki pri puncah nima šans. Njegovi izumi so neuporabni, malčki pa morajo v njegovem varstvu paziti sami nase. Ampak ima pa super zbirko stripov in prijatelja, s katerim je fino molčati. Zaplete se, ko mama najavi novico, ki je njegov life postavi na glavo.
1: Omenil si, da ste torej to brali za medgeneracijsko branje, ste se potem v knjigi tudi kaj pogovarjali, kaj ste razmišljali o njej?
2: Ja, pogovarjali smo se pač obnova zgodbe, kaj se dogaja v zgodbi, kdo so glavni liki v tej zgodbi, kaj se kaj dogaja ali pa tako.
1: Lana, morda nadaljujemo s tabo. Katero knjigo si prinesla?
3: Jaz sem seboj prinesla prvi del Steklenega prestola od Sare Janet Maas, ki in v bistvu govori o sarijski morilki, ki služi dosmrtno kazen v rudniku soli in jo pripelje na stekleni grad, vendar ne zato, da bi umorila kralja, vendar da zmaga v igri, ter si pridobi svobodo in postane krajeva bojevnica. Zbrala sem si pa odlomk, ki v bistvu nekako pove, kako lahko serijska morilka, kljub temu, da je morilka, dobi prijateljico. Danes si tiha, je rekla Nehemija. Je kaj narobe? Selena se je medlo nasmehnila. Nekaj je bilo narobe. Prejšnjo noč je spala tako slabo, da še si je želela, da bi Zora nastopila prej. Še en bojevnik je bil mrtev. Da poglavja z zeleninimi ukazi niti ne omenja. Pozno sem bedela in brala. To je vse. Prišli sta na del gradu, ki ga Selena še nikdar prej ni videla. Čutim, da te tare veliko skrbi, je nenadoma rekla Nehemija. In slišim tudi tisto, česar ne poveš. Nikdar ne poveš o svojih težavah, čeprav jih izdaja s pogledom. Je bila tako pozorna? Prijateljici sva, je nežno rekla Nehemija. Ko me boš potrebovala, ti bom na voljo. Seleni se je zadrgnilo grlo in Nehemiji je položila roko na ramo. Že dolgo nihče ni rekel prijateljica, je rekla morilka.
1: Kakšna čustva si doživljala ob branju te knjige?
3: Ob branju te knjige sem v bistvu doživljala zelo različnih čustev. Knjiga je, krvava, kar pomeni, da včasih si vesel, da nekdo ne, sploh kadar kakšen tak oseba, ki ti ni najbolj pri srcu. Včasih se začneš jokati v knjigi, ko dejansko umre oseba, ki ti je res pri srcu ostala in je. In nasplošno včasih se začneš jokati, ker se osebe razdelijo in gre vsaka svojo pot in se ne vidijo nikoli več.
1: Si to knjigo verjetno potem brala po kosih ali vse naenkrat?
3: To knjigo mislim, da sem prebrala celo v 3 dneh, tako da zelo sem hitro. Vse hitro prebrala.
1: Eva, katero knjigo si prinesla?
4: Moja najljubša knjiga je Potepuški maček Bob. Govori o Jamesu, ki živi v Londonu in se preživlja z igranjem na ulici. Spozna mačka Boba, zelo se rad druži z njim na začetku, samo poskrbi zanga in ga hoče odložiti na ulico nazaj, odkudar je prišel. Potem pa ugotovi, da Bob noče oditi in da bi z njim preživljal življenje. Kmalu igranje na ulici pozna neznosno in se odloči, da nadaljuje s prodajanjem revije Big Issue. Skupaj prodajata in Bob je zelo priljubljen pri publiki. Na internetu so tudi različni posnetki in slike Boba, kako se igra z njegovim lastnikom in spi pri njegovih nogah. Izbrala sem si odlomek, ki mi je bil zelo zanimiv in smešen. Druga zanimiva navada, ki jo je Bob razvil, je bilo gledanje televizije. Prvič sem opazil, da rad strmil zaslon, ko sem se zabaval z računalnikom v bližnji knjižnici. Na poti v Covent Garden sem se pogosto ustavil tam, pa tudi, če nisem bil namenjen nastopati, sem šel rad tja. Nekoč je bil z mano Bob. Sedel mi je v naročje in skupaj z mano spremljal dogajanje na zaslonu ter poskušal stačko ujeti premikajoči se kurzor. Nato sem ga preizkušil še doma. Vklopil sem televizor in zapustil sobo. Ko sem se vrnil, je Bob zabubljen na kavču spremljal zaslon. To, da imajo mačke rade televizijo, sem prvič slišal od nekega prijatelja, čigar maček je oboževal serijo Zvezdne steze. Naslednja generacija. Kadarkoli je zaslišal tisto značilno glasbo, je pritekel v sobo in skočil na kavč. Nekajkrat sem se o tem prepričal na lastne oči in bilo je neznansko zabavno. Kmalu je tudi Bob postal pravi odvisnik od televizije. Če ga je kaj pritegnilo, je bil kot prilepljen ob zaslon. Zlasti smešen je bil, kadar je gledal konjske dirke. Konje je imel zelo rad. Sam nisem maral dirk, a me je zares zabavalo, kako jih Bob nepremično občuduje, kadar so na sporedu.
1: Kateri lik v tej knjigi ti je bil najbolj všeč?
4: Seveda maček Bob.
1: Zakaj pa?
4: Ker je zelo smešen in tudi sama imam zelo rada mačke.
1: Hana, zdaj pa še ti. Katero knjigo si prinesla?
3: Jaz sem prinesla knjigo 1000 fantovskih poljubov od pisateljice Tilly Cole. Gre se pa o punci Poppy in fantu Run, ki sta se zaljubila že pri majhnih letih. Potem pa je mogel Run čez nekaj let oditi nazaj v svojo državo, torej na Norveško. In je Poppy ostala sama in žalostna. Ko pa se je Run vrnil, pa je spoznal, da je Poppy je bolna in da ima le še nekaj mesecev in jih skupaj preživita, kar se da dobro. Odlomek, ki pa imam, pa je Poppy min, sem se šepetal in pogledal skozi okno. Na odpadle cvetne liste, ki so drveli mimo. Ko sem se ozrl nazaj, sem na polici zagledal njen kozarec poljubov. Poleg njega pa prazen papirnat srček in pisalo. Stal sem, vse pobral in stekal na verando. Takoj, ko se mi je zrak zadel v obraz, sem se zgrudil ob steno in poskušal z mežikanjem otresti solz, ki so mi tekle po obrazu. Zgrudil sem se na tla, položil srček na kolena in napisal, tisoči poljub, s Poppy min. Ko se je vrnila domov, srce mi je popolnoma počilo. Ta odlomek sem si izbrala, ker me je najbolj pritegnil. In všeč mi je, kako je skozi tisoči poljub prikazana ljubezen med glavnima likoma in kako pomembni so ima njuni skupni spomini.
5: Odlomek me je res zganil in všeč mi je, ker zelo lepo pokaže, kako lahko nekoga zelo močno ljubiš in kako težko je, ko ga izgubiš.
1: Te je knjiga spodbudila, da si začela na kakšne stvari morda v življenju gledati drugače, kot si pred branjem?
5: Spodbudila me je, da pač uživam v trenutkih, ki jih dokler še pač lahko. Torej, da pač se družim z družino, ne pa da sem vrščas na telefonu, pa to.
1: No, slišali smo vse vaše najljubše knjige in vaše odlomke, preden pa izvemo več o tem, po katerih literarnih zvrstih in žanrih najraje posegate, pa prisluhnimo glasbi.

0: Hudo!
1: Radio Slovenija, prvi program je z vami na to sobotno dopoldne. Danes se v oddaji Hudo ob začetku nacionalnega meseca skupnega branja pogovarjamo z mladimi iz osnovne šole Veliki Gaber in osnovne šole Komenda Moste in striperjem in ilustratorjem Izarjem Lunačkom o njihovih najljubših literarnih delih in pomenu branja. Poznamo različne zvrsti književnosti, mednje sodijo proza, poezija, dramatika, poznamo pa tudi stripe in risoromane. Česa vi največ preberete, Lana?
2: Jaz največ bi se berem prozo. Vedno se rada po neko boljšo zgodbo poglobim. Včasih, občasno pa poezijo berem. Velikrat za domače branje, no, kaj imamo.
1: Katera zvrst pa ti je recimo najtežja za branje?
2: Najtežja za branje.
1: Če to sploh obstaja.
3: Horror.
2: Obstaja. Iskreno ne vem. Več ali manj berem ene in iste zvrsti knjig, zato v bistvu težko povem, kjer.
1: Hana, pa ti. Proza, poezija, dramatika ali stripi?
4: Ja, meni je najboljša proza, ker pač rada imam malo bolj daljše knjige, niso mi jih všeč take pesmi pa stripi in pač rajš berem prozo.
1: Pa ti, Eva, ka pač?
5: Ja, nisem zdaj bolj v prozo. Ko sem bila pa mehna, sem bila pa ful v stripe, sploh Pasji mož. Mami mi je tudi kupila tri, drugače sem si jih pa skozi v knjižnici sposojala. Če kakega ni bilo, sem bila ponavad žalostna, ker sem hotela po delih brati in pa sem malo poskakovala te dele, pa pa več prebrala in sem bila ful v stripe. Pa tudi Ati mi je ful strip posojil, ker on, ko je bil mlad, je malo stripa bral. Zdaj pa sem bolj v prozo, pa daljše knjige, včas pa tudi kako poezijo za domače branje, pa za šolo.
1: Izar Luneček, kako pa je pri vas, če se vi največ preberete?
3: Jaz mogoče še največ berem nekaj non-fikšna, se pravi ne fikcije, s tem, da je fino, da je povezan tudi v kakšno fikcijo. Recimo trenutno berem knjige od Billa Brysona, eno recimo, ko se reče Doma, in kjer on hod po celi eni hiši, ko je kupil na angliškem podeželju, in pa v vsaki sobi v eni hiši pove zgodovino vsakdanjega življenja tistega prostora in je ful zanimiv. Prijel spalnico in razlaga o tem, kako so ljudje spali od pamti veka do zdaj. Tako da te ne fikcija mi je tako ful najboljša. Pa dolg časa sem tudi zelo veliko bral od Stephena J. Goulda tele eseje o evoluciji. To mi je tako noro zanimiv. Kar pa berem fikcije, pa ne vem, ker sem bil toliko srkal oni, sem ful rad bral znanstveno fantastiko, še posebej kakšnega Douglasa Adamsa, Stanislava Lema pa tako naprej. Pa kriminalke, tako ful sem bral Agatho Christie pa Sherlocka Holmesa, skos. Tako da zdaj sem pa bolj na tem, pa stripe pač ful razberam, ker mi pa tudi še, če se mešajo žanri, recimo en mojih najljubših stripov je Graščina od Joana Sfarja pa Louisa Trondheima, ki je v bistvu za odrasle pa za plus 12 in ko je pravzaprav neke sorte fantasy, ampak z ogromno enimi filozofskimi in psihološkimi implikacijami, ki je fulušno.
1: Ste torej striper in slikar, bi lahko malo povedali o svojem ustvarjalnem procesu za stripe?
3: Ja, najprej si izmišljam nekako, ko hodim na okrog, mi prihajajo kakšni scenariji, ne v glavo, pa odvisno je to daljši strip ali krajši strip, ampak s časom se usedem pa narišem te ključne prizore, ne? Recimo, kaj vem, maček brca v piščavo enega psa ali pa karkoli, neki pač nek prizor, ki se mi zdi ful močen in pa par teh prizorov narišem, pa se počas vedno bolj sestavljajo neko koherentno zgodbo in pa, ko se čutim pripravljenega, narišem cel storyboard za cel strip, z vsemi temi ključnimi prizori povezanimi v eno celoto in potem jih začnem bodici, ne vem, s črnilom prekrivati, skratka ustvarjati končno podobo stripa.
1: Kateri lik morda, ki ste ga že narisali, pa vam je najbolj všeč, vam je najbližji?
3: Pa zelo različno. Mislim, še vedno se ful bliž čutim tem mojim najbolj klasičnim stripom, ko so zdaj stari že 25 let o Miniji, ne, kjer nastopa ta Ješin profesor, ker je tam zelo dober nekako reflektiran moj odnos z očetom, pa moj odnos do samega sebe, sta ta dva nora lika, pač ta ful naiven Ješ, pa ta blazno megalomanski, pa izkoriščevalski profesor, to mi je ful pri srcu, ampak kar vsi liki, ko sem jih kdaj delal, so bili nek košček mene. Zdaj trenutno sem recimo dokončal strip Mrazova vojna, ki bo išel naslednji mesec in so tam noter nastopajo Božiček, Dedek Mraz in Miklavš, ampak imajo tako specifične karakterje, da so mi tudi blazno pri srcu zdaj porastli.
1: Kjer ti imaš še dve vprašanji za našega gosta, torej Izarja Lunačka, bi ga morda kar vprašal.
4: Ja, Najbolj me zanima, ali danes še vedno radi berete in katera zvrst vam je najljubša?
3: To je nekako to, kar smo tudi zdaj se pogovarjali. No? Ja, še vedno ful rad berem, se pravim, da tako pred spanjem ponovat berem na Kindlu. Vi ne vem, če berete na bralnikih, ampak meni je ful všeč, ker lahko zlezem v poslo in otroci že spijo, punce že spijo, vsi že spijo in jaz potem še eno uro tam na Kindlu berem. Ali kakšen non-fiction, zdaj zadnji čas sem ful veliko bolj Freuda gor, ali pa berem kakšno, recimo tole Kirko od Madeline Miller, sem zadnjič bral, ko je recimo zgodba o tej Kirki, o tej čarovnici iz grške mitologije, ampak povedana z vsemi miti vgrajenimi noter, pa zelo psihološko, tako ful lepo.
4: In pa še eno vprašanje, ali menite, da lahko ilustracije otroke spodbudijo k branju?
3: Ja, to pa definitivno. Jaz mislim, da je, se pravi, knjige s slikami je veliko lažje brati kot knjige brez slik. Ne? In sploh brati zadeve, ker imaš samo v oblačkih tekst, to veliki je tale laufa, kakor neka taka normalna knjiga. In sploh danes, ko smo preveč nekako zajadili, smo že navajeni na to, da scrollamo po internetu, pa da nam skozi neke slikce, pa reklame, pa to prekinjajo tekoče branje, je včasih tako strip ful dobra pot noter za otroka, da potem začne brati tudi knjige brez slikce.
1: Kjer, hvala za dve vprašanji, odlični ste bili, morda boš kdaj tudi na radiju, a ne, delaj postavljajo vprašanja. Torej, prav tako v svetu literature poznamo različne žanre, besedilo se od pustolovskega, detektivskega, znanstveno-fantastičnega, fantazijskega, grozljivega, pa do ljubezenskih in družbenih romanov. Katere vi najraje berete, Lana?
2: Meni v bistvu trenutno največ berem fantazije. Vedno me je všeč nek nov svet raziskati, se podati stran od realnosti in mi je najbolj všeč ta del.
1: Eva Kapitan?
0: Najraje berem pustolovske knjige, kot je Pet prijateljev, in autobiografske pripovedi, kot ta Potepuški maček Bob, knjiga, ki mi je najbolj všeč.
1: Hana?
4: Najraje berem ljubezenske zgodbe ali kriminalke, sem pa tudi že brala in se mi tudi všeč fantazijske.
1: Eva?
5: Ja, največ berem ljubezenske zgodbe pa fantazijske zgodbe, a pa tudi oboje skupaj. Miks obojega mi tudi ful všeč.
1: Kaj pa mora vsebovati dobra fantazijska knjiga, dober roman?
5: Ja, zame, da ni preveč fantazije, da je glih prav, da je še vedno malo realistično, pa da ni spet preveč to fantazija, da je še vedno nekako možno, ampak, ja.
1: Kjer?
4: Ja, jaz, kakor je Eva Kapetan omenila, najraj berem pustolovske knjige, kot so Pet prijateljev. Prvo sem jih prebral za domače branje v petem razredu in takrat sem pač ugotovil, da so res dobre knjige. Pa ja, pač v takih knjigah mi všeč, kar se dejansko nekino dogaja in me je vedno zanimalo, kaj se bo zgodilo naprej.
1: Osrednja tema letošnjega nacionalnega meseca skupnega branja je branje je veselje. Kdaj vi o branju najbolj uživate? Kdaj vam je najbolj prijetno, Hana?
4: Ja, najbolj fajn mi je brati, ko pač imam zadost časa, da si lahko res, pač, da vam res lahko si preverim več delov te zgodbe. In pač, da mi drugi tudi ne težijo, da ne smem brati, pa da moram iti kaj pospravljati, pa tako.
1: Eva?
5: Ja, lepo mi je brati, sploh, če v knjigi kak zelo napeto in ne neham brati ful cajta, pa tudi, če mi starši reče, pol nekak najdem izgovor, da berem in pol me pustijo.
1: Kjer?
4: Ja, pri mene pa tako, da pač prvo rabim sploh najdeti knjigo, ko me dejansko všeč, pa me pretegne. Ko pa berem, starši vejo, da je neki, da delam dobro zase in me bolj ponovat pustijo. Edin, če imam naslednji dan kakšno cenovanje ali pa kaj, ponovat rečejo, da se grem raš učit, pa da lahko branje malo počaka.
1: Kaj pa je tisto, kar te najbolj pritegne k branju? Je morda to, da ti kdo priporoča knjigo, da se v njej že prej kaj pozanimaš, kaj je tisto?
4: Ja, ponovat mi v družbi se ne pogovarjamo o knjigah, tako da bi rekel, da drugi mi ne priporočajo knjige. Da če sam najdem, jih najdem, če ne pa pač ne berem.
3: Je knjižničarka, ne, ti priporoča?
4: Ja.
1: Knjižničarka ti, ne?
4: Ja.
3: Kako je že ime?
4: Tanja Korošec.
6: Zdaj me ne boste dobila tem.
1: Eva, kapitan, kaj pa tebe najbolj pritegne k branju?
0: Ja, zelo imam rada, če mi nekdo priporoča knjige. Naprimer, za bralno značko mi je moja sošolka Angelina Krajnik priporočala teh 5 knjig, ker jaz se malo težko znajdem v naši knjižnici in potem mi jih ona priporoča in se mi zelo všeč.
1: Mladi bralci, sodelujete tudi v različnih bralnih projektih vaših šol, kot je bralna značka, o kateri bomo več izvedeli v nadaljevanju. Zdaj pa prisluhnimo naslednji skladbi.

0: Hudo!
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija in oddajo Hudo, v kateri so z nami mladi bravci Kijar, Lana, Eva Kopač, Eva Kapetan in Hana ter stripar in ilustrator Izar Lunaček, s katerimi smo se že pogovorili o branju njihovih najljubših knjig in žanrih. Zdaj pa bomo spregovorili še o bralnih projektih in o branju, ki poteka na njihovih šolah. Sodelujete pri projektu Bralna značka. Hana, bi nam lahko povedala, kaj Bralna značka pravzaprav je in kako poteka na vaši osnovni šoli Veliki Gabr?
2: Ja, na naši šoli v bistvu pač vsako leto moraš povedati določeno število knjig in pesmi. Pač dobim v knjižnici ga šlahka in dobiš spisek in si pa iz tega izbereš. Lahko se pa tudi zmeniš učiteljica, da prineseš kako knjigo iz doma in tisto poveš.
1: Lana, na vaši osnovni šoli Komenda Moste pa imate glavarjevo bralno značko, bi jo lahko predstavila?
3: Ja, v bistvu gre za bralno značko, ki jo je pač osnovna šola Komenda Moste uvedla ob 300-letnici rojstva Petra Pavla Glavarja. Zakaj Petra Pavla Glavarja? Ker je bil v bistvu tam deloval, ustanovil Komendo, oziroma osnovno šolo Komenda Moste in pustil bogato knjižno dediščino, različne. Imamo prav knjižnico, kjer se pa učenci v 9. razredu vedno pridemo obiskati in se v bistvu učimo v Petru Pavlu Glavarju. Pa v bistvu poteka od 17. septembra, ki je v bistvu dan Zlate knjige, pa do 2. aprila, ki je dan Mladinske knjige. Isto dobimo seznam, ki ni nujno, da ga upoštevaš, lahko ga, lahko ne. Je pa res, da imamo pa za zlate bravce, to so učenci, ki berejo vseh 9 let, imamo pa zaključni izlet v bistvu nekako tako in gremo v Benetke.
1: Katere knjige pa si že prebrala za bralno značko?
3: Različne knjige sem brala, včasih povem tisto, ki sama doma preberem. Velikrat sem povedala tudi knjige, ki smo jih pri medgeneracijskem branju predstavili starostnikom in jih v bistvu pol nekako sami tudi dobili in se jih pol imeli doma.
1: Eva Kapetan, pa ti, katere knjige si že za bralno značko prebrala?
4: To leto nameravam povedati nekatere knjige, ki sem jih med počitnicami prebrala in to so Avtobus ob 3, Blazno resno v šoli, Luže v čevlju, Potepuški maček Bob in tisto, ki jo zdaj berem, Bobov svet. Za bralno značko sem tudi povedala že knjigo Zbirko 5 prijateljev, Šolo magičnih živali. Ronja razbojniško šči sem imela tudi za domače branje.
1: Hana, Eva, Lana in Kjar, vi ste devetošolci in boste letos tudi opravljali bralno značko in postali zlati bravci. Eva?
5: Ja, poskušala bom, da bom nagdila, čeprav imam ful dela šolo, pa mi tudi to omejuje branje, pa da se učim pesmico, ampak bom poskusila po najboljših močeh.
1: Ti je težko usklejevati šolo z domačimi branji in hkrati z bralno značko?
5: Včasih, spet odvisno, zdaj septembra je zdaj malo še mir, pa ko pride december, pa januar, pa maj, pa juni, pa je že malo težje.
1: Hana, si želiš postati zlata bravka?
2: Ja, želim si, ampak bom mogla tudi pač delati za to in upam, da mi rata, pa čeprav bomo imeli veliko dela, ker imamo še NPZ letos.
1: Lana?
3: Potrudila se bom, nameravam, da mi bo uspel in v bistvu se veliko zelo veselim iz leta.
1: Kjer?
6: Ja, jaz bom zihar naredil bralno značko letos, vsak leto delam. Ja, res je, da ne gremo na izlet v Benetke pri nama, ne? Mi sam dobimo, da smo naredili vseh 9 let bralno značko, sam dobimo ono kakor priznanje, whatever. In to je to. Drugač pa ja, vsak let preberem, letos bom tudi in ja, delam že na tem.
1: Super, potem bomo tvoji knjižničarki tudi povedali, da boš opravil bralno značko.
6: Ja, Viko.
1: Kaj pa vi, Izar Lunaček, se morda spomnite, kakšne knjige za bralno značko oziroma ste jo pri vas imeli?
7: Imeli smo bralno značko. Spomnim se tudi, da sem bil med temi, da smo naredili na koncu za 9 let bralno značko in spomnim se, da sem šel v Benetke na izletlih tole. In da je bilo to ena taka, ki smo bili tako mečkem bolj taki, malo bolj geekovski ljudje smo bili skupaj tam in pa smo se tam bili fino povezali. In sem svojo prvo na pol punco dobil na tem izletu. Zdaj pa zelo veliko dejansko nastopam, kadar imajo to zaključno branilno značko, pa dostkrat šole povabijo enega ilustratorja ali pa pač enega avtorja književnosti k sebi, tako da vsako pomlad grem cihre na ene pet šol in pač jaz in sem jaz tist, ki izroča ljudem te diplome. Tako da to je moj deljen spomin na branilno značko. Trenutno je pa šefica od branilne značke Gaja Kos, ko je pa ena mojih najboljših prijateljc še iz, in moja sošolka iz srednje šole.
1: Potem dobro sodelujeta.
7: A pa sošolca sva bila na primerjalni književnosti, ja.
1: Lana, omenila si tudi medgeneracijsko branje, projekt torej vaše šole, bi lahko še malo to opisala?
3: Ja, v bistvu se učenci, ki se seveda odločimo za to sodelovanje, zberemo v knjižnici. Enkrat na mesec gremo, če se leda, gremo v dom za starele, ki ga imamo zelo bliz, in v bistvu tam predstavimo neko knjigo, ki smo jo v bistvu se pogovorili naj že v knjižnici. Naredimo različne dogodke oziroma zabavne igre. Enkrat smo sadili rože, enkrat smo liste barvali. Vedno se imamo fajn, starostniki so res veseli, ko nas vidijo. Mi smo pa tudi veseli, ko jim polepšamo dom.
1: Zakaj pa si se odločila za sodelovanje?
3: Odločila sem se, ker v bistvu mi je res veselje sodelovati z mojo knjižničarko. Res je ena izmed boljših in mi je vedno veselje pomagati. Plus tega, da se res zabavam zraven, vedno se imamo fajn. Tako, res nam je lepo. No.
1: V čem pa vidiš recimo razliko med individualnim branjem in skupnim branjem?
3: Skupno branje se mi zdi veliko bolj zanimivo. Kljub temu, da v šoli imamo včasih, ko beremo berila, vsi skupaj beremo, okay? In mi je vedno všeč, ker se pogovorimo, tudi tisti, ki včasih ne poslušajo, pa vejo, zakaj se gre knjiga, tisti, ki teže berejo, vejo, zakaj se gre, vse razložimo. Plus na teh medgeneracijskih branjih probamo v bistvu starostnike, pa tudi nas pripraviti, da to knjigo, ki jo predstavljamo, preberemo do konca.
1: Da bi branje postalo čim bolj priljubljena dejavnost in da bi ljudje vseh starosti brali, ne le iz obveze, ampak predvsem iz veselja, si prizadeva projekt Nacionalni mesec skupnega branja. Zdaj pa me zanima, kaj vi predlagate, kaj bi morali prav vsi storiti, da bi izboljšali bralne navade v tem mesecu, ko poteka projekt Eva Kopač?
5: Ja, naprimer na naši šoli imamo tudi velikrat bralni teden, približno enkrat na mesec. Učitelji povejo, da sabo vzameš knjigo in potem vsakih 5 minut pred začetkom ure beremo pri vsaki uri cel teden in tako nas spodbuja k branju knjig.
1: Hana?
2: To, kar je Eva rekla, imamo res doska in pač fajn je, ker pač tudi ne beremo samo knjig, ampak lahko prinesemo tudi revije, pa stripe, pa kar kol hočemo.
1: Eva Kapitan, kako bi spodbudila, da bi ljudje če dali več brali?
4: Če ljudje ne radi berejo in če radi gledajo filme, bi najprej svetovala, da gledajo filme s podnapisi, ker tako že nekaj berejo. Potem grejo lahko na audio knjige, da jih poslušajo. In potem mogoče tiste, ki so jih poslušali, tudi preberejo.
1: Kjer kaj pa skupno branje? Misliš, da tudi to lahko izboljša bralne navade ljudi, recimo, da bi več skupaj brali doma?
6: Ja, pač meni je lažje, če s friendi berem eno knjigo, da ne rabim jaz cele knjige prebrati. Pač se zmenimo, da vsak dve poglavi pove in potem pač obnovo teh dveh poglav povemo si med sabo.
1: In se potem pogovorite?
6: Ja.
1: Morda 5 minut pred testom, ali?
6: Ne. To smo pa malo bolj tako, da se še naučimo, pa to kar tako en teden pred testom.
1: Za konec našega pogovora o branju pa me zanima še to, kaj bi povedali svojim vrstnikom, kot tudi starejšim. Zakaj brati knjige? Lana.
3: Jaz berem knjige zato, da pobegnem v drug svet, kaj da rabim. Tako da jaz pravim, da če vi tudi potrebujete, se umaknite od tega sveta, umaknite od realnosti, vzemite knjigo v roko, začnite brati. Če so prvih 50 strani dolgočasne, se potrudite, naprej bo veliko bolj zanimiv.
1: Hana?
2: Ja, jaz pa pač berem knjige, kam pač me res veselijo, pa pol, ne vem, če berem angliške, se naučim več besed in mi pol tudi pomaga to pri šoli in pač spodbudila pa pač bi tiste, ki ne berijo, pač da res probajo enkrat, pač jim ni všeč, se pač tako je Lana rekla, da se potrudijo.
1: Pa vi, Izar Lunaček, kaj bi svetovali ljudem, zakaj sploh brati?
7: Ja, dejansko tudi predvsem izboljša koncentracijo, izboljšati besedni zaklad. To sem najprej nameraval reči, čeprav sem videl, da tukaj ti naši vrli mladi bralci množično uporabljajo, ne rabiš tega narediti, pa tako pa brez rodilnika, pa to, tako da mogoče ti zares ne izboljša besednega zaklada, ampak naj bi ti pa ga. Pa zabavno je, enostavno tako, mislim, jaz zdaj to furam, da imam Kindle, ki je res tak skok v drug. Imam Kindle, pa imam gor 50 knjig, pa se nekam odklatam v Barceloni na ene plaže ali pa vem barček, odprem in berem in mi je čudovito. To, pobeg v drug svet, pa grajenje zmožnosti, koncentracije, razmišljanja, vokabularja, to.
1: Tokratna oddaja Hudo se počasi približuje koncu, naši mladi gosti pa so septembrom zakorakali v novo šolsko leto. Boste se danes morali že kaj učiti, kjer?
0: Uf, ja, nažalost.
1: Kaj pa?
0: Moja najljubši predmet fizika in matematika. Angleščina, ker smo že vzeli približno 30 besed drugo šolsko uro angleščine. Ja, to pa je to. Pa domača naloga za matematiko, seveda.
1: Eva Kapetan, kaj pa ti, se boš kaj učila?
4: Mogoče ne še, ampak domača naloga pa sigurno.
1: Kakšne načrte pa še imaš za vikend?
4: Popoldne grem na rojstnodnevno zabavo. V nedeljo bom pa še videla, kaj bom delala.
1: Hana, kaj pa tebe čaka?
2: Ja, danes grem pomerjati obleke, ker imam čez nekaj tednov Birmo. V nedeljo pa bom najbrž se učila fiziko.
1: Eva?
5: Ja, za danes imam iste plane ko Hana. Grem tudi pomerjati obleke za Birmo. Za v nedeljo pa bom se najbrž učila fiziko, za kakšno tekmovanje šla čez snov, pa še malo za Birmo povadila.
1: In Izar Lunaček, imate kakšne načrte za ta vikend?
7: Pa še kakšne. Zdaj moram iti do konca narediti svoj najnovejši strip, moram še zadnje popravke narediti, preden gre v tisk. In potem imam in danes in jutr o 5 popoldne filozofsko štenkco. Se pravi, jaz pa še en filozof se ob Ljubljanici pogovarjava o splošno zanimivih filozofskih temah. Recimo, danes se pogovarjava o umetnosti in državi, jutr o umetnosti in skupnosti. Pred skupino še ene 15 ljudi in skupaj debatiramo in to.
1: Torej boste vsi imeli lepe vikende. Dragi gostje, Lana Strgar, Eva Kopač, Eva Kapetan, Kjar Nihanović,
3: Nuhanović,
1: Hana Zupančič, Brdnik in Izar Lunaček. Zahvaljujem se vam, da ste prišli v tokratno oddajo Hudo na prvem programu Radia Slovenija in z nami delili svoje poglede, misli in izkušnje z branjem ter svoje najljubše knjige, za katere verjamem, da jih bodo tudi naši poslušalci vzeli v roke po oddaji. Hvala vam za obisk.
3: Hvala tudi vam.
7: Hvala.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, hvala, da ste današnje dopoldne preživeli v družbi oddaje Hudo. Vabim vas, da ostanete na valovih prvega še naprej, z vami pa še v naslednji uri ostajava tonski mojster Vladimir Jovanovič in pred mikrofonom Sara Medved.
8: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
9: Program za mlade.

0: Hudo!
1: Med 8. septembrom in 11. oktobrom poteka nacionalni mesec skupnega branja, ki spodbuja branje in razvoj bralne kulture. Letos poteka pod temo Branje je veselje. Da je skupno branje pomembno tudi za otroka v razvoj, pa opozarja nacionalna pobuda Branje na recept, v okviru katere bodo tudi vsi triletniki na zdravniškem sistematskem pregledu prejeli otroško revijo Cicidu, njihovi starši pa zgibanko o pomenu skupnega branja. O branju, bralnih navadah, mladih, njihovih najljubših knjigah in razlogih, zakaj brati knjige v času digitalne dobe, smo danes spregovorili z mladimi gosti iz osnovne šole Veliki Gaber in osnovne šole Komenda Moste. Oddajo boste lahko kmalo slišali na spletni strani Prvega in med podcasti.

0: Dragi poslušalci in drage poslušalke, zahvaljujemo se vam, da ste sobotno dopoldne preživeli v družbi prvega programa Radia Slovenija in vas vabimo, da ostanete na prvem še naprej. Od vas se poslavljava tonski mojster Vladimir Jovanovič in pred mikrofonom Sara Medved. Želiva vam prijeten konec tedna in da ga preživite v družbi dobrih knjig.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Program za mlade.

0: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Ura je 11.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Sodeluje 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. Tekmujejo v odzivanju na 7 realistično pripravljenih scenarijev nesreč, med drugimi nesreče zrakoplova, prometne in delovne nesreče, pri čemer morajo pokazati znanje prve pomoči, zdravstvene oskrbe in temeljnih ravnanj ob takšnih dogodkih. Rdeči križ s tem končuje 3-dnevno dogajanje ob 160-letnici svojega delovanja. Evropska centralna banka bo morala dodatno zvišati obrestne mere, če bodo cene nafte do konca leta še naprej nihale okoli $100 za sod, je v intervjuju, objavljenem v časniku Financial Times, dejal guverner Avstrijske centralne banke Martin Kocher. Opozoril je, da je tveganje inflacije večje, kot je bilo pred nekaj meseci. Cene nafte so se v preteklem tednu močno zvišale, saj se vojna na Bližnjem vzhodu nadaljuje. Pojavljajo se tudi nove motnje v pomorskem prometu. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje. Kot navajajo ukrajinske oblasti, o smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 ranjenih, med njimi naj bi bil 15-mesečni dojenček. V regiji Odesa naj bi bila tarča pristaniška infrastruktura in ključen prometni objekt, namenjen raztovarjanju in skladiščenju vojaškega blaga. Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel približno 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno aktiven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot ponoči, ko je močna burja razpihovala ogenj. V gašenju več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji. Ministrstvo za kulturo je na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske v register nesnovne kulturne dediščine kot novo enoto vpisalo zborovsko petje. To sodi med najstarejše glasbene zvrsti, dokumentirano je že v antiki, na slovenskem pa v zgodnjem srednjem veku. V zborovske sestave je pri nas vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med razcepom za Dobrovo in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastaja zastoj. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Brezovici, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprl odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. 11:04 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Sobotno branje.
4: V tokratnem sobotnem branju prebiramo Teologijo telesa za začetnike Christopherja Westa, v kateri razlaga učenje o telesu in ljubezni papeža Janeza Pavla II. V soboto ob 14.30 na prvem.

at the bottom of the ocean, under the water.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno oblačno, 16 stopinj Celzija, zračni tlak 1025 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 17. Slovenj Gradec in Novo mesto oblačno 15. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 19, zračni tlak 1024 milibarov. Murska Sobota jasno 19, letališče Cerklje ob Krki oblačno 14, Lisca jasno 14, Postojna jasno 16, letališče Portorož jasno 24, zračni tlak 1023 milibarov, rahlo raste. Bilje pri Novi Gorici jasno 22, piha vzhodnik 18 km na uro. Na Kredarici je jasno in 4 stopinje Celzija, piha severozahodnik 13 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 15, letališče Lesce, Velenje in Celje 17, Rudno polje 12, Krvavec 10, Jezersko in Kočevje 16, Rogla in Vogel 11, Hrastnik in Ptuj 18, Maribor tudi 18, piha zahodnik 12 km na uro. Črnomelj 19, Koper 24, piha vzhodnik 13 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 21, Ilirska Bistrica 20 in park Škocjanske jame prav tako 20 stopinj Celzija, piha burja s sunki do 36 km na uro.

Polona Janežič je arheologinja zaposlena na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU kot asistentka pri projektih, prevzema pa tudi dodatne naloge, vodenje knjižnice, pomoč pri urejanju arhiva in urejanje spletnih strani. Pri strokovnem delu se osredotoča na podatke zgodnje srednjeveških grobišč. Do leta 2018 je delala v komercialni arheologiji, potem pa je nekaj let v arheološkem centru MGML vodila primarno obdelavo arheološkega gradiva. Zadnja leta se strokovno in poljudno ukvarja predvsem z eksperimentalno arheologijo ter kulinarično zgodovino in arheologijo, pri tem pa ozavešča in seznanja širšo javnost s pomenom prehranske dediščine. Polona Janežič bo gostja sobotnega Razkošja v glavi ob 16.30 na Prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je zadovoljno s svojimi dosežki v prvih 100 dneh vlade. Kot so zapisali, z ukrepi omejujejo prenos visokih cen goriv v cene prevozov, hrane in drugega blaga, izboljšujejo javni potniški promet, pospešujejo infrastrukturne projekte in odpirajo prostor sodobnim oblikam mobilnosti. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na včerajšnjem srečanju z vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka vlaganj v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kot je dejal, morajo investicije ustvarjati boljše pogoje za kakovostno izobraževanje in raziskovanje, razvijanje kadrov ter tesnejše povezovanje znanja z gospodarstvom in potrebami okolja. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmago skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Kot je dejal, je dogajanje v Evropi posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področjih politike, varnosti in gospodarstva. Ob tem je obtožil evropske vlade, da izzivajo odprt spopad z Rusijo, elite pa, da strašijo prebivalstvo z izmišljeno rusko grožnjo. Včerajšnje iztirjanje vlaka na severozahodu Francije bi bilo lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, saj so na progi našli del tirnice. Vlak s 186 potniki je vozil med Ruanom in Kanom, v iztirjanju pa se je poškodovalo več kot 40 ljudi. Na Bizeljskem prav zdaj uradno odpirajo grad Pišece. S tem se uresničuje želja državne in lokalne skupnosti, da bi bil grad odprt tudi za javnost. Grad so do leta 2014, ko je država pridobila uporabno dovoljenje zanj, skoraj povsem obnovili, delno z evropskimi sredstvi. Nato pa je postopoma propadal, saj država ter Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot skrbnik nista našla pravih vsebin za grajske prostore. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Predor Karavanke proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoje so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Brezovici, ter na cestah Ravbar Komanda Postojna, Lesce, Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščine proti Nanosu. Obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ura pa je zdaj točno 12 in 4 minute.
1: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan v soboto 12. septembra.
3: Na današnji dan.
2: Pesnik slovečega imena. Začetek konjeniških prireditev v Ljutomeru. Skladatelj, ki ga je Titov režim najprej izgnal in potem odlikoval. Leta 1798 se je v Bokšetovi hiši v Spodnjih Kosezah pri Moravčah rodil pesnik Jovan Vesel Koseski. V Gracu in na Dunaju je študiral pravo. Dolga leta je služboval v Trstu, kjer je leta 1884 tudi umrl. V dijaških letih je pisal nemške pesmi. Leta 1818 so natisnili njegov sonet Potažba, ki je bil prvi sonet v slovenski književnosti. Po daljšem obdobju odsotnosti se je spet oglasil leta 1844 z mogočno odo Slovenija cesarju Ferdinandu ob njegovem prihodu v Ljubljano, ki velja za njegovo najboljšo pesnitev. Leto pozdaje je pisal Bleiweisu, da hoče ovreči žaljivo zaničevanje slovenščine. Zelo znani sta tudi njegovi pesmi Zima in Vojaška. Pesem Slovenija je pomembna zaradi javne omembe Slovenije kot ozemeljske enote. Slava Koseskega je tedaj celo popolnoma zasenčila Prešerna. Njegovo poezijo je kritično ocenil Josip Stritar. Je pa Jovan Vesel Koseski s svojimi programsko-narodno-buditeljskimi pesmimi pomembno krepil slovensko narodno zavest.
3: Na današnji dan.
2: Leta 1874 je na cesti Križevci-Ljutomer potekala prva konjska dirka na Slovenskem. Tekmovanje je nastalo na pobudo predsednika Ljutomerske podružnice Štajerske kmetijske družbe Avgusta Plemenitega Šenkla, ki je družbi 20. avgusta tistega leta poslal dopis, v katerem je pojasnil, da je bil na zborovanju konjerejcev sprejet sklep, da bi za dvig konjereje in prepoznavnosti Ljutomerskega konjskega trga vsako leto pripravili tekmo z eno vpregami. Konjerejska podružnica Ljutomer si je leta 1874 zastavila cilj, da bo dirke prirejala vsako leto.
4: No, naš klub je bil eno leto, odnosno dirke, naše dirke so bile eno leto pozneje za Dunajskimi in naš klub je bil tudi registriran v Gracu, to je društvo za dirkanje s kobilami v Kaso v Ljutomeru, 26. maja 1875, eno leto za Dunajskim in je drugi najstarejši klub v Evropi.
2: Je povedal magister Janko Slavič, častni predsednik kasaškega kluba Ljutomer.
0: Na današnji dan.
2: Skladatelj Anton Jobst je leta 1912 z odličnim uspehom končal orglarsko šolo v Ljubljani ter postal organist v Žireh v Poljanski dolini. Tam je služboval celih 69 let, razen med prvo svetovno vojno, ko je bil v italijanskem ujetništvu in med drugo, ko je bil na domačem Koroškem. Vodil je tudi zbore, orkestre in godbe ter poučeval glasbo na nižji gimnaziji in v glasbeni šoli. Bil je izjemno plodovit skladatelj. Njegova glasba pa je zvočno privlačna in učinkovita. Napisal je več kot 200 cerkvenih skladb, več kot 400 posvetnih za mešane in moške pevske zbore, Mašo Bog na svoj rod se ozri, s podnaslovom Kratka in lahka slovenska maša za mešani zbor in orgle ter nekaj spevoiger. Ker je tudi po drugi svetovni vojni ustrajal kot žirovski organist, so ga oblasti za Božič leta 1945 pregnale v sosednjo Avstrijo. Tam se je zaposlil na Celovški glasbeni šoli in delal vse do leta 1947. Tedaj se je po milosti nove jugoslovanske oblasti smel vrniti v Žiri. Ko je bila avgusta 1948 tam odprta tovarna čevljev, je prvič zaigrala nova žirovska pihalna godba. Nastala je tudi s prizadevanjem Antona Jobsta, ki je bil njen dirigent.
5: Oče je bil glasbenik tudi in jaz sem naprej držal glasbeno familijo. Ja. Mladinskim zborom sem zelo zadovoljen. Zato, ker je točnost, pridnost, jaz imam rad zbore, ki so pevci točni, točni prihajajo, so lepomirni, zbore pa, kjer ni točnosti, pa nič kjera ne učim.
2: Leta 1965 je bil z ukazom predsednika republike Josipa Broza Tita odlikovan z redom zaslug za narod srebrno zvezdo. Slabo desetletje pozneje pa ga je z redom viteza svetega Gregorja Velikega odlikoval tudi papež Pavel VI. Skladatelj Anton Jobst se je rodil na Brdu pri Šmohorju v Zilski dolini leta 1894.
3: Na današnji dan.
0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija
6: Vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
6: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
6: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
6: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
6: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: V torek se je začela 10. sezona oddaje Prva vrsta in nastopila je pevka Saša Lešnjek z zasedbo Stiskači. Prisluhnimo ponovitvi torkove oddaje.
1: Prva vrsta.

0: Saša Lešnjek z zasedbo je danes z nami živo v studiu 13 v prvi vrsti. Vse skupaj lepo pozdravljam. Saša, zate pa najprej vprašanje. Si prišla z avtobusom, s kolesom, peš?
1: To vprašanje se me pa velikrat vpraša, odkar je tale pesem izšla. In jaz zelo ponosno povem, da sem redna uporabnica mestnega avtobusa in se mi zdi to super. Tako da ne le samo prepevam o njem, ampak se tudi vozim z njim.
0: Odlično. Zasedba Stiskači je danes s tabo v studiu 13, pa te najprej prosim, da jih predstaviš. Kdo sestavlja to zasedbo?
1: Takole na moji desni, novopečeni filharmonik Jon Poljanec na kontrabasu. Na moji levi Nejc Poljanec na harmoniki. Tomaž Zevnik na klarinetu, izjemen klarinetist. In pa nasproti mene na vibrafonu Luka Poljanec.
0: Pa dajva razjasniti še to poimenovanje zasedbe Stiskači, da ne bo slučajno kdo narobe razumel tega
1: ja,
0: naslova.
1: To ime ima zelo posrečen pomen, ker v bistvu najprej pomislimo na kakšne škrtuhe, ampak v bistvu zgodba se je tako porodila, da smo zadnjič na vaji se pogovarjali in so fanti prišli do zaključka, da so v naše pesmi pa vse namenjene stiskanju, ne, za stiskat in pol se jim je tako žarenca zasvetila, da oni bojo pa zdaj stiskači, tako da to je ta pomen.
0: No, s tole zasedbo ste nastopili tudi na festivalu slovenskega šansona, lani je to bilo in prav s tole skladbo ste se predstavili, prejela si tudi nagrado, tem vama malce več, malce kasneje. Zdaj le gremo k drugi skladbi, ki nosi naslov Zvestoba in Nejc, ti si avtor. Te skladbe ena zanimiva zgodba, ne? Kolikor vem, je za to skladbo, pa ti prosim povej.
2: V besedilo sem se jaz na prvi pogled zaljubil, torej v teli zbirki, ki je šla ob stoletnici rojstva pesnice Mile Kačič. Uglasbil sem jo pa, bi rekel, v duhu mogoče tudi tistega časa, v katerem je pesnica živela. Namreč v tej neki džezovski, mogoče harmoniji in jaz to čisto uglasbitev posvečam Jožetu Prijušku, ki se mi zdi, da sem se od njegovih skladb največ tega sloga mogoče naučil ali pa me navdihnil. In kot zanimivo sloh še povem, da tale naš inštrumentari se na srečo sklada z inštrumentarjem enega čudovitega benda, ki je deloval v začetku 60-ih, v katerem je med drugim takrat še zelo mlad Jože Prijušek igral vibrafon, Jože Kampič harmonko in pa Franc Tržan klarinet, ki je pa slučajno tudi ded enega našega zelo dobrega prijatelja klarinetista. Tako da ja, smo se nekako povezali s to zgodbo in sem jaz zdaj mogoče za tale band tole uglasbil.
0: Izvolite, Saša Lešnjak in pa Stiskači.

0: Saša Lešnjek in Stiskači so danes z nami živo v prvi vrsti. Saša, prav s tole zasedbo ste lani, kot že rečeno, nastopili na festivalu slovenskega šansona. Dobila si tudi nagrado za najbolj obetavno izvajalko. Je bil ta festival prelomnica zate?
1: Zagotovo je bil prelomnica. Se mi zdi, da sem se na tem festivalu nekako prvič predstavila skladbo, ki sem jo pa res čisto v celoti začutila, da mi je pisana na kožo. Tako da tudi s tole zasedbo smo tam premierno nastopali in se mi zdi, je bil to res tak čudovit začetek naše poti. Sploh pa tale nagrada je bila tudi taka krasna popotnica za naprej.
0: Kot je Nejc prej omenil, ta projekt je pisan oziroma predstavljate nekak glasbo v maniri 60-ih let in vseh teh naših mojstrov, seveda slovenske popevke in džezerjev kasneje. Kdaj si se ti s popevko spoznala, ker poznamo te seveda tudi po vseh teh doživetih in čutnih interpretacijah skladb iz zakladnice slovenske popevke?
1: Ja, jaz sem res velika ljubiteljica te glasbe. To ni nobena skrivnost. V bistvu s temi skladbami sem se pa prvič spoznala, bi rekla, nekje ravno 10 let nazaj, ker sem prav razmišljala, da sem bila takrat pri vas nazadnje v tej oddaji, ker sem bila stara 17 let in tam smo z Big Bandom v bistvu delali en projekt, kjer sem nekako tudi začela z izvedbo teh popevk. Tako da v srednji šoli nekje lih tam v teh letih me je profesorica seznanila s temi skladbami in ena izmed prvih je bila prav Mlade oči, ki sem jo spoznala in potem tudi je bila prva, ki sem jo zapela na poletni noči tistega leta. Tako da je bila res taka ljubezen na prvi pogled. To je v bistvu to, kar jaz pri glasbi najbolj občudujem, da je čudovita seveda melodija, ampak predvsem pa besedilo, da je tako bogato. Tako da sem zelo hvaležna, da imam zdaj priložnost tudi s temi novimi avtori podobno glasbo ustvarjati.
0: Sej, ta projekt je pisan na kožo, na glas. Poznamo te tudi kot avtorico, ampak kot si omenila, si pa tu kreativno ustvarjanje glasbe pa predala, predvsem Luki, ki je avtor večine skladb. Zakaj se nisi sama recimo tudi lotila pisanja?
1: Mogoče me to še čaka za tole zasedbo. Nekako sem imela zdaj v tem obdobju, kako bi tem rekla, avtorsko mogoče malo zatišje, par stvari je nastal, ker imam tudi še željo mogoče čez čas jih narediti. Ampak v bistvu tale avtobus je bila taka prva stvar, ki jo je tudi Luka nekako napisal. Se prav spomnim, ki mi jo je zaigral, da prav nisem mogla verjeti, da si je to on zmislil, ker ima res tak zimzelen zvok. Tako da potem smo šli pa od tam naprej in potem so začele nastajati nove in nove pesmi in se je zdaj to vse lepo povezalo v tako smiselno celoto.
0: Luka, kot sem omenila, si ti avtor večine skladb pri tem novem projektu, ki ga mimo grede premierno tudi, danes poslušamo.
1: Tako je.
0: Kako je pisati za Sašo? Se mi zdi, da ti je kar velik navdih, glede na to, da gre pravzaprav za tvoj avtorski debi.
2: Ja, jaz sem Saši predvsem hvaležen za spodbudo, zato ker jaz kot nek avtorski šolarček sem zelo skrivil to, kar sem se zmislil in jaz sem njej govoril, da tole so privatne zadeve, da jaz bom to doma igral in da je to to, ampak se mi zdi, da zdaj tudi zelo uživam, ker smo te skladbe klele s fanti dodelali do tega sounda, ki je zdaj, ki ga danes poslušate, navdih črpam iz mrzke, ampak prav ta spodbuda je bila pa nekaj, kar sem rabil, da je šla ta glasba zdaj v sveta, tako.
0: Je kakšna posebna zgodba za naslednjo, ki jo bomo slišali v ritmu tvojih korakov?
2: Ja, dejansko je zgodba, kaj ti to skladbo sem jaz posvetil Saši za rojsten dan in je štos, da to so da to v bistvu jaz njej govorim. Tako da smo jo letos na morju ji zašpilali z Najcem pa Jonom in pol smo vmes že ne vem kva vse igrali, pol se je pa Saša oglasila, da zdaj pa še enkrat mojo. No, in smo jo še enkrat. No, in zdaj jo bomo zgledali tudi danes, česar se zelo veselim, kaj ti ta pa je izven stiskaškega okvira.
0: Se tudi mi veselimo, tako da izvolite, Saša Lešnik in pa stiskači in v ritmu tvojih korakov.

0: Saša Lešnik, Jon Poljanec, Nejc Poljanec, Luka Poljanec in pa Tomaž Zevnik so danes z nami, živo v prvi vrsti. Saša, ti trenutno študiraš na Ljubljanski akademiji, smer jazz, pa nam prosim, glede na to, kako dolgo smo čakali na ta jazz oddelek, tudi v Sloveniji iz prve roke, povej, kako lepo je na akademiji.
1: Na akademiji je čudovito. Jaz sem si dala nekakšno obljubo, da ko bo se odprla v Ljubljani, da bom šla, ker tok zgodi sem že k sreči začela nekak svojo karjerno pot tukaj, da me tujina res ni mikala, da bi šla ven študirati, ker v bistvu prej smo bili vsi nekako primorani ven. Tako da to se mi zdi ta gromozdanski plus, da zdaj lahko naši tako fajn jazz glasbeniki tudi ostanejo doma in ustvarjajo tukaj. Oddelek je res krasen, imamo super profesor, je super program, tako da sem res zelo hvaležna, da jo lahko tudi jaz obiskujem.
0: Kaj pa te ob študiju zdaj pa od teh novih projektih še zaposluje?
1: Uf, ja, marsikaj. Ogromno enih nastopov, tudi septembra zdaj me čaka kar neki super odrov, česar se zelo veselim. Grem pa zelo tako, bi rekla, s tokom. Sprejemam stvari, kakor pridejo sproti, res se pa trudim delati v bistvu projekte pa glasbo, ki me res osrečuje pa veseli, tako da zato sem tudi tako vesela, da smo se mi nabrali na kup in začeli s temi super pesmimi.
0: Zdaj bomo slišali Gozdno. Morda ti veš zgodbo ob tej, vsaj za brate Poljanec vemo, pa verjetno tudi Tomaš, ne? Pa tudi ti. Veliko časa preživite v gozdu, pa vseeno me zanima zgodba za to skladbo.
1: Ja, v bistvu Gozdna ima naslov, prav zares ne govori pa o gozdu, ga pa sicer tudi majčken opisuje, je pa to ena skladbica, ki jo je Luka napisal ob najnem prvem bližnjem srečanju, tako da nosi tudi za sabo tak lep pomen. Luka je rekel, da se jo je spomnil na kolesu, ko se je peljal domov en večer. Tako da je meni v bistvu ta, po moje, kar ena izmed najljubših.
0: Izvolite.

0: Saša Lešnik in pa Stiskači, danes živo v studiu 13, premierno predstavljajo tale čudovit projekt in Saša, seveda nas zanima, kakšni so plani za naprej s tole zasedbo.
1: Ja, tole je nekako danes naša prelomnica, ker smo pač premierno zdaj tele pesmi naštudirali in jih tudi seveda prvič zaigrali, tako da zdaj se moramo pa malo pogovoriti, pa najti par novih terminov, kar upam, da bo šlo z našimi urniki, ampak zelo si želim, no, da bi tale projekt mečken ponesel zdaj tudi na odre.
0: Tudi mi držimo pesti in se veselimo, nas pa zdaj čaka še zadnja skladba, Prostost. Saša Lešnik in pa Stiskači, izvolite.

Danes so bili z nami Tomaž Zevnik, Jon Nejc in pa Luka Poljanec in pa Saša Lešnjek. Najlepša hvala za obisk v studiju in hvala, da ste danes z nami delili to čudovito glasbo. Spoštovani poslušalci, oddaje boste kmalo našli na naši spletni strani in pa na podcastih. Za zvok in sliko pa smo danes poskrbeli Grega Samar, Tone Jurca, Cole Moreti, Matjaž Šercelj in Alja Kramar. S prvo vrsto nadaljujemo 22. septembra, ko bo z nami Veronika Kumer za sedbo.

0: Poslušali smo ponovitev torkove oddaje Prva vrsta. Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi video posnetek.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske matični domovini v Lipici omenila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Kot je dejala, nas dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod opominjajo na krhkost meje med mirom in nasiljem. Poleg tega se je poklonila pesniku Srečko Kosovelu, čigar poezija je po njenih besedah postala glas generacije, ki se ni želela sprijazniti s svetom krivic, nasilja in odrekanja svoji lastni identiteti. Saudska Arabija je zaradi napadov z brezpilotniki, izstreljenimi iz Iraka, zaprla ključen 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Saudsko zunanje ministrstvo je včeraj sporočilo, da je bilo v napadu ranjenih več ljudi na območjih Rijada in Medine. Obseg škode še ocenjujejo. Saudske oblasti so po pozivu iraškega premijeja sklenile, da se za zdaj ne bodo maščevale. Vojna z Iranom se bo končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah, je ob robu obiska na Irskem danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah bo nato sledila pocenitev goriv. Trump je ob hvalisanju z dosežki svoje administracije dejal tudi, da so v Gazi naredili izjemno delo, da si Kanada neizmerno želi trgovinskega dogovora in da bi rad videl Združeno Irsko. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnimi mesti, povezanimi z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto takoj za Kitajsko, ugotavlja Evropska agencija za okolje v poročilu, objavljenem ta teden. Največ ljudi je zaposlenih na področju vetrne energije. Po oceni agencije je bilo leta 2023 z njo neposredno povezanih 273.500 delovnih mest. Med članicami Unije ima največ zelenih delovnih mest Nemčija. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doku Doku v Mariboru je včeraj v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji. Poudarili so, da je šlo za naključen in nesovražen splet okoliščin, dejanje pa je zakrivil posameznik, ki ni povezan s festivalom. Policisti so sporočili, da sta dva človeka pri enem od vhodov dvorane na Lentu preizkušala pršilo solzivcem, ki so ga posredno zaznali tudi gledalci filma. Več ljudi je imelo zaradi dražiče snovi težave z dihanjem. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolg zastoj. Predor proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Brezovici ter na cestah Ravbar-Komanda Postojna, Lesce Bled in Šmarje Koper. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet pred priključkom Razdrto proti Ljubljani, žival na cestišču pa na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Pernico. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. 13:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sledi večnosti.
2: Tradicionalni 45. festival Stična mladih se bo odvil v soboto 19. septembra v cistercijanskem samostanu Stična. Lani je zbral več kot 5500 udeležencev, tudi letos pa bo mladim ponudil izkušnjo vire, številne delavnice, bogat glasbeni in športni program ter možnost za druženje. Z letošnjim geslom Vžgi srce končujejo triletno obdobje spoznavanja teoloških kreposti z zadnjo, ki je ljubezen. Letošnji zavetnik festivala bo sveti Janez Pavel II. Prav letos je namreč 30. obletnica njegovega obiska v Sloveniji. Gosta sobotnih Sledi večnosti bosta Petra Vinčec, odgovorna za vsebino festivala, in Klemen Kraševec, koordinator Stične mladih. Prisluhnite jima ob 19. na prvem.
0: Zdaj pa lahko prisluhnete naslednjemu obvestilu. Društvo Zaupni telefon Samarijan oktobra v Mariboru organizira usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo po telefonu na številki za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem prostovoljcem, ki bodo delo opravljali v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave bodo sprejemali do 5. oktobra po telefonu na številki 01-2391-673, ponavljam, 01-2391-673 ali po e-pošti samarijan@gmail.com. Več informacij na njihovi spletni strani telefon-samarijan.si. Vabljeni vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, empatijo in pripravljenost za prostovoljsko delo.

0: Sobotno branje.
1: V tokratnem sobotnem branju prebiramo Teologijo telesa za začetnike Christopherja Westa, v kateri razlaga učenje o telesu in ljubezni papeža Janeza Pavla II. V soboto ob 14.30 na prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 13. Ljubljana jasno 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Počnika Ljubljana pretežno jasno tudi 20. Slovenj Gradec jasno 19. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 22. Murska Sobota pretežno oblačno 22. Novo mesto jasno 21. Letališče Cerklje v Krki pretežno jasno 21. Lisca zmerno oblačno 16 stopinj. Postojna jasno 20, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 26, piha severovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 24, piha vzhodnik 12 km na uro. Na Kredarici je pretežno jasno in 7 stopinj Celzija. Tole pa so podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 18, letališče Lesce 19, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno Polje 15, Krvavec 9, Jezersko 17, Rogla in Vogel 12, Velenje Celje, Hrastnik in Kočevje 21, Krajinski park Goričko 20, Ptuj, Maribor in Črnomelj 22, Park Škocjanske jame tudi 22, piha vzhodnik 12 km na uro, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini pa 24 stopinj Celzija.

0: na Easy.
1: 13 in skoraj 41 minut je in na prvem programu Radija Slovenija bomo zdaj v oddaji Morje in mi obiskali slovenske marine, kjer so z letošnjo navtično sezono zadovoljni. Med uporabniki različnih vrst privezov prevladujejo predvsem domači gostje. Priljubljena destinacija morjeplovcev ostaja tudi Piranski mandrač, kjer za odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine odslej skrbi nova naprava. Oddajo je pripravila Tjaša Lotrič.
2: Morje in mi.
3: Sezona je bila v bistvu odlična. Mi imamo skoraj 100% zasedenost stalnih privezov. Imamo pa tudi dobro zasedenost tranzitnih. Smo dobro potržili in predvsem zdaj zadnje dva tedna beležimo rast obiskov tranzitnih plovil, kar tudi kaže na daljšo sezono, plovno sezono.
2: V letošnji sezoni in obisku v Marini Portorož, tako pravi pomočnik direktorja Kristjan Navljan.
3: Mi imamo 660 privezov v Marini, upravljamo še s kanalom Fazan, to je 295 dodatnih. Z letošnjim letom smo pa prevzeli še Marino Bernardin, tako da imamo tam 48 privezov pa 10 namenjenih za tranzit. V Marini pa se poslužujemo v bistvu, ko hodijo stranke na dopust. V tistem času se lahko njihove priveze stalne tudi potrži in tiste uporabljamo za tranzitne priveze. Poleg tega, da imamo ob bencinski pumpi na pomolu bočno, to je pa namenjen izključno tranzitnim plovilom.
2: Kdo so gostje, ki prihajajo k vam?
3: Tranzit večinoma Italijani, drugače imamo pa strukturo pri stalnih privezih največ Slovencev, 75%. Sledijo Avstrijci in Nemci, potem pa Poljaki.
2: Večinoma koliko dni ostanejo?
3: Glede tranzita je zelo različno. Imamo nekatere goste, ki so preko vikenda, ki prihajajo. Imamo pa tudi plovila, ki pride za kakšne 14 dni, 3 tedne. To so tako, rekel, gosti, ki so pripluli v marino, grejo mogoče domov za kakšne poslovne zadeve in se vračajo po 14 dnevih in s plovilom nadaljujejo pot na tem strani Jadrana. Največ je plovil do 15 metrov. Imamo tudi nekaj daljših prevezov, tudi na glavah določenih pomolov lahko vežemo do 30 metrov. Je pa povpraševanje po daljših prevezih izrazito, tako da v zadnjih letih beležimo rast predvsem nad 15 metrov povpraševanja.
2: Med novostmi na področju infrastrukture so tudi prostori namenjeni piranskim gasilcem.
3: So se selili z hangara 1 v hangar 2, so dobili čisto nove sobe. To je bilo kot novost, imamo novega partnerja, zamenjali smo telekomunikacijskega partnerja, s katerim skupaj pospešujemo digitalizacijo v podjetju. V prihodnosti bomo gradili 3 manjše nove pisarne. S selitvijo gasilcev v nove prostore smo pridobili v pretličju prostore, ki bo zdaj namenjen trgovcem plovil.
2: Gostje danes iščejo predvsem celovito ponudbo, še dodaja pomočnik direktorja Portoroške marine.
3: Oziroma si želijo ne samo privez in tudi nek paket, tako ko mi nudimo različne gostinske obrate, bazen je na razpolago. Upam, da do naslednje sezone, da bomo imeli še wellness. Lastniki manjših plovil se poslužujejo našim prenovenih sob, na primer, tudi ta paket je zelo pomemben. Dodatno opažamo trend vrnitve gostov iz južnega Jadrana. Enostavno, verjetno je pripomogla cenovna politika k tem, da so ponovno odkrili naše kraje in tudi opažamo, da jim je všeč bližina naše marine, ker ima marina tudi izven glavne sezone nekaj za ponuditi, oziroma tudi ta bližina, kot sem rekel, je en velik plus in se da preko zime veliko del opraviti in premalo pod kontrolo, bo neko plovila. Se je to spremenilo v zadnjih letih in se gosti vračajo.
2: Zaplujmo zdaj v Izolsko marino, kjer imajo na voljo 800 privezov. Z letošnjo nautično sezono, ki se običajno začne že spomladi v aprilu, so prav tako zadovoljni, pravi direktor Vladimir Gavran.
0: Zdržujemo nekako dober trend, kar se tiče povpraševanja po naših storitvah. Zasedeni imamo pač dolgoročne pogodbe praviloma. Poleti seveda so nekatera plovila, ki zapustijo marino, v tistem času pridejo bolj kratkoročni gosti k nam, tako da je samo poletno zasedenost ni merodajna, ne? Ker seveda se ljudje grejo na dopuste, grejo proti južno, proti Dalmaciji. Tako, ampak generalno je pa pač zasedenost, če gledamo na letni ravni, pa je praktično polno zasedena. Na moje veselje je največ domačih gostov. Ne? Na to pa sledijo Avstrijci, Nemci, Italijani in potem še tudi Nizozemci, nekaj Francozov in Poljakov, Čehov in tako naprej. Ne?
2: Letos so v Izolski marini odkupili restauracijo in jo oddali v najem. Tudi v prihodnje se nadejajo, da bi povečali nabor ponudbe za goste marine.
0: Skušamo pa se povezovati z mestom, tako da tudi zunanji, recimo ponudniki gostinskih storitev ali pa drugih storitev, da imajo ponudbo tudi strani naših gostov. Ne.
4: Kakšne možnosti so za plovila?
0: Nimamo velikih omejitev glede velikosti, ne, tako da gremo tam do 50 metrov, ne, kar je že dosti, tako da tukaj imamo to srečo, da je infrastruktura marine bila takrat zasnovana na tak način, da imamo velike akvatorije, široke akvatorije.
2: V precej manjši marini v Kopru, kjer je skupno 69 privezov, je sezona dobra, ocenjuje vodja marine Alen Jakomin.
5: Transitna marina, skozi katero gre leto okoli 400 do 500 bark. Večinoma novih plovil. Ta plovila prihajajo in pa tudi odhajajo, kajti nalagamo tudi starejše barke, katere prihajajo iz charter flot hrvaških, ki jih nekdo pač kupi, je praktično celotna Evropa. Privezi so polni, so pač gostje, ki so tukaj navajeni in so tle po 25-30 let. Imamo 2-3 priveza, ki jih oddajamo čez poletje, za večinoma tukaj domačine, ki imajo manjša plovila.
2: Med priljubljenimi destinacijami nautičnih turistov so že nekaj let tudi manjši lokalni mandrači. Direktor okolja Piran Nese Dulaj.
6: Ta naš mandrač je že vrsto let eden najbolj priljubljenih. V Piranu dejansko nautični turist prije v center mesta, tako da imamo eno lepo prednost pred drugimi kraji. Letošnja sezona je kar precej uspešna. Beležimo približno 10% boljše poslovanje kot v lanskem letu. Tako, gosti so različni, so pa v veliki meri italijanski gostje in avstrijski. Zanimivo je, da pred sezono in po sezoni prihajajo ljudje z najetimi plovili. V sezoni, se pravi v juliju in avgustu, pa imamo načeloma goste z lastnimi plovili. Prihajajo iz severa Italije, iz severnega dela Istre, prihajajo iz bližnjih krajev Portoroža in Izole, se polostavijo še tukaj pri nas, tako da nekateri pridejo samo za kratek čas, tle postanejo, drugi pa dosti jih pa prije za vikend, pa so recimo 2-3 dni tukaj.
2: V piranskem mandraču pa imajo odslej še novo pridobitev. Že več kot mesec dni deluje naprava za učinkovitejše odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine. Vodja enote pristanišča Jaka Drenik.
7: Električno napravo, ki je pozicionirana ponovadi tam, kjer je nam težko dostopno. Težka je 32 kg, v stvari v bistvu preko njo se preteče 32 tisoč litrov vode na uro. Odzadi je opremljena z 150 litrsko mrežo za odpadke in deluje tako, da proti sebi v bistvu stvarja umeten tok in noter v bistvu povleče razne odpadke, kot so steklenice, vžigalniki. Pri nas je največkrat to morska trava, ker smo tudi zelo veseli, da nam olajša delo. Moram pa poudariti, da še vedno tukaj je potrebna tudi naša roka in tudi mi moramo to nadaljevati tako, kot smo prej, no, pobirati odpadke iz vode, ročno. Mi imamo pozitivne izkušnje, tudi rekel, trakcija je za turiste, ker im včasih ni jasno, kaj to je. Praznimo jo 2-4 tedensko, tako da ja, jaz upam, da če bo finance dopuščali, da bo v prihodnosti nabavili še kakšno tako napravo.
6: Postavljamo jo ob ta ponton, tako da že preprečujemo, da bi smeti uhajali nam pod pomol, da ohranjamo čistost naše pristanišče lepo.
2: Glede na razmere lahko ob neprekinjenem delovanju lovec na odpadke, kot mu pravijo, zbere od 300 do 2100 litrov plavajočih odpadkov in naplavi na teden. Naprava, ki odslej skrbi za čistejše morje, je v Piranskem Andraču, kot ugotavljajo, najučinkovitejša ob mirnejšem morju in v času oseke.
1: Morje in mi.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura je 14.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Sežanski župan Andrej Sila je na osrednji slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici poudaril pomen kolektivnega spomina in zgodovinskih dejstev. Poklonil se je vsem, ki so v času italijanske okupacije Primorske delovali za ohranitev slovenskega jezika in kulture. Izrazil je željo, da bi Primorska ostala odprta, raznolika in v prihodnost usmerjena regija. Spomnil je tudi na primorskega pesnika Srečka Kosovela, ki je umrl pred 100 leti. Voditelji skupine BRICS so ob začetku vrha v New Delhiju danes sprejeli skupno izjavo, v kateri so poudarili pomen preprečevanja oboroženih konfliktov in mirnega reševanja mednarodnih sporov. Obsodili so enostranske ukrepe, kot so dodatne carine, in izrazili zaskrbljenost zaradi vse večje nevarnosti jedrske vojne. Na srečanju bodo sicer poskušali premostiti trenja med svojima članicama na Bližnjem vzhodu, Iranom in Združenimi arabskimi emirati. V skladišču orožja v Bolgariji je ponoči odjeknila eksplozija, ki je povzročila požar, so sporočile lokalne oblasti. Poškodovanih ni bilo, ogenj pa se je po najnovejših podatkih zjutraj širil od enega do drugega skladiščnega objekta. To je drugi požar, ki je na območju izbruhnil v zadnjih tednih. Lastnik skladišča je podjetje Emko, bolgarskega trgovca z orožjem Emiljana Gebreva, ki je bil po navedbah tožilstva že večkrat tarča napadov ruskih agentov v državi. V Sloveniji je predlani nastalo 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida, kar je dobrih 5% več kot leto prej, navaja statistični urad. Emisije dušikovih oksidov so se povečale za 1%, emisije trdnih delcev PM10 pa so na letni ravni upadle za skoraj 15%. Skoraj 3/4 emisij so nastale v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, pri tem največ v dejavnosti oskrbe z elektriko, plinom in paro. Število obiskovalcev Triglavskega narodnega parka se je poleti znova povečalo. Najbolj priljubljena so območja Triglava, Triglavskih jezer, Komne in Vršiča. Na manj znanih, če tudi uradno markiranih poteh v Julijskih Alpah je ljudi bistveno manj. Ukrepi za upravljanje množičnega obiska posegajo v navade planincev, med katerimi po omejitvah vrata letos slabo voljo povzroča parkiranje na Vršiču. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
1: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 2 kilometra dolg zastoj. Predor proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoje so na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. 14:04 je ura.
0: Na
2: Na začetku me je najbolj skrbelo, ali mi bodo odpadli lasje. Onkologa pa sem vprašala, ali bom še lahko naprej igrala rokomet. Pravi Kaja Zimšek, ki je pri 16-ih zbolela za rakom in ozdravela. Bolnišnica ni bila le boleč spomin, ampak je tam spoznala moč zdravniškega poklica, zato se je vpisala na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Svojo zgodbo nam bo Kaja Zimšek zaupala med ponedeljkovimi štirimi stenami po 10. uri na prvem.

Nekaj podatkov o vremenu in aktualnih temperaturah po Sloveniji, izmerjenih ob 14. Ljubljana pretežno jasno 21 stopinj Celzija, zračni tlak 1023 milibarov pada. Letališče Jožeta Počnika Ljubljana tudi pretežno jasno 21. Katarina nad Ljubljano jasno 18, Slovenj Gradec jasno 21, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 23, zračni tlak 1023 milibarov, piha severnik 14 km na uro. Novo mesto jasno 22, Murska Sobota, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj pretežno jasno 23, Lisca pretežno oblačno 15 stopinj, Postojna jasno 21, piha zahodnik 15 km na uro. Letališče Portorož jasno 26, zračni tlak 1021 milibarov, rahlo pada. Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Vogel pretežno jasno 12, na Kredarici pa je pretežno jasno in 7 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in letališče Lesce 19, Rudno polje 15, Krvavec 11, Jezersko 18, Rogla 12, Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 22, Krajinski park Goričko 21, Ptuj in Dolenje pri Ajdovščini 24, Kočevje 22, piha severovzhodnik 13 km na uro, Koper 26, piha severnik 11 km na uro. In park Škocjanske jame 23 stopinj Celzija, piha vzhodnik 12 km na uro.

0: in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli v oddaji Sobotno branje. Letos obeležujemo 30-letnico zgodovinskega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, papeža, ki se je poglobljeno ukvarjal s teologijo telesa. Med letoma 1979 in 1984 je svoje splošne audience posvetil prav razlagi teologije telesa, v kateri je obravnaval vprašanja moškosti in ženskosti, medsebojnih odnosov in spolnosti. Danes mnogi v njej odkrivajo dragocena in presenetljiva sporočila, ki kažejo pot k globljemu razumevanju ljubezni, telesnosti in spolnosti. Ker je papeževa misel precej zahtevna, jo je Christopher West, ameriški predavatelj in pisac številnih knjig o teologiji telesa in tudi odličen poznavalec nauka Janeza Pavla II. Na tem področju, v knjigi Teologija telesa za začetnike predstavil oziroma nasvanjo uvedel na razumljiv, živahen in privlačen način. Tokrat torej predstavljamo knjigo Teologija telesa za začetnike, ki je bila več let razprodana, letos pa so jo pri založbi Družina ponovno izdali oziroma ponatisnili. Knjigo je prevedla Ana Vogrinčič, uredil jo je Marjan Pogačnik, jezikovno pregledala Marija Bratina, naslovnico je oblikovala Nuša Gabriel. O vsebini knjige sem se pogovarjala z Lucijo Šedevko, mentorico prostovoljcem pri katoliški mladini, ki je Christopherja Westa, ki je v juniju obiskal Slovenijo in predaval na razprodanem dogodku Izvir v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, z možem tudi spremljala. Zanimalo me je, kako se je z Westovo knjigo Teologija telesa za začetnike sploh srečala.
1: Jaz sem v resnici kakšnih 5 let nazaj, takrat, ko sva z mojim takrat fantom začela hoditi, imela ful enih vprašanj pa zelo malo odgovorov, tako vedela sem, da, v bistvu oba dva sva vedela, da želiva živeti pač tako, kar cerkev uči, tako, kar si je Bog zamislil, sem nisva vedela, kaj točno to pomeni in zakaj, kako to zgleda in pač zakaj, kaj je zadi za tem. In tako hotela sem imeti rada, pa nisem vedela, kako. Ne? In potem sem pa vprašala tako ljudi in pogledala na internet in tako nisem zares dobila dobrih odgovorov, dokler nisem potem našla enega članka, ker je bila noter ena misel od svetega Janeza Pavla II., da so naše spolne želje surov material za ljubezen. Da tako, niso še ljubezen, so pa surov material, iz katerega pač lahko zgradiš ljubezen. In sem tako, wow, a mi lahko poveš še kaj več? In sem raziskovala in sem v bistvu naprej odkrila, da je sveti Janez Pavel II. Velik stvari napisal o človeški ljubezni in spolnosti in tako, kot kar si je zamislil Bog. Je pa to zelo zahtevna teologija in v takšen jezik za tako navadnega človeka, za vsakdanjo rabo, je pa pol to prevedel Christopher West, pač v veliki meri. To je ameriški teolog, ki je pol pač nekako misel od Janeza Pavla II. Tako strnil in jo pač predal preko knjig in video na YouTube in pač podcastov predavan, tako, da je pač človeka, da sem jaz lahko razumela, da je mene zadel, da se je mene dotaknil, tudi s pač konkretnimi primeri, z referencami na pop kulturo, tako, tudi, pol, ko sem prebrala to knjigo Teologija telesa za začetnike, to je bil tašen orankovod in takrat se mi pol odprl ta nov svet Teologije telesa in sem tako, wow.
0: Se kar morje razprla kot pred Mojzesom skoraj.
1: Ja, res. Pa ja? Bolj tako. Pač ne sem, da sem dobila odgovore na svoje vprašanja, ampak se mi prav tako, kakor bi nova očala dobila tako, pač, no, čist drugače te gledam na svet, na to, kdo sem jaz, svoje telo, kaj pomeni ljubezen. No, čist drugače te gledam na svet, na to, kdo sem jaz, svoje telo, kaj pomeni ljubezen, odnosi, spolnost, tudi za

0: spoznala, kaj to je teologija telesa in potem zdaj že kakšne tri leta pa pripravljam tudi delavnico za mlade, pa duhovne vaje na to temo, da na takšen interaktiven način predstavimo, zdaj kako si je pa Bog zamislil človeško ljubezen.
1: Spolnost ja. Tudi. Da povem poslušalcem in poslušalkama, ne, vi ste še mlada ženska, ne, 24 ja. Let imate, ja. Ne, zdaj ste dve leti poročeni.
0: Tako je.
1: Ja. V bistvu tukaj piše knjiga, a ne, Teologija telesa za začetnike, a ne, se otvori s tem stavkom, v bistvu pravi osnovni uvod v spolno revolucijo papeža Janeza Pavla II. Spolno revolucijo, ne, to je kar močan nastavek.
0: Ja, ja.
1: Ne, se pravi, res, tako kot vi tudi o tem govorite, bi rekla, da se upada potem s tem.
0: Pač je bila to tako, oziroma je še vedno tako, spolna revolucija zame osebno yeah. in se mi zdi, da tudi za cerkev in za družbo nasploh, ne, da je to nekaj, kar rabimo, pač po čemer vsak človek hrepeni po tej dobri novici, da smo pač mi sami dobri, da smo rejeni za ljubezen, da je to dejansko zapisano na naše telo in da pač nič ne moramo razbrati svojega telesa, pa da glih v tem, kar imamo radi, prek svojega telesa, ne, drugače ne moramo, smo v bistvu najbolj podobni Bogu. Ker, a ne, če mi ljubimo, smo podobni Bogu, ker Bog je ljubezen, ne, ker mi stopamo ljubeče odnose, z vsem, kar smo vključili s svojim telesom, so podobni Bogu, ki je ljubeč odnos, a ne, in se je tudi v telesu, tako, in pač, če imamo to neko tako zavedanje, a ne, pa živimo pač v skladu s tem, a ne, kakor si je Bog zamislil naše življenje, naše telesa, naše odnose, a ne, pa lahko res dobro živimo. In ne sam jaz, ali pa tako moja družina, ampak pač tako cela skupnost in pa cela družba.
1: Ja, ker zanimivo, a ne, telo se v povezavi s spolnostjo, mislim, da mogoče to večinoma laiki ali pa tudi znotraj občestva, a ne, krščanskega, se povezuje z grešnostjo, a ne, kot da je telo grešno, da je spolnost grešna, ne, da je samo res za reprodukcijo na vse zadnje, ne?
0: Ne.
1: Tako da...
0: Tudi ne bi mogli biti bolj daljč od resnice, a ne? Pač se ljudje smo celi, a ne? In duh, in telo, in pač ne samo to, da smo mi celi, da je telo pač del nas in da je dobro, da smo, se pravi, dobro, da imamo telo, da smo telo, hkrati tudi, pač ne za vse zadnje, Bog je nas prevzel telo, a ne? Pač krščanski Bog je edini Bog, ki se je v telesu, a ne, je potrdil to, da je telo dobro. A ne. Pač tragično je to, da mi pa ločujemo telo in duha, a ne, in pač iz tega lahko pridejo pa tudi take zmotna prepričanja, da zdaj pa duša je pa edino dobra, telo je pa pač slabo. Ne, celi mi smo dobri. A ne. Narobe je pa, če to ločimo in vidimo ljudi, kukor samo telo, ali pa kukor samo dušo. A ne, nič od tega ni v redu, ker pač kdo je človek, pač, da je človek zares ona, ne, da sem jaz zares jaz, trebam in telo in dušo, oboje, ki pa še skupaj.
1: Ja, to je celovitost, ne? Ja. Ni ločeno.
0: In tudi pač ne moram drugega videti, kot kar sam delčke telesa, ne? Ampak kot ne sam celo telo, ampak celo osebo. Tako.
1: Čistost ni puritanstvo. V takšni meri, kot živimo odrešenje svojega telesa, razumemo, da spolna čistost ni zanikanje ali zatiranje spolne privlačnosti in želje. Kot je zapisal Karel Vojtila, poznaje papež Janez Pavel II. V svoji knjigi Ljubezen in odgovornost, zrela čistost obstaja v hitrosti, s katero v vsaki situaciji priznamo vrednost osebe in v tem, da spolne odzive dvignemo na osebno raven. V govoru na gori Kristus ne pravi samo ne glej. Janez Pavel II. Razlaga, da so Jezusove besede poziv k čistemu pogledu, ki je zmožen spoštovati zaročniški pomen telesa. Seveda tistemu, ki se mora obrniti proč, da bi se izognil poželenju, vsekakor pomeni tudi ne glej. Za nekoga, ki je sužen poželenja, ima starozavezno svarilo: odmakni oko od lepotice, ne pogleduj po tuji lepoti, v sebi vso modrost. Tradicionalno temu rečemo izogibati se grešni priložnosti, tako da čuvamo svoj pogled. To je gotovo prvi korak, toda papež bi to opisal kot negativno čistost. Ko rastemo v kreposti, začnemo izkušati pozitivno ali zrelo čistost. V zreli čistosti človek uživa sadove zmage nad poželenjem. Veseli se učinkovitosti daru Svetega Duha, ki v njegovi izkušnji telesa obnavlja vso njegovo preprostost, neposrednost in tudi njegovo notranje veselje.

0: Skoraj vsakdo začne potovanje proti zreli čistosti na negativni strani. Žal večina ljudi obstane na tej točki, ker mislijo, da je to vse, kar lahko pričakujejo. Pojdite naprej. Sam gotovo nisem popoln, vendar lahko potrdim, da takrat, ko v svoje življenje sprejmemo dar odrešenja, poželenje izgubi moč v našem srcu. Začnemo ne samo razumeti, ampak tudi videti in izkušati telo kot teologijo, znamenje Božje lastne skrivnosti. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Če razumemo, kaj nam tukaj ponuja papež, lahko dodamo: blagor čistim v srcu, kajti gledali bodo Božjo skrivnost, ki se razodeva preko telesa. Čistost zato ni puritanstvo, čistost ne zavrača telesa. Čistost je slava človeškega telesa pred Bogom. Je Božja slava v človeškem telesu, skozi katerega se razodevata moškost in ženskost. Čistost bo v polnosti obnovljena šele v nebesih. Kljub temu katekizem uči, že zdaj nam čistost daje, da gledamo v skladnosti z Bogom. Omogoča nam dojemati človeško telo, svoje telo in telo bližnjega kot svetišče Svetega Duha, razodevanje Božje lepote. Ne smemo pozabiti, da je bil prejšnji papež človek, ki je v projektu prenove Sikstinske kapele dal odstraniti več predpasnikov, ki so jih njegovi predhodniki dali naslikati na izvirne Michelangelove slike golih teles. In to je storil v imenu krščanske čistosti. Med pridigo, posvečeno obnovljenim freskam, je Janez Pavel II. Sikstinsko kapelo razglasil za svetišče teologije človeškega telesa. Dodal je: zdi se, da je Michelangelo na svoj način dopustil, da so ga vodile izzivajoče besede prve Mojzesove knjige, ki nam razodeva. Bila pa sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram. Kakšna je potem razlika med pornografijo in pravim umetniškim prikazovanjem golote? Papež pravi, da se razlika skriva v namenu umetnika. Pornografsko prikazovanje telesa vzbuja nasprotovanje, ne zaradi njegovega predmeta, saj ima človeško telo samo po sebi neodtujljivo dostojanstvo, temveč zaradi kvalitete oziroma načina njegove upodobitve. Pornograf skuša zgolj vzbuditi poželenje pri opazovalcu, medtem ko nam resničen umetnik, takšen kot Michelangelo, pomaga videti celotno osebno skrivnost človeka. Prava upodobitev golega telesa nam na neki način odkriva poročni pomen telesa, ki odgovarja čistosti srca in je njeno merilo. Kdor izkuša zrelo čistost, razume golo telo v tem, kar resnično je: razodetje Božjega načrta ljubezni.
1: Zanimivo je neko vest, oziroma papež Janez Pavel II. Ne, piše o poželenju. Ne. Ta knjiga govori tudi o poželenju. Ne. Se mi zdi, da svet je preplavljen s tem, z mesenostjo, ampak na način, da se ravno ločuje telo od duha in duh od telesa. In potem tako lepo reče, da moramo pogledati, zakaj pravzaprav, če nekdo ne more krotiti ali pa zavojevati svojega poželenja, kaj to pravzaprav pomeni, da ne kar pogumno pogledamo dovolj globoko, da imamo težave, da naša srca niso urejena. Da gre za globoko neurejenost naših src v bistvu. Zato ljudi tako meša to poželenje in jih preplavlja in se ne morejo brzdati. Zato, ker njihova srca niso urejena.
2: Ja, in dobro je, da hrepenimo po odnosu pa po bližini, a ne? To je ful lepo, ampak pač ljubeč odnos je vedno pač v podaritvi, a ne? V samo podaritvi pa v sprejemanju drugega, ne pa v tem, da si jaz vzamem, a ne? Da te zreduciram sam na delčke telesa, pa da te izkoristim za svoj užitek. Ne, da te vidim kot cela oseba, vključno s tvojim telesom, in da se ti podarim in da te sprejemam takšnega, kakor si, a ne? Ni dan ljubezni tak, ki vse ti da in vse ti vzame. Ljubezen ne vzame, ljubezen da pa sprejme.
1: Se pravi, dva, ki vstopata v odnos, tudi v spolni odnos, kot daren drugemu.
2: Tako je, ja.
1: Se darujeta. Ja, ker West piše tudi o tem, ne, kako da, če gledaš nekoga, tako kot ste vi zdaj, ne, lepo v bistvu pisali, da boš samo nekaj vzel od njega, ne, da boš samo potešil svoje poželenje, potem tudi svoje dostojanstvo zmanjšaš, svoje dostojanstvo raniš.
2: Tako,
1: in drugega človeka, sebe in druge osebe.
2: Ampak to ne pomeni, da je zdaj problem v pač naših delih telesa, ali pa v goloti, ali pa v spolnosti. Ne. Problem je, da pač to izkoristimo, ne, da uporabimo drugega.
1: In potem ste vi to knjigo začeli čitati, ste jo kupili ali kaj, nekako ste jo našli nekje?
2: Ja, ja, v knjižnici sem se sposodila, ker me je v bistvu me kar presenetilo, da je to splošno dostopno, da praktično vsaka knjižnica jo ima.
1: Ja, jo ima, sicer je bila pa razprodana, ne, kupiti se jo pa ni dala že nekaj časa, zdaj pa končno spet, ne, jo je družina ponatisnila. Kaj pa se je vas v bistvu najbolj dotaknilo tudi? Vse to, kar ste že povedali, ampak kaj je bilo pa res globoko in res globoko prelomno, ali pa da vas še zdaj morda navdihuje pa navdušuje? Kaj iz te knjige?
2: Takšna širša slika, ne samo kar se tiče tako telesa ali pa spolnosti, ampak tako kar se tiče nasplošno pač ljubezni pa smisla življenja, pa tudi tako duhovnosti, ta misel oziroma ta očala, skozi katero gledamo na svet, da vse, kar je vidno, izraža nevidno. Vse, kar je fizično, izraža duhovno. Naše telo govori o Bogu in vse, kar koli vemo, pač, kar je tem, kar je Božjem, kar je lepo, kar je abstraktno, kar je duhovno. Vse, kar vemo o teh abstraktnih stvareh, vemo skozi svojo utelešeno izkušnjo. In pač moje telo govori o Bogu, narava govori o Bogu, pač cel svet v bistvu razodeva Boga, ne? Stvarstvo razodeva stvarnika. Na poseben način pa v pač človeški osebi, ki se izraža skozi telo.
1: Aha, zdaj pa govorite kot Frančišek Asiški. On je tako hvaljen, ta njegova znamenita pesnitev, ne, hvalnica stvarstva, ki letos preznuje 800 let, tudi ker preznujemo 800 let od smrti Frančiška Asiškega. Ne? Ja, lepo.
2: Ja, ampak pač,
1: vse odseva njega, ne, Boga.
2: Tako, tako, pa se mi zdi, da to, ta misel mi je bila drugače še kar blizu, a ne, tako, v naravi je Bog, ja, ja, ampak pač dejansko moje telo mi kaže, da sem narejena za odnos, pač jaz lahko diham sama, lahko prebavljam sama, razmnoževati se ne moram sama, zato rabim eno drugo telo, ki pa ni samo telo, ampak je druga oseba, se pravi, moje telo mi kaže, da sem narejena za odnos, se pravi, pač v moje telo je zapisan smisel mojega življenja, ne? Za pač intimno z drugim, za podaritev drugmu. Ne? In guess what, ne? To je celo krščanstvo, cela vera, ne? Da živim v ljubezni, ne? Da podarjam ljubezen, da sprejemam ljubezen, ker Bog je ljubezen, to večno izmenjanje ljubezni. Tako, in to je zapisano v moje telo, se pravi, moje telo govori o Bogu. Yeah. Zato reče teologija telesa, veda o Bogu, ki se razodeva skozi telo.
1: Kaj pa vas je, ko je bil Christopher West v Sloveniji na tem predavanju, ne? Kaj vas je pa tukaj najbolj nagovorilo? Vi ste ga tudi uživo doživeli, a ne? Tudi, kot sem rekla že, ste ga po Ljubljani malce vodili z možem.
2: To je ta še res izjemen dogodek, tako res privilegij, enkrat v življenju izkušnja.
1: To je zelo gorečen človek, a ne? On res, je res gorečen,
2: in to kristijan. Me je najbolj tako, se mi zdi, da naredilo tis na mene, da ja, veliko stvari sem že prebrala od njega, poslušala od njega, ampak imeti izkušnjo, da on res to živi, a ne, on to je, on pač res je pristen, res je goreč, res je predan, a ne, tako res razume in pač gleda na svet skozi ta očala, pač, da vse, cel svet govori o Bogu, a ne, zna se čuditi, vse, kar pač govori, pričuje, tudi živi, tako pač res močno.
1: Dvorana je bila tudi razprodana, ne? In ogromno mladih ljudi, ogromno parov, a ne? A mora človek najprej to sam pri sebi v bistvu živeti, da lahko potem tudi daruje drugemu, a ne?
2: Ja, ne moreš, da česar nimaš, a ne? Ja. Ampak hkrati pa ne moramo čakati, da bomo popolni, a ne? Pač gremo korak za korakom, pa nas Bog pokerija, a ne? Da nam on pač daje to nadnaravno moč, ki nam zmanjka, a ne? Zato, da imamo lahko radi. Pa je tak sproti tudi, pač se učimo, se treniramo v ljubezni. Ne? Tako tudi in naravna in nadnaravna moč. In moj trening in Božja milost, zato da imam lahko rada.
1: Komu bi priporočili to knjigo, Teologija telesa? Ker to ni samo za kristjane, ne?
2: Ja, vsem, ki imajo telo.
1: Vsem,
2: ki so telo. Ja, in pač, če imaš telo, pa je teologija telesa relevantna zate, se mi zdi. Ker pač govorijo v bistvu tako temeljnih vprašanjih, kdo smo, pa kako ne živimo, da bomo srečni. Ne?
0: In ta knjiga zelo lepo pelje, se mi zdi, poglavje odpira tudi zelo lepo. Ne? Govori, ne vem, o prepoznavanju nagibov svojega srca, ne? Potem o nauku svetega Pavla, o krščanskem etosu, a ne?
2: Ja, ja.
0: Se pravi, v krščanstvu ne kot seznamu nekih pravil, ki jih moraš izpolnjevati, ampak o morali srca, ne?
2: Ja.
0: Se pravi, ne pismoukovsko in farizejsko, ampak o etosu, ne? O etosu kot nekem notranjem ja. Svetu vrednot, po katerem dejansko živiš, ne samo neka pravila upoštevaš.
2: Tako, a ne, Kristus ni prišel, da bi nam dal nov seznam pravila ali pa nov coping mekanizem, ampak da bi nam dal novo srce, a ne, da bi nas osvobodil. Ne zato, da bi pač ne bi rabil več upoštevati pravil, ampak zato, da bi bili pač svobodni, da bi imeli že vse to nagnjenje, da itak, da želim imeti retane, itak, da ne želim imeti izkoristiti drugega. In če pač je že v meni to nagnjenje, da pač želim se ti podariti, ne želim te izkoristiti, pa ne rabim pravila, da izkoristiti drugega, ne? Ampak če pa moja srce zakrknjo, pa rabim malo smirnic v času, ko se še treniram v tem, da pač je moje srce čim bolj pač očiščeno in natrenirano v ljubezni.
0: Upažate, seveda vi ste v tej skupnosti, ne? Pa se obdate z ljudmi, ki so blizu temu, čemur vi sledite in poskušate živeti, ne? Ampak kako pa mladi živijo oziroma gledajo na to, o čemer se danes pogovarjava? Kaj bi rekli? A lahko tudi na splošno kaj rečete, ali samo prek tega, kar tudi vi, ne, vodite, te ste rekli, delavnice, ali kako se reče temu?
2: Ja, ja. Ja. Pač po moje je vsak v človeku, ne? Predvsem pa je v mladem človeku ena taka želja, da bi pač dobro živimo, ne, da je to v nas, da želimo dobro živeti, da želimo imeti odgovore na svoje vprašanje, da želimo spoznati resnico, ne, želimo izpolniti pač svoje poslanstvo, ne, ali pa tako. In velikrat pač tako se pogovarjamo ali pa dobimo odzive, ne, da ko pa spoznaš teologijo telesa, da pa to pa pol ima smisla, ne, da je pa končno odgovor, zdaj pa končno pač približen lahko vem, kako naj zdaj živim, da bom srečna, ne, tako končno. Ja, itak, da je težko, ne, ful je to težko.
0: Zakaj je težko, recimo?
2: Zaradi tega, ker smo vsi tako osebični, pa bi neki po svoje, pa tako, težko je zaupati, da ima Bog boljši načrt, kakor pa jaz. Kaj pač jaz mislim, da imam boljši načrt, kakor ga ima Bog. Sam pač to imam neumen, ne, jaz nisem Bog. Sam tako, pač to res, mislim, da pride pol vse do tega. A jaz zaupam, da je Bog, pa jaz nisem, ali pa raz vzamem stvari v svoje roke, pol pa probam nekaj, pa mi rata ali pa mi ne rata. Tako, pa ranem sebe, pa ranem druge. Ampak pa če pa res se odprem temu, da rečem, ok, Bog, zdaj si pa ti Bog, da mi pomagi živeti, kakor si ti zamislila, ne? Je pač to je težko, ampak je pa dober. Je pa dober in se tudi pač pol pozna na odnosih. Na tem pač, kdo si in kako si.
0: Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Sobotno branje. Gostja je bila Lucija Šedevko iz Katoliške mladine. Predstavili smo vam knjigo Christopherja Westa Teologija telesa za začetnike, ki je šla pri založbi Družina v prevodu Ane Vogrinčič. Za ton sta poskrbela Vladimir Jovanovič in Franci Modar, oddajo sem pripravila Lijana Buršič. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob prazniku priključitve Primorske o miru, solidarnosti in enakosti. Saudska Arabija po napadih zaprla ključen naftovod, ki povezuje vzhod in zahod države. Voditelji skupine BRICS v skupni izjavi za obsodbo oboroženih konfliktov in enostranskih ukrepov, kot so dodatne carine. V Brežicah s preverjanjem usposobljenosti ekip prve pomoči končali tridnevno praznovanje 160-letnice Rdečega križa.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Polona Janežič je arheologinja zaposlena na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU kot asistentka pri projektih. Pri strokovnem delu se osredotoča na podatke zgodnje srednjeveških grobišč. Do leta 2018 je delala v komercialni arheologiji, potem pa je nekaj let v arheološkem centru MGML vodila primarno obdelavo arheološkega gradiva. Zadnja leta se strokovno in poljudno ukvarja predvsem z eksperimentalno arheologijo ter kulinarično zgodovino in arheologijo, pri tem pa ozavešča in seznanja širšo javnost s pomenom prehranske dediščine. Polona Janežič bo z nami v današnjem Razkošju v glavi ob 16.30. Program ARS. Roman Nadja je v 20. letih prejšnjega stoletja napisal francoski pesnik in pisatelj André Breton, eden izmed utemeljiteljev nadrealizma. Gre za autobiografsko besedilo in pripoveduje o 9 dnevih srečanj z mlado žensko Leono, ki je samo sebe poimenovala Nadja. Breton je pri pisanju skušal uporabiti nevtralno lego pripovedi na čim bolj neoseben, zapisniški način ter uveljaviti tudi nov tip romana. Odlomek iz knjige vas pričakuje v izbrani prozi ob 18. Val. Nedeljski gost bo Milan Predan, upokojeni novinar, dolgoletni urednik in direktor Večera, nato pa je prestopil med diplomate in služboval od Trsta do Skopja. Pravi, da imata novinarstvo in diplomacija veliko skupnega, čeprav sledita različnim ciljem. Skrajnosti niso dobre, še najmanj v zunanji politiki. Novinarjem ne zavida zahtevnih razmer, meni pa, da potrebujemo kakovosten javni medijski servis. Z Milanom Predanom o življenju v Združenih državah, političnih ekstremih, upokojenskem življenju in hišnem ljubljenčku, ki je znal z laježem prekiniti diplomatski zbor. Jutri ob 10.45.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Mir, solidarnost in enakost so ključne vrednote, ki jih je na slovesnosti pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini v Lipici danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Konflikti po svetu, kot sta vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, nas po njenih besedah opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem.
2: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno. Ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
1: V oddaji boste slišali tudi.
3: Dražje zadolževanje držav po mnenju stroke za zdaj še ni razlog za skrb. Ameriški predsednik Trump razburkal javnost z izjavo o Združeni Irski. Ob svetovnem dnevu prve pomoči ekipe v Brežicah preverjajo svoje sposobnosti. Tudi jutri bo sončno in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. V Lipici so danes slovesnostjo zaznamovali državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na sončno in nekoliko vetrovno soboto je zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Slovesnost je spremljala Tjaša Škamperle.
4: Več kot tisoč nastopajočih z Primorske in še več tisoč obiskovalcev iz vse države je napolnilo Lipiški hipodrom na prireditvi, ki je v Kosovelovem letu pričakovano za rdečo nit nosila pesnikov vers Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju. Tudi slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc-Musar je menila, da je Kosovelov duh brezčasen, izpostavila besede resnica, solidarnost, enakost, tovarištvo in...
2: Kaj je domoljubje? Domoljubje ni ne levo, ne desno. Domoljubje je, ko imaš domovino preprosto rad.
4: Gostitelj, sežanski župan Andrej Sila, se je v imenu 24 primorskih občin dotaknil tudi namere aktualne vlade, da bi praznik preimenovala.
5: Besede so pomembne. Zgodovinska dejstva so pomembna. Kolektivni spomin je pomemben in prav je, da se o tem pogovarjamo. Toda danes nismo tukaj zato, da bi se delili zaradi ene besede. Tu smo se zbrali, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti.
4: Obiskovalci so prišli od vse povsod.
6: Prvič, ko

0: Vidiš vse, kaj se dogaja po svetu in si tukaj v enem mehurčku in misliš, da bo to za večno, pa ne bo.
1: 15. september je državni praznik v spomin na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe od leta 2005.
2: Nadaljujemo na domačem političnem parketu. Organi stranke Resnica bodo danes odločali tudi o usodi svojega poslanca Borisa Mijiča. Ta se je znašel pod pritiski zaradi poslovnih dolgov, težav podjetja in vprašano izobrazbi. Predsednik stranke Zoran Stevanović je že julija napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Mijičeva usoda pa je povezana tudi z datumom 10. oktober, ko bo od ustanovne seje državnega zbora minilo 6 mesecev. Kaj bodo danes odločili organi Resnice in kako vidijo Mijičevo prihodnost v poslanskih klopeh? O tem več Simeona Rogel.
3: Mijičevo podjetje Progro se zaradi neporavnanih obveznosti zašlo v finančne težave, delavcem in državi pa dolguje več 1000 evrov. Nepravilnosti je ugotovil inšpektorat za delo, podjetje je bilo tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Mijič je moral pojasnjevati tudi navedbe o svoji izobrazbi. Zoran Stevanović, prvak Resnice, je zato 2. julija na vprašanje, ali bo po 10. oktobru Mijič še poslanec, odgovoril.
4: Če ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti v skladu z organi stranke, se pravi, da poplača svoje dolgove do konca leta, in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi katerekoli domnevne obtožbe, ne bo.
3: Danes bodo o ukrepih odločili organi stranke, predsednik pa je kot možnost že omenil najmanj izključitev. Ta sama po sebi Mijiču ne bi odvzela poslanskega mandata. Za Resnico je zato pomemben prav 10. oktober. Če bi Mijič po tem datumu odstopil, bi njegov mandat samodejno prevzel naslednji kandidat z liste. Če bi odstopil prej, pa bi stranka mandat izgubila, sledile bi nadomestne volitve. A Stevanović je že napovedal, da se ne bodo odrekli nobenemu mandatu.
4: Stranka Resnica je pripeljala 5 mandatov v ta mandat in s 5 mandati bomo odšli.
3: Kako bo torej Resnica danes ukrepala proti Mijiču in ali bo ta po 10. oktobru še v poslanskih klopeh, bo pokazalo današnje zasedanje strankinih organov. Člani se bodo sestali pozno popovdne, razpravljali pa naj bi o več stvarih, tako da se sejo lahko zavleče v večerne ure.
2: Podražitev energentov, višja inflacija ter posledično višje obrestne mere in s tem dražje zadolževanje vse bolj vplivajo tudi na trg državnih obveznic. Donosi na državne obveznice v Združenih državah, na Japonskem, v Veliki Britaniji in tudi v nekaterih evropskih državah so se v zadnjih tednih zvišali na najvišje ravni v zadnjih 2 desetletjih. Posledično se države zadolžujejo dražje. Je napočil čas za zaskrbljenost? Podrobneje Urška Subotič-Jereb.
5: Ameriški dolg je presegel 40 tisoč milijard dolarjev, donos na desetletno državno ameriško obveznico se je povzpel na 5%, donos na nemško državno obveznico se je zvišal na 3,5%, ter na francosko na 4,4%. Primož Cencel iz Modre zavarovalnice.
6: Splošno se na trgu dogaja počasno rast zahtevanih donosnosti in kar po drugi strani pomeni, da države za ta dolg, ki ga izdajo, morajo relativno malo več plačati, kot v preteklosti.
5: A po besedah Cencla za zdaj še ni večjih razlogov za zaskrbljenost, še posebej, ker nas spremlja zmerna gospodarska aktivnost.
6: Zdaj, dokler nam gospodarstvo dela, pa dokler imamo inflacijo, se te visoke donosnosti do dospetja načeloma niso problem. Ko pa bomo enkrat, bom rekel, se gospodarska mašina ustavila, bo pa tukaj naenkrat lahko postavi problem.
5: Še zlasti, če se javni dolg posamezne države ob tem nevarno poviša in je zato zadolževanje na finančnih trgih vse težje dostopno. Marko Jaklič iz Ljubljanske ekonomske fakultete o večnem proračunskem tveganju.
7: Financiranje dolgov držav se izjemno, stroški se izjemno povečujejo. Ne bo lahko, velik del proračunov bomo lahko v prihodnosti plačevali za refinanciranje, za odplačevanje stroškov zadolževanja, hkrati imamo pa seveda obveznosti, ki so fiksne in bo zelo težko najti mogoče neke proste vire za razvoj.
5: Slovenski javni dolg se naj bi sicer letos znižal pod 65% BDP-ja, medtem ko slovenska desetletna državna obveznica deli usodo evropskih. Njen donos zaradi inflacijskih in geopolitičnih tveganj znaša 3,7% letno.
2: Svetovno energetsko infrastrukturo in pomorsko trgovino vse bolj resno ogrožajo napetosti med Saudsko Arabijo in jemensko uporniško skupino Hutijevcev. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda. Medtem so proiranske hutijevske sile v bliskoviti ofenzivi prevzeli

0: prevzele popoln nadzor nad zahodno jemensko obalo Rdečega morja in zavzele ključno pristaniško mesto Moka. Hutijevci so poleg tega zasedli strateški otok Majun. Ta položaj jim omogoča neposreden nadzor nad pomorskim koridorjem, skozi katerega poteka približno 15% celotne svetovne trgovine, poroča Carmen Švegel.
1: Saudska Arabija je z zaprtjem vzhodno-zahodnega naftovoda in istočasno izgubo nadzora nad ožino Bab al-Mandeb ostala brez obeh glavnih poti za izvoz nafte. Napadi na cilje povezane z naftno industrijo so se namreč okrepili, izvajata pa jih dve ločeni skupini pod okriljem Irana, jemenski hutijevci z juga in proiranske iraške milice z severa.
2: القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة.
1: Jemenske oborožene sile so izvedle obsežno vojaško operacijo, v kateri so z desetinami balističnih raket in dronov napadle podjetje Aramco Abi, nadžrano gospodarsko središče Aramco Jazan ter zračno bazo Hamis Mushaid, je potrdil Yahya Sari, hutijevski predstavnik za stike z javnostjo. Tako je dokončno propadlo neuradno premirje, ki je veljalo od leta 2022, ker so v napade vpletene tudi proiranske milice iz Iraka. Več brezpilotnikov je namreč zadelo črpalne postaje na ključnem saudskem naftovodu. Konflikt dobiva regijske razsežnosti. Vam bi se lahko predvsem zaradi poglabljanja energetske krize umešale tudi Združene države in mednarodna skupnost. Iran je tako aktiviral vse svoje zaveznike v regiji, medtem ko sam blokira hormuško ožino, hutijevci zdaj dejansko nadzorujejo še Bab al-Mandeb. Ključne pomorske poti za dobavo naftovodu v Evropo so tako zaprte. Ožina Bab al-Mandeb je vstopna točka v Rdeče morje in Sueški prekop. Nadzor hutijevcev nad tem območjem pomeni neposredno grožnjo za 15% svetovne trgovine, kar bo močno podražilo in podaljšalo oskrbovalne verige med Azijo in Evropo.
3: Voditelji skupine BRICS so na začetku svojega vrha v New Delhiju danes sprejeli skupno izjavo, v kateri so poudarili pomen preprečevanja oboroženih konfliktov in mirnega reševanja mednarodnih sporov. Obsodili so enostranske ukrepe, kot so dodatne carine, in izrazili zaskrbljenost zaradi vse večje nevarnosti jedrske vojne. Na srečanju bodo sicer poskušali premostiti trenja med svojima članicama na Bližnjem vzhodu, Iranom in Združenimi arabskimi emirati. Gostitelj, indijski premier Narendra Modi, je ob začetku dejal, da je čas, da enotnost bloka spremenijo v rezultate na svetovnem parketu.
0: Vojna z Iranom se bo končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah, je ob robu obiska na Irskem danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah bo sledila pocenitev goriv. Trump je ob hvalisanju z dosežki svoje administracije dejal tudi, da so v Gazi naredili izjemno delo, da si Kanada neizmerno želi trgovinskega dogovora in da bi rad videl Združeno Irsko.
4: To se bo zgodilo prej ali slej, zato se lahko zgodi že zdaj. Govorili smo o tem in tu imate pravega človeka, premiera Michaela Martina, ki bo spravil stvari v tek. To bo fantastično. Združeno kraljestvo bo seveda imelo pripombe glede tega, sam pa mislim, da bo odlično, le kako bi lahko bilo slabo.
0: Britanska vlada je v odzivu sporočila, da ostaja zavezana velikonočnemu sporazumu in da ta hip ni dovoljšne javne podpore za izvedbo morebitnega novega referenduma.
3: Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel približno 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno dejaven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot po noči, ko je močna burja razpihovala ogenj. V gašenju več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji.
5: Dogodki in odmevi.
0: Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Sodeluje 13 zmagovalnih ekip z regijskih tekmovanj. Rdeči križ s tem končuje tridnevno praznovanje 160-letnice svojega delovanja, ki so ji sinoči namenili tudi slavnostno akademijo. Tekmovalce je obiskala Suzana Vahtarič.
5: V Brežicah se mudi več kot 500 prostovoljcev, med njimi 13 najboljših ekip iz regijskih tekmovanj. Strokovni sodelavec Rdečega križa Željko Malič.
6: Da vse ekipe nam predstavijo njihova znanja in veščine, hkrati imajo priložnost obnoviti svoja znanja in jih tudi ustrezno nadgraditi.
5: 6 delovišč nesreč, na enem je prišlo do požara, pravi vodja delovne skupine Iztok Škof.
7: Taborniki so imeli kuhanje kosila, pri tem je prišlo do požara in pri tem so probali požar sami pogasiti, so se zgodile neke nesreče.
5: In akcija je stekla.
8: Smo ekipe prve pomoči Mežiške doline, prišli smo vam pomagati, jaz bom poskrbel za vašo varnost. Dola hodi!
9: Hčerko rabam, no? Ja pa jo ne vidim, no? Mož mi leži tamle!
10: Ja, lejte, gospa, bomo poskrbeli.
5: Med ocenjevalci Marko Petrovič, tudi predavatelj prve pomoči pri Rdečem križu, zaposlen na reševalni službi Slovenske Istre, svetuje.
11: Pomembno je predvsem, da ostanete mirni v vseh teh okoliščinah. Potem pa delate oskrbo do prihoda NMP-ja na kraj.
5: Tekmovanje so spremljali številni gledalci, tudi veliko šol, učiteljica Natalija z osnovne šole Artiče.
12: Ravno se pri spoznavanju okolja pogovarjamo o vseh teh humanitarnih organizacijah, o tem, kam pokličemo ob nesreči in danes to delamo še na terenu.
5: Včeraj in danes je potekala tudi vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije za preverjanje zmogljivosti s postavitvijo nastanitvenega centra ob simulaciji poplav.
0: V Sloveniji se je spet pojavila prevara z nenaročenimi paketi z odkupnino. Pakete dostavijo priznana dostavna podjetja, tudi Pošta Slovenije. Če prevzamete paket z vsebino vredno veliko manj kot je odkupnina, gre denar v roke prevarantov. Vračila, reklamacije ali pritožbe pa so tako rekoč nemogoči. Več Gašper Andrinek.
13: Postopek je enak kot pri spletnem nakupovanju. Dostavna služba vas prek sporočila obvesti, da boste kmalo dobili paket z odkupnino, običajno v višini nekaj 10 evrov. Pošiljatelj je neznano tuje podjetje, o katerem na spletu skoraj ni podatkov. Prevaranti računajo predvsem na nepazljivost, našo nasičenost z naročanjem prek spleta ali pa na to, da bo paket v dobri veri prevzel kdo od domačih. Pri tem so lahko zelo vztrajni, potrjuje Suzana Križ iz Kočevja.
14: Sem dobila paket, katerega nisem naročila, na kar čez 4 do 5 dni ponovno isti poštar, sem drug paket. Odkupnina teh paketov je pa tam približno, mislim, da okoli 32 evrov.
13: V več primerih se kot pošiljatelj pojavlja podjetje Futura Cross Ecom Limited. Na tržnem inšpektoratu kljub več prejetim prijavam pravijo, da ni mogoče trditi, da gre za sistematično pošiljanje nenaročenih paketov potrošnikom. Jerica Preskar, tržni inšpektorat.
15: Postopki zoper družbo Futura Cross Ecom Limited niso bili uvedeni, ker dejanski prodajalec ni bil ugotovljen.
13: Kot smo še razkrili v vročem mikrofonu na Valu 202, ima omenjeno podjetje v Sloveniji posebno poštno številko, kakršne sicer uporabljajo večja podjetja za lažje razvrščanje pošiljk. To jim je brezplačno zagotovila Pošta Slovenije, ki podrobnosti poslovanja s podjetjem označuje za poslovno skrivnost. Anonimni pismonoša pa nam je zaupal, da po sprejemu takšnega paketa praktično ni več poti nazaj.
16: Stranko naprimer sem opozoril, boljš da ne vzame paketa naprimer, ne? Pa ga je vzel vse en, čez 2 minute pa prišel k sosedu s odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali. Stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati.
13: Na koncu je odgovornost na posamezniku. Kot opozarjajo tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, paketov, ki jih niste naročili, nikoli ne prevzemajte in ne plačujte. O tem pa opozorite tudi svoje domače.
0: Ponovimo, da se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici poklonila pogumu in neomajnosti Primorcev v uporu proti fašizmu in nacizmu. Sežanski župan Andrej Sila pa je med drugim poudaril pomen kolektivnega spomina. Ameriški predsednik Donald Trump je na obisku na Irskem. Poleg igranja golfa je našel čas tudi za kar nekaj krepkih izjav, med drugim, da Kanada hrepeni po trgovinskem dogovoru in da bo Irska prej ali slej združena. Sledi šport, v njem med drugim o napredovanju Slovencev na finalu svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah in dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu predzadnja etapa, ki prinaša 5 usponov in tudi zaključnega na Algesil. Prva ubežna skupina je že opravila s 3. usponom zadnje sobote v Elte. Med ubežniki ni nihče, ki bi lahko posegal v spremembe med najboljšimi, ti imajo ozadju. Oziroma so v ozadju in zaostaja več kot 8 minut svojo dirko. Skupaj pa se za zdaj vozijo najboljši 3, Španec Enric Mas, Primož Roglič in Avstrijec Felix Gal. Še slabe 3 minute za njim pa se v boju za najboljšega med mladimi merita Jakob Omrzel in Britanec Oscar Only. Na ženski preizkušnji v Franciji pa je Urška Žigar dan začela kot 3. v skupnem seštevku, današnje etape pa ne bo končala, razlog za odstop za zdaj še ne poznamo. Na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v španskem Seudorželu se je vseh 6 slovenskih čolnov prebilo iz kvalifikacij v polfinale. V finale najhitrejše 12-terice pa Lea Novak z 11. časom, ena izmed 3 znotraj finalnega kroga brez dotika. Alja Kozorog 15. Eva Lina Hočevar 20. Zelo hitro v polfinalu pa Žigalin Hočevar s 3. časom in Benjamin Savšek s 4. Luka Božič 16. Darko Jorgič, 12. igralec svetovne lestvice, je na turnirju svetovne serije v Makau v četrtfinalu izgubil svetovnim podprvakom Švedom Trulsom Moregordom. Izid je bil izenačen na 2-2, nato pa je Severnjak naslednje 2 niza odločil svojo korist. V 6. je zmagal v podaljšeni igri z 12-10. Darko Jorgič je po dvoboju povedal.
18: Možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš, kaj pričakovati od njega. Včasih zadene kakšne džokerje, potem zgreši neki par žok, ampak to je njegov stil, to je njegova igra. Sem zadovoljen s celotnim turnirjem, kako sem odigral od prvega kroga naprej. Mislim, da je forma prava, ampak žal, tistih ključnih momentov sem danes preveč hitel.
17: Hrastničan bo naslednji teden igral v Astani v Kazahstanu, kjer se mu bo pridružil še Dejni Kožul. Na evropskem prvenstvu v Modeni se slovenski odbojkari po vodni zmagi nad Slovaki že pripravljajo na jutrišnji obračun Švedi. Sinoči Slovenci niso navdušili, zlasti v prvem nizu so imeli kar nekaj težav in ga dobili šele v maratonski končnici, nato pa zaigrali bistveno bolje. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
19: V slovenskem taboru so pričakovali, da bodo Slovaki igrali na vse ali nič. Ob kakovostnem prepadu, ki zeva med evropskimi moštvi, bo to tudi taktika prihodnih tekmecev Švedov in Grkov. A vseeno so si izbranci selektorja Solija z medlim začetkom povzročili nekaj težav in dobili opomnik, da se vsaj v zgodnji fazi tekmovanja lahko premagajo le sami. Dobili so tudi potrditev, kako pomemben je servis. Nik Mujanović je v drugem nizu dosegel 4 ase in povsem spremenil potek tekme.
20: Včasih mi steče, iskreno. Pač vesel sem, da sem se malo počutil tam pa raso dobo. Ampak bolj upam, da bo to nekaj konstanten element skozi celo prvenstvo.
19: Člani slovenske odbojkarske reprezentance so dovolj samokritični, da vedo, da bodo morali v nadaljevanju prvenstva igrati bolje v vseh elementih in dovolj samozavestni, da znajo tudi ob naletu tekmecev ostati osredotočeni na svoj sistem. Imajo pa tudi privilegij velikih reprezentanc, da lahko ob ugodnem žrebu na dolgem prvenstvu stopnjujejo formo.
17: Drugi dan svetovnega pokala v judu v Budimpešti se je predstavilo kar 7 slovenskih borcev, najbolje opravila Kaja Kajzer Žabkar, ki se vrača po poškodbi. Članica Bežigrada se bo za zmago pomerila z Japonko Mego Danu. Nace Herković pa je v svoji kategoriji prišel do borbe za 3. mesto v finalnem bloku, ga čaka Azerbajdžanec Visal Galandarace. Koper Olimpija in Bravo Celje pa sta današnja para 9. kroga domačega prvenstva. Rokometašice Krima v 2. krogu Lige prvakinj gostuje pri Ferencvarošu, svetovno prvenstvo v motokrosu pa bo na zadnjih 2 postajah sezone minilo brez poškodovanega Tima Gajsarja. Kvalifikacije za veliko nagrado Kitajske pa je dobil Jeffrey Herlings, Jan Pancar je bil 4.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne je pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Zastoje so na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Občasno nastane krajši zastoj na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški.
21: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Polona Janežič je arheologinja zaposlena na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU kot asistentka pri projektih, prevzema pa tudi dodatne naloge, vodenje knjižnice, pomoč pri urejanju arhiva in urejanje spletnih strani. Pri strokovnem delu se osredotoča na podatke zgodnje srednjeveških grobišč. Do leta 2018 je delala v komercialni arheologiji, potem pa je nekaj let v arheološkem centru MGML vodila primarno obdelavo arheološkega gradiva. Zadnje leta se strokovno in poljudno ukvarja predvsem z eksperimentalno arheologijo ter kulinarično zgodovino in arheologijo, pri tem pa ozavešča in seznanja širšo javnost s pomenom prehranske dediščine. Polona Janežič bo gostja sobotnega Razkošja v glavi ob 16.30 na Prvem.

0: Sledi večnosti.
1: Tradicionalni 45. festival Stična mladih se bo odvil v soboto 19. septembra v cistercijanskem samostanu Stična. Lani je zbral več kot 5500 udeležencev, tudi letos pa bo mladim ponudil izkušnjo vire, številne delavnice, bogat glasbeni in športni program ter možnost za druženje. Z letošnjim geslom Vžgi srce končujejo triletno obdobje spoznavanja teoloških kreposti z zadnjo, ki je ljubezen. Letošnji zavetnik festivala bo sveti Janez Pavel II. Prav letos je namreč 30. obletnica njegovega obiska v Sloveniji. Gosta sobotnih Sledi večnosti bosta Petra Vinčec, odgovorna za vsebino festivala, in Klemen Kraševec, koordinator Stične mladih. Prisluhnite jima ob 19. na prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 23 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22. Slovenj Gradec in Novo mesto jasno 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 24. Murska Sobota jasno 24. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 23 stopinj. Lisca zmerno oblačno 16. Postojna jasno 22, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 26. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in letališče Lesce 21, Rudnopolje 14, Krvavec 9, Jezersko 18, Rogla 12, Velenje, Celje, Črnomelj in Ilirska Bistrica 23, Hrastnik, Maribor, Kočevje 22, Ptuj 24, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 23, piha vzhodnik 11 km na uro, Vogel 13, na Kredarici pa je 8 stopinj Celzija in piha severozahodnik 15 km na uro.

0: Hvala lepa.
1: Polona Janežič je arheologinja. Zaposlena je na Inštitutu za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU kot asistentka pri projektih, prevzema pa tudi dodatne naloge, vodenje knjižnice, pomoč pri urejanju arhiva in spletnih strani. Pri svojem strokovnem delu se je osredotoča na podatke iz zgodnje srednjeveških grobišč. Do leta 2018 je delala v komercialni arheologiji, potem pa je nekaj let v arheološkem centru MGML vodila primarno obdelavo arheološkega gradiva. Zadnja leta se strokovno in poljudno ukvarja predvsem z eksperimentalno arheologijo ter kulinarično zgodovino in arheologijo, pri tem pa ozavešča in seznanja širšo javnost s pomenom prehranske dediščine. Polona Janežič je gostja v oddaji Razkošje v glavi. Njen avtor je Milan Trobič.

0: Razkošje v glavi.
1: Polona Janežič živi blizu Ljubljane. Po izobrazbi je diplomirana arheologinja in organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. To pomeni, da združuje dve zelo zanimivi področji. Toda kako in kdaj se je rodila želja po študiju arheologije?
2: Za študij arheologije sem se odločila že nekje konec osnovne šole, ko smo hodili z družino na izlet v Oglej in so tam, vem, da restaurirali neke mozaike v cerkvi, v baziliki rimski. Nekako mi je bilo to zelo všeč, sam me je v bistvu bolj zanimala že tako zgodovina in sem se pol usmerila v arheologijo. Potem sem pa ob koncu študija arheologije se odločila, da bi pa mogoče še kakšno dodatno izobrazbo si želela in sem se odločila za študij gostinstva in turizma. Tam smo pa v letu 2014 naredili en projekt, ki je predstavljal 2000 let prehrane v naši prestolnici, ki je bil pa potem del večjega projekta oziroma dogodkov o Emoni 2000. To je bilo v bistvu 2000 let ustanovitve Emone, kolonije rimske. Tako da 2000 let ustanovitve Emone, kolonije rimske. Tako da takrat so me povabili profesor

0: V zadnjem času nekako prišlo v zavest ljudi, da je lahko s pomočjo različnih raziskav odkriti tudi, kaj so naši starodavni predniki jedli.
1: Ja, vse bolj arheologija postaja interdisciplinarna, tako da se lahko uporablja različne metode, da se raziskuje prehrano v preteklosti. Mogoče pred par desetletji še ni bilo to poudarka na tem. Imeli smo sicer zoološke pa arheobotanične analize, tako da se je vedelo recimo, kakšne rastline in živali so bile v nekem okolju ljudi, ampak se mi zdi, da je pa vse več teh raziskav, ki prinašajo nova odkritja. Tudi veliko analiz je mogoče, ki pokažejo celo, če je človek od kje druge prišel na območje, ne, da se je priselil potem za časa svojega življenja, tako da se mi zdi, da je prehrana vse bolj pomembna, no, tudi pri raziskavah, vse več poudarka na tem. Vse bolj se tudi, se mi zdi, raziskuje prehrana plus metode pridelave hrane, plus recimo kolegica se ukvarja z lončarstvo, kakšne posode imamo, ko se ugotavlja zdaj mogoče z dodatnimi analizami, res čemu so služile, ker včasih je bilo to malo bolj posplošeno. Tako da se mi zdi, da nas čaka še en tak zanimiv čas, da bo še vse več podatkov, ko bomo še lažje in bolj natančno interpretirali, kaj so ljudje jedali in kako so živeli.
2: Kakšen pa je, tako na hitro, pogled na prehranjevalno podobo naših krajev z očmi arheologinje? Polona Janežič.
1: Ja, jaz se ukvarjam predvsem z časom od mlajše kamene dobe naprej, ko začnemo z poljedelstvom. Tudi na našem območju postanejo poljedelci in živinorejci. Pred tem je veliko lova, ribolova, nabiralništva. Nabiralništvo potem ostane del prehrane konstantno še vsaj v prazgodovini in pa tudi verjetno kasneje. Drugače pa recimo takrat dobimo pšenico, ječmen, to sta prvi dve žiti, sicer malo drugačnih vrst, oziroma sort, kakor jih imamo danes, pa eno starejših stročnic, ki je grah, kmalu se pridruži bob, potem v bronasti dobi recimo leča, v železni na nekaterih področjih bolj obalnih tudi čičerika, pa recimo zelo dobre podatke imamo iz naselbin Koliščarjev na Ljubljanskem barju, kjer so recimo ohranjeni tudi mak, lan in pa veliko rastlin, ki so jih nabirali, recimo rumeni dren, šipek, črn trn, razno jagodičevje, recimo robide maline, to so tudi že zelo staro jagodičevje na našem področju. Tako da recimo pera, potem pride, mislim, tudi pozna bronasta doba, oves je malo mlajši, rž, tako da se pridruži vse več žit, ki postanejo zelo pomemben del prehrane. Žita, stročnice so taka osnova, in pa potem tudi recimo mleko oziroma mlečni izdelki, predvsem sir naj bi se delal. Imamo tudi najdbe, ki nakazujejo na to, da so predelovali sir. Kot sladilo je vsaj do poznega srednjega veka predvsem med in pa suho sadje. Zelo stare so tudi recimo sorte kislih jabolk oziroma lesnike, divjo jabolko in pa rjuje hruške. Kar zelo bogat se mi zdi tak spektr prehrane, ki je vse bolj se mi zdi popularen tudi danes v smislu te neke zdrave prehrane. No.
2: Kako lahko danes sploh pripravimo oziroma poustvarimo tako imenovano starodavno hrano?
1: V bistvu je kar težko, no, iskreno. Neke stvari se razlikujejo od danes, tudi veliko se ukvarjam z eksperimentalno arheologijo oziroma s tem, da kuham na ognjiščih, ravno zato, da dobim vsaj približen občutek oziroma boljši občutek, kako bi tudi oni pripravljali hrano. No. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da imaš ta nek praktičen del, ki ti pomaga lažje razumeti. Se mi zdi pa, da je med ljudmi zelo dober sprejet. Sicer so okusi malo drugačni, ampak ljudje so navdušeni, mogoče kakšno novo idejo dobijo, da tudi sami kaj tazga pripravijo. Je pa res, da recimo, če imam za neko večjo skupino ljudi, pripravljam jedi, probam se nekak bolj ustreč naši paleti, da nam ni toliko tujeno, tako da sem malo bolj previdna tudi pri teh okusih, ker kakšne stvari sem poskušala, pa so res zelo posebni okusi, ki se jih moraš navaditi, no tako.
0: Se pravi, da je hrana tudi nekako družbeno pogojena oziroma so neke omejitve pri uživanju in sprejemanju hrane?
1: Jaz bi rekla, da ja, sen, mi smo navajeni na nekaj, tudi za nas so še danes neke stvari nesprejemljive, ki mogoče za nekoga na drugem koncu sveta so čisto sprejemljive, tako da hrana je zelo družbeno pogojena. Tako da se mi zdi, da se vedno lahko bolj približamo nečemu,

0: kot pa da bi 100% vedeli, kaj so jedeli oziroma na kakšen način so jedeli. No, tako. Tudi veliko preberam knjige, malo etnološko, malo zgodovinske oziroma razne eseje ravno o prehrani in se veliko krat poudarja, da nam mogoče ta del bo vedno manjko družbeno razumevanje hrane nekega časa, tako so ljudje v bistvu razumeli.
1: Konkretno ste pa tudi sodelovali na Danskem kot kuharica v nekem zanimivem projektu.
0: Ja, leta 2022 sem bila skoraj eno leto na Danskem, vodja srednjeveške kuhinje. V okviru muzeja Middelalder Center v Nykøbing Falster, oni imajo srednjeveški trg, hiške, kjer imajo različne aktivnosti, imajo v bistvu te pa ustvarjalce zgodovine. Zraven je pa sicer moderna kuhinja, ki pa ima spredaj tako taverno srednjeveško, tako da ljudje dobijo zelo to srednjeveško izkušnjo. In jaz sem v bistvu vodila to kuhno, kjer smo pripravljali recepte nekje iz začetka 15. in pa 14. stoletja. Kot v bistvu meniji so bili kot v vsaki restauraciji. Tako da so ljudje lahko poskusili srednjeveško hrano.
2: Polona Janežič pravi, da zelo rada bere, vrtnari in se ukvarja z nabiralništvom, a v manjšem okviru, bolj zase. Rada potuje. Čas pa zelo rada preživlja tudi na sprehodih po bližnjem gozdu, ob morju ali ob kakem jezeru. Čas preživeti ob vodi jo zelo pomiri in napolni z energijo. Kaj pa Polono Janežič, poleg naštetega in seveda prehrane, prehranskih navad, priprave starodavne hrane, še zanima?
0: Ja, veliko se ukvarjam sicer z nabiralištvom, kar paše v ta spektr zanimanj, drugače pa ogromno berem, pa zdaj sem začela malo rezbariti. Zelo rada tudi kolesarim recimo, to so neke take aktivnosti, ki me zelo veselijo. Enkrat si želim, da bi živela ob morju, to sem že in to se mi zdi, da mi je najlepše, tako da veliko časa rada preživim ob vodi. Sem človek, ki je zelo rad na vodi in ob vodi, tako da se mi zdi, da imam kar, ne vem, bogate dneve, pa nikoli mi ni dolg čas.
1: Kakšen je vaš profesionalni izziv v prihodnje?
0: Se mi zdi, da me še vedno najbolj zanima čas bronaste in železne dobe, tako da bi mogoče skozi več eksperimentalnih poskusov rada poglobila to znanje. No. Tako da upam, da bomo še mogoče s kolegico Manco Vinaco, pred oddelkom smo spet začeli s takimi ekspertki, študenti in upam, da bomo to nadaljevali. Se mi zdi, da me to še vedno najbolj tako pritegne. Tudi diplomo sem naredila v arheologiji iz obdobja pozne bronaste in železne dobe. Sem se ukvarjala z lončenino na severnem dvorišču gradu Kizelstein v Kranju. In od takrat se mi zdi, da me to najbolj še vedno pač zanima v smislu nekaterih posod, ki jih nisem čisto razumela, kako bi jih opredelila. In smo tudi naredili replike in jih potem stestirali na ognjiščih in se mi zdi, da to je neka smer, ko bi jo rada še malo bolj poglobila.
1: Kaj bo se recimo najbolj presenetilo pri teh okusih, hrani, izboru jedil in tako naprej, ko ste študirali to obsežno gradivo?
0: Mogoč, ampak se ni tako presenetljivo, res ta razlika, ki so jo delali posebej v antiki in pa potem v vsaj poznem srednjem veku, to razslojenost družbe, ki se je kazala tudi skozi hrano. Ne? In v bistvu ta način, kako so gledali na recimo kmete oziroma na najnižje sloje v tem smislu, da so se res radi ločevali tudi s hrano od njih, to me vedno preseneča, ampak to iz tega nekega pravičnega vidika, ki ga imam vsepno, tako se mi zdi. Da v bistvu jih niso čisto razumeli, se mi zdi, kot ljudi, ampak bolj kot neka delovna sila ali pa še malo manj.
1: Katera je najbolj taka tipična ali pa najbolj zanimiva hrana ali pa, lahko bi rekli, v narekovajih slovenska hrana, ki bi predstavljala nekako Slovenijo kot enotno, čeprav imamo pokrajine, imamo najrazličnejše jedilnike, najbolj izpostavljene te in druge jedi?
0: To je kar težko vprašanje, ja. Sem malo ukvarjala z prehrano po regijah, imamo veliko krat neke od raznih teh testenih jedi, v smislu, ne vem, štruklov, cmokov, takih jedi se mi zdi, da so si kar skupni, ali pa žganci so skupni povsodno, tako. To je mogoče ena stvar, ki je mogoče narejena na različne načine po Sloveniji, ampak vseeno se mi zdi, da je to ena od sestavin, oziroma od živil, ki jih najdeš, jedi, ki jih najdeš po celi Sloveniji. pa potem jedi iz kislega zelja ali pa recimo iz kisle repe, ki so spet pripravljene drugače, ampak je samo živilo osnova, ki je tudi nekako po celi Sloveniji, se mi zdi, da bi jo našli. Ne? Od jote na Primorskem do bujte repe v Prekmurju. Tako da se mi zdi, da to so neke take skupne jedi. Pogače so zelo slovenske. Tako da se najdejo marsikaj skupnega, ampak se mi zdi, da smo pa tudi zelo različni. Regije imajo zelo različno prehrano, še danes v bistvu.
1: So bili naši starodavni predniki konzervativni pri uporabi zelišč in začimb ali so bili tudi bolj eksperimentalni in so več teh zadev uporabljali?
0: Zdaj za prazgodovino je težko reči. Sklepamo glede na to, kaj so nabirali, kar se tiče samih zelišč oziroma divjih zeli, je težko, ker jih je težko dokazati, da so jih res uporabljali v prehrani. Lahko, da so prišle na najdišče tudi kot pleve med recimo žitom. Tako da prav o samem okusu in koliko je bila hrana začinjena za tako daljno obdobje težko predvidevamo. V antiki se zelo loči glede na status oziroma glede na sloj družbeni. Najnižji sloj verjetno je uporabljal, kar je zraslo nekje blizu in višji sloji so uvažali začimbe, ker je bilo to statusno zelo pomembno, da so to lahko dokazovali, da so imeli sredstva, da so jih kupili in enako je potem tudi za vsaj pozni srednji vek. O slovanski prehrani vsaj tej zgodni tudi težko govorimo o okusu, v smislu, koliko je bilo začinjeno, vemo približno, kaj so jedli. Mislim, da je tudi tu odvisno od statusa, ker višji sloji kot so verjetno imeli bolj začinjeno hrano, kot jo lahko danes prenesemo.
1: V enem od intervjujev ste zanimivo opisali eno zgodbo, ki je povezana z hrano oziroma zgodovino hrane in tako naprej. Zelo zanimiva zgodba.
0: Na Danskem, o zvečilnem. Vse mislim, da so bili enaki res za, mislim, da brezovo smolo v osnovi. Mislim, da je bilo enako najdeno tudi na koliščih Ljubljanskega barja. Ampak na Danskem so eno tako ostanek tudi analizirali in so odkrili, da preden je oseba izpljunila ta, bomo rekli, zvečilni gumi, naj bi šlo za zelo mlado dekle, ki je izpljunilo ta čegumi in predtem naj bi jedla ali meso divje race ali jajca divje race, lešnike, imela naj bi mononukleozo, laktozno intoleranco, so veliko se je dobili z enega tega majhnega ostanka podatkov in pa naj bi imela modre oči in temnejšo polt.
2: Današnji čas nekako zaznamujeta dve skrajnosti. Na eni strani imamo tako imenovano prehransko obilje in vsega preveč, na drugi pa lakoto in pomankanje osnovnih živil. Kaj o tem neravnovesju meni Polona Janežič?
0: Jaz želim skozi svoje delo vedno sporočati, da se mi zdi, da je najpomembnejša zmernost in da je preveč zavržene hrane, vsaj v našem delu sveta. Kar je po drugi strani paradoks, ker tudi pri nas ljudje v bistvu stradajo. Se mi zdi, da bi ljudje morda morali kupovati malo bolj vestno in preudarno in da pač lahko sami res poskrbimo za to, da je tega odpadka čim manj. Tudi se mi zdi, da neke osnove kuhanja so še vedno pomembne za vse nas in da s tem lahko v bistvu tudi ravno to naredimo, da če imaš neke osnove kuhanja, osnove shranjevanja hrane, da potem lahko v bistvu tudi pridemo do tega, da je hrane čim manj zavržene.
1: Ker se ukvarjate tudi s turizmom, me zanima vaš pogled na to, da recimo v pomembnih slovenskih turističnih krajih, v pomembnih recimo restauracijah in tako naprej, kjer se gosti menjavajo kot po tekočem traku, imamo unificirano hrano. Ne boš dobil kaj na žlico, jote ali kaj podobnega, ampak recimo kalamare, lignje in spravi enotna hrana po vseh koncih in krajih in nič specifičnega za Slovenijo.
0: Ja, si mislim, da se zdaj počasi obuja nazaj in da je tudi vse več nekih manjših gostiln ali pa restauracij, ki probajo tudi našo slovensko ponudbo dati na krožnike. Se mi zdi, da po eni strani razumem to, zato ker vseeno gostinci delajo tudi zato, da prodajo dobro in da preživijo. Tako da mogoče ni čisto za obsojati. Je pa, se mi zdi, včasih mogoče tudi ni nekega znanja, malo se je pozabil in mogoče tudi na nas, da se tudi z gostinci dobimo in mogoče naredi nek skupen plan, da začnejo da vidijo, da je ta hrana dobra, da je med ljudmi lahko to dobro sprejeta, ampak se mi zdi, da je to ena malo bolj dolga pot pred nami, da bo spet nazaj ta regijska hrana v bistvu, no, po celi Sloveniji. Tako da upam, da bomo šli v to smer. Se mi pa zdi, no, da ni tako enostavno. No. Mi recimo, ko smo na Danskem delali srednjeveško restauracijo, je v bistvu trajal kar nekaj časa, da so ljudje to začeli sprejemati, da jim je bilo zanimivo, da se niso bali v bistvu take ponudbe. Veliko je tle od zadi marketinga, tako da če bi želeli recimo iti v to smer, je treba dobro spromovirati. Se mi pa zdi, da je Slovenija vseeno znana tudi po tem, da je država z dobro hrano in da ljudje tudi sem zaradi tega prihajajo. No.
1: Pripravljate delavnice in tako naprej, ali nameravate v prihodnosti stopiti še korak naprej pa odpreti svojo lastno, recimo restauracijo ali kaj podobnega?
0: Zaenkrat te ambicije nimam, mogoče samo, če že bi šla na to pot, bi bila to zelo majhna zadeva, tja nekje do 4 mize. Se mi zdi, da bi želela še raje, če bi imela enkrat neko svojo posest, da imam v bistvu za zaključene skupine, da lahko skupaj in kuhamo in se pogovarjamo o hrani in seveda na koncu skupaj pojemo. To se mi zdi, da mi je en tak cilj. Da bi pa prav imela večjo restauracijo, pa kolikor sem delala po restauracijah, zaenkrat te ambicije nimam svoje.
1: No, zanimivo je tudi ta fenomen recimo kuharskih šefov ali pa teh, ki vodijo priznane restauracije, kuhinje in tako naprej. Pred nekaj desetletji o tem niti ni bilo govora. Ne? Za kuharja so rekli, no ti, če se ne boš učil in če ne boš priden, boš pa kuhar. Danes pa svetovne zvezde, hrana na vseh možnih kanalih, izobraževanjih, knjige so med najbolj prodajeni, predvsem kuharske. Ja. Kako gledate na ta fenomen?
0: Po eni strani kaže to mogoče ravno to, da smo pač... Ne vem, hrana je, se mi zdi, da je to se ponavlja skozi zgodovino v bistvu. Ni pa nikoli bilo nujno dobro, pač, da je kuhar na tak način prišel v spredje. Seveda je to fajn in popolnoma sprejemljivo, ampak malo je pa tudi mogoč nenavadno, no, tako, če se lepo izrazim. Meni se zdi malo nenavadno, da je pač kuhar zdaj v bistvu največja zvezda, ampak očitno je to kar tak nek svetoven fenomen in mislim, da bo še nekaj časa vztrajal.
1: Katera je vaša najljubša jed?
0: Oh, lazanja mogoče. Ali pa fižolova juha. Tako, te dve.
1: Ukvarjate se oziroma eno od zanimanj je tudi zbirateljstvo. Zanimivo.
0: Predvsem posodja, ja. Zelo rada imam staro posodje, stare razne mašine za kuhanje ali pa tudi za kakšno predelavo hrane. Tako da tega se mi je zdaj nakopičil že kar velik. Nekaj ga uporabljam v bistvu za svoje cateringe ali pa za delavnice, nekaj je pa čisto tako za dušo. Ampak predvsem lončenina in pa leseni predmeti. To mi je nekako zelo blizu, počutim se fajn ob teh, ki jih najdem, kaj tazga zanimivega. Ne vem, vsak ima nekaj, jaz imam očitno to, zadnja leta, ko imam malo večje stanovanje, si lahko privoščim ta hobi, tudi razni mlinčki za kavo recimo stari ali pa za stepati maslo, razne naprave in tako no. Imam tudi eno tako ogromno nečko, ki mi je kolegica podarila za stojalom, ki je pač njena stara mama noter kruh mesila za teh veliko hlebcev, ki so jih naenkrat pekali. Tako da mislim, da če bi nadaljevala, tako kot zdaj nabiram to posodje, bi verjetno lahko že malo kakšen muzej odprla. Tudi svoj, malo bolj etnološki. Tako.
1: Vas poleg recimo slovenskih pokrajin Evrope zanima tudi svetovna hrana?
0: Ja, zelo. Pa kamorkoli grem, zelo rada sprobavam lokalno hrano. Imela sem možnost, da sem nekaj časa delala na katamaranu na Karibih. In tam sem tudi zelo rada sprobavala njihovo hrano, ki je malo bolj tam, kjer sem bila jaz, so taki bolj sladki okusi. Tako da kjerkoli sem, bom vedno sprobavala lokalno hrano. Tudi sama jo rada pripravljam, kakšno tujo hrano. Se mi pa zdi, da pa ni to čisto tako, kot kar če si tam.
1: Če bi se morali opisati z kakšno od začimb ali okusov, kaj bi to bilo?
0: Oh, to je pa zelo težko vprašanje. Ma ne vem, mogoče kakšen od poprov. Se mi zdi, da sem zelo dinamična. Všeč mi je recimo dolgi popr, ki je zelo močan, ampak po drugi strani ima pa take sadne note odzadi. Tako da mogoče ta moj kar malo bolj močen karakter in ta dinamična osebnost, ampak hkrati tudi neka igrivost, tudi neka pomirjenost, tako da mogoče dolgi popr.
1: Je kakšna hrana, ki je ne bi nikoli poskusili?
0: Ne, vse bi poskusila vsaj enkrat, ampak ne vem pa, če večkrat.
1: Kaj svetujete tistim, ki recimo vstopajo na tako pot iskanja okusov in tako naprej? Je kakšen vzor, je kakšna pot, je kakšno delo, kakšna knjiga?
0: Ja, jaz sicer veliko prebiram Massima Montanarija, on je italijanski zgodovinar, tako da mogoče lahko on v bistvu piše zelo tudi kot hrana, kot kultura, ni vse samo recepti, tako da mislim, da piše nekje vsaj od antike, veliko potem tudi omenja oziroma veliko se ukvarja s srednjim vekom in pa tudi potem malo mlajša obdobja. Tako da mogoče on, potem je recimo Ken Albala, je en tak zanimiv profesor ameriški, ki se tudi ukvarja s prehrano in tudi zelo lepo piše, tako da je prijeten za branje in on v bistvu tudi nekako družbeno piše v hrani. Tako da mogoče ona dva kot avtorja za začetek, pri nas pa, kar se tiče zgodovinske hrane, imamo recimo rimsko, še vedno je zelo fajn ta prevod Apicija, Apicijeve knjige iz antike, ki je v bistvu zelo dober tudi ta spremni govor oziroma predgovor je od Svetlane Slapšak, tako da je tudi mogočen tak začetek za rimsko prehrano, pa potem nekaj receptov v knjigi že pokojne Ljudmile Plesničar Gec in pa Borisa Kuharja, tudi recimo antiki. Kar se pa tiče starejših obdobij, smo pa imeli v bistvu arheologi različne projekte in se to najde tudi na spletu, tako da se mi zdi, da je kar nekaj gradiva, da si lahko človek neko zgodbo ustvari za začetek, pa da mogoče vidi, kje bi njega najbolj zanimalo, da začne.
1: Kaj si najraje skuhate, ko ste recimo v slabi koži, kot se reče?
0: Zdaj, če je malo bolj sodoben, ampak v bistvu se je tudi zelo zgodovinsko, je ponovadi neka enolončnica z kakšno lečo noter, zelenjavo. To se mi zdi, da je taka hrana, ki me tako pomiri, pa mi da nek dober občutek. No, tako. Tako da neke enolončnice ali pa neka juha, to so take stvari, ki jih me zelo rada in se mi zdi najbolj taka jed, ki mi ustreza v takih trenutkih.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi z gostjo Polono Janežič. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Miha Klemenčič, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikacijah za podcaste. Razkošje v glavi.

0: je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija je v prvih 100 dneh vlade okrepila odnose s sosednjimi državami in ključnimi mednarodnimi partnerji ter v ospredje postavila gospodarsko diplomacijo in zastopanje interesov Slovenije v svetu, so danes sporočili iz zunanjega ministrstva. Minister Tone Kajzer je izpostavil, da so vnovič vzpostavili dobre stike z vsemi 4 sosedami, poleg tega pa okrepili odnose z Nemčijo, Združenimi državami in Izraelom. Kot je dejal, so nadaljevali tudi podporo Ukrajini. Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi bil logistični koordinator napada. Preiskovalci domnevajo, da je v Nemčijo prispel iz Turčije, nato pa iz Berlina prek Srbije odšel nazaj v Rusijo. Identificirali so ga na podlagi sledi DNK, najdenih na letališču. Kot poročajo nemški mediji, naj bi oblasti identificirale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan. Kitajski predsednik Xi Jinping je na vrhu skupine BRICS v New Delhiju danes opozoril, da je vojna na Bližnjem vzhodu povzročila hude izgube lokalnemu prebivalstvu in ne služi skupnim interesom mednarodne skupnosti. Po njegovih besedah bi morale države BRICS-a nasprotovati kršitvam suverenosti držav in zavrniti vse oblike protekcionizma. Na vrhu v Indiji sicer voditelji razpravljajo prav o konfliktu na Bližnjem vzhodu. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je po poročanju tamkajšnjih medijev sinoči umrlo najmanj 16 ljudi. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki se zaradi poškodb zdravijo v bolnišnici. Posredovalo je več gasilskih in reševalnih enot iz okoliških krajev. Vzrok požara še preiskujejo. Kanuistka Eva Alina Hočevar je zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na finalu pokala v Kataloniji se ni prebila v finalno vožnjo, zato pa je po napakah tekmic dosegla zgodovinski uspeh. Postala je namreč prva Slovenka zmago v skupnem seštevku. Vodstvo v moški konkurenci brani tudi njen brat Žiga Len Hočevar. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Predor Karavanke je na gorenjski avtocesti zaprt zaradi tehničnih težav proti Avstriji. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 1 km, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Občasno nastane krajši zastoj na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Okvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Žival na cestišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu iz predora Šentvid na Celovško cesto. Slišali ste poročila, ura je 17:04.
1: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.

0: kadi ali itu anta. Lakini njen human wa ilingo. Mau ropal nyuana ruaidu. Njena.
1: Danes v radijskem dnevniku.
2: Kanuista Eva Alina Hočevar in Žiga Alin Hočevar, zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Predsednica republike je na slovesnosti ob prazniku priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Voditelji skupine BRICS sprejeli skupno izjavo, ki poziva k zadržanosti na Bližnjem vzhodu in preoblikovanju mednarodnih organizacij. Varnostni sosvet v Novi Gorici se je za izboljšanje varnostnih razmer v strogem središču mesta dogovoril za pogostejše mešane patrulje policije in predstavnikov dnevnega centra. Proti večeru in jutri bo jasno. Podatki o prometu. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je ponovno odprt, zastoj je tam zdaj dolg 1 kilometer. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Na Štajerske avtocesti je zaprt tudi izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ptuj-Senarska v Novi vasi pri Ptuju. Okvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič, cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora do jutri do 15. Na Primorski avtocesti bo jutri med 6. in 12. uro med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani promet potekal samo po prehitevalnem pasu. V noči z nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. 1, 2, 3, 4.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.

Mercur si muove. Rusijo čakajo prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini. Ko so Rusi poslance državne dume nazadnje volili leta 2021, še ni bilo obsežnega spopada, sankcij v današnjem obsegu, napadov z brezpilotnimi letalniki globoko na ruskem ozemlju, niti gospodarskih posledic, ki jih danes občutijo tudi gospodinstva. Volitve zato ne bodo le odločanje o novi sestavi 450-članske dume. Pokazale bodo tudi, koliko so 4 leta vojne spremenila odnos ruskih voljivcev do oblasti, ter ali lahko gospodarski pritisk, inflacija in vse večja navzočnost vojne v vsakdanjem življenju načnejo podporo enotni Rusiji, ki se ji tudi tokrat napoveduje zmaga. Več v ponedeljkovi oddaji Epur si muove in vendar se vrti z moskovsko dopisnico Heleno Ponudič ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce,

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. To popoldne so nas spet razveselili slovenski športniki. Kanuista Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar sta zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Eva Alina Hočevar je vse v Doželu ostala brez finalne vožnje, Žiga Lin Hočevar pa je bil v finalu drugi, a sta oba obranila vodstvo v skupnem seštevku. Kolesar Primož Roglič pa bo dirko po Španiji končal na drugem mestu. Na kraljevski etapi ni mogel groziti Španca Enrika Masa, ki bo jutri okronan za novega kralja Vuelte. Odaj tudi o tem.
2: Voditelji BRICS-a na 18. vrhu pozvali k zadržanosti na Bližnjem vzhodu. Nemčija zaradi izvoza orožja v Izrael pred meddržavnim sodiščem v Hagu. V Divači so postavili enega najsodobnejših plezalnih centrov v regiji. Ponoči in jutri bo po večini jasno.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Luka Štibal. Začenjamo v New Delhiju v Indiji, kjer se je začelo 18. srečanje skupine BRICS, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, Egipt, Etiopija, Indonezija, Iran in Združeni arabski emirati. Voditelji so sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu. Nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij, predvsem Združenih narodov in večji vključitvi držav globalnega juga. Matej Hrastar.
3: Gostitelja letošnjega vrha sta Indija in njen premier Narendra Modi. Tokrat praznujemo 20 let od ustanovitve organizacije BRICS. To so leta, ki v človeškem življenju pomenijo novo obdobje zrelosti in odgovornosti. Tudi BRICS je dozorel, meni Modi. V 20 letih smo si izoblikovali posebno vlogo na globalnem odru. Spoštujemo različnost medsebojnih pogledov in napredujemo s pomočjo soglasja. Predvsem po zaslugi spretnosti indijskih diplomatov so voditelji sprejeli skupno deklaracijo, ki se je med drugim zavzela za zadržanost vseh strani na Bližnjem vzhodu, čeprav poimensko ni navedla nobene države. Precej vroča so namreč nasprotja med novejšima članicama, Združenimi arabskimi emirati in Iranom.
4: Mother BRICS.
3: V organizaciji BRICS moramo nasprotovati normalizaciji napadov na civilno in kritično infrastrukturo, je povedal iranski predsednik Masud Pezeškian. Enako velja za civilne jedrske objekte. Kitajski voditelj Xi Jinping se je med drugim zavzel za večjo vlogo članic BRICS pri razvoju umetne inteligence, ter jih pozval naj nasprotujejo vmešavanju v notranje zadeve posameznih držav. Na dvostranskem srečanju z indijskim premierjem pa je dejal, da Indija in Kitajska nosita posebno odgovornost za razvoj in sodelovanje v organizaciji BRICS.
5: Formirovanje mnogopolarnega mira idet ne bez složnosti. Mi to vidimo svoje.
3: Oblikovanje večpolarnega sveta ne gre brez težav. To vidimo vsi, pa je na vrhu poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. Temu se še posebej upirajo tisti, ki so vajeni svet videti v kolonialnih okvirih in ga delijo na cvetoči vrt in divjo džunglo, medtem pa živijo na tuj račun. Še vedno nočejo sprejeti sprememb in na vsak način poskušajo onemogočiti rastoče tekmece, je še povedal. Modi in Putin sta se najbolj odločno zavzela za reformo mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer bi po njunem mnenju stalno mesto morale dobiti tudi države globalnega juga.
2: V ruskih zračnih napadih na Ukrajino so bili danes ubiti 3 ljudje, več 10 je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. 2 človeka sta bila ubita v Zaporožju na jugovzhodu države, eden pa v Krivem rogu v osrednji Ukrajini. V Kremlju so danes zavrnili poziv Zelenskega, da bi se srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ukrajinski predsednik je namreč dejal, da bo decembra tudi sam odpotoval v Miami, če se bo Putin tam udeležil vrha skupine G20 in zahteval srečanje. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ponovil stališče, da se predsednika držav lahko srečata le v Moskvi.
1: Nemčija se pred meddržavnim sodiščem Združenih narodov v Hagu zagovarja zaradi izvoza orožja v Izrael, ki ga označuje za skladnega z mednarodnim pravom. Tožbo je

0: pravna zastopnica, predstavnica nemškega zunanjega ministrstva. Nikaragva zdaj od sodišča zahteva naj se izreče o zadevi, za katero menimo, da je nedopustna in presega pristojnost sodišča. Nevladni Evropski center za ustavne in človekove pravice s sedežem v Berlinu v poročilu navaja, da je Nemčija izvoz v zadnjih 3 letih ves čas pospeševala. Lani naj bi odobrila dobavo delov za tanke in oklepnike v vrednosti več kot 110 milijonov evrov, ki so bili uporabljeni v izraelskih vojaških operacijah v Gazi in Libanonu, prav tam, kjer je nemška vlada obsodila početje Izraela. Izraza genocid sicer ne uporablja. Lani je vlada za 3 mesece uvedla delno prepoved izvoza orožja v judovsko državo. Johann Wadephul, nemški zunani minister, v izjavi maja letos. Izrael smo ves čas oskrbovali z orožjem, edina izjema so bili oborožitveni sistemi, ki bi jih bilo mogoče lani uporabiti v Gazi. Sodelovanje z Izraelom je Nemčijo letos stalo tudi nestalnega sedeža v varnostnem svetu. Izraelska oborožitvena industrija je v tem hipu tudi rešilna bilka za Nemčijo. Avtomobilski velikan Volkswagen bo tovarno v Osnabrücku prodal izraelskemu vlagatelju. Sredi prihodnega leta bo tam stekla proizvodnja delov za tako imenovano izraelsko železno kupolo.
1: Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi bil logistični koordinator napada. Preiskovalci domnevajo, da je v Nemčijo prispel iz Turčije, nato pa iz Berlina prek Srbije odšel nazaj v Rusijo. Identificirali so ga na podlagi sledi DNK, najdenih na letališču. Kot poročajo nemški mediji, naj bi oblasti identificirale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan.
2: Radijski dnevnik.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Predsednica je še opozorila, da vojne po svetu, kot sta na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, kažejo na krhkost meje med mirom in nasiljem.
4: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
3: Prav Primorci so po besedah župana Sežane Andreja Sile pokazali veliko poguma, ko so med italijansko okupacijo ohranjali slovenski jezik in kulturo, nekateri pa so zato plačali tudi najvišjo ceno. Ob tem je poudaril tudi enotnost Primorske.
5: Našo zgodovino so zaznamovale meje, preizkušnje in delitve. Toda Primorska je vedno znova dokazovala, da je tisto, kar ljudi povezuje, močnejše od tistega, kar jih ločuje. In prav takšno Primorsko si želimo tudi za prihodnost. Povezano, samozavestno in zazrto naprej.
3: 15. september, ko zaznamujemo združitev Primorcev z drugimi rojaki, je praznik od leta 2005, z njim pa se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe z Italijo leta 1947, ki je takratni Jugoslaviji vrnila velik del Primorske. Potem, ko so lastniki in najemniki poslovnih prostorov v strogem središču Nove Gorice javno opozorili na nevzdržne varnostne razmere, je o tem razpravljal sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov. Tako župan kot predstavnik policije sta zatrdila, da je Nova Gorica ostaja varna, so pa sprejeli nekaj konkretnih ukrepov. Več Eva Furlan.
6: Skoraj vsakodnevno kričanje, nadlegovanje in preostalo neprimerno vedenje so za osrednji javni prostor Nove Gorice nesprejemljiva, pravijo tisti, ki v ta del mesta hodijo delat.
7: Pijejo, delajo, hodijo na vece tam v podhod, na veliko in na majhno potrebo.
8: Tudi lovijo lahko mladoletne osebe. Zadnjico lovili enega tlele okoli.
6: Julija se je zgodil celo fizični napad na enega izmed lastnikov poslovnih prostorov. Da gre za osamljen primer, storilec pa je v priporu, je poudaril župan Samo Turel.
9: Hkrati smo se pa tudi dogovorili, da bodo mešane patrulje, torej policistov, občinskih redarjev, ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra, pogosteje obiskale to območje.
6: Poleg tega bo občina namestila dodatne smetnjake in koncesionarja pozvala k pogostejšemu čiščenju. Začela bo tudi postopek postavitve novega javnega stranišča in preučila možnost namestitve videonadzora. Luka Mrak iz dnevnega centra Šent pa je podaril, da

0: so skupaj z uporabniki njihovih programov, ki čutijo, da se jim zaradi nekaj posameznikov godi krivica, podali tudi predlog o skupnih čistilnih akcijah.
1: Ker v bistvu naredimo nekaj dobrega, po drugi strani se pa lahko tudi občani z nami in z našimi ljudmi, uporabniki, neposredno soočijo, seznanijo.
0: Komandir novogoriške policijske postaje David Somensari pa je poudaril, da se odzovejo na vsako prijavo, vendar je težava v tem, da želijo prijavitelji ostati anonimni.
2: Potem policija nima nekega argumenta, ki bo lahko ustrezno odreagirala.
0: Sam je še enkrat poudaril, da posamezni incidenti v središču mesta ne pomenijo splošnega poslabšanja varnosti.
3: Divača postaja središče športnega plezanja na Krasu. V šolski športni dvorani so postavili enega najsodobnejših plezalnih centrov v regiji. Namenjen je razvoju športnega plezanja na vseh ravneh, od najmlajših začetnikov do izkušenih in vrhunskih športnikov. Plezališče je uradno v uporabi od včeraj, uradnega odprtja pa se je udeležila tudi dvakratna olimpijska in svetovna prvakinja v balvanskem in težavnostnem plezanju Janja Garnbret. Več v prispevku Irene Cunja.
4: Po 30 letih je bil čas, da staro steno v Divači nadomesti sodobnim potrebam ustrezno vadbišče, je povedala predsednica plezalnega kluba Tina Grželj.
5: Stara stena, ena prvih metnih sten v Sloveniji, sigurno ni ustrezala več standardom in v bistvu zdaj imamo pa nek plezalni center, ki ima v bistvu vse, kar imajo tudi veliki plezalni centri.
4: Med pridobitvami so balvanska stena, otroška plezalna stena, prostor za ogrevanje in raztezanje, varnostne blazine ter več kot 600 novih oprimkov. Anže Požar.
6: Je tudi težje, no, tudi odvisno, tudi kako si sami naredimo težek trening, ampak tu bo pomagalo pri izboljšanju naših in, izkušenj in znanja. No.
4: Plezalna stena v Divači je delo priznanega slovenskega postavljavca smeri Simona Margona. Sodeloval pa je tudi trener najboljše na svetu Roman Krajnik, podžupan Mario Benkoč.
7: Določene stvari v tem plezalnem stenstvu so povsem nove in dejansko najprej so v Divači in nato pa potem širše.
4: Ravno zaradi tega bo velika spodbuda za razvoj športnega plezanja, pa je prepričana županja Alenka Štrucelj-Dolgan.
8: Predvsem je pa pomembna ta stena za naše mlade, za naše otroke in za tiste, ki še prihajajo in tako kot je rekla Janja, mogoče bo kakšna Janja nastala tudi tukaj.
9: Ker sem plezalka, bom seveda povedala, da je plezanje dober šport, ampak se mi tudi zdi, da glih iz teh razlogov je zelo dobro za razvoj otroka in pa tudi za tiste rekreativce, ki po dolgem delu v službi se želijo samo sprostiti, je plezanje odličen šport.
4: Za konec v plezanju pove Janja Garnbret.
3: V športnih minutah, v katerih bo z vami Dare Rupar, boste slišali, da je kolesar Primož Roglič tudi po predzadnji etapi Vuelte na drugem mestu. Zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala med kanuisti na divjih vodah, pa sta v Španiji potrdila sestra in brat Hočevar. Ostanite v naši družbi.
10: Čeprav je na severu Španije blestev kanuist Žiga Linhočevar, tudi tokrat športni del oddaje, začenjamo na kolesarski Vuelti. Ostajamo torej v Španiji, samo na jugu, v Andaluziji, kjer se je končala predzadnja etapa 81. rdeče dirke. Spremljajo Luka Dohar.
11: Kraljevska etapa v Sierra Nevada je za zmagovalca okronala domačina Mikela Lando, ki je etapo na Vuelti znova dobil po 11 letih. Na cilju izven kategornega vzpona na Aguasil pa je bil slabo minuto prej kot najbližji zasledovalec Tobias Halland Johannessen. Boj za skupno zmago se je razplamtel v zadnjih kilometrih 186-kilometrske etape, ko je napadel Avstrijec Felix Gal, skupno tretji. Na cilj je prišel slabih 20 sekund pred Špancem Enrico Masom in slabo minuto pred našim Primožem Rogličem, ki pa je s tem obranil skupno drugo mesto na letošnji dirki, potem ko je jasno, da je tik pred premierno zmago Španec Enric Mas. Da je odpeljal najtežjo etapo v karieri, pa je povedal Jakob Omrzel. Danes dobrih 10 minut za zmagovalcem.
12: Tako krute etape še nisem doživel. Od prvega klanca smo šli na polno in potem je bilo samo bitka za obstoj. Pač, ja, meni je bilo ekstremno težko. 20. dan zame prvič.
11: Tik pred Omrzelom je v cilj prišel Oskar Only. Škotu je Slovenec, ki je skupno zdaj sedmi, čestital za osvojitev bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki. Jutri se bo La Vuelta končala sklepno etapo v Granadi.
10: Zdaj pa med slalomiste na divjih vodah, če zaključni dan med kajakaši včeraj pod Pireneji ni ponudil slovenskega presežka, pa je danes med kanoisti povsem drugače. V spredju sta brat in sestra Hočevar. O njunem podvigu poroča Marko Pankrc.
13: Oba sta bila na vrhu seštevka že pretekli konec tedna po tekmi v olimpijskem Parizu. Žiga Lin je finalno vožnjo odpeljal brezhibno, zaostal je le za Špancem Travejem, vodstvo v kanoističnem seštevku tako ni bilo ogroženo.
14: Odkar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu proti Kjuseju, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano.
13: Tudi Evi Alini je uspelo priti do podobnega uspeha, a 20. mestu po polfinalu, ostala je brez nastopa med 12 finalistkami, je sledilo mu mukotrpno čakanje. Bilo je dolgo, a se je ples uvrstitev in točk izšel.
15: Danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid, je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni.
13: Zmagovalka Brazilka Satila, jutri bo do končne odločitve še v kajakaškem krosu.
10: Rokometašice Krima so v drugem krogu Lige prvakinj gostovale pri Ferencvarošu v Budimpešti. Slovenske serijske prvakinje so visoko izgubile 40-29. 6 golov je za Ljubljančanke dosegla Liljane Martens Mario. V Budimpešti so ta konec tedna na svetovnem pokalu tudi judoisti. Ob povratku po poškodbi in po poroki je Kaja Kajzer Žabkar končala na drugem mestu. V finalu jo je v podaljšku z najmanjšo razliko premagala Japonka Megu Dano. Nace Herković se bo še boril za tretje mesto. Slovenski olimpijski podprvak v jadralnem razredu Formula Kite Toni Vodišek je na evropskem prvenstvu v Turčiji končal na 7. mestu. Pred finalom je imel 5. izhodišče, prevelika želja, predvsem pri startih pa ga je stala 2 mest. Naslov prvaka je osvojil Švicar Gian Stragiotti. Že v jutranjih urah je četrtfinale na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Makau odigral Darko Jorgič, ki je 4-2 izgubil svetovnim podprvakom Švedom Trulsom Moregordom. Preboj med osmerico na turnirju drugega kakovostnega razreda pa je zelo lep dosežek Hrastničana, ki se bori za mesto na zaključnem turnirju.
16: En lep rezultat zopet, vsekakor dokaj si v četrtfinalih je vse super, ko zgubljaš prva kola je narobe vsekakor, gleda na to, da sem 12 na svetu. Možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš, kaj pričakovati od njega.
10: Že naslednji teden ga čaka nastop v Astani, kjer bo tudi Deni Kožul. V Sežnjani se igra prva tekma 9. kroga državnega prvenstva v nogometu. O polčasu med Koprom in Olimpijo ni bilo golov. Danes bo še tekma Bravo Celje. Ob koncu še v svet bencinskih športov. V kvalifikacijah za predzadnjo dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je na kitajskem Jan Pancer dosegel 4. čas. Sprintersko dirko med motociklisti v Zano na veliki nagradi San Marina pa je v svoj prid odločil Španec Mark Marquez, ki je s tem naredil nov korak k novemu naslovu svetovnega prvaka v kraljevskem razredu.
17: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lijan Matič.
18: Vreme.
17: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno. Proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo v ceva razmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na cesti Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica promet poteka izmenično enosmerno. Okvarjena avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Od 20. do 5. zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti bodo jutri popoldne zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora. Ura je 18:50.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Tradicionalni festival Stična mladih bo potekal v soboto 19. septembra v cistercijanskem samostanu Stična. Lani je zbral več kot 5500 udeležencev, tudi letos pa bo mladim ponudil izkušnjo vere, številne delavnice, bogat glasbeni in športni program ter možnost za druženje. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.
3: Lepo pozdravljeni. Naša gosta v tokratni oddaji bosta Petra Vinčec, odgovorna za program Stične, in Klemen Kraševec, koordinator programa Stična mladih. Oba prav lepo pozdravljam.
4: Živjo.
5: Dobar dan.
3: Stična mladih letos poteka že 45-tič. Kaj je pravzaprav tisto pristno srce Stične, ki vsako leto privabi toliko mladih?
4: Bom rekel, da to je tudi za ustvarjalce Stične eno tako večno vprašanje, ampak zdi se mi, da mlade privabi ta množica mladih, ki se pravzaprav vsako leto tam sreča. Biti del nečesa tako večjega je za mlade, ki se morda čez leto čutijo nekako izolirani od svoje vere ali pa pač od sovrstnikov, ki bi imeli nekako enake vrednote, pa potem ta priložnost, da se tam pa srečajo z njimi, pa ne v številu 10, 20, ampak tudi 5000, da mlademu človeku en tak zagon, mogoče celo bi rekel, ga užge, da je na pravi poti, da si želi hoditi to pot in mu da poguma.
5: Meni se zdi, da tako kot pravimo, da je Stična tudi stična točka, da je to tudi kraj enega srečanja za mlade, da mogoče se srečajo s prijatelji, ki se že dolgo niso videli, ali pa tudi to, kar je Klemen izpostavil, se tudi meni zdi en bistvenih vidikov Stične, se pravi, ja, ta množica, ki v bistvu mlade opogumlja. Opogumlja tudi v veri in tudi vsako leto, ko pol beremo odzive mladih, nam je res tako veselje, da vidimo, da mlade v veri opogumlja tudi to, da tam vidijo, ja, da res niso sami.
3: Kaj po vašem mnenju mladi danes najbolj iščejo, kaj jih v Stični najbolj poveže in kaj jim pomaga poglobiti osebno pot vere?
4: Ja, hvala Bogu smo že nekaj let nazaj začeli s to anketo, ki jo je tudi Petra že omenila, da udeležence povprašamo, kaj pa jim je bilo na Stični lepo, koristno, dobro, da vemo, v katero smer brcamo naslednje leto in se gibamo, ja, v smer, da program izpopolnjujemo. Zanimivo, mlade najbolj zanima koncert, nekako ta osrednji večerni koncert Stične, ko se vsi zberemo pod odrom, nekako se stemni, taka temna zakulisa se spusti na Stično, ki omogoči, da se naše vidno polje zmanjša na tisti oder in mlade nekako popelje v zgodbo, ki jo želijo ustvarjalci na odru sporočiti. To je navadno neka aktualna zgodba, v kateri se mlad človek lahko prepozna, najde neke kančke podobnosti tudi v svojem življenju s to zgodbo in nekako potem tega junaka ali pa več junakov peljemo do neke odrešitve, ki je v Gospodu Kristusu, da mlade tudi spodbudimo, da tudi v svojih težavah, ki so zagotovo del življenja, iščejo nekako smisel v Kristusu, odgovore tudi v cerkvi. Je pa zanimivo, da opažamo tudi nek preobrat, da ni zgolj več ta večerni koncert osrednja stvar, ki si jo mladi želijo, ali po njej res hrepenijo, ampak so se tudi delavnice pravzaprav lani nekako prebile v top 3, sam vrh željenih aktivnosti. Torej, zagotovo se kaže, da mladi hodijo tudi pod govore. Preko delavnic si želimo mladim podati konstruktivne, temeljite odgovore na njihovo vprašanje, ki jih pač vsak mlad človek si v življenju postavlja, zato res vsako leto pripeljemo raznovrstne goste, tako iz Slovenije, pa tudi iz tujine, no, da imamo res dobro ponudbo. Mogoče lahko Petra predstavi tudi letošnje goste.
5: Ja, jaz sem pri tem tudi pomislila na koncert, se pravi res tak trenutek, ko vsi, ki pridejo na stično, dihamo kot eno v tistem trenutku, ko je koncert. Potem pa tudi delavnice, se mi zdi, da kar se tiče poglabljanja osebne poti vere, so en tak bistven moment stične in sicer zaradi tega, ker odgovarjajo na neka vprašanja, ki jih imajo mladi, se pravi, od vere do družbe, do tega, kako biti kristjan v današnji družbi. In ja, tudi leto se res veselimo, ker se nam zdi, da smo delavnice dobro povezali tudi z to našo osrednjo temo, se pravi vrednoto ljubezni, ki jo želimo izpostaviti. Se mi pa zdi tudi vredno prestični to, da nagovarja tako širok spekter mladih od osnovne šole, se pravi čist starostno, od osnovne šole, srednje šole, tudi študente in se mi zdi, da so delavnice ravno tak prostor, kjer lahko vsak najde neko temo zase, zato imamo tudi različne delavnice, se pravi nekako po kategorijah so tematske, pričevanske, aktivnejše delavnice. Iz tujine k nam prideta kar dva gosta in sicer dominikanec Father Gregory Pine, on pride iz ZDA, potem pa z Hrvaške še Luka Klarica. Tudi ona dva bosta imela vsak svojo delavnico, potem pa še skupaj imamo 28 delavnic, preostali delavničari pa prihajajo iz Slovenije in pokrivajo res pester nabor vsebin od teologije telesa, ženskost, moškost, kako živeti aktivno državljanstvo, ljubezen do športa, glasbe. Mladi pa imajo tudi recimo delavnice, kjer lahko svoje vprašanje kar prosto postavijo drugim mladim ali pa tudi med drugim dvema škofoma v delavnici Vprašaj škofa.
4: Ja, poleg delavnic bo tudi letos eden od teh popoldanskih osrednjih delov, tudi športni turnir. Zavedamo se, da imamo med mladimi številne ljubitelje športa. Bogu hvala, prav je tako, moramo se gibati in tudi pri stični želimo razvijati en zdrav odnos do športa. Se pa zavedamo, da je to tudi odlična stopna točka za marsikakšnega mladega, da ga preko športa privabimo na festival, potem pa mu ponudimo še vse ostalo. Tako da sklopu športnega turnirja, tudi letos nogomet, odbojka in košarka, kar nekaj ekip bo in bomo navijali za najboljše. Poleg tega pa se bo v istem času odvijal tudi program v cerkvi. V cerkvi vedno želimo ponuditi duhovno bogat program za mlade, ki so mogoče že korak bliže ali pa mogoče korak naprej v svoji veri, da se lahko res nekako odmaknejo, imajo res trenutek zase, zagotovo pa spodbujamo pravzaprav čisto vse, da v različnih oblikah molitve ali preko tezejskih spevov, nekako klasičnega rožnega venca, potem letos imamo novost, imamo zunanje sodelujoče, bodo izvajalci, ki v Ljubljani izvajajo tudi dotik duha, tako da bo tudi to ena izkušnja, ki lahko mladi letos prvič na stični doživijo, potem pa tudi s cistercijani, s tamkajšnjimi patri pripravljamo večernice. Tako da pravzaprav en tak zelo bogat napor različnih oblik molitev, ki so jim lahko mladi priče, z njimi sodelujejo, poiščejo mogoče tisto, ki jim najbolj odgovarja in jo nekako ponesejo tudi domov, da jo nekako peljejo čez življenje. Poleg programov v cerkvi pa bodo nekako za navihanost na festivalu poskrbeli tudi gostje na glasbenem odru. Dogajanje bo otvoril DJ z elektronsko glasbo, potem bo sledila trojka z nekako bolj pop glasbo in že nekako tradicionalno bomo zaključili ta glasbeni odr z ansamblom Fekonja. Oni se mi zdi, da bodo nekako popeljali ta glasbeni odr do vrhunca in spodbudili marsikakšne udeležence tudi k plesu pod odrom, pod šotorom. Se mi zdi, da je to ena taka lep dodatek k dogajanju na travniku.
1: Kaj je pri pripravi letošnje stične za vas pravzaprav največji izziv in kaj vam daje največ upanja?
4: Mislim, da največji izziv ni toliko drugačen kot v katerikoli drugi organizaciji. Stična se stoji iz mnogoterih ljudi. Stično oblikujejo mladi prostovoljci in kar nekaj nas glave stakne že pravzaprav takoj po pretekli stični. Decembra se dobimo v ožji ekipi, ki je rečemo nekako snovalni tim. Razmislimo, v katero leto, v katero smer bomo prihodnje leto šli, kaj bo srednja tema, kdo bo zavetnik stične mladih, kakšne vsebine želimo pa tokrat mladim posredovati In tukaj je zagotovo zelo pester proces usklajevanja, skupnega razmišljanja, sprejemanja različnih pogledov. Tako da za me kot koordinatorja zagotovo največji izziv, kako združevati vse te različne poglede in jih nekako usmerjati k skupnemu cilju. Je pa zanimivo, da najlepša stvar mi je pa pravzaprav podobna s tem, da mi je najlepše gledati zadnji teden priprav, ko imamo stični 100, 150, celo v soboto do 200 prostovoljcev, ki nekako bije, se giba kot nek tak stroj, vsi z istim namenom, da pripravimo lepo stično, da lahko Bog res vžiga srca mladih in se tako nekako ves trud potem poplača.
5: Jaz se strinjam, največji izziv je res ta koordinacija, pa sklepanje kompromisov, usklajevanje vseh mnenj, ker vsak ima neko svojo vizijo in potem to uskladiti, da potem nastane iz tega ena, ki bo res služila temu, da stična uspe. To je res izziv čez celo leto, ampak meni tudi to hkrati, kot mi je v izziv, daje tudi največ upanja, ker se ob tem vzpostavi res ena lepa skupnost in vsa prijateljstva med prostovoljci, ki nastanejo. To je v bistvu ta zagon, ki potem, zagon, ki ga dobiš v bistvu čez vse to delo, so ti odnosi med nami. No. Zaradi tega potem res bijemo kot eno srce in verjamem, da s tem, se pravi, kakšne odnose živimo med sabo, tudi s prostovoljci, lahko potem preko tega tudi vžigamo srca mladih, ki pridejo na stično.
1: Letošnje geslo je Vžgi srce. Kako želite, da se to geslo začuti skozi ves dan dogajanja?
4: Ja, letos, ko smo razmišljali o glavni tematiki, smo vedeli, da bo to ljubezen in zato smo nekako, nas je razmišljanje popeljalo o simbolih ljubezni. Mislim, da je to vse splošno znano, da simbol, ki je z ljubeznjo najbolj tesno povezan, bi bil srce. Ker pa nismo hoteli ostati nekako na tem površju, pri zgolj srcu, smo razmišljali tudi o podobi Kristusovega srca, presvetega srca, ki je nekako zavit v trnje, lahko tudi gori, ki je gorelo za nas grešnike, in se nam je to zdela tista prava podoba srca, ki res predstavlja pravo ljubezen. Tako da nekako smo potem prišli do te ideje, da geslo pa bi lahko bilo Vžgi srce. Tako kot je Kristusovo srce gorelo za cerkev, za nas, za mene, za vse poslušalce, da tako more tudi naše srce goreti torej za bližnjega, da res ljubimo, kakor je on ljubil. Zato smo tudi izhajali oziroma smo si posvojili za letošnji citat Janezovo pismo, ki govori prav o tem, da mi ljubimo, ker nas je on prvi ljubil. Torej iz te velike ljubezni, ki je prišla do nas, z njegove strani, smo mi pravzaprav še raz sposobni ljubiti naprej in smo k temu poklicani. Je nekako naša dolžnost, ki je, se mi zdi tako, eno zelo lepo poslanstvo, ki ga imamo ljudje, da ga živimo.
5: Ja, ko nekdo, ki prihaja na stično mladih, nek udeleženec sliši, da je tema letos ljubezen, se itak najprej spomnimo na ljubezen, ki jo živimo v odnosih, najverjetneje tudi erotična ljubezen in pri tem je obstajala neka nevarnost, da ostanemo samo pri tem in moram priznati, da je bil tudi za vodstven tim izziv, ko smo osnovali letošnjo, se pravi ta letošnji vsebinski del, torej izbirali geslo in pa svetopisemski odlomek, kako ne ostati na površini in kako pač v to vključiti vse oblike ljubezni. Zato se nam je zdelo tudi pomembno, da recimo v delavnicah izpostavimo tudi darovanjsko ljubezen, pomoč bližnjim in pa potem smo tudi za odlomek izbrali torej to, Bog je ljubezen in da bi res tudi mladim predali preko tega to sporočilo, da samo na način, da se ljubimo med seboj, Bog tudi ostaja v nas in ta njegova ljubezen je potem v nas izpopolnjena.
4: Se mi zdi pa ključno, da mlade letos spodbudimo predvsem, kako priti do te ljubezni oziroma kako smo sposobni ljubiti kot ljubi on, da mlade res spodbudimo k prijemu zakramentov. Začenj si z zakramentom svete spovedi, ta bo čez cel dan na voljo, res priložnost za vse mlade, da odložijo vse, kar jih bremeni in prosijo Gospoda za odpuščanje in potem, da res v polnosti, brez zadržkov, prejmejo Gospoda v Evharistiji in da je to lahko ena taka močna spodbuda, da ga sprejmejo, da jih užge in da lahko ljubijo po njegovem zgledu. Se mi zdi, da mladi se morajo zavedati, da brez tega močnega vira bomo težko posnemali gospoda v njegovih velikih dejanjih, torej res moramo prejemati zakramente, da lahko ljubimo, kot je on ljubil.
3: Z letošnjim geslom Vžgi srce pa tudi zaključujete triletno obdobje spoznavanja teoloških kreposti, zadnjo med njimi ljubeznjo, o čem pravkar govorimo. Veliko ste že povedali, a vendar so mladi še posebej povabljeni k čemu?
5: Torej, mlade letos vabimo točno k temu, kar je v bistvu povedal že Klemen, da pogledajo način, kako ljubi Bog. In da se preko vsega, da se v vsakem trenutku življenja ozirajo k njemu. Tako kot smo lani jih nagovarjali z upanjem, s geslom Poglej gor, da svoje upe ne polagajo v posvetne stvari, ampak vanj, in na tak način se mi zdi, da če nam je zgled res ta Božja ljubezen, to, kako Bog brezpogojno ljubi nas, in da preko tega pa se potem tudi mi učimo ljubiti druge in živeti tako, če mladim, ki bodo obiskali stično mladih, ostane to sporočilo, potem nam je uspelo.
3: Veliko rake, ne, Klemen?
4: Velik korak, ampak se mi zdi, da čeprav imamo mlade tam samo en dan, tudi njihovi odzivi iz preteklih let nekako pričajo o tem, da jih ta en dan premakne. Jim da navdiha, zagona, da štartuje nekako šolsko leto na nov način, polni nove energije oziroma nove spodbude. Tako da tega se nadejamo, da bi tudi letos stična bila na taka močna spodbuda, da bi jih zanetila.
3: Ki pravzaprav je vsako leto, saj vsako leto prihaja tudi vedno več mladih, to je potrebno poudariti.
5: Ja, to nas res veseli, no. Pa da so tudi, da je ta stična res ena iskra, ki zaneti ogen oziroma letos še prav posebej vžiga srca, in da so sadovi tega vidni potem čez leto, da so to mladi, ki se vključijo v različne prostovoljske programe, mnoge od teh, ki jih ponujemo tudi na katoliški mladini, torej da potem to živijo naprej, se pravi, da je to neka vstopna točka, nek začetek, ki jim potem spremeni življenje, no.
4: Ja, se strinjam s tem, tudi kar je že Petra povedala, si nadejamo, da bi tudi letos bila tako lepa udeležba kot pretekle dve leti, nekako festival raste, zdaj je bilo že obakrat več kot 5000 mladih, nekako naš cilj tudi v naši strategiji je 7000, mogoče pa letos to uspemo doseči, tako da zagotovo vse vabim na stično mladih.
3: Omenili ste že, da je letošnji zavetnik stične mladih, sveti Janez Pavel II, je tudi 30. obletnica njegovega obiska v Sloveniji. K kateremu sporočilu oziroma drži bo svojim zgledom še posebej vabil mlade?
4: Da smo izbrali za zavetnika letošnje stične Janeza Pavla, smo nekako vedeli že zelo kmalu. In k temu je pravzaprav najbolj bodrovala misel, da nas je obiskal ravno pred 30 leti, torej ta obletnica, ker se tudi meni zdi, čeprav sem mlajši od te dobe, torej nisem bil tam uživo prisoten, ko sem gledal te posnetke, ki so mimogrede objavljeni na YouTube kanalu, prosto dostopni, je nekako za vsakega mladega človeka ali pa tudi širše videti to veliko skupnost, ki se je takrat zbrala v Sloveniji ob obisku papeža, pravzaprav neverjetno. Moramo si priznati, da tudi množica stične tega nekako ne doseže še. Mogoče v bodoče si želimo, ampak res eno tako skupno bitje srca Slovenije ob obisku očeta in en tak duh, ki je takrat vel čez tisti travnik, se me nekako dotaknil že ob pogledu. Tudi to bi radi mladim posredovali, kakšna velika skupnost se je takrat zbrala okoli svetega očeta.
5: Ja, to je res navdihujoče, jaz se tudi spomnim, ko smo skupaj gledali te posnetke. Jaz sicer najprej nisem pomislila na obletnico obiska, ker tudi nisem iz tiste dobe, ampak sem se pa spomnila njegove teologije telesa oziroma poudarkov glede tega, ki jih je položil mladim na srce, in točno to sporočilo, ki se res fantastično poveže tudi z letošnjo osrednjo temo, s to krepostjo ljubezni, je tudi to, kar je papež Janez Pavel II. Hotel sporočiti vsem mladim in pa nasplošno vsem kristjanom. Se pa spomnim letos marca, ko smo se z vodstvenim timom odpravili po poteh Janeza Pavla II. Na Poljskem. Se spomnim, ko smo bili v njegovi rojstni hiši, enega sporočila, ki je bilo tako večkrat na več mestih napisano in se mi je zdelo, da je tudi da stična mora biti v funkciji tega sporočila, ki ga je tudi on sporočal. Torej, ne bojte se, odprite vrata Kristusu.
6: Kaj bi si želeli, to je moje vprašanje, naslednje, da mladi po letošnji stični odnesejo seboj v svoj vsakdan. In kaj pravzaprav tudi odnesejo? Kaj govorijo izkušnje preteklih let? Petra, vi ste prej že nekaj tudi namignili, a Klemen, kaj bi dodali?
4: Ja, zanimivo je, ko beremo ankete, je med mladimi čutiti, da je stična ena taka iskra v njihovih življenjih. Želimo na stični ponuditi vsebine, oziroma tudi posameznike organizacije, jih predstaviti, s katerimi se lahko mladi v stiku pravzaprav celo leto. Torej je stična kraj, kjer se srečajo, spoznajo, navežejo stike, vidijo, kje imajo skupne točke, kaj jim odgovarja in potem hodijo skupaj to pot. Tudi na katoliški mladini imamo poleg stične več programov ali pa projektov, ki jih peljemo čez celo leto, ki so v osnovi namenjeni ali študentom ali dijakom, da z njimi hodimo pot tudi med letom. Torej, ključno se mi zdi, da mladi na stični najdejo Boga oziroma zahrepenijo po tej bližini in potem v tem hrepenenju išče odgovore tudi med letom, lahko pri nas, lahko pri kakšnih sorodnih organizacij, predvsem pa seveda v cerkvi, v zakramentih, v osebni molitvi. Tako da to je naše največje hrepenenje. Zagotovo pa si želim, da tudi odnesejo to lepoto, te množice veselja, ki ga se mi zdi, da tudi primankuje, tudi med mladimi, da nekako to veselje gre in se razširi čez celo Slovenijo.
5: To, da je stična tak radosten dan, ki jim pa predvsem da dan pogum, da potem to, kar so videli tam, da živijo čez celo leto naprej in potem naslednje leto ponovno pridejo. Ja, da se vključijo v skupnost, meni se zdi to danes za mlade res bistveno, torej da se povezujemo med sabo in da na tak način tudi krepimo svojo vero.
6: Povabimo torej na letošnjo stično mladih.
4: Ja, vsekakor, vsi dobrodošli na Stično mladih 2026, 19. septembra v Stični. Začnemo ob 11. pa potem nekje do 20.30 zaključimo. Vmes zvrstimo celoten program, zagotovo bo nepozabno, tako da mislim, da tisti, ki je prišel, mu ne bo žal.
5: Res je, se vidimo v Stični.
6: Petra Vinčec, odgovorna za program Stične, in Klemen Kraševec, koordinator programa Stične mladih. Najlepša hvala za tale prijeten pogovor in za res lep dogodek.
4: Hvala lepa.
5: Hvala za povabilo.
2: Sledi večnosti.

Poslušali ste oddajo pred letošnjo Stično mladih. Pripravila jo je Jasmina Bauman, tonsko uredil pa Damjan Rostan. Oddaji lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu RTV.sl. Sobotni večer 12. septembra ob 19. in skoraj 23 minut pa na prvem programu Radia Slovenija. Nadaljujemo s pregledom temperatur po državi. Ob 19. so bile takšne. Ljubljana jasno 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18. Slovenj Gradec jasno 17. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 21. Murska Sobota jasno 20, Novo mesto jasno 21 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 21, Lisa jasno 14, Postojna jasno 19, letališče Portorož jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Rateče 16, letališče Lesce 18, Rudno Polje 11, Krvavec 8, Jezersko 12 stopinj, Rogle 10, Velenje 19, Celje 18, Hrastnik in Krajinski park Goričko 19 stopinj, Maribor 18, Ptuj in Črnomelj 20, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 20, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 20, Vogel 11 in Kridarica ob 19. pretežno oblačno 4 stopinje, piha severozahodnik 19 km/h.

0: Zjutraj na prvem.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer voščim, vam bom pa jutri zaželel tudi dobro jutro na drugo septembrsko nedeljo, vas na prvem pozdravimo že kmalo po peti, imamo pa pripravljenih tudi nekaj zanimivih vsebin tja do 8. ure. Ob pol šestih še enkrat osvežimo spomin na torko kviz, v katerem smo predstavili zgodbo o čezoceanski ladji Rex, ki so jo zavezniška letala potopila septembra leta 1944 med Koprom in Izolo, zato je preluknjana obležala v slovenskem morju. Njeni ostanki na morskem dnu so od decembra 2005 upisani v register nepremične kulturne dediščine, od leta 2009 pa zavarovani kot arheološko najdišče. Pred sedmo pa gremo na kolo, kot verjetno veste, v novi sezoni napotkov nabiramo kolesarske izkušnje in vtise po Sloveniji. Tokrat nas bo pot peljala v Posavje na vodno turo. Vodnik Klemen Mlakar in Mojca Delač obljubljata čudovite zvočne razglede.
2: Prav malo sva zdaj postala v tem meru in čudovitem razgledu, ujemite ga v besede za naše poslušalke in poslušalce.
3: V bistvu je to težko ujeti besede. Mislim, da vsi, ko poslušate, bi mogli imeti ta pogled, katerega imava medva. Nahajamo se na akumulacijskem jezeru ob hidroelektrarni čez reko Savo. Ta zadnji zaenkrat, to jezero je nastalo, ko je nastala ta hidroelektrarna, to je recimo 10 let nazaj. Ja, mislim, prekrasno je. No? Mi domačini pravimo temu Brežiško morje, zdaj pa tudi vaša voditeljica ve, zakaj je temu tako.
1: In izvedeli boste tudi vi, torej jutri pred 7. uro v novi epizodi oddaje, ki odpira obzorja in bliža kotičke domačih krajev. Po pol osmi pa še oddaja Sedma stran, v njej predstavimo roman Praznina, prvenec ene najpomembnejših španskih pisateljic 20. stoletja, Carmen Laforet, ki je takoj ob izidu leta 1944 doživel velik uspeh in danes sodi med najpomembnejša dela španske povojne literature. Toliko o okvirnem sporedu nedeljskega jutra, za več podrobnosti pa se nam pridružite od 5. ure naprej, z vami bom voditelj Jure Čepin.

Otroci, nocoj boste v pravljici za lahko noč spoznali Matevža, ki se je bal teme in ni mogel zaspati. Matevž je pravzaprav zajček, ki ga pestijo podobne težave kot marsikoga med vami. Več bo povedala igralka Sabina Kogovšek.

Matevž že nekaj večerov trmari in noče v posteljo. Seveda je utrujen in si želi smukniti pod mehko odejo in stisniti k sebi svoje plišaste igrače. Seveda si želi sanjati o čim lepem, ampak noče ostati sam v temni sobi. In tega ne more in noče povedati mamici in očku. Mami, lahko spimo v vajini postelji? Plaho vpraša Matevž. O, kakšna nenavadna želja. Sej imaš vendar čisto novo, čisto pravo, lepo, veliko posteljo. Ja, mami, ampak vajina postelja je prevelika samo za vaju. Ne potrebujem veliko prostora, sej se bom naredil čisto majhnega. Ne, srce moje. Danes boš lepo spal v svoji postelji, v svoji sobi, kot vedno. Mama je položila Matevža v posteljo, ga pobožala in mu zaželela lahko noč. Matevž je zavzdihnil, a čisto zares ne morem spati pri vaju? Čisto zares. Lepo sanjaj, Matevž, ga je objela. Ugasnila je luč in potiho odšla iz sobe. Matevž se je premetaval v posteli in po licih so mu povzele debele solze. V sobi je bilo temno kot v rogu. Srce mu je začelo močno biti. Vstal je in po prstih odšel prav do vrat. Poiskal je stikalo in prižgal luč. Potem je smuknil v posteljo in kmalu mirno zaspal.

Naslednji večer, ko si je zapenjal gumbe na pižami, je Matevž vprašal mamo. Lahko danes spim v Lenkini sobi? O, kako nenavadna želja. Tako majhna je še in po noči bom pazil na njo. Povej, mami, a lahko? Ne, Matevž, vsak mora spati v svoji postelji. Saj ne potrebujem veliko prostora, je vztrajal Matevž. Naredil se bom čisto majhnega. Ne, srce moje, spati moraš v svoji postelji, v svoji sobi, kot vedno. Tudi ta večer se je Matevž buden premetaval v postelji. Po licih so mu povzele debele solze. V sobi je bilo temno kot v rogu. Srce mu je začelo hitro biti. Vstal je in po prstih odšel prav do vrat. Malo je počakal, potem pa potiho odprl vrata svoje sobe in smuknil na hodnik. Za seboj je vlekel odejo in k sebi stisnil svojo plišasto miško. Čisto potiho se je ulegel na tla in se zavil v odejo. Tu bom spal, bolj svetlo je. In lepo mi je, ko slišim, kako se mamica in očka pogovarjata. In če bo Lenka jokala, jo bom lahko potolažil.

Naslednje jutro se je Matevž zbudil v svoji postelji. Ejoj, kako je bil presenečen. Zakaj pa si spal na hodniku, Matevž? Ga je vprašal očka. Kako nenavadno, da spiš na tleh, pred vrati, ko pa imaš vendar lepo novo posteljo. Matevž, srce moje, kaj se dogaja s teboj? Ga je vprašala mamica. Želel si spati v najini posteli, včeraj v Lenkini sobi, danes po noči pa te najdeva pred vrati, na tleh. Matevž je v zadregi zamomljal. Če me je pa strah, črnete me. Maks pravi, da sem reva, dojenček. O, Matevž, prav vsakogar je kdaj po noči strah, ne samo majhnih otrok. A se ti tudi bojiš teme? Zdaj ne več. Včasih pa sem zaspala samo, če je gorela lučka na omarici. Kaj, če ti prinesem nočno lučko? Je predlagal očka. Zvečer, potem ko je očka povedal pravljico za lahko noč, je Matevž objel mamico, očka, Lenko in Anjo in hitro stekel v svojo sobo. Smuknil je pod mehko odejo in stisnil k sebi svoje najljubše igračke. Ob prijetni svetlobi male nočne lučke je brez strahu sladko zaspal.

0: Drage poslušalke in poslušalci, ura je 19:54. Na vrsti je sobotni glasbeni večer, ki ga za vas ureja glasbeni urednik Jane Weber. Bob Brosman. Slišali ga boste v ekskluzivnem koncertu. Je bil eden najizvirnejših ameriških kitaristov in raziskovalcev glasbenih tradicij 20. in 21. stoletja. Mojstrsko je obvladal predvsem resonatorsko kitaro, s katero je povezoval blues, ragtime, country, havajsko glasbo, kalipso, jazz in številne druge glasbene sloge. Njegova posebnost je bila sposobnost, da je stare glasbene tradicije razumel kot živ in odprt jezik. Navdihovali so ga ameriški glasbeniki, kot so Skip James, Tommy Johnson, Charlie Patton, Temperet, Robert Johnson in Led Belly. Obenem pa je veliko pozornosti posvečal glasbam zunaj ameriškega bluza. Sodeloval je z glasbeniki z različnih koncev sveta in svojim igranjem dokazoval, da imajo raznovrstne glasbene kulture več skupnih točk, kot se zdi na prvi pogled. Bob Brosman je bil tudi izjemen poznavalec zgodovine in razvoja resonatorske kitare. O tem je napisal več knjig in učbenikov ter s predavanji, delavnicami in koncerti pomembno prispeval k širjenju zanimanja za to glasbilo. Njegovo igranje odlikujejo virtuozna tehnika, izrazit občutek za ritem, nenavadne uglasitve, slide tehnika in predvsem izjemna, ustvarjalna svoboda z občutkom za improvizacijo. Bob Brosman je svojo glasbo ustvaril most med ameriškimi koreninami in glasbenimi tradicijami številnih drugih kultur. Želimo vam prijetno poslušanje. Oddajo lahko poslušate tudi na spletu. Igra, poje in govori Bob Brosman.
1: Najlepše hvala. Ja sem glasbenik Nor. Free. Moja rodina slovačko, moja kri slovačko, moja srce slovačko. I'm very happy to be first time in Slovenia. Hram godba naturale, no pickup microphone. And I'm 50 years old. So for young people, I'm philosopher. For old people, bulb, stupido. So first thing, I wake up. Tonight I'm going to play blues from blues mezzaroni, many countries, sveta. So first from the island of Trinidad, just so I can wake up and be with you all.

Here we go. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Now you try. Now 2. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1. Now 3. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1. Again. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1. Now 4. 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1. 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1. Now we'll try them all. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1.

Make the bed spring. La mort.

a tippity toppity poppity schwa. Rumpy pumpy pump.

big breath. Four. Lift your chin. Now smile.

it's gonna rain. Oh yeah, I know it is. Baby, it's gonna rain.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Stranka Resnica od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila, po svetu stranke poroča STA. Mijič namreč delavcem in državi dolguje več 10 000 evrov. Med drugim je državno volilno komisijo tudi zavajal o svoji izobrazbi. Resnica bo po prejetih pojasnilih o njem sprejela končno odločitev, ki bo predvidoma znana po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Opozorila je, da vojne po svetu, kot sta na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, kažejo na krhkost meje med mirom in nasiljem.
2: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
1: Sežanski župan Andrej Sila je na slovesnosti medtem poudaril pomen enotnosti in raznolikosti Primorske. Državni praznik, ki ni dela prost dan, bo v torek, ob obletnici Pariške mirovne pogodbe med Italijo in Jugoslavijo leta 1947. V Njodeliju v Indiji se je zaključil prvi dan vrha voditeljev držav skupine BRICS. Ob začetku srečanja so sprejeli skupno izjavo, s katero so pozvali k zadržanosti vseh strani v konfliktu na Bližnjem vzhodu. Gostitelj, indijski premier Narendra Modi, je v svojem nagovoru voditeljem dejal, da je moč na svetu razporejena v piramido, kjer vlada peščica na vrhu, na tiste na dnu pa te odločitve vplivajo, a sami nimajo nobene moči.
3: Global South.
1: Modi je izpostavil, da je globalni jug v prvi vrsti pri globalnih katastrofah, a na zadnji klopi pri sprejemanju odločitev. Kot je dejal, je treba to piramido privilegijev spremeniti v platformo partnerstva. Svetovno energetsko infrastrukturo in pomorsko trgovino vse bolj resno ogrožajo napetosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda. Jemenski hutijevci pa so v bliskoviti ofenzivi zavzeli številne strateške položaje v Jemnu, ki jim omogočajo neposreden nadzor nad pomorskim koridorjem, skozi katerega poteka 15% celotne svetovne trgovine. Carmen Švegal.
4: Saudska Arabija je z zaprtjem vzhodno-zahodnega naftovoda in istočasno izgubo nadzora nad ožino Bab al-Mandeb ostala brez obeh glavnih poti za izvoz nafte. Napadi na cilje povezane z naftno industrijo so se namreč okrepili, izvajata pa jih dve ločeni skupini pod okriljem Irana, jemenski hutijevci z juga in proiranske iraške milice z severa. Tako je dokončno propadlo neuradno premirje, ki je veljalo od leta 2022, ker so v napade vpletene tudi proiranske milice iz Iraka. Več brezpilotnikov je namreč zadelo črpalne postaje na ključnem saudskem naftovodu. Konflikt dobiva regijske razsežnosti. Vam bi se lahko predvsem zaradi poglabljanja energetske krize umešale tudi Združene države in mednarodna skupnost.
1: Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedsko-latvijska drama Nepoznana ženska, režiserke Majel Tuhi. Glavna igralka v filmu Matilde Arsel je prejela tudi Volpijev pokal za najboljšo igralko, nagrado za najboljšega igralca pa Američan John Malkovich za vlogo v filmu Wild Horse 9. Za konec poglejmo še v svet športa. Na zaključni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je v kanuju med moškimi blestel Žigalin Hočevar, ki je s prvim mestom še dodatno potrdil zmago v skupnem seštevku sezone in po uspehu povedal.
5: Kar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu protoki vsev, ampak ja, v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist. Po pravici povedano in od takrat sem si res želel, da bi bil še kdaj v takih priložnosti in leto sem od prve do zadnje tekme vodil skupno seštevko in ja, na koncu sem osvojil. Celo leto sem razmišljal tem tekmo po tekmo, sem probil dati vse od sebe in ja, nikoli nisem vključil, mislim, da slabši kot sedmi.
1: Njegova sestra Eva Alina Hočevar vse v doživelu ni bila med finalistkami, a je razplet tekme tudi njej prinesel zmago v skupnem seštevku sezone. Judoisti so svetovni pokal nadaljevali v Budimpešti, kjer je drugo mesto osvojila Kaja Kajzer Žabkar, ki se je na blazine vrnila po poškodbi. V odločilni borbi za zmago je bila v podaljšku za odtenek boljša Japonka Megu Dano. Hvala za pozornost in mirno noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo odseva razmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Okvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora. Cesta ni prevozna za večje avtobuse. Zaradi del je oviran promet na ljubljanski severni obvoznici pri izvozu Ljubljana Sever v smeri za Dobrove. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Črnikal proti Ombali. Na Štajerske avtocesti je na uvozu Slovenske Konice proti Ljubljani popolna zapora zaradi del, prav tako je popolna zapora na izvozu Trojane iz smeri Maribora. Ura je 22 in 7 minut.

0: Midva sva Eva in Luka.
1: Posebna raziskovalca, ki raziskujeva seks.
0: V sedmi sezoni...
1: Čakaj. Sedma sezona je že.
0: Ja, sedma.
1: Skratka, v sedmi sezoni bova raziskovala...
0: Moške.
1: In moškost.
0: In njihovo spolnost.
1: V najširšem pomenu besede.
0: Svoje izkušnje in vprašanja nam napišite na evolucija@afna.rtvslo.si
1: ali kliknite na povezavo v zapiskih podcasta Evolucija užitka. Evolucija užitka.
0: Vsak drugi petek v mesecu
1: med podcasti Radia Slovenija.

0: zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, čas je za kratko radijsko igro. Nocoj vas vabimo k poslušanju radijske igre, ki jo je po kratki zgodbi Franca Kafke, Jezdec na vedru, za radio priredila dramaturginja Vilma Štritov. V prevodu Štefana Vevarja so Kafkove zgodbe izšle leta 2011 z naslovom Fragmenti iz zvezkov in lističev. Kljub fragmentarnosti pisateljevi tematsko raznovrstni zapisi odstirajo njegovo natančnost pri opazovanju okolice in občutljivost za družbene fenomene. V današnji igri z naslovom Jezdec na vedru avtor tako prikaže socialno sliko mladega človeka na robu preživetja. Temu bi v ledeni noči pomagalo le vedro premoga na up, vendar mu bogati premogar brez kančka sočutja zavrne prošnjo in se z mladeničevo bedo celo koristi. Prisluhnimo.
2: Ves premog porabljen. Vedro prazno. Lopata brez haska. Za mano neusmiljena peč, pred mano nič drugačno ne bo. Zato moram jezditi na tanko med obema in pri premogarju na sredi najti pomoč. Z roko na ročaju, najpreprostejši uzdi, se z vedrom vzdignem in venitno, sijajno. Po trdo zamrznjeni ulici me nese v enakomernem drncu. Me dvigne do prvega nadstropja. Premogar! Prosim, premogar, daj mi malo premoga. Moje vedro je že tako prazno, da lahko jezdim na njem.
3: Bodi tako dober, ko bom mogel, plačam.
4: Sem dobro slišal. Sem slišal prav, žena. Menda je stranka.
5: Jaz sploh nič nisem slišala.
3: O ja, jaz sem stara stranka, zvestov dan. Samo trenutno sem brez prebite pare.
4: Žena pa je le nekdo. Tako zelo se pa ne morem motiti. Stara, zelo stara stranka mora biti, ki mi zna tako pihati na dušo.
5: Kaj pa ti je, dedac?

0: Kogar ni, ulica je pusta, vse najne stranke so preskrbljene. Prodajalno bi lahko za več dni zaprla in si odpočila.
1: Ampak jaz tu gori sedim na vedru. Prosim, poglejta vendar gor. Takoj me boste odkrila. Za eno polno lopato, prosim. In če mi boste dala dve, bom presrečen. Vsi drugi odjemalci so vendar preskrbljeni. Ko bi ga že slišal ropotati v vedro.
2: Pridem.
0: Tu boš ostal. Če ne boš odnehal svojo trmo, bom jaz stopila ven. Pomisli na svoj hudi kašelj po noči. Zaposel bi pa tudi, če si ga samo umišljaš, pozabil tudi na ženo in otroka. In bi žrtvoval svoja pljuča. Jaz bom šla.
3: Potem mu pa naštej vse vrste, ki jih imamo na zalogi. Cene ti bom klical ven.
0: Prav.
4: Gospa Premogarjeva, vdano pozdravljeni. Samo eno lopato premoga, kar tu noter v vedro. Sam ga odpeljem domov. Eno lopato najslabšega. Seveda ga v celoti plačam, samo ne takoj. Ne takoj.
2: Kaj bi torej rad?
0: Nič. Saj sploh ni nič. Nič ne vidim. Nič ne slišim. Samo šesta zvoni. In bomo zaprli.
4: Ti hudoba. Za lopato najslabšega sem te prosil. In mi je nisi dala.
0: Strašno mrzlo je. Jutri bomo najbrž vseeno imeli veliko dela.
5: To je bila kratka radijska igra Jezdec na vedru. Za radio jo je po kratki zgodbi Franca Kafke in v prevodu Štefana Vevarja za radio priredila dramaturginja Vilma Štritov. Igrali so Branko Jordan kot Stranka, Uroš First kot Premogar in Nina Valič kot Premogarjeva žena. Tonska mojstrica je bila Sonja Strenar, avtor glasbe Lado Jakša. Kratko radijsko igro je zrežirala Ana Krauthaker. Posneta je bila v studiih Radija Slovenija novembra 2015. Vse kratke radijske igre so še 30 dni po predvajanju v etru dostopne na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Prevozniki pozdravljajo potrditev pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi visokih cen goriva, ki jo je včeraj potrdil državni zbor. Izvršni podpredsednik obrtno-podjetniške zbornice Peter Pišek je na današnjem srečanju prevozniških družin in podjetij dejal, da je ta pomoč nujna. Obenem pa je opozoril na birokratizacijo in pomankanje delovne sile v panogi. V Prištini se je danes zbralo več 10 000 ljudi in podprlo nekdanjega predsednika Hašima Tačija, ki mu v Hagu sodijo zaradi zločinov med vojno na Kosovu. Sodišče bo sodbo Tačiju in še 3 nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova izreklo v sredo. Obtožnica jih med drugim bremeni, da so bili kot člani vodstva vojske odgovorni za preganjanje, nezakonito zapiranje, aretacije in pripore, okrutno ravnanje, mučenje in umore med vojno na Kosovu in po njej. Vojna je zahtevala približno 13 000 življenj. Brazilskega desničarskega predsedniškega kandidata Flavija Bolsonara policija preiskuje zaradi suma korupcije, kažejo včeraj objavljeni sodni dokumenti. Preiskava poteka od julija zaradi morebitnih kaznivih dejanj, povezanih s financiranjem produkcije prihajajočega biografskega filma o njegovem očetu, zaprtemu nekdanjemu predsedniku Jairju Bolsonaru. Flavio Bolsonaro se bo na predsedniških volitvah 4. oktobra pomeril proti trenutnemu levičarskemu predsedniku Luizu Inaciju Luli da Silvi. V Demokratični republiki Kongo je po najnovejših podatkih Svetovne zdravstvene organizacije z ebolo okuženih že več kot 7 000 ljudi. Umrlo je nekaj manj kot 3 400 okuženih. Izbruh, ki se je začel maja, se je medtem razširil že na 7. provinco v Kongu, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja projekt Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Njegov osrednji namen je razvoj 2 novih celovitih turističnih doživetij, poti tišine in poti besed, ki bosta vsaka na svoj način prikazali svet kartuzijanov. Konjiška občina je za projekt v vrednosti 240 000 evrov na razpisu za razvoj avtentičnih turističnih doživetij ob objektih kulturne dediščine prejela 100% evropsko sofinanciranje upravičenih stroškov. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Ura je 23 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Na začetku me je najbolj skrbelo, ali mi bodo odpadli lasje. Onkologa pa sem vprašala, ali bom še lahko naprej igrala rokomet. Pravi Kaja Zimšek, ki je pri 16. zbolela za rakom in ozdravela. Bolnišnica ni bila le boleč spomin, ampak je tam spoznala moč zdravniškega poklica, zato se je vpisala na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Svojo zgodbo nam bo Kaja Zimšek zaupala med ponedeljkovimi 4 stenami po 10. uri na prvem.
0: Myriel Barberi, sodobna francoska avtorica, rojena leta 1969, je znana predvsem po romanu Eleganca ježa iz leta 2006, ki je preveden v številne svetovne jezike, tudi v slovenščino. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo poslušali odlomek romana Sladkosnednost. Gre za prevenec Mirielle Barbery, objavljen leta 2000. Govori o najbolj znanem gastronomskem kritiku na svetu, ki ve, da bo kmalo umrl. Zato se spominja vsega doživetega, predvsem pa vonjev in okusov, hrane vseh vrst. Besedilo je prevedla Tadeja Šergan.

Kar mi seže spomin, sem rad jedel. Ne bi mogel natančno povedati, katere so bile moje prve gastronomske ekstaze, moja prva najljubša kuharica, moja babica pa ni o tem nič dvomila. Na slavnostnih menijih je bilo torej meso v omaki, krompir v omaki, vse v omaki. Pozneje nisem nikdar vedel, ali nisem mogel podoživeti otroštva ali paragujev, vendar nikoli potem nisem tako lakomno. Bistroumni nesmisel, za katerega sem strokovnjak, kot za babičino mizo okušal krompirja, prepojenega z omako, kot majhne slastne gobe. Ali mar lahko na površje priplava ta pozabljeni občutek? Ali bi zadostovalo, da bi Jano prosil, da marinira nekaj gomoljev v soku meščanskega coq au vin? Žal se dobro zavedam, da ne bi. Prav dobro vem, da se tisto, kar iščem, vedno izmuzne mojemu zanosu, mojemu spominu, moji misli. Čudovite goveje juhe, piščanci, ob katerih bi človek omedlel, omamni coq au vin, osupljivi raguji iz belega mesa, vse to so bili spremljevalci mojega mesojedega in omak polnega otroštva. Rad sem vas imel, ljube kokoške, divjačina, vendar danes ne iščem vas. Pozneje se je moj okus, kljub nekdanjim in nikdar prevaranim ljubeznim, usmeril k drugim kulinaričnim pokrajinam in ljubezen do raguja je prekrila druga slast. Slišim Pola in Ano, kako se tiho pogovarjata na hodniku. Napol odprem oči. Pogled mi, kakor običajno, pade na popolno usločenost fanžolove skulpture, ki mi jo je Ana podarila za 60. rojstni dan. Že dolgo tega, se mi zdi. Pol potiho vstopi v sobo. Od vseh nečakov in nečakinj je edini, ki ga imam rad in ga cenim. Edini, čigar navzočnost prenesem v zadnjih urah svojega življenja. In edini, kateremu sem, enako kot ženi, dokler sem še lahko govoril, zaupal svojo zbeganost. Bi kaj jedel? Kakšno sladico? Je solzami v glasu vprašala Ana. Ne morem je videti take. Ljubim ženo, kakor sem vedno ljubil lepe stvari v svojem življenju. Tako je to. Kot lastnik sem živel in kot lastnik bom umrl. Brez razčustovanosti, brez obžalovanja, da sem zbiral dobrine, zasegal duše in ljudi, kot bi zbiral dragocene slike. Umetniška dela imajo dušo. Morda zato, ker vem, da jih ni mogoče skrčiti le na preprosto življenje, kamnin, na nežive delce, ki jih sestavljajo. Morda me zato ni bilo nikdar niti najmanj sram, da sem Ano pojmoval kot najlepšo med umetninami. Njo, ki je 40 let svojo izčiščeno lepoto, svojo občudovanja vredno nežnostjo, razveseljevala sobane mojega kraljestva. Nočem je videti, kako joka. Na pragu smrti čutim, da nekaj pričakuje, da trpi zaradi neposrednosti smrti, ki je na obzorju v prihodnih urah, in da se strašno boji, da ne bi odšel v takšnem niču komunikacije, kakršen je vladal ves čas najnega zakona. V enakem niču, vendar tokrat dokončnem, brez priziva, brez upanja, alibija, da bo morda jutri drugačen dan. Vem, da razmišlja o vsem tem, da čuti vse to, vendar mi ni mar. Nič si nimava povedati, ona in jaz. In sprejeti bo morala mojo željo. Želim si le, da bi razumela, da bi si olajšala lastno trpljenje,
in predvsem moje skrbi. Zdaj ni nič več pomembno. Razen tega okusa, ki ga iščem v nejasnosti svojega spomina in ki se mi besen zaradi izdaje, katere se sam sploh ne spomnim, upira in ustrajno izmika. Ime mu je bilo Jacques de Trer. Bilo je povsem na začetku moje kariere. Ravno sem napisal članek o posebnosti hiše Grezon, tisti članek, ki je korenito spremenil okvire mojega poklica in me izstrelil na vrh gastronomske kritike. V razburjenem čakanju, vendar polnem gotovosti na tisto, kar se bo zgodilo, sem se zatekel k stricu, očetovemu starejšemu bratu, ostarelemu samcu, ki ga je moja družina imela za zelo samo svojega. Nikoli se ni poročil. Nikdar tudi nismo videli nobene ženske ob njem, tako da je moj oče sumil, da je z druge strani. Bil je uspešen v poslih, v zrelih letih pa se je umaknil na čudovito majhno posest blizu gozda Rambuje, kjer je preživljal mirne dni v rezanju vrtnic, sprehajanju psov, kajenju cigar v družbi starih poslovnih znancev in pripravljanju skromnih obrokov za samske. Sedel sem v kuhinji in ga opazoval. Bilo je po zimi. Že zgodaj sem obedoval pri Grojerju, v Versaju. Nato pa počasi, zelo dobro razpoložen, vozil po zasneženih ozkih cestah. V kaminu je plepolal ogenj, stric pa je pripravljal večerjo. V babičini kuhinji je bilo glasno in vročično ozračje. Ropotalo se je s posodami, slišalo se je šumenje raztopljenega masla, rezanje nožev, vse to je vodilo v pravo zamaknjenost ženske zmaja, kateri so le dolgoletne izkušnje podelile spokojnost podobno ozračju mučencev v peklenskem ognju. Jacques pa je nasprotno vse počel s pravo mero. Ni hitel, a tudi ni bil preveč počasen. Vsaka kretnja je prišla ob svojem času. Tajski riž je previdno stresel v srebrnkasto cedilo, ga splaknil in pretresel v posodo prekrito z 1,5 količine slane vode, ga pokril in pustil kuhati. Rakci so ležali v glineni posodici. Medtem, ko se je pogovarjal z mano predvsem o članku in o mojih načrtih, jih je zelo skrbno olupil. Niti za trenutek ni pospešil, niti upočasnil dela. Zadnji drobni okrasek njegovega početja je bilo to, da si je zauzeto umil roke z milom, ki je dišalo po mleku. Z enako spokojnostjo je vzel ponev in jo postavil na štedilnik, kanil vanjo curek oljčnega olja, ga pustil, da se je malo segrel, nato pa stresel van gole rakce. Z leseno lopatko jih je obračal, prav nobeden mu ni všel, jih zapekal na vseh straneh v plesu nad dišečim ognjem. Dodal je kari, niti preveč, niti premalo. Rakci so se obarvali eksotično zlato, bakreno rožnato, duh po orientu. Sov, poper, nad ponvijo je škarjami odstrigal vršiček korijandra. Nato je hitro dolil zamašek konjaka, prižgal žigalico, iz ponve se je razširil dolg, nevaren plamen, kot poziv ali krik po osvoboditvi, olajšan vzdih, ki ugasne tako hitro, kot se je sprožil. Na marmornati mizi so čakali porcelanast krožnik, kristaln kozarec, čudovit srebrn pribor, vezen prtiček. Po krožniku je skrbno z leseno žlico razprostrl polovico rakcev, iz skodelice pretresel v kupolo oblikovan riž, na njo pa položil list mete.
V kozarec je radodarno nalil tekočino bledo pšenične barve. Ali bi kozarec Ansera? Odkimal sem. Sedel je za mizo. Obrok na hitro. To je Jacques de Trer imenoval obrok na hitro. In vedel sem, da se ne šali, da si vsak dan tako skrbno pripravi grižljajček paradiža, nezavedajoč se prefinjenosti svoje običajnosti. Pravi sladokusec, resnični estet v pomankanju mizanscene lastnega vsakdana. Gledal sem ga, kako je jedel, ne da bi se sam dotaknil jedi, ki jo je pripravil pred mojimi očmi. Gledal sem ga, kako je jedel enako skrbno in tenkočutno, kot je kuhal. In ta obrok, ki ga nisem niti poskusil, je ostal eden izmed najokusnejših v mojem življenju.

V literarnem nokturnu, posnetem leta 2015, smo poslušali odlomek romana Sladkosrednost francoske pisateljice Myrielle Barberi v prevodu Tadeja Šergan. Prebral ga je dramski igralec Brane Grubar.

povej, kdo najlepši v deželi je tej. Draga publika, teater je povsod, rodi v domišljiji se otrok. Vsak dan ja odigrana je uljudnost, suha in puhla

Ta pesem je molitev. Je zvok z besedo in telesom, da se med mano in tabo lahko zgodi Bog.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja v svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo stranka o njem nato sprejela končno odločitev. To bo predvidoma po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Sežanski župan Andrej Sila pa je poudaril pomen enotnosti in raznolikosti Primorske. V New Delhi v Indiji se je zaključil prvi dan vrha voditeljev držav skupine BRICS. Ob začetku srečanja so sprejeli skupno izjavo, s kateri so pozvali k zadržanosti vseh strani v konfliktu na Bližnjem vzhodu. Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedska-latvijska drama Nepoznana ženska režiserke Majel Tuki. Glavna igralka v filmu Matilda Arsel je prejela tudi Vulpijev pokal za najboljšo igralko. Nagrado za najboljšega igralca pa so podelili Američanu Johnu Malkoviču za vlogo v filmu Wild Horse 9. Pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar.
2: Na kolesarski dirki po Španiji tudi predzadnja kraljevska etapa ni prinesla nobenih sprememb na prvih treh mestih. Domačin Enrik Mas je ves čas nadzoroval potek dogajanja. Primož Roglič, ki bo očitno ostal brez pete skupne zmage, pa je odbil napada Avstrijca Felixa Gala in ostaja na drugem mestu. Jakob Omrzel je izgubil eno mesto in bo zadnji dan začel s 7. izhodiščem. Na dirki v Franciji je znova padla Urška Žigart, ki je dirko predčasno končala. Na drugem delu Španije pod Pireneji pa sta zablestela slalomista na divjih vodah, sestra in brat Hočevar. Žiga Lin je v kanuju med moškimi dobil zadnjo tekmo sezone v svetovnem pokalu in potrdil tudi skupno zmago. Eva Alina pa je tokrat ostala brez finala, razplet finalne vožnje pa ji je šel na roko, tako da je zmagovalka sezone tudi ona. V drugem krogu rokometne lige prvaki in so krimovke gostovale pri Ferencvarošu v Budimpešti in visoko izgubile 40-29. Pri Ljubljančankah je 6 golov dosegla Liljane Martens Mario. Uspešno sta v Budimpešti na svetovnem pokalu v judu nastopila tudi Kaja Kajzer Žabkar in Nace Herković. Članica Bežigrada je bila po porazu z Japonko Dano druga, Korošec pa je dan končal na 5. mestu. Turčija je gostila letošnje evropsko prvenstvo v jadranju v olimpijskem razredu Formula Kite. Toni Vodišek je končal kot 7., naslov prvaka je osvojil Švicar Gian Stragioti. Zmagovalec sprinterske dirke med motociklisti v kraljevskem razredu za svetovno prvenstvo na veliki nagradi San Marina v Misanu je Španec Marc Marquez. Kvalifikacije Formule 1 na prvi dirki v središču Madrida pa je najbolje opravil Britanec Lando Norris. Osrednji dirki na obeh prizoriščih bosta danes popoldan. Še izida prvih dveh tekem 9. kroga državnega nogometnega prvenstva v nogometu Koper Olimpija 1-3 in Bravo Celje 2-1.
1: Vremenska napoved, večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatke o prometu zaradi živali na cestišču je na Štajerski avtocesti oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Zaradi del je oviran promet tudi na ljubljanski severni obvoznici pri izvozu Ljubljana Sever v smeri Zadobrove.

0: Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa, Andrej Prezelj, je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in v oddaji Godbe z zgodbo poslušali uspešnice Dolly Parton. Najprej pa bomo iskali odgovor na vprašanje, ali tržna logika res lahko pomaga rešiti okolje ali pa ga le dokončno spreminja v blago. Oddajo Intelekta je pripravila Alja Zore.
1: Intelekt.

0: Ko so države v 60. in 70. letih preteklega stoletja začenjale sistematično varovati okolje, so to počele predvsem z neposrednimi zakonskimi prepovedmi. Ko se je izkazalo, da določene kemikalije uničujejo ozonski plašč ali zastrupljajo naravo, so jih z mednarodnimi sporazumi preprosto prepovedale. Nekaj desetletij kasneje se pri zaščiti narave vse bolj zanašamo na tržne mehanizme. To lahko opazimo na različnih ravneh, od vsakdanjega omejevanja avtomobilov v nacionalnih parkih z visokimi parkirninami, do sistemskega trgovanja z ogličnimi kuponi, kjer onesnaževanje ni prepovedano, ampak ima svojo ceno. V teoriji pa smo šli še dlje. Naravo danes pogosto vrednotimo skozi tako imenovane ekosistemske storitve. Nastajanje kisika ali tvorbo tal tako na primer skušamo povsem denarno vrednotiti in prav ta finančna ocena naj bi nas nazadnje prepričala, naj naravo obvarujemo. To pa seveda odpira celo vrsto vprašanj. Kako je narava, ki je v osnovi skupno dobro, postala tržno blago, ki si ga lahko privoščijo užiti le tisti, ki imajo dovolj denarja? Zakaj varovanje narave vedno bolj izvajamo prek mehanizma cen in se zanašamo na trg, da nas bo odvrnil od onesnaževanja? Je finančni argument res edini, ki ga kot družba še razumemo. In po drugi strani, ker je ekonomija neizpodbitno pomemben del našega blagostanja in tudi geopolitične tekme, ali si lahko drugačno razmišljanje sploh privoščimo? In ali ni na vse zadnje monetizacija narave, kljub vsem pa s tem, še vedno boljša kot nič, če v praksi zmanjšuje njeno izkoriščanje? O vsem tem se bomo v današnji Intelekti pogovarjali z okoljskim ekonomistom dr. Jonasom Zonenscheimom iz okoljevarstvene organizacije Umanotera, makroekonomistom Bojanom Radejem iz Slovenskega društva Evalvatorjem, politologom dr. Matejem Klaričem ter biologom dr. Ivanom Kosom z katedre za ekologijo in varstvo okolja na Ljubljanski biotehnični fakulteti. Vsi lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Pa bi začela z vami, dr. Zonenschein, ne? Ali se strinjate, da smo priča tu nekemu idejnemu premiku v tem, kako pravzaprav govorimo o okoljskih težavah in kdaj se je pravzaprav ta proces, bi rekli, začel? Kaj je osnovna ideja tega pristopa, v katerem skušamo nekako skozi finančne mehanizme obvarovati naravo?
1: Ja, jaz mislim, da obstaja že kar nekaj časa razlika v okoljski politiki v ZDA in pri nas v Evropi. V okoljski politiki v ZDA je bilo že dolgo v ospredju tako imenovana cost-benefit analysis, analiza koristov in stroškov. In tukaj so bolj hoteli ekonomsko optimizirati nekaj. Pri nas je bil bolj v ospredu načelo previdnosti, precautionary principle. Zaradi tega smo imeli bolj to pristop, da reguliramo, kaj se da narediti tudi ekonomsko v našem naravnem okolju. Zdaj, predvsem se je spremenil v zadnjih letih v Evropski uniji jezik in žargon. Mi zdaj se pogovarjamo o ekosistemskih storitvah in o naravnem kapitalu in tako dalje. Zaenkrat ima Evropa še kar močen sistem varovanja okolja in narave. Ni optimalen, daleč od tega in se da izboljšati. Opazujemo pa, da v vseh teh ekonomskih krizah vedno bolj je konkurenčnost v ospredju in konkurenčnost to pomeni, zdaj čist, če mal bolj splošno govorim, da lahko gospodarstvo izkorišča naravo. Zdaj, vsak tržni pristop v tem kontekstu zavarovanja narave ni slab. Recimo sistem trgovanja z emisijami je končno zelo radikalna politika, ker pomeni, da vsako leto naša industrija mora zmanjšati emisije za določen odstotek. Onkraj tega ne gre. Ni predpisano, kje se to dogaja, ampak v celoti znižamo emisije in cilj je, da znižamo emisije do nič. Že dost kmalo, od leta 40 do 50 naprej, glih so pogajanja v naravni Evropske unije. Tako da, tak sistem, ekonomski sistem, meni se zdi smiselno, ker je učinkovit. Bistveno bolj, kot recimo davek na CO2. Davek na CO2 se takoj spremeni, ko bo ekonomska kriza in kot smo zdaj videli v Sloveniji, gorivo je malo dražji in takoj vlada da CO2 dajato na nič. Okay. Sistem trgovanja z emisijami bi pomenilo, če mi hočemo to bistveno spremeniti, da mi rečemo adijo svojim podnebnim ciljem. podnebna neutralnost leta 2050. In to bistveno težje delamo. Zaradi tega bi rekel, ni tako vse črno-belo, je nekaj dobrega v tem ekonomskem pristopu tudi v okoljskem kontekstu.
0: Žireš, čeprav tukaj verjetno več naredi sama omejitev izpustov, kot tako. Pa prav ta način, da trgujemo in potem plačujemo za izpuste, ne?
1: Ja, začetek je seveda, da omejujemo, da imamo cilj in potem tudi mehanizem monitoring in tudi, da verificiramo emisije. To je zelo pomembno na začetku. Potem tržni mehanizem je zato, da je čim bolj pocen za gospodarstvo.
2: Pa ko mi se potem pojavi še en subjekt, to so pa trgovci s temi kuponi. In dosedanje izkušnje, ki seveda potrjujejo v Evropski uniji, da je trgovanje občutno zmanjšalo emisije in je tudi breme znižanja porazporedilo k tistim, ki si to lažje privoščijo, glede na svojo ekonomiko, se pravi, ni najbolj prizadelo tisti, ki so najbolj intenzivni osnaževalci. Tisti imajo še vedno zdaj neko, bi rekel, prehodno situacijo. Nek prehod, ko lahko neko daljše obdobje iščejo ekološke rešitve. Tehnološke rešitve za zmanjšanje emisij. Ampak vmes so se pojavili trgovci, seveda, ki so en znaten del dobičkov, ekonomskih dobičkov, prečrpali k sebi. In nimajo oni velikih ekoloških učinkov. Tako da...
0: Je to postalo nekako finančni inštrument? Ne?
2: To govori nekako v prid vaših istočnic. Ne? Ekonomski inštrument bo vedno na koncu rezultiral v tem, da se korist prelije iz okolja v neke finančne sklade, bilance in tako.
0: In na zadnje tudi ekonomijo, ki spet lahko uničuje okolje. Ne? Ampak še ena stvar me tu zanima, doktor Ivan Kosne, vi ste biolog, torej te ekosistemske storitve, ne, recimo ta pojem, sploh ta ideja preračunati pravzaprav nek ekosistem v številko, kako si pravzaprav to sploh predstavljati, ali je to tudi nekaj, kar je naravoslovje sprejelo in ali je to sploh možno, no?
3: Na žalost je zgodba z ekosistemskimi storitvami podobna kot v številnih drugih primerih, ko naravoslovje neka bazična znanost vidika proučevanja narave postavlja neke postulate, potem jih pa ljudje obrnemo nase. Se pravi, z vidika bazične ekosistemske znanosti, ekosistemske storitve so ključno vezane na sistem delovanja biosfere ali pa planeta našega kot takega, ker gre za to, da organizem s svojim delovanjem podpira obstoj nekega drugega organizma. To je osnoven postulat sistema narave, kakršno poznamo. Se pravi, gre v bistvu za to, da osnovni ekosistem temelji na uslugah, ki jih organizmi ene vrste ustvarjajo za benefit organizmov druge vrste. Se pravi, bazično gledano so ekosistemske storitve bistveno širše, kot so sicer zdaj v sekundarno v družbi interpretirane, ker pa te ekosistemske storitve vrednotno predvsem preko učinka na dobrobit oziroma še slabše, predvsem z vidika učinka na ekonomijo človeka. Se pravi, smo na nek način zreducirali eno osnovno zakonitost delovanja narave, zopet kot običajno naredimo malce sebi uprit, s svojimi očmi in tukaj prihaja no, do številnih konceptualnih neskladij in tudi na vse zadnje podvrženost neke ideje ali pa nekega bazičnega znanja na vse zadnje tudi trenutne politike oziroma trenutne družbe.
0: Koliko pa lahko to umestimo, torej neko to tendenco, da pravzaprav vse sfere družbe nekako skušamo ubesediti v tem ekonomskem smislu, koliko je to del nekega tudi širšega zgodovinskega konteksta, Matej Klarič?
4: Ja, po mojem bi mogoče to najlažje lahko razumeli, če bi pogledali dva ključna momenta, ki se tu prepletata, procesa, ki delujeta v zadju že nekaj desetletij. Torej, prvi je nekako kapitalizem. Ne? In pri kapitalizmu moramo razumeti, da ta sistem ne more mirovati. Ne? Vedno mora rast in če želi rast in preprečevati krize, mora odkrivati vedno nove trge in širiti svojo dejavnost na različna možna področja. Ne? In to se nam tudi zdaj v zadnjih desetletjih v bistvu izrazito dogaja. Ne? Temu procesu lahko rečemo poblagovljanje oziroma komercializacija. Ne? In ta proces je pa dobil v bistvu pospešek od 70-ih letniki z usponom neoliberalizma. Ne. In takrat se v bistvu trg širi tudi na dejavnosti, ki so bile pri tem samo del javnega dobrega. Tu lahko govorimo o šolstvu, zdravstvu, medosebojnih odnosih, pa tudi o okolju in naravi. Ne. In neoliberalizem nas vse od takrat v bistvu pripričuje, da širitev trga nima neke alternative in da ne bi vsi na koncu delovali kot podjetje, torej profitno z nekim motivom po zaslužku. Ne. In vsak stik v bistvu tudi s prostorom, naravo, ne bi bil torej po tej logiki plačljiv privilegij. Kam pa vodi v bistvu ta logika in kam se je že pripeljala, lahko v bistvu vidimo tudi na področju v bistvu delovanja kapitalizma, ki vemo, da zdaj deluje že nekaj stoletij, ne? Ampak mi smo recimo fosilna goriva, ne? Ki so nastajala desetine milijonov let, smo v bistvu že dodobra porabili zdaj v nekaj stoletjih kapitalizma. Ne? In te posledice izgorevanja, ne? Grejo v naše ozračje, vemo, da se dogaja velika podnebna kriza in da te posledice lahko čutimo v bistvu vsi. Letos recimo smo jo bolj občutili sušo, pred 3 leti ta čas recimo z astronomskimi poplavami. Ne. In ti procesi se bodo v prihodnje gotovo še v bistvu intenzivirali in povzročali vedno večjo škodo. Ne.
0: Ampak Bojan Rade, ja, prosim.
2: Samo en komentar dodam. Zdi se mi, da seveda sam problem ni v ekonomiji in ekonomskem vrednotenju. Da ta naredi veliko koristnih stvari, kot recimo je gospod Zonenstein omenil prej pri emisijskih kuponih. Namreč ekonomsko vrednotenje preprosto lahko zazna, kaj je bolj cenejše, kaj je boljše, kaj se proda, kaj se ne proda. To samo po sebi ni slabo. Tudi ni slabo, da se ekonomski kapital kupiči. Ne? Velika težava pa je, da ta ekonomski princip postane dominanten. In da prevlada nad vsemi drugimi, da prevlada nad okoljem, da prevlada in zlasti nad družbo, nad družbo, ne, bi rekel družbo socialno, mišljeno tisto, ki ni niti zgolj ekonomija, niti zgolj okolje. In se mi zdi, da pri varstvu okolja, zlasti pri varstvu okolja, bodi si z ekonomskimi inštrumenti, to je ena skrajnost, in druga skrajnost je varovanje zgolj z inštrumenti varstva narave, je lahko druga skrajnost. Skrajnost v kakšnem smislu? Da se nek kompleksen problem, ki ima več vzročnih in posledičnih dejavnikov, obravnava z enega stališča, ki je potem dominanten. Da se ne obravnava kot matrika različnih odnosov, da je vsako okolje lahko na nek način ekonomski, družbeni in okoljski problem. Seveda, obstajajo okoljski problemi, zlasti za primarne okoljske vrednote. Tisto, kar je res ključnega pomena, ker nima ekonomija kaj početi. Če se bojo tam šle stvari narobe, se bojo ekološki sistemi sesul. Ne? Pri ekonomskih inštrumentih niso napačni, če gre za presojo, torej za uporabo ekonomskih inštrumentov v gospodarskih dejavnostih za neke, recimo, podnebne emisije. Velika večina okoljskih problemov pa je takšnih, da zahteva in ekonomsko in naravovarstveno presojo. In zdaj, tukaj nastop problem. Kako pa to dvoje pripeljati skupaj, da bosta oba kriterija enako upoštevana. Vsak v okviru svojega. In bi rekel, današnji trendi politik gredo zlasti v to smer. Kako te različne vzročno-posledične dejavnike pripeljati na, ja bi rekel, isto neko izhodišče in jih potem obravnavati tako, da drug drugemu ne hodijo po prstih, ali pa bi še rekel, da drug drugega ne izničijo, ne podredijo. Tem je problem. Tem bi rekel ta kompleksnost problema.
0: Ivan Kost?
3: Ja, jaz temu rečem, da na nek način v vsakem trenutku se nahajamo v sive ekonomiji. In sicer v sive ekonomiji zaradi tega, ker ne znamo vrednotiti stvari. Ne? Zemlja, narava, biosfera, naš planet je preveč kompleksen. In tukaj prihaja do tega problema, da mi imamo samo posamezne cenilke, ki jih hočemo vrednotiti, pri čemer nekatere sploh niso jih ne moramo vrednotiti. Se pravi, dobrobit človeka, če odpremo to vprašanje, potem pridemo do bistva družbe in tudi problema bivanja v okolju in vplivu, kajti ta percepcija kvalitete bivanja, nažalost zaradi kapitalizma, je dejansko podvržena pretoku kapitala in kapitalskem vidiku. Se pravi, vprašanje dobrobiti človeka z vidika bivanja. Imamo številne parametre, ki jih je dejansko zelo težko vrednotiti ekonomsko. Se pravi, mi lahko posredno ocenjujemo stroške, ki jih imamo zaradi psihičnih težav posameznikov kot posledica destrukcije okolja in narave, ampak na nek način z vidika narave je stvar preveč kompleksna, da bi to znalo vrednotiti. Zdaj, če smo malce lokalno obarvan, če imamo v Sloveniji nekaj tisoč vrst, ki jih ni nekjer drugeje, živalskih vrst, koliko smo mi, če niti imena ne poznamo, vrednotiti pomen te vrste za človeka. Se pravi, v bistvu gre za to, da dejansko se hočemo ukvarjati z neko materijo, z nekim sistemom, pri čemer, če smo realne, lahko priznamo, da praktično tega sistema ne poznamo. Samo posamezen uvid in posamezen parameter, ki ga ven potegnemo in spravimo v ekonomske okvire, pa je za mene nepopolna ekonomija, ki kot posledica velike kompleksnosti na en stran tok narave, na drug stran pa to človeka in človeške družbe.
0: Ampak torej vi bi rekli, da pravzaprav te izračuni, ne vem, koliko nam nek gost kot ekosistem, koliko vrednosti proizvaja, da so pravzaprav fiktivni, ali kako?
3: Gre v bistvu za en osnoven pristop tudi znotraj ekologije, kjer se pač zaradi tega kompleksnega sistema poslužujemo modeliranja oziroma slovensko poenostavljanja. Se pravi, mi poenostavimo sistem na neke cenilke, poskušamo v nekih družbenih okvirih te cenilke ovrednotiti, zato da se pogovarjamo, ampak žal meni osebno, no tudi sicer sem dejal na predavanjih dosti velik poudarek modeliranju, pri tej situaciji pozabljamo, da model ni realen sistem. Se pravi, gre za neko orodje, ki nam lahko v nekem trenutku omogoča neke relacije v družbi, ampak dolgotrajna vrednost ali pa eksaktna vrednost tega je pa praktično zelo, zelo minimalna. Ne? Se pravi, tukaj nastane ta problem, ki jo pogosto prikazujemo, če gledate vprašanje ekosistemske storitve, če jaz naredim nek model, kakšen vpliv ima gost, zdaj malo več mogoče posegam v to, ta proces človeka in dobrobit človeka in počutje in psihičnih težav in nekega druge komponente znanja, ki je pač vezano na neurobiologijo in na našo evolucijo. Stvar je zelo kompleksna in tukaj potem pač jasno, zdaj, če gledamo gost, pa štejemo z uram z prehoda, pa to vrednotimo, pridemo lahko do nekih cenilk, ki se pač odražajo v tem delu, da ljudje, ki živijo okrog tega gozda, imajo neko ekosistemsko storito, ki je benefit, ki pač ekonomsko ni vrednotena na ta način, da nekdo pač ima gost, dobi za to plačilo, zaradi tega, ker on mu ni treba plačati zdravljenja in podobno. Ampak stvar je zelo kompleksna in gre za pač en tak modelen pristop, no, in v dialektiki teh dogajanj v družbi in vrednotenja. Sam pogrešam prav ta del, ker zelo hitro pride neka predstava, da je to končno, da je eksaktno, v osnovi se pa moramo biti nejasno, da za vsakem dnem vsako novo raziskavo spoznamo, da dejansko nič ne poznamo okrog tega, hočemo pa eksplicitno urejati eksaktno, kar pa ne gre. Se pravi, osnovna ideja, če sem bil jasen, gre v tem, da so posamezne korake integracije družbe in narave vezan na poenostavljanje, gre za modelni pristop, se pogovarjamo o posameznih korakih, lahko ta korak izboljšamo, ampak res osebno ne pozabimo, da se pogovarjamo o nekem sistemu, za katerega ne poznamo in na žalost v bistvu posredovanje, tudi z vidika učiteljno in ostalih, da mi vemo, je izrazito napačno. Se pravi, mi slovenskega okolja ne poznamo in mi hočemo upravljati z nečem, kar praktično niti osnovnih elementov ne poznamo.
2: Mislim, da je doktor Kozdej dal odlično istočnico za naprej. Tist premik, ki se je zgodil recimo še iz miselnosti, v kateri je recimo tudi teza današnjega pogovora postavljena ekonomski inštrumenti ali pa inštrumenti varstva narave in tako. To so enosektorski pogledi. In pred 40, 50 leti ali pa še prej, ko se je okoljsko varstvo okolja kot disciplina začelo razvijati in ko se je začela razvijati tudi politika varstva okolja, je bila od zadaj ena predpostavka, da delujemo v svetu gotovosti. vemo, kaj je narobe, vemo, da je preveč teh emisij, teh in teh, kjerihkoli. Zdaj je treba pa te emisije zmanjšati za takšen procent, za takšen odstotek. Kako vemo točno, kakšen je ta odstotek? Ne vemo, ne? To je zelo zožen problem. In tisti premik, ki se je naredil na tem področju, je iz gotovosti v negotovost. Včasih smo imeli občutek, da vemo, o čem govorimo in da imamo in kazalnike in imamo podatke in še danes imamo še bolj, imamo še to, nekako smo zapeljani z vso to informacijsko sposobnostjo merjenja vsega po dolgem in počez, nam daje nekako občutek, da vemo, da znamo modelirati, da znamo parametre postaviti. Ampak razvoj sistema je pa pokazal, sistem je vse bolj kompleksen, kompleksen pa pomeni delno urejen, delno neurejen. In to dvoje so obstaja. In to pomeni, da nismo več gotovi v tem, kar počnemo. Da niso gotovi niti na ekonomski strani, ko se ukvarjajo z okoljskimi problemi, niti na okoljskih, kot je profesor povedal, zelo dober, niti ne poznamo ekosistemov toliko podrobno, da bi lahko nekaj z gotovostjo povedali. Se pravi, da se morajo instrumenti spremeniti. In zdaj, kakšni pa so instrumenti v pogojih negotovosti? Najbolj enostaven odgovor po moje je ta, da politike vodimo tako, da če se čez nekaj časa izkaže, da smo se zmotili, da bodo posledice čim manjše. To, da bi pa upali, da bomo prav naredili, to je pa skoraj treba, bi rekel, zaradi varnosti samih sebe opustiti. Kaj narediti, da če smo se zmotili, posledice ne bodo prehude? Kaj narediti? In njen odgovor je, nikar siliti v eno smer preveč z gotovostjo. Ampak poslušati različne stvari, različne argumente, poskušati soočati ekonomske, okoljske, družbene in iz tega delati neke inštrumente, ki imajo samo neko parcialno veljavo, se pa nenehno preverjajo, popravljajo, če je treba, tudi opustijo in nadomestijo.
0: Jonas Zunacar?
1: Jaz mislim, da je to v bistvu glavno vodilo okoljske politike, princip predvidljivosti. Jaz mislim, da imamo zdaj bistveno več gotovosti, kot smo imeli pred še 50 leti, ko je bil začetek okoljske politike v Evropi, kaj se tiče onesnaževanja zraka in vpliv na zdravje, kaj se tiče podnebnih sprememb. Tukaj v bistvu vemo bistveno bolj natančno, kje so te kritične meje. In to je cela veja akademskega dela, kje so te planetarne meje. In tudi okoljska ekonomija se je spremenila. Na začetku je bilo vse o tem, mi hočemo optimizirati stroške, pa koristi, tako ekonomske kot okoljske. In se strinjam, za ekosistem ne moramo razumeti, kaj je ekonomska vrednost celotnega ekosistema. Zdaj smo pa šli od te optimizacije bolj v en sistem, ko za določen učinek, recimo podnebna neutralnost 2050, ali pa da dosežemo vrednosti za onesnaževanje zraka v mestih. Kako dosežemo to cilj najbolj poceni? No, to je zdaj prispevek, recimo okoljske ekonomije, ki jaz tudi razumem, da je to dober prispevek, ker mi nimamo neomejene resurse tukaj. Tako da tukaj se pravzaprav ne popolnoma strinjam, da je negotovost zdaj večja, kot je bila prej. Ampak mogoče tudi sem narobe razumel.
2: Mislim, da je tukaj ravno past. To, da imamo več podatkov o vseh stvarih, ko smo jih imeli pred desetletji, ne pomeni, da smo bolj gotovi. Namreč, znanje ni nekaj, kar teži k integraciji, ampak vsaka veja znanja teži v svojo smer. Kopičenje znanja teži k specializaciji. In ta specializacija nam preprečuje, ne? Specializacija pa pomeni, da različne discipline vse več o sebi vedo in vse težje med sabo sodelujejo.
0: Ampak se mi zdi, da neka rdeča nit tega, o čemer se danes pogovarjamo, je pa ja, tukaj seveda je ogromno različnih disciplin, ne, na področju varovanja narave, ampak vseeno pa govorimo o tem, kako se pač vse nekako prevaja v ta ekonomski jezik, ne. In v redu, to je morda v nekaterih aspektih dobro, kot smo slišali, ne, v nekaterih lahko slabo, ampak morda Matej Klarično, kaj nam pa to pove tudi o svetu, v katerem živimo, da prav potrebujemo ta ekonomski argument, ker če pomislimo, gre to tudi širše, ne, sej tudi nekdo je prej omenil duševno zdravje, ne, bomo danes slišali tudi argument, ja, moramo priskrbeti mrežo psihologov, ker potem pa bodo te mladi lahko delovna sila in recimo ne bodo obremenjevali našega proračuna, ne. Tako da se mi zdi, da je to morda neka tema, no, ki gre širše od same ekologije, recimo, no.
4: Ja, kako bi bilo najbolj začeto v bistvu tu? Mislim, da se nahajamo v nekem obdobju ekonomizma. Ne? Torej, ko vse naše dejavnosti presojamo s pomočjo trga, dobičkonosnosti in podobno. Ne? In kar se pozablja, prej sem omenil, da se to nam dogaja od 70-ih let, ne? Torej od vzpona neoliberalizma. Ampak tako obdobje smo mi že imeli. Ne? Torej, konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja do velike krize, črnega petka 1929. leta, ko je v bistvu nastopila kriza kapitalizma, smo imeli mi zelo podobno obdobje, ne? Nekega tržnega fundamentalizma. In tisto obdobje je v bistvu avstro-ugrski ekonomist Karel Polanyi tudi zelo dobro opisoval, ne? In opozarjal, ne, na destruktivnost v bistvu takšnega načina, ne, torej verjetja, da bo prosti trg vse nekako svobodno urejal in vse pač peljal naprej. Ne. In podobno se nam v bistvu potem dogaja tudi danes, ne, ko nekako čudežno verjamemo neke privatizacije, nizke davke, deregulacije in verjamemo, da bomo s tem reševali tudi podnebno krizo. Ne. Ampak v bistvu se nam dogaja, kličemo obračun, mi samo še zosrujemo neke vzorce, ne, ki so pripeljali do te podnebne krize in jih še poglabljamo. Ne. In to je v bistvu zelo destruktivno, ne. Zato je tudi Polanyi v bistvu govoril o temu dvojnemu gibanju, ne, nekemu odporu, ki se vedno zgodi, temu tržnemu fundamentalizmu. Ne. In mi smo tudi zdaj nekje na tej fazi, da se že dogajajo določeni odpori, ne, saj lokalni, ne, proti temu, kar nam v bistvu povzroča ta sistem. Ne. Torej, recimo tudi zdaj smo videli v bistvu spomladi, ne, ta upor proti plačljivim parkiriščem, ne. V Ljubljani so bile tudi na neki podobni zadevi se je zgodil upor, ne, ker so se ljudje uparali temu, tej tržni logiki, ne, ki ne bi vse uredila sama po sebi. Ne.
0: Ampak spet po drugi strani pa ne, Jonas Zonenschein, ste parkrat upozorili, da pač nekatere te politike delujejo in da uspešno zmanjšujejo škodo, ki jo ekonomija povzroča naravi. Se pa spet vprašam, ne, ja, ni dobro, da vse spravimo v tržno logiko, ampak če pa živimo v svetu, kjer je to očitno ta najmočnejši argument in ki ga pač v veliki meri vodijo tudi ljudi, ne vem, finančni motivi, podjetja in tako naprej, ja, potem je pa morda iz tega vidika to tudi smiselno. Ne vem, kako razmišljate o tem?
1: Ja, jaz mislim, da sistem trgovanja z emisijami je zelo dober primer. Ker tukaj uporabljamo vse te besede, trga, certifikate, špekulacija in tako dalje. Mi novo vlado slišimo zdaj, da to je vse trgovanje lufta in samo špekulacije in bogatuni imajo korist, ki trgujejo. S tem mogoče ne vidimo, kaj je v bistvu bistvo tega sistema in to je strogo omejitev emisij. In to ni v kapitalistični logiki. Kapitalistična logika je, da nimamo veliko omejitev za rast. Tukaj pa je zelo jasno omejitev in to na eni strani povzroča močen odpor industrije in to zdaj vidimo, ker je glih nov predlog komisije za revizijo sistema na mizi. Na drugi strani pa tudi iz leve strani je upor, ker to pač ta cel žargon ne paše v drugo logiko.
0: Torej vi bi prej rekli, da je nekako to skrit, da so omejitve starega tipa pravzaprav skrite v novem žargonu ali kako?
1: Jaz mislim, da še nikoli nismo imeli tako omejitve. Ne? Zdaj industrija mora vsako leto znižati emisije za 4,4%. Vsako leto zapored. In to absolutno ne na, glede na proizvod. Tukaj seveda so ljudi, ki imajo korist od tega, ker so razumeli sistem. In to je pa čisto tukaj vprašanje. A nekdo, ki trguje, mora plačati več davkov, če je obogati, a rabimo davek na kapital. Se strinjamo vsem tem, ampak to je drugo vprašanje. Tako da tukaj ni korist iz narave, tukaj je korist iz tega, da mi v bistvu na en način probamo rešiti naš podnebni zlom. Je pa tako, seveda, tržna logika, če je prosti trg, nekdo to razume in proba imeti korist iz tega. Ampak samo zato, ker te podjetje in recimo termoelektrana Šoštanj, če bi imeli to znanje, ki ga imajo trgovci, bi na drug način kupili svoje kupone. Ampak ker nimajo tega, kupujejo to storitev pri trgovcu. In ali je ta trgovec potem dolžen, da plača davke in tako dalje, drugo vprašanje, se popolnoma strinjam.
0: Ampak Bojan Rade, ja.
2: Se mi zdi, da je pri tem, pri omejevanju emisij s kuponi, recimo, ne? Res, vse, kar ste povedali, ampak spet ne smemo spregledati, da je to čisto ekonomski pristop. To je v bistvu nekaj, kar prej emisije niso imele ekonomske cene, se zdaj postavijo kvote, se pravi, da emisije postanejo relativno redke. Relativna redkost je pa tisto, kar ekonomija najboljše razume. Se pravi, da to postane blago. Ni več ekološka dobrina, ampak postane blago. In tisto, kar se mi zdi, da je danes pomen ekonomskih instrumentov, je preprosto posledica tega, da mi živimo v ekonomskem družbenem redu. Da nam današnjem družbenem redu veljajo, dominirajo vrednote materializma. Ko so pa sociologi študirali sisteme vrednot, ki se, to je znano, spreminjajo s časom, so ugotovili, da Zahodna Evropa, ta segment Evropske unije, zlasti pa Severna Evropa, sploh ne živi več v družbenih sistemih, ki jim vladajo materialne, ekonomske vrednote, ampak živijo, so se že preobrazili v družbene sisteme, ki jim vladajo tako imenovane postmoderne vrednote, ki recimo ne dajo več na prvo mesto denarja materialnih vrednot, ampak recimo kulturo, sodelovanje, vključevanje, denarja materialnih vrednot, ampak recimo kulturo, sodelovanje, vključevanje ljudi v politične procese.

0: v družbi.
1: Ja, to upam, da se je zgodil. No, ravno zadnjič sem poslušala nekega učitelja, ki je rekel, da je dal svojim učencem zanapisati, kaj si želijo v življenju in so vsi pisali o veliko denarja. Ne? Tako da upam, da, se, da, da, je, da je res, kar govorite. No? Ampak ja, se mi zdi pa, da ta financializacija vseh teh stvari morda prinaša še eno vprašanje, ne? In sicer socialno, torej tisti, ki ima denar, ne, si pa onesnaževanje v okvirih, ki jih pač določimo, še vedno očitno lahko privošči. In to gre verjetno na vseh nivojih. Ne. Torej, kdor ima denar za plačilo v Triglavskem narodnem parku ali ne vem, na Vršiču, lahko tam parkira, ne. Kdor ga nima, ne. Podjetja, ki so bogatejša, lažje kupijo oglične kupone. Ne. Kakšen je morda ja, socialni učinek tega?
2: Jaz bi osebno, se pravi, svojega naravoslovnega vidika vidim kot korak nasprot zakonodaje. Se pravi, če mi vemo, da je to problem, lahko bi pragmatično rekli, ne smeš spustiti. In potem je prilagoditi nekih izhodišč današnjemu stanju družbe. In poskušamo na mehak način preko ekonomskih interakcij pripela do tega učinka. In mislim, da je, kot je bilo rečeno, na stanje družbe danes vezano na to, da je lažje doseči, če družbi pustiš neko možnost trgovanja. Če pa gledam absolutno realno, če vemo, da je to problem, da je to zguba za človeštvo, preprosto sprejmemo zakon, ne smeš spustiti. Ampak je izhod, da uvedemo trgovanje in na ta način olajšamo. Se pravi, podobna zgodba je tudi z vidika poseganja in turizma in to, kar ste nakazali. Se pravi, ja, če je problem avto v TNP-ju, noben ne sme priti. Zdaj, če lahko iz tega dobimo nek denar, če lahko na bolj mehak način pripeljemo do tega, da zmanjšamo obiske z avtomobile, je to današnjemu času in današnje družbe bliže kot absolutna prepoved. In sam se mi zdi, da v teh interakcijah pogosto je to nek izhod, da ne pridemo do trdega, avtoritarnega, zakonodajnega, pravnoformalnega postopka, ampak najdemo en obvod s trgovanjem, ki pač de facto ima posledico zmanjšanja tega negativnega učinka. In tukaj se mi zdi, da v različnih segmentih narave bo do tega prihajalo, se pravi, če je ne vem, plavanje po potoku nekaj ekskluziva, bo imelo ceno, zdaj, če bo to velika cena, bomo imeli malo ljudi, zaradi tega, ker je pač ta omejitev lahko vezana finančno in pridemo do tega, da bomo pač vrednotili plavanje v Tolmunu kot res ekosistemsko storito, ki lahko lokalnemu prebivalstvu prinese sicer ogromen prihodek, ja, pripelje pa do tega, da se domačin ne more kopati, ne?
1: Ja, čeprav naj bi imeli načeloma vsi dostop do narave.
2: Mislim. Ja, ampak če je dobrin premalo, se razumemo, se tle prihajamo do tega, če vemo, da je v bistvu kopanje v rekah problem z recimo številne interakcije, številne vrste, številne procese, da bomo mogli omejiti to plavanje, potem pridemo do tega ekonomskega vidika, da to hočemo spelati ne na ta način, da noben ne sme, ampak da hočemo zmanjšati in potem v bistvu iščemo ta sekundarn vir prihodka, ki ga opredeljujemo z benefitom v lokalnem prebivalstvu in podobno. No. Jaz to osebno mogoče bo v nadaljevanju kakšna tema, v smislu, da bo šel mogoče celo že sam pogovor v to smer, recimo pri nas je klasična ta zgodba z medvedom in trgovanje z medvedom, približno ista zgodba in Leopold Aldo je v Ameriki že postavil ta koncept varovanja preko rabe in preko trženja, ker pol pač prije do tega, da neka ekonomska dobrina in v bistvu ekonomsko vrednotenje trgovanja prinaša nek prihodek, da če ta prihodek smiselno uporabljen v neke lokalne skupnosti, celo mislim, da večina tudi podpira. Jasno je pa problem potem ureditve naprej od davko do tega, kam v bistvu ta prihodek iz, bom rekel, tega trgovanja nekih ekosistemskih uslug pridemo.
1: Matej Klarec, ste želeli nekaj dodati?
3: Ja, mogoče bi tu bilo tudi smiselno povedati, da je javno dobro in trg, da sta to dve zelo po svoji notranji logiki različni zadevi. Ne? Torej, javno dobro je univerzalno, dostopno, temelji na solidarnosti in skupni rabi. Ne? Medtem ko trg deluje pa po načelju izključevanja zasebne lastnine in podobno. Ne? In bolj, kot mi vse zadeve predajamo trgu, bolj onemogočamo dostop širši javnosti do teh storitev. Ne? In mislim, da tu moramo biti previdni, da je to lahko zelo nevarno, ker v neki točki si bojo potem lahko dostop do teh nekaterih stvari privoščili samo še najbogatejši, ne? Kar se nam delno že dogaja.

0: In je to v bistvu lahko dolgoročno zelo nevarno in slabo za vse nas, ne? Ker se nam razkraja neka družbena solidarnost in gremo v družbo, ker se res vse monetizira in samo preverja, če ima nekdo dovolj denarja, da si lahko nekaj privošči. Ne?
1: Se načeloma popolnoma strinjam. Samo kaj delamo v tem trenutku, ko preveč ene dobrine ali pa narave uporabljamo? Kaj delamo v tem trenutku? In moj argument je, da v tem trenutku, v določenem kontekstu, je ekonomski instrument najboljša izbira včasih celo. A je nekdo proti davkam? Ne? Davek je ekonomski instrument konc končno. In tudi, kaj ste rekli, glede neenakosti, se tudi strinjam. In tukaj lahko nam konc končno davke pomagajo. Ne? To, ko grejo cene za energente gor, je refleks vsake vlade, mi znižamo trošarine, CO2, da ja, to gre na nič in tako dalje. Ampak kdo plača največ za gorivo in za energente, to so bolj bogati. Tako da oni dobijo večjo subvencijo s tem kot revni. Tako da a ne bi bilo boljš imeti više davke, ker tudi dobro za naravo, da imamo podporo, da manj uporabljamo avtomobil, pa spremenimo način naše mobilnosti in potem prihodko uporabljamo za kakšen transfer, za subvencije, za te, ki so najbolj ranljive. In to so vse ekonomske instrumente. Brez, da bi s tem zdaj nekaj, mislim, pretirali, ampak funkcionira, ne samo pri nas, tudi druge, tako da.
2: Ja, mislim, da tukaj zdaj seveda nimamo opcije samo ali uporabimo ekonomske instrumente ali nič. Ali pa samo ali ekonomske instrumente, ali pa naravovarstvene, ali pa okoljevarstvene instrumente. Obstaja, bi rekel, cel segment delovanja, instrumentaliziranja, ki so recimo socialni instrumenti. Naprimer, tisti, ki bodo volonterji, na tem in tem območju, kjer je treba recimo toliko in toliko dela opraviti, čiščenje vodotokov, ne vem, zdaj se izmišljujem, planinci nosijo robo v planinske koče, a ne? Tisti, ki so volonterji, ne imajo večji dostop do takih vrednot. Tisti, ki pa pride samo se sprehoditi, ah in oh povedati ob razgledu, ko spleza na hrib, ki pravzaprav nič ne prispeva. Hoče samo od tistega nekaj imeti zase, tisti pa ne plača ceno. Ne? Ampak bi rekel, so pa še drugi instrumenti, so alternativni instrumenti, ki so neekonomske narave, ki so pa veliko bolj subtilni in jih pogosto spregledajo v politikah, ki delujejo sektorsko, to se pravi vertikalno. In imamo recimo modele javnega upravljanja, saj sem slišal tako ali nekaj bral o tem, švedska vlada ne deluje po ministrstvih, ki so sektorske vertikale, gospodarstvo, okolje, sociala, ampak imajo horizontalne, po horizontalah delujejo. Skratka, izvajamo nek projekt, ki je dober za varnost države, ki je dober za okolje, ki je ekonomsko proučen in potem je ta vladni segment deluje v veliki meri preko teh horizontalnih programov, ki povezujejo različne sektorje. Ne? Torej, ni edina izbira, ki jo imamo, ali ekonomsko, ali nič.
1: Samo en stavek, nikoli nisem tega rekel. Jaz sem velik fan regulacije, predpisov in tako dalje. Na področju okolja je to velikokrat najboljše in tudi najcenejša izbira. Tudi en primer, recimo vsi vemo, da smo imeli še navadne luči, zdaj imamo samo še letke. Tega ne bi dosegli z davkom ali pa z ekonomskim instrumentom, samo s predpisom. In na začetku je industrija rekla, nemogoče tega dosežiti in pol je industrija to dosega bistveno bolj pocen, kot so sami pričakovali. Jaz sem velik fan predpisov, samo mi moramo se pogovarjati o konkretnih primerov. In v vsakem konkretnem primeru je nekaj mogoče v tem trenutku nemogoče. Mi ne moramo imeti prepoved izpuščanja CO2-ja v industriji iz danes na jutro. Jaz bi to podpisal kot okoljevarstvenik, ampak pač ni taka realnost. In zdaj, ali čakamo na pač čist drugačen družben sistem, ali probamo izboljšati okolje v tem kontekstu. In seveda, o tem lahko imamo zelo dolge konceptualne in filozofske debate, ampak mene se zdi, da včasih se splača biti pragmatičen.
3: Ja, se to je pa, morda tu obstaja še nek širši kontekst, ki ga do zdaj nismo omenili in zaradi katerega pač ne moremo mimo teh ekonomskih vprašanj, ne, je pa pač verjetno tudi ta geopolitična tekma, v kateri smo konec koncev. Hočeš, nočeš, odkar imamo kapitalizem, vendarle vse države nekako tekmujejo v tej proizvodnji in se zdi, da ni mogoče kar tako izstopiti iz tega, ker bi pač to imelo geopolitične posledice, ne, Matej Klarič?
0: Ja, v bistvu to lahko rečemo iz velika korporacije res, ne. One ne morejo stopati iz te tekme, ne, ker če bojo stopile iz te tekme, jih bojo drugi prehiteli, tehnološko, gospodarsko in podobno, ne. Kar v bistvu pomeni, da bojo oni zaostali in jih bojo drugi kupali ali bojo bankrotirali in podobno, ne. Ampak na ravni držav, ne, smo pa toliko ujeti v to logiko neoliberalizma, da ni nobene alternative, da nekako več ne vidimo niti, da imamo tudi na ravni držav čist drugačne ekonomske politike lahko možne, ki se dejansko lahko odvijajo. Ne. In v bistvu so tudi države, ki so primer teh uspehov, ne, ki so jih dosegali na totalno drugačen način, kot pa nam govori v bistvu neoliberalna ideologija. Ne. Recimo Južna Koreja je ena takih. Ne. Ona je bila v 60-ih letih najbolj revna država na svetu, ena najbolj revnih držav. Bila je še bolj revna od Severne Koreje, svoje sosede. In potem so z premišljenimi nekimi industrijskimi politikami, strogo regulacijo, aktivno politiko države, uspeli postati ena najbogatejših držav na svetu. Ne? In zakaj ne bi na ta način tudi mi gledali in poskušali v bistvu državo usmeriti v to, da bi tudi zdaj te ekološka vprašanja začela načenjati na tak način in bi se začela usmerjati v bistvu politike v to smer. Ne? Torej, lahko bi tudi država postala uspešna, če bi to upoštevala in nekako gradila pametne politike na tem področju. Ne?
3: Ivan Kos, ali bomo tudi s finančnimi inštrumenti obranili naravo?
4: Ja, na vsak način, no, mogoče ta misel, ki se je večkrat zdaj pokazala, jaz mnogokrat rečem, da se moramo ekološko obnašati, ne? Kar pa pomeni v tem naravoslovnem delu, da pač subjekt mora v danem okolju preživeti. No? In tukaj je ta oportunost reakcij, tukaj je bilo to zdaj nakazano na vsak način smiselno. Ne? Se pravi, mi lahko se pogovarjamo, mogoče, kot je bilo rečeno filozofsko, kaj bi bilo boljš, pa v nekem drugem okolju, mogoče celo izvedljivo, moramo pač iskati rešitve v danem okolju, da bomo preživeli. No, tako da jaz sem z tega vidika precej oportunističen, ne glede na to, da imam do določenih stvari pač čez svoje poglede, ampak ne vem, moje osnovno izhodišče pač je jasno v tem, da če kot družba propademo, potem tudi narave za nas ne bo več, če ne bomo mi obstajali. Ne? Tako da je potem to vprašanje, kje je, ne? In tudi izkušnje po svetu kažejo, da tiste družbe, ki so bile uspešne, imajo tudi bolj ohranjeno okolje. Ne?
2: Jaz mislim, da nas globalizem pravzaprav ne sili v ekonomizem. Najmanj konkurenčen družbeni sistem je tist, ki reproducira stare vrednote. In če hočemo imeti drugačno družbo, potem moramo imeti pogum, da ustvarjamo spremembe. Da se učimo, da te drugačne inštrumente uveljavimo drugačne pristope, da se učimo, da delamo napake, da se popravljamo. To je veliko bolj že na srednji rok, kaj še na dolgi rok, konkurenčno, kot pa, da stalno vrtimo isto staro miselnost globalizacije kitajskega ali pa ne vem kjerga afriškega tipa ali pa ameriškega tipa. To so sistemi, ki so v zatonu. In jaz mislim, da Slovenija ne sme hoditi po tej poti.
0: Mogoče bi še s tem zaključil, da se bomo mogli neki točki tudi začeti ukvarjati z vprašanjem proizvodne neenakosti in nevzdržnosti obstoječega načina in sistema. Ne? Ker najbogatejših 10% povzroči 48% emisij, spodna polovica pa samo 12%. Ne? Če bi vsi želeli živeti, koliko živijo najbogatejši, bi potrebovali nekaj 10 planetov. To pa je v bistvu absolutno nemogoče.
3: Jonas Zonenšen.
1: Jaz tukaj se popolnoma strinjam, da neenakosti in rast neenakosti tudi pri nas v Sloveniji je en velik problem za progresivno okoljsko in podnebno politiko, da moramo imeti politiko, ki zahteva več od bogatih kot od revnih, da te neenakosti zmanjšamo. Tudi to, kaj je gospod Rade prej rekel, da moramo izzivati, se popolnoma strinjam. Jaz mislim, da ideja, da prost trg najde rešitve, je čist grešen. Mi smo veliko krat videli, da samo pritisk povzroča inovacije. In če mi to pritisk ustvarjamo, mogoče potem konc končno je to lahko tudi dobro za gospodarstvo. In v okoljskem kontekstu smo to veliko krat videli. Tako da gremo naprej, kot smo vedno delali v energetskem intenzivni industriji v Sloveniji, je čist grešena taktika in ja, se moramo upati spremeniti stvari, tako da se strinjam, ja.
3: No, upam, da se to uresniči. Najlepša hvala vsem štirim za pogovor.
1: Ja, ne, super. Mi lahko še 3 ure.
5: Intelekta.
3: S tem smo prišli do konca tokratne intelekte. Gostje so bili okoljski ekonomist dr. Jonas Zonanšajn, biolog dr. Ivan Kos, makroekonomist Bojan Radej in politolog dr. Matej Klarič. Za zvok je skrbel Lijan Samsa, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osumljenec, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, ostaja v policijskem pridržanju in še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika. Policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil. Včeraj so sicer na terenu našli oduzeto pištolo. Iskana akcija strelnega orožja je potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti Ljubljanske policijske uprave, medtem ko je iskano akcijo na območju Radovljice izvajala Kranjska uprava. Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi bil logistični koordinator napada. Preiskovalci domnevajo, da je v Nemčijo prispel iz Turčije, nato pa iz Berlina prek Srbije odšel nazaj v Rusijo. Identificirali so ga na podlagi sledi DNK, najdenih na letališču. Kot poročajo nemški mediji, naj bi oblasti identificirale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan. V Ljubljani je sinoči potekal nočni tek Ljubljanica, ki je na ulice in ceste prestolnice privabil več tekačev. Serijo nočnih tekov, ki so letos potekali že v Celju in Mariboru, bodo 3. oktobra sklenili v Portorožu. Rokometašice Krima so v drugem krogu v skupini A Lige prvakin v gosteh izgubile proti Ferencvarošu 40-29. Za Krimovke je to drugi poraz, potem ko so bile v uvodnem obračunu boljše rokometašice iz Bukarešte. Vremenska napoved, večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature bodo od 20-25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. V Benetkah se bo v soboto končal že 83. mednarodni filmski festival. Kateri so letošnji favoriti in kateri filmi niso najbolj navdušili, nam bo v oddaji zaupala radijska kolegica Tesa Drev, ki ga je obiskala. V oddaji pa boste izvedeli več tudi o seriji Trezor, ki pride na spored televizije Slovenija 20. septembra, ter o celovečernem prvencu Luna Sevnika z naslovom Zdravilca, katerega snemanje se je končalo pred kratkim. Vabljeni v našo družbo. Jutri se s podelitvijo nagrad končuje že 83. Beneški filmski festival. Z nami je Tesa Drev, ki se je mudila v Benetkah. Tesa, letos je v glavnem tekmovalnem programu 21 filmov. Kakšen se ti je zdel nabor?
2: Ja, lepo zdrav. No, letos so v glavni tekmovalni program uvrstili res malo filmov režiserk, o čemer sem že večkrat govorila, ampak mislim, da je to treba še enkrat izpostaviti. No, zato pa je eden boljših delo scenaristke in režiserke Danke turških korenin Maj Eltuki, naslov je Neznana ali nepoznana ženska. Ona se rada loteva provokativnih vsebin in tudi tokrat glede tega ni razočarala. Lotila se poglavja v danski zgodovini, sramotenja žensk tik po drugi svetovni vojni, ki so imele intimna razmerja z nemškimi vojaki ali so jih imele domnevno. Pri čemer je izhajala iz fotografije, posnete v tem obdobju z golo žensko sredi ulice z nakratko striženimi lasmi, ki je imela na telesu z rdečo barvo narisan kljukast križ. In tudi sama je na novinarski konferenci poudarila kombinacijo agresije in ponižanja v tem dejanju in erotike. In to jo je zelo pritegnilo, tako da je potem iz tega izhajala pri scenariju. Ja, in to sramotenje v masovnem obsegu je bilo nekaj, kar so Danci kot družba potem seveda potlačili. V filmu spremljamo zgodbo ženske, ki je imela takšno razmerje in to poskuša po vojni prikriti z vsemi sredstvi. Gre za zelo zanimiv, kompleksen lik, ki ga odlično odigra Matilda Arcel in jaz bi rekla, da bo mogoče za to vlogo dobila kakšno nagrado. Tudi to v Benetkah. Film se sprašuje o tem, kako je bilo biti ženska v povojnem obdobju, pokaže izrazito patriarhalno strukturo v tistem času, sprašuje pa se tudi o razrednih razlikah in preizprašuje nacionalni mit o dobrih Dancih, borcih za narod. Vsekakor je to eden od filmov letošnjega festivala, ki ga bomo gotovo gledali kmalu tudi pri nas. Včeraj pa je bil na sporedu tudi dokumentarec Naza, režiserja sta Yuval Abram in Rachel Zohr. Ona je druga režiserka v letošnjem naboru filmov v glavnem tekmovalnem programu. Za svoj prejšnji film Edina zemlja sta, kot vemo, prejela Oskarja. Tokrat sta se poglobila v orožja za masovno pobijanje, s katerimi Izraelci izvajajo genocid nad Palestinci. Včeraj tega filma nisem več ujela, ker sem bila že v Ljubljani, ampak sem brala, da je imel skoraj 25-minutne stoječe ovacije po projekciji in da ne bi bil to rekord festivala.
1: Kateri pa so bili še tvoji favoriti? Mogoče kateri so filmi, ki si po tvojem mnenju lahko obetajo kakšno nagrado na jutrišnji podelitvi?
2: Eden teh je Poglej nazaj, Japonca Hirokazuja Kurejede. Gre za zgodbo o prijateljstvu med deklicama, ki rišeta manga stripe. Ta film je narejen z veliko mero občutljivosti do otroške zaznave sveta, ki je tako značilna za filme Kurejede, ki se nasploh rad loteva filmov, v katerih imajo pomembno vlogo tudi otroci. A pomislimo samo na film Kakršen oče, takšen sin in potem veliko filmov še potem. Tudi mogoča ljubezen južnokorejskega filmarja Lee Chang-donga me je navdušil. Ta film načne temo razrednih razlik in delavskih pravic. Zgodba se vrti okrog štirih glavnih protagonistov, dveh parov, ki se poskušajo zbližati, spoprijateljiti kljub velikim razlikam med njimi. Vsebinsko gre za bogat film, narejen pa je zelo subtilno. Omenila bi še Bunker, Francoza Floriana Zellerja, ki se v svojih filmih vedno sprašuje o družini in o medosebnih odnosih, tudi tokrat, pri čemer je malo razširil to družinsko celico na odnose s sosedi. To je film o vrednotah našega časa, o tem, kako živeti v svetu, ki ima vedno močnejše sporočilo, da se moramo drugega bati. Z vprašanjem, ali si zgraditi nekakšen bunker ali ne, pri čemer ne bi arhitekt v filmu zares zgradil bunker za nekega milijarderja. Lahko povem še, da glavni vlogi v filmu igrata Javier Bardem in Penelope Cruz, ki sta par tudi v resničnem življenju in sta zanimivo odigrala ta filmski par. No, še en dokumentarec bi omenila, ki se mi je zdel zelo zanimiv, sicer ni v glavnem tem tekmovalnem programu, ampak v programu Obzorja. Namreč Too Much Sugar, preveč sladkorja. Ameriški režiser Robert Greene ga je označil za terapevtski dokumentarec. V tem filmu člani dveh delavskih družin iz Mizurija, ki so prijatelji, razmišljajo o svojih življenjih drug o drugem, pri čemer je film zastavljen tako, da sami tudi poustvarjajo svoje zgodbe. No, tiste dele iz preteklosti, ki so zanje tragični ali za katere bi radi, da bi se zasukali drugače, pa pred kamero odigrajo tako, kot bi si zanje želeli, da bi se zgodili. To je zelo čustveno nabit film in res je zastavljen kot terapija za te ljudi, ki jih prikazuje, torej nekako ravno obratno od observacijskega filma, bi rekla. Zanimiv pa je tudi zato, ker je postavljen v del Amerike, ki ga na filmu redko kdaj vidimo.
3: Kaj pa kakšen film, ki te ni uspel prepričati oziroma te morda razočaral?
2: Ja, tudi takšni so bili. Italijanski režiser Andrea Palaoro je posnel film The Echo Chamber, Odmevna komora. V glavnih vlogah igrajo Luca Marinelli, Alicia Vikander in sicer odlična Susan Sarandon. Film ne bi temeljil na scenariju Bernarda Bertoluccija, ki mu je bil na Beneškem festivalu posvečen tudi en zelo dolg dokumentarec, ampak scenarij je zelo nedodelan, precej neprepričljiv. Vse se dogaja v interjerju in je zelo estetsko, ampak vsebinsko pa nekaj zmanjka. Še en film, od katerega sem pričakovala več, čeprav ni slab, pa je nov film Paula Schraderja, v osnovah filozofije, The Basics of Philosophy, je glavni lik profesor, ki ga ujame njegova preteklost oziroma skrivnost iz preteklosti. Schrader se prek tega lika, ki piše knjigo o filozofiji Baruha Spinoze, sprašuje o tem, ali se je mogoče spremeniti. V jedru filma je kot tako pogosto pri Schraderju tema krivde. Film je čisto soliden, ampak nekako sem pričakovala več, pa tudi v občinstvu je bilo čutiti, no, da nekako ni bilo tistega pravega navdušenja.
3: Povejmo še, da sta letos George Clooney in Ellen Burstyn prejela nagradi za življenjsko delo in Clooney je v svojem govoru poudaril, da je filmska umetnost pomembna, saj širi naša miselna obzorja. Tessa, hvala ti za pogovor.
2: Hvala tebi.
4: Roke gor!
5: Veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Da ni nobenega, kap te lahko izdal. Sam ti pa denar.
1: Rop enega izmed trezorjev Ljubljanske banke, nekaj milijonov evrov izginulega denarja in varnostnica, ki ostane edina osumljenka. Tako je izhodišče nove kriminalne nadaljevanke Trezor, ki jo bomo od prihodnje nedelje spremljali na televiziji Slovenija. V spredju zgodbe sta, to je za naš prostor še vedno redkost, dve ženski. Osumljeno varnostnico Sonjo igra Tina Vrbnjak, kriminalistko, ki primer preiskuje, pa Jana Zupančič. Serijo je napisal in režiral Matevž Luzar, ki je ustvaril tudi Jezero, Leninov park in Dolino Rož. Pri zgodbi se je uprl na resnični, še danes nepojasnjeni rop sefov v Ljubljani iz leta 2005. V petih nadaljevanjih se je preiskava kraje postopoma razširil zgodbo o družbenih razlikah ter povezavah med politiko in kapitalom. V njenem središču pa je, kot pravi Luzar, čisto navadna ženska, ki si pride na vzkriž s sistemom. Trezor je nastal v koprodukciji treh javnih radiotelevizij, slovenske, hrvaške in črnogorske. In v zasedbi so tudi vidni igralci iz regije, kot je Leon Lučev. Prvi dve epizodi so predstavili tudi na filmskem festivalu v Sarajevu. Z Matevžem Luzarjem se je pogovarjala Tina Poglajen.
4: Matevž Luzar, lepo pozdravljeni.
6: Lep pozdrav.
4: Trezor izhaja iz resničnega rupa sefov v središču Ljubljane, če se ne motim, vendar zgodbo nekako razširite v pripoved o politiki, kapitalu in korupciji.
6: Mislim, da je vse danes ta rop takrat, ki se je zgodil, zelo šokiral, ker je bil dejansko se zgodil v centru Ljubljane in je bilo nekaj, kar je skozi leta vedno ostalo z mano, ker je bilo tako neverjetno, kaj se je zgodilo. Ker zgodilo se nekaj, kot bi bilo v filmu ali seriji. In potem, ko smo razmišljali po serijah Jezero, Dolina Roš, Linino park, kaj narediti naprej, je prišla na plan ta ideja, kaj če bi naredili petdelno serijo o ropu. Zelo kmalo smo pa gotovili, da mogoče sam ta dogodek vzamemo kot navdih in sami zapeljemo zgodbo, ki se bo prepletala med nekim malim človekom, politiko, zdravniki, bančništvom in v bistvu vsemi temi nekimi povezavami, ki so v zadju ali pa mislimo, da so v zadju.
4: V središču serije so osumljena varnostnica Sonja, potem policijska inšpektorica Deja in zavarovalniški preiskovalec. Trije zelo različni liki, vsak po svoje iščejo resnico, kako ste jih zasnovali?
6: Ja, po serijah, ki smo jih predelali, je seveda bilo nekaj izziv tudi o tem, oziroma tudi neka želja, bom prej rekel, da mogoče v središče postavimo ne preiskovalca, ampak nekoga, ki je mogoče osumljen tega ropa in se nam je zdela varnostnica, ki dela v banki, zelo dobra protagonistka. Najprej smo seveda delali neko raziskavo po tem, kaj se dejansko zgodilo, pa tisto, kar je meni bilo tudi pomembno, čist kot osebno avtorju, da bi mogoče res bila protagonistka serije, da malo tudi ta prostor odpremo, tudi kot gledalec grešam v naslovnih vlogah protagonistke in je tle seveda to oblikovanje samega lika bilo tudi navdihjeno z nekimi izkušnjami mojimi iz življenja, nekih situacij, ki so se dogajale, tako da zelo dobro poznam, kako mogoče neka mama samohranilka vzgaja otroka in se prebija iz mesec v mesec.
4: No, serija se začne skoraj klasično uganko zločina v zaklenjeni sobi in potem se nekako razpre v psihološki in politični triler. Kakšen pa je vaš odnos do tradicije kriminalke in njenih konvencij?
6: Sam žaner ima svoje zakonitosti, ki je potrebno upoštevati pri snovanju scenarija in potem seveda tudi pri samem snemanju. Ne morem pa reči, da bi bilo žanare kot tak navdih, da delam kriminalno ali pa psihološki triler. Predvsem me pri zgodbah, pri serijah zanimajo liki in njihovi preobrati, njihove težave in njihova življenja. In ta žanerski okvir je samo v bistvu okvir, znotraj katerega se gibamo, ampak dejansko me pa zanima res odnosi, liki in te preobrati, ki se zgodijo. Zelo velikrat mi kdo reče, o, ti imaš reč žanr, kot tudi ja, kot gledalec ga obožujem, tudi nek, ko bi rekel, guilty pleasure, so mi tako imenovani filmi o ropih in tokrat sem imel prvič to priložnost, da lahko tudi delam nekaj, ker se je moj mali jaz, desetletnik, ki je gledal te filme, v bistvu nekako igral znotraj tega polja.
4: No, omenili ste že filme o ropih, kaj pa kakšne serije? Britanci, recimo, so zelo znani po kriminalnih serijah, v katerih tudi zelo dobro prepletajo nek žanr in pa neko zelo dodelano psihološko strukturo likov.
6: Ne morem zanikati, da nisem fan britanskih serij, prav tako sem zelo fan skandinavskih serij, predvsem zaradi tega, ker tako pri angleških kot pri skandinavskih serijah so v spredju liki, so v spredju dobro pisanje in dinamične serije z veliko preobrati in seveda, kad delaš serijo, se nadihuješ po nekih teh vzorih, mislim, da ima BBC pa cela angleška produkcija zelo veliko tradicijo, tudi lahko danes govorimo o skandinavskih serijah, ki so v zadnjih 20 letih povzročile svetovni boom in dokazale, da lahko tudi neka lokalna serija nagovarja gledalce v različnih kulturah, na televizijah tudi. In tisto, kar se mi zdi tudi pomembno, da če pogledamo v našo preteklost, tudi nacionalna televizija ima zelo bogato tradicijo serij, marsikatere se spomnimo. In mislim, da se mi zdi, da s temi serijami se malo tudi obuja ta tradicija, ki je mogoče v zadnjih 30 letih malo zamrla, ampak mislim, da je to tudi ena zelo velika kvaliteta nacionalne televizije.
4: Uhum. Kako pa je potekalo samo snemanje? Seveda nekaj lokacij prepoznamo že tako iz samega začetka. Kje ste snemali? So bili kakšne posebne težave, kakšni posebni izzivi?
6: Ja, želeli smo skupaj z direktorjem fotografije Milošem Srdičem in scenografom Miho Knificom, smo želeli ustvariti urbano Ljubljano. Neko vodilo nam je bilo, da pričaramo ta svet betona, stekla, lesa in da se zelo igramo tudi svetlobo. In pri samim izbiru lokacij, katere večina so v Ljubljani, smo zgradili neko drugačno Ljubljano, hkrati pa z nekimi elementi, ki so zelo prepoznani. Seveda so pa kakšne lokacije, kot recimo sama banka, smo jo snemali na treh različnih lokacijah, da smo ustvarili eno lokacijo, ki je bila potrebna za nas. Ker smo si želeli tudi to, da ima ta banka, ta občutek banke. Je pa seveda težko delati serijo o ropu in jo snemati v banki, tako da smo mogli ustvariti scenografsko svojo banko in smo delno snemali v studiju, delno snemali na pravi lokaciji v Smeltu, tako da se je nekako tako razvilo. Mislim, da je sama vizualna podoba vsake serije zelo pomembna in tle gre velika zasluga tudi Mihi Knificu in predvsem tudi Milošu Srdiču, s katerim sodelujem že od jezera in smo nastali neka taka zelo dobra ekipa, ker včasih ne rabimo se veliko pogovarjati, da najdemo prave stvari.
4: Morda še za konec. Trezor je prva igrana serija, pri kateri so se produkcijsko povezale slovenska, hrvaška in črnogorska javna televizija. Kaj je takšno regionalno sodelovanje prineslo seriji, kako je vplivalo na njeno nastajanje?
6: To vrstno sodelovanje je v naši regiji v bistvu precedens. Zgodilo se je prvič, da so tri nacionalne televizije sodelovale pri eni seriji. Prav tako je prvič, ne prvič, ampak je zraven še pristopil Slovenski filmski center s podporo za serije in se nekako ustvaril nek koprodukcijski potencial. Tisto, kar je za mene pomembno, je, da kot avtor potem lahko sodelujem tudi z igralci iz teh republik, ki so sodelovali in sem zelo vesel, da se je to zgodilo. Mislim pa, da je to bilo tudi zelo dobro upaženo v Sarajevu, kjer je bil Trezor edina serija, ki se je predstavljala na znotraj uradnega programa, predvsem tudi zaradi tega, ker vsi v regiji si želimo več sodelovanja, kar se tiče serij in mislim, da je to neka prihodnost. To je zopet nekaj, kar so v preteklosti in še vedno danes tudi dokazujejo skandinavske serije, kjer Danska, Švedska in Finska in Norveška tudi zelo dobro sodelujejo. In mislim, da je to tisto, kar je velik preboj in me zelo veseli, da je ta neka vizija prišla tudi iz same nacionalne televizije, iz samega uredništva igranega programa. Ni to lahko, ampak je uspelo.
1: Poslušate oddajo Gremo v kino. Poleti je potekalo snemanje prvenca Luna Sevnika z naslovom Zdravilca. Lun Sevnik je magistriral iz filmske režije na Praški filmski akademiji FAMU in opozoril nase že s študentskima filmoma Vojaž, Vojaž in Igra ter magisterskim filmom Morje med nama, za katere je med drugim prejel dve Vesni za najboljši študentski film, Štigličev pogled za izjemno režijo, nagrado za najboljši kratki film na Mednarodnem filmskem festivalu v Stockholmu in druga priznanja. Scenarij za celovečerni film Zdravilca je Sevnik napisal skupaj z Atilo Urbančičem in je bil leta 2024 izbran tudi za prestižno delavnico Torino Film Lab Script Lab, na kateri sta ga razvijala ob mentorski pomoči Selin Ukwuoma. Producent filma je Rok Biček, film pa nastaja v koprodukciji produkcijske hiše Cvinger Film, slovenskimi koproducenti RTV Slovenija in Nosorogi, pa tudi v koprodukciji s produkcijskimi hišami iz Makedonije, Češke, Hrvaške in Francije. Več o sami filmski pripovedi pa Lun Sevnik.
7: Ja, se pravi, zgodba je o 30-letnem Maksu, ki je prevarant, šarlatan, pretvarja se, da ima čudežne moči, s katerimi prodaja upanje starejšim osebam in jim pač obljublja, da bojo ozdravela zaradi njega. In ta Max na neki točki ugotovi, da bi lahko služil s svojim sinom in svojega sina povleče v ta biznis. Svojemu sinu začne lagati, da ima čudežne moči in njun odnos kar naenkrat pač zacveti, hkrati Max se zaradi tega denarja, ki ga ustvarjata, razrešuje svoje probleme, dolgove, kar naenkrat je z nekaj davno bivša partner, ko se pravi sinovo mamo v boljšem odnosu, se začne spreminjati na boljše, sam seveda je pa tle ta nek catch in to je, da vse skupaj temelji te laži, ki je oče sinu prodal in to je, da ima čudežne moči. Tako da, kot je v filmu v navadi, gre pač ta v tej spirali, ki je sicer polna ljubezni in upanja, ampak spirala pač gre nadol, dokler ne pridejo neke katastrofe. Tako da, mislim, da je to film o upanju.
1: Lun Sevnik v filmu tudi tokrat, tako kot v svojih kratkih filmih, pravzaprav raziskuje temo odraščanja.
7: Mogoče razliko od prejšnjih filmov v temu filmu ne odraste samo nek otrok, ampak tudi nekdo, ki bi mogel že nekaj časa nazaj odrasti. Oziroma, ta neka sprememba, do katere pride v tem liku, se zgodi pač dost pozen v njegovem razvoju in to je nekih 30 letih, teh se pravi letih, katerih sem zdaj jaz. Kako je prišlo do ideje za ta film? Ni bilo nobene take specifičnega momenta, bi se bilo to neko obdobje, v katerem sem z Atilo skupaj odraščala. Korona je bila, jaz sem se vrnil v Ljubljano zaradi nekih svojih zdravstvenih problemov. On tudi ni bil v najboljšem obdobju svojega življenja in v tistem času sva začela pogovarjati o tem, kdo sva, zakaj sva 30 pa še nisva odrasla, katere družbene norme bi mogla obkljukati, da bi bila odrasla, kaj sploh je to odraslost, kaj to so spremembe in tako. In prišla sva dosti hitro do nekih odnosov z najinimi družinami v socialnem statusu, v katerem sva odraščala, pa sva vedno bolj, sva se pogovarjala, vedno več skupnih nekih tem sva imela, sploh vezani na razred in družine. In ko se je pojavljala neka tema, ki sva je v bistvu dosti dolg časa rabila, da sva je tako se oprijela, pa bila tako, hej, od tem je to. In to bila tema nekega upanja, se pravi nekega nižjega razreda v to, da bo postal višji razred, upanja bolanih ljudi v to, da bojo zdravel, upanja otroka, da bo njegov oče se le spremenil, upanja nekdanje partnerke, da bo njen nekdani partner bil vsaj toliko odgovoren, da bo, da se bo držal nekih obljub. Se pravi, da vsi ful neki upamo sploh, da je to značilno za ta nek nižji razred. In pa sva znotraj tega začela raziskovati tega najnega lika, ki sva ga do začetka imela nekako bil inspiriran najmnim bližnjim pač ljudmi, s katerimi sva srečevala v najnem življenju. In pa sva 4 leta pisala ta scenarij, dokler ga nedavno nismo uspeli posneti.
1: Kakšna pa je igralska zasedba filma, ki je potekalo snemanje in kateri so bili največji izzivi?
7: V filmu nastopajo Matevž Sluga kot glavni lik, njegov sin, ki ga igra Anvar Nikolenko, potem njegova nekdavna partnerka igra makedonska igralka Sara Klimoska, njegovega prijatelja Gregor Zorc in to glavno stranko, ki jo ona dva zdravta, Nataša Barbara Gračner. Snemali smo večinoma v Ljubljani in okolici, potem pa še v Splitu. Mogoče največji izziv, čistko praktičen, je bil, kako to dosti kompleksno zgodbo oziroma zgodbo, ki se dogaja na velik lokacijah, ki je zahtevala velik igralcev, tudi velik naturščkov, otroke, kako to spraviti v teh 30 oziroma 31 malih dni. Mislim, da bi to nek največji izziv, se pravi, kako ta film bo posnet. Drug izziv, s katerim smo se spopadali, je bila vročina, ker smo snemali v pač vročinskih valovih. To je bil, ja, to je bil en velik izziv, kako posneti film, medtem ko je v zuni 40 stopinj.
1: Direktor fotografije pri filmu je bil Krištof Melka, s katerim je Sevnik sodeloval že pri svojih kratkih filmih. Kaj je bilo za njo z vidika kamere pri snemanju najpomembnejše?
7: Čistko iz tehničnega vidika sva od začetka vedla, da ne bova uporabljala nobenih posebnih pristopov. Rekla sva si, da bova snemala izključno iz sativa ali pa iz roke. In to je bila tak prva stvar, prva omejitev, ko sva si jo dala, ki je predvsem praktične narave, namreč drugo glavno vlogo pripada otroku in vedla sva, da hočeva posneti neke iskrene reakcije tega otroka in da včasih ta otrok nima to koncentracija, pa da je treba kaj uloviti mimo nekega standardnega procesa tega, da kličeš zvok, potem kamero in tako, ampak da je treba se kaj zdaj zaimprovizirati, mogoče kaj bolj dokumentarno pristopiti. Tako da čist, da bi sploh posnel ta film, pa da bi dobil ven neka ta iskrenost pa živost, ki je ključna za to, da ta film deluje, sva si rekla, da bova pač čim bolj poenostavila in se pravi osvetljavo in način snemanja in tako. To zdaj ni pomenilo, da sva snemala to kot nek, ne vem, čist dokumentarno, sploh ne, ampak ja, vedno je bil ta prioriteta, so bili igralci, njihove reakcije in tako. Pa ko smo po enem tednu ugotovili, da igralcem oziroma otroku kar zelo dobro gre to, kar hočemo od njega, smo si pa lahko začeli malo igrati tudi s formo in tako.
1: Lun Sevnik se bo jeseni s filmom namenil montažo, sledila bo postprodukcija, film Zdravilca pa bo premiero predvidoma doživel v prihodnem letu. Za konec pa še nekaj novic. S koncertom mednarodne zasedbe Dialektika in mariborsko premiero filma Ko pridem ven režiserja Metoda Pevca se je včeraj v Lutkovnem gledališču v Mariboru začel 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. V tekmovalnem programu je tokrat 9 dokumentarnih filmov, nagrajenca v tekmovalni kategoriji pa bo izbirala mednarodna žirija. Nagrado bodo podelili ob koncu festivala v nedeljo zvečer, že nocoj pa bodo v veliki dvorani Lutkovnega gledališča podelili nagrado za dokumentarno ime leta 2026. To bo letos postala režiserka, videastka, umetnica in novinarka Zemira Alajbegović-Pečevnik. Film Dekle noči, scenarista in režiserja Luke Marčetiča, bo svojo mednarodno festivalsko pot začel na 3 žanarskih festivalih. Svetovno premiero bo doživel 20. septembra na Fantastic Festu v Austinu v Teksasu. Konec meseca bo evropska premiera na Festivalu evropskega fantastičnega filma v Strasburu, oktobra pa ga bodo predvajali še na katalonskem festivalu v Sitgesu. Marčetičeva črna romantična komedija žanarske elemente prepleta z izrazito avtorskim filmskim svetom, v katerem se zgodba o mladem kleptomanu Roku in skrivnostnem dekletu, prepričanem, da je super junakinja, dogaja v nočni Ljubljani, spremenjeni v osamljeno, skoraj brezčasno mesto. V glavnih vlogah sta nastopila Urban Kuntarič in Lara Wolf. Film sta producirala Andraž Jerič in Jerca Jerič iz produkcijske hiše Temporama. Nastal pa je v koprodukciji RTV Slovenija, Nič ena in Studija Cepelin ter ob finančni podpori Slovenskega filmskega centra. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili so jo Alma Čelik, Tesa Drev, Tina Poglajen, Liam Samsa, Matjaž Romih in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V ruskih zračnih napadih na Ukrajino so bili včeraj ubiti 3 ljudje. Več 10 je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. 2 človeka sta bila ubita v Zaporožju na jugovzhodu države, eden pa v Krivem rogu v osrednji Ukrajini. Iraški premier Ali Faleh al-Zaidi je privolil v iransko prošnjo za skupno preiskavo platform za vzlet brezpilotnih letalnikov ob meji med državama. V okviru preiskave bodo preučili takšno platformo, ki je bila uporabljena za napade na naftovod vzhod-zahod v Saudski Arabiji. Del območja, z katerega so vzletali droni, je iraška vojska včeraj že zaprla. 14. Triglav teka, vsakoletnega športno-družabnega tekaškega dogodka na Brdu pri Kranju, se je po ocenah organizatorjev letos udeležilo 2500 ljudi. Tudi letos je zavarovalnica Triglav s prijavninami na tek podprla zdravstvene ustanove. Donacijo v višini 15.000 evrov bo Društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki namenilo 10 slovenskim porodnišnicam. Organizator je ob tem donacijo v vrednosti 400 evrov podelil tudi Inštitutu za zaščito otrok Lunina Vila. Američanka Melissa Jefferson Wooden je drugi dan supersvetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti z izidom sezone 10.62 sekunde zmagala na 100 metrov. Med atleti je najkrajši sprint dobil njen rojak Kenneth Bednarek z 9.85 sekunde. Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šute je osvojila 7. mesto, drugi slovenski predstavnik Maticija Anguček pa je v polfinalu na 400 metrov z ovirami končal na skupnem 11. mestu. Vremenska napoved, večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od sever razmerno pooblačilo, temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

Nočni program na Prvem. Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15.